JOGG3ABFM JOGG3ABFM FM 周波数 76.7MHz こちらは FM コーノスフラワーラジオです。私の手元に一冊の歌集があります。ハード本です。歌集サロベツ原野、歌人は島ゆりさんです。さまざまなご縁があって私の手元にこのサロベツ原野が参りました。出版社はながらみ書房、定価は2750円です。でもこの本だけではなく3曲入りの CD もついています。ちょっと珍しいですよね。カバー画は梅沢民夫画伯、口へ扉には写真があって、写真家泊和幸さん、そして3曲入りの CD はルナ健一さん、ルナさんはルナ健一の歌とギターとおしゃべりとこの番組を持っておりまして、フラワーラジオではもう長年番組を放送させていただいております。ただ一方で、他の顔というんでしょうか、水墨画も描かれています。コロナ禍で人前で歌えなくなったという時期が、さまざまなアーティストの方々も同じだと思いますけれども、その頃に水墨画を始めて、才能があるからトントン拍子に上手くなって、で様々な公募展で入選をされております。梅沢民夫画伯は油絵なんですね。でもいわば画家仲間でつながりました。で、歌人の島ゆりさんは梅沢民夫画伯のご親戚でいらっしゃるんですね。そういうつながりです。そして私の手元にこの歌集が参りました。サロベツ原野、北海道ですね。梅沢画伯の絵は手前に黒百合が大胆に描かれていて、そして海を挟んだ向こう側に利尻富士が描かれています。海も青く、手前はエメラルドグリーン、空もエメラルドグリーンですね。海の色は空の色を映すと言われていますから、そこにカモメが2羽、サロベツ原野は

サロベツ湿原とも呼ばれていますが、北海道北部道北にある豊富町と幌延町の海岸線沿いに広がる湿原です。宗谷丘陵の南西側に位置する湿原で泥炭地です。独特の植生が豊富に見られるということで、一部の区域は特にサロベツ原生花園、花園ですねと呼ばれることもあるということです。東西8km、南北27km で、面積は216平方キロメートルにも及ぶ広大な湿原です。2005年11月8日にラムサール条約に登録をされております。ただ北海道、特に鉄道は廃線が続いていたりとして、まあ、自然豊かではありますし、まあ、過去にはニシン漁が栄えていたという、ニシン御殿という大変大きなお屋敷も残っていたりとかしますが、今は少し寂しい感じになっています。そんなさまざまな思いを島百合さんは歌にしています。それでは歌集を開いてみましょう。この歌集の特徴は、先ほどお伝えしたように3曲が入っている CD がついている、そして泊さんの「キタキツネ」を中心とした動物の写真が扉としてついています。泊さんでなければこの写真は撮れないであろうという、とても素敵な、本当に自然そのものの写真です。歌集は4つのブロックに分かれています。でその中で、まあ、一つの、まあ、コーナーといいますか、タイトルがあって歌が書かれています。第一章と言っていいでしょうか。虎に向かいて、瑠璃の虚空、万華、北の旅人、この中から何首かご案内をしていきたいと思います。

虎に向かいて。因縁に歌人の悲しみ抱きてあれば歩まぬ虎年の日々。因縁に歌人の悲しみ抱きてあれば歩まむ虎年の日々。というのは虎の念じる、まあ、虎年ということですからね、虎に念じる、祈るという。で、歌人というのは島由里さんのことだと思うんですけれども、歌人の悲しみを胸に秘めながら歩む日々ということですね。虎の肩仰ぎて待てる東雲を、虎の時刻の歌人の闇と。虎の肩仰ぎて待てる東雲を、虎の時刻の歌人の闇と。まあ、この歌人の持つ心の中の悲しみだったりとか、そして闇だったりとか、まあ、それを東雲に合わせて読まれた歌だと思います。でもこういう歌もあります。陰月に虎年生まれの二人の集う雑誌の短歌往来。陰月に虎年生まれの二人の集う雑誌の短歌往来。まあ、陰月というのは虎の月ということなんですけれども、本当にあのこうトラトラというそういうね、皆様方歌人たちが集う雑誌が、まあ、特集だったのかもしれませんけれども、まあ、一人じゃないよという、そんなね、楽しさ嬉しさもあったのかなと思います。

続いてルリの刻、先ほどエメラルドグリーンの海の色と空の色というふうにお伝えしましたけれども、まあ、ルリ色とも言いますので、梅沢画伯はそういうイメージも重ねられて表紙を描かれたのかもしれません。で、第一章はですね、虎に向かいてとルリの刻、それから晩夏、北の旅人と3つのこうタイトルでテーマが分かれているんですけれども、虎に向かいてと晩夏、北の旅人はそんなに多い週ではないんですね。ただこのルリの刻は本当にたくさんの歌が読まれています。そういう意味でも様々な溢れる思いが全ての歌に読まれているかなという気がいたします。まあ、その中からご案内をしていきます。網走の冬は飛び鳥凍りつき、落ちてくるぞと護送の列車。網走の冬は飛ぶ鳥凍りつき、落ちてくるぞと護送の列車。まあ、歴史的に北海道、まあ、網走は刑務所があって、そこに囚人たちが、しかも結構重い罪を犯した囚人たちが、送り込まれてくるわけですけれども、まあ、その護送の列車というところも、なんか時代も含めてですね、こうイメージが浮かぶ気がいたします。

北海道、生きて再び帰れぬ地、朝鮮人の体は震え、北海道、生きて再び帰れぬ地、朝鮮人の体は震え。まあ、朝鮮人という言葉からも分かるように、まあ、様々な日本にいる朝鮮人、歴史的にですね、いろいろと罪もなくても送られてきているというところもあったのように思います。いろいろな歴史が北海道にはあるんですよね。

ひたすらに炉端のサンマ焼きている。老婆の釧路、晩夏の釧路。ひたすらに炉端のサンマ焼きている。老婆の釧路、晩夏の釧路。まあ、サンマを焼くのに集中をしているというこのお年寄りの姿が、いわゆる晩夏が似合う北海道と、その景色と一体化してるんではないかなと思います。

サロベツの川を下りて原野あり、我がふるさとは愛の蜃気楼。サロベツの川を下りて原野あり、我がふるさとは愛の蜃気楼。ルナさんのギターの弾き語りでの歌の歌詞は島由里さんです。ルナケンシさんに島さんがサロベツ原野の蜃気楼という歌を渡して曲ができました。それでは歌詞島由里、曲ギター歌ルナケンイチ、サロベツ原野の蜃気楼、お聴きください。

サロベツ原野の蜃気楼、北の外れの岬の果てに赤い浜夏ぽつりと一つ、朝日を浴びた眉の島、幸せ探していいですか。雪よふれふれサロベツに、サロベツ原野の蜃気楼、北の大地の番屋の明かり、孤独の種をまいた手のひら、この世の出会い目落とし、ま幸せ求めていいですか。雪をふれふれサロベツに、サロベツ原野の蜃気楼、北の夜空の星のささやき、瑠璃の虚空に燃ゆる人よの、ありし日の君利尻富士、あなた愛していいですか。雪をふれふれサロベツに、サロベツ原野の蜃気楼、サロベツ原野の蜃気楼。

それでは第一章の最後のパート、挽歌、北の旅人から2首ご案内したいと思います。ニシン漁で堺市浜はバイヤのみ、黒く残りて旅人迎え。ニシン漁で堺市浜はバイヤのみ、黒く残りて旅人迎え。ニシン漁は本当に大変な富をこの地に落としたということです。でも今はニシンが取れず、にぎわいもなく、船もなく、番屋という、まあ当時の漁師さんたちがこの中で休んだり食事をしたりという、まあ、あるいは飲んだりとかもしたと思いますけれども、その建物だけが残っている。梅沢画伯が日展に入選した時もこの番屋が描かれていました。まあ、それほどこの辺りの海の象徴的な建物なんでしょうね。海岸に打ち上げられしホタテ貝、拾うアイヌの姿よいずこ。海岸に打ち上げられしホタテ貝、拾うアイヌの姿よいずこ。ご存知の方も多いと思いますけれども、北海道先住の方々はアイヌです。ただとてつもない迫害を受けて追い立てられ、まあ今では、まあ、そういうアイヌをご紹介する建物もあったりとか、アイヌの皆様方も、まあ、守ろうというそういう流れにはなってきていますけれども、まあ、ゆりさんがもしアイヌの方々をご覧になったことがある、でも今はいないということならば、まあ、そういう歴史的な背景踏まえてのことかもしれません。あるいはゆりさん自体はご覧になってなくて、でもその昔はホタテ貝を拾うアイヌがいたという、そういう伝承でこの歴史的なこの当時の悲劇を歌に詠んだのかもしれません。サロベツ原野、今回は第一章をご案内いたしました。島由里さんの歌詞で、ルナさんの曲歌、これはサロベツ原野三部作ということで、またの機会にご紹介いたしましょう。それではごきげんよう。

0: 絵本を開けば。マーサ、今回もよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。森の絵本館のマーサです。
0: はい、いかがですか、最近ご活躍されてるわけですけれども
1: ご活躍はあれですけども、はい、うん、なんか季節が良くなってきたのでね、なんか気持ちも軽いですよね、
0: はい、やっぱりあの今4時ぐらいに、私すごい早く起きるんですけど、うん、あのもうあの薄明るくなってくるんですよ、うんうん、なんかやっぱり嬉しいなというふうに思っていて、そうですよ
1: ね、やっぱり、ね、昼間の時間が長いっていうだけでやっぱり気持ちは、ね、うん、ね、いいですよね、
0: うん、あのサマータイムって、海外では導入されてる国とかあるじゃないですか、はいはい、まあ、日本はあの話題になってまた沈んでっていう感じですけど、
1: はいはい、イギリスなんかは普通にサマータイムがあって、はい、本当にあ、しれってこういう時に使うんだなっていう感じで、うん、しれっと始まるんですよね。
0: そうなんですか。
1: で今時なので、あのスマホの時計とかも全部こう自動で変わってくれるので、なんか枕元のいわゆるこう、いわゆる目覚まし時計、あれだけが遅れてるみたいな感じで、なんかスムーズにっていうか、まあ、その私たちのような外国人にとってはみたいな、だから授業なんかも誰も遅刻しない、よっぽどじゃないとね、はい、
0: 例えば8時から何か仕事が始まるとするじゃないですか、うんうんうん、そうすると本当であれば、うん、そこが
1: 9時だったはずなのに、まあ、1時間その日からね、突然ね、
0: 突然全部、はい、で表示も8時になるってことですか、
1: うん、そうなんです、もう全部こう今時、昔は大変だったと思いますけども、
0: 慣れるまではね、
1: そう、うん、今はもう全部その、ね、デジタルのものは変わってくれてしまうので、うんうんうん、本当にな
0: るほど、
1: こんなに普通に始まるんだみたいな。
0: そうなんです、でも一応告知あるんですよね、だいたい何日からサマータイムになりますよみたいな、
1: うん、でも私その時あの、ね、ちょっと前ね、学生だったんですけども、はい、別に先生がそういうふうにおっしゃるわけでもなく、周りでもそんなに、まあ、そんなにテレビとかも見てたわけじゃないですけども、本当にこう自然にもう慣れてるんですよね。
0: 慣れてるんです ね、
1: うん、ね、そんな感じですね。
0: なるほど、はい、あのでもいいもんですか、やっぱりあのこう後で時間が多く使えるじゃないですか、
1: うん、でもイギリスとかってやっぱりこう今の時期すごくどんどんどんどん昼間の時間長くなっていくので、うん、本当に9時ぐらいまで明るい、うん、あもうちょっとするとね、あんまり実感はないという感じかな。はい、
0: なるほど、そうなんですね、まあ、面白い制度だなというふうに思いますけどね。
1: やっぱり慣れるまではちょっと大変ですよ ね、
0: きっとね、はい、なので、盛り上がっては沈み、盛り上がっては沈み、ね、まだ実行は ね、日本ではされてないということですけどもね、はい、わ、はい、かりました。では、今日の絵本をご紹介ください。
1: はい、今日はですね、先月ちょっと告知をしたかもしれないんですが、アメリカで絵本の禁書の動きがある、はい、ということを、新聞で知りまして、うん、ちょっと衝撃を受けて、そんな話をしたいと思います。
0: はい、
1: はい、ちょっと絵本の前にごめんなさいね、はい、ちょっといえいえあのその禁書なんですけれども、うん、禁書って聞くと、うん、もう全部禁止されるんじゃないかと思うんですけども、はい、そうではなくて発行はされています。発売出版もされているので、うん、
0: あ読めなくはない、
1: 読めなくはないんです。例えば本屋さんに行けば買えるんです、はい、ただ重大なことは、はい、公立の図書館、うん、あと学校図書館からその対象の本が消えるっていうことなんですよね。そうすると自由なアクセスがね、はい、やはり阻害されますよね、はいはい、
0: うん、
1: でそれを誰がやってるかっていう話なんですけども、うん、まあ、お母さんたちあのマムズ・フォー・リバティっていうね、うん、お母さんたちの団体がこうメインで出てくるんですけれども、うん、なんか自分の家の子どもの教育はね、自分の親の権利でするんだから、そう並べておくなっていうね、そういうあれ内容なんですけども、まあ、やっぱりこう政治の影響とかね、うん、いろんなことはあるんだと思います、うん、はい、で私が今日、はい、あの参考にした本は、うん、堂本薫さんっていう方のタイトルもすごいね、絵本戦争っていうタイトルの絵本で

0: 禁書されるアメリカの未来、
1: うん、
0: 絵本なんか禁じてどうするのよってちょっと思いますけれども、うんうん、でも裏を返せばそれだけ本にはね
2: 影響力あるってことですよね。
0: そういうことですよね、うん、はい、でちょっと禁書の対象になっている絵本を2冊今日はご紹介したいと思います。
2: はい、はい、
0: ジェイコブス・ニュー・ドレス、サラ・アンド・イラン・ホフマン、イラストレーテッド・バイ・クリス・ケイス。Jacob ran to join Emily in the dress-up corner. Jacob はドレスアップコーナーにいるエミリーのところへ走っていきました。Emily slid into a shiny yellow dress while Jacob wiggled into a sparkly pink dress. They both reached for the crown, but Jacob got there first. I'll be the princess, he said. Emily はピッカピカの黄色いドレスを、ジェイコブはキッラキラのピンクのドレスを着ました。二人とも冠に手を伸ばしてジェイコブが先に取りました。僕はお姫様になるんだからね。クリストファー frowned. Jacob, why do you always wear the girl clothes? Put on the knight armor. That's what the boy wears. クリストファー stop telling us what to do, said Emily.クリストファーは顔をしかめました。ジェイコブ、なんでいつも女の服ばかり着るんだよ。兵士の鎧とか着てみろよ。男子はそうでなくっちゃ。クリストファー、私たちに命令なんかしないでよ。とエミリーは言いました。
1: はい、
0: 大体この先は、ね、はい、どんなことになる。
1: そうですね、
0: はい、まあ、ジェイコブはもちろん男の子なんですけれども、はいはい、まあ、表紙にもあるように、うん、新しいドレスをね、うん、こういうドレスを、まあ、うん、着るのが好きな男の子なんですね、うん、まあ、エミリーはそれを受け入れていますけれども、うん、クリストファーっていう男の子はね、うん、やっぱり、うん、お前そんじゃないの着ろよっていうね、うんうん、ちなみにこのごめんなさい、ドレスアップコーナーっていうのはあのアメリカの小学校とかに結構あって、
2: あ、そうなんですか、
0: はい、なんかこう衣装がこう並べて、はい、衣装部屋のようになっていて、そこでこうなりきり、あれがイマジネーションを使って、この次のページにね、先生の言葉が出てくるんですけども、はい、ここでは何になったっていいのよってお百姓さんでも何でもっていうようなね、うんうん、あの発言が先生のがあるんですけども、うん、まあ、そこで、まあ、よくこのね多分ジェイコブとエミリーは遊んでるんです ね、
1: なるほどね。
0: ちなみにこれ日本語訳はごめんなさい、あの私が見つけられなく、日本で出版されてるかどうかちょっと私の調べた範囲ではちょっと見つからなくて、はい、あのすいません、節約でございます、私のでございます、
2: 役で、はい、マーサ役ということで、
0: はい、
2: はい、なるほど、
0: うーん、だこういう本が禁止なんですね。
2: まあ、買うことはできるけれども、あの公の図書館などでは、学校などでは、
0: はい、
2: 手にすることができないということですね。
0: そうなんですね。でこの絵本はあのこの私がねそのアメリカで絵本が禁書になってるっていう新聞記事の中にも最初に出てくる絵本 で、うんうん、でこれはシリーズがすごくあの人気があって、
2: 絵も可愛らしいですよね。
0: そうなんですよ、うん、いろんなシリーズが出ていて、はい、最近のシリーズはあの最新作はジェイコブ's Missing Book、 ジェイコブの亡くなってしまった本ということで、ジェイコブがいつも図書館に行くと楽しみに読んでいた本がある日図書館からなくなっている、
2: はい、
0: というのが彼 の、 あのこのシリーズの、ね、最新作です、うん
2: う
0: ん、はい、
2: そうすると禁書っていうのは、うん、やっぱり今まではあったけれども、うん、それすらも、うん、要は撤去されちゃうってことですか。
0: 撤去されちゃうっていうことなんですよね。
2: それはすごい乱暴で、
0: ね、ちょっとね乱暴ですよね、なんかそういうことって、うん、しかもね、まあ、あのこのいろんな団体があるそうなんですけども、はい、このお母さん方のね、うん、マムズ・フォー・リバティっていうね、うん、団体が中心になって、まあ、いろんなちょっと右のね、
2: うん、
0: 団体と、うん、まあ、力があるんでしょうね、
2: うん、
0: はい、
2: うん、逆にあのそれはちょっとおかしいんじゃないっていう団体もあるんですか。
0: いっぱいあるんです、はい、でこの新聞記事では、
2: はい、
0: この作者のですね、うん、ご夫婦の

0: ようです。サラ&イアン・ホフマンさんたちがですね、はい、いろんなところで講演会を開いたり、禁書になった本を少しねこう並べてみたりとかしているようですし、はい、うん、図書館の中ではこう禁書の本をこれが
1: 禁書コーナー
0: 禁書っていうのが教育委員会を通じてくるわけなので、うん、その地域によって違うんですよね。
1: ああ、なるほど。じゃあ教育委員会が OK 出せば別にそれはそれで大丈夫と。
0: なるほど。だからその保守的な州ってやっぱりあると思うんですよね、うん、はいはい、アメリカもこう広いですし、うん、歴史も随分 ね、南部の方はやっぱりこうとね、うん、北部の方と随分違うので、うん、すごくだからどこに生まれてアメリカの中で考えればどこの州に住んでいるかによって、うん、まあ、アクセスがやっぱりできるできないがあるし、うん、やっぱり絵本って、まあ、買える方もいるでしょうけども、うん、いろいろ読ませたいから やはり図書館に行ってどんどん借りたいっていう方もとても多いと思うんですよ ね、うん、そうですよね、はい、
1: まあ、経済力だけの話はなくて、うん、本当にね、やっぱりいくらお金があってもその100冊200冊よりはやっぱり図書館で行って借りてっていうアクセスって非常に多いと思いますから、
0: で私がいつも言ってるように、うん、絵本ってそこにあってそれを手に取って読む、ね、うん、幸せってありますよ ね、うん、
1: すよね、
0: はい、もちろんペンアメリカとかですね、そういうところが反対運動をしていて、うん、移動図書館をしたり、うん、はいはい、この写真にあるようにサンフランシスコ、サンフランシスコってほら LGBTQ とかね、はい、大変、うん、OK なね、うん、ですよね、
1: はい、
0: はい、公共図書館の禁書週間って、うん、禁書された本を
1: あえて
0: 展示して、うん、というのもありますし、ブックスノットバンズ、まあ、禁書には反対するね団体がやっぱり、
1: 禁書の種類の傾向ってあるんですか、まあ、LGBTQ もそうですけど、
0: はい
1: はい、
0: LGBTQ 大変分かりやすいと思うんですよ ね、うん、ねこう私たちとしては日本ってすごくその LGBTQ に関してはとても遅れていて、うん、アメリカとか欧米、ね、諸国の方がとても進んでるっていう感じがありますけども、やはり LGBTQ は禁書対象のようですね、うんうん、まあ、保守的には男と女っていう世界なんですよ、ね、はい、あと人種的なものですね、うん、このタイトルにありますけど、まあ、黒人の
1: 方、色の肌の色ということ で、
0: そう、でそれもなんでダメなのかっていうと、ここにこれも日本語訳がない、これ私の資本、私の本なんですけども、うん、Little Leaders Bold Women in Black History、うん、黒人の歴史の中の勇気ある女性たち、
1: うん、はい、
0: こういうのもダメなんですよね、
1: うん、
0: そのそれこそ私たちが知ってるのはジョイナーだとかね、はい、まあ、アスリートであったり宇宙飛行士であったり、はい、弁護士であったりっていう、はい、そういう方がいる、特集されてる本なんですけれども、うん、あとなんか黒人の歴史をね白人の子たちが学ぶと、僕たちのね祖先は悪いことをしたの、
1: うん、
0: っていうような意識になるから、いやでもどっかでそれは学ぶでしょっていう、
1: そうですよね、
0: うん、うん、と思うんですけれども、このマムズフォーリバティの考えとしては、うん、まあ、親の権利であると、子どもの教育はね、うん、だから 親に絵本を選ばせろっていう、うん、ちょっと極端な気もするんですが、
1: まあ、そうですよね、まあ、ただ何でしょう、もう、インターネットまで接続できないっていうような、かの国とは違いますから、はい、やっぱり子どもたちは子どもたちで多分自分で学んでいくんではないかなというふうに思うんですけれども、うんうん、まあ、でも逆に言うと、そこで例えば親子間 の、うん、こう断絶が起こったりとかっていうのも、うんうん、またそれ不毛な時間だよなって思うんですよね。
0: なんでママ僕にはね、うん、それ読ませてくれなかったの、ね、っていう疑問を将来持つかもしれないですよね。
1: それもまあ歴史的なこととか思想的なこと、うん、イデオロギーのこととかっていう部分でいうと、まあ、学んでいかなきゃいけないことだと思いますけど、うん、でもそういうふうなこうトゲトゲしたコミュニケーションじゃなくて、うん、普通に話せばいいじゃないですか、
0: う
1: ん、
0: そうですよ ね、はい、なんか日本でもちびくろさんぼってすごい私たちの子供の頃流行って、はいはいはい、でそれが一時ねなんかあんまり良くないってなって、はいはい、また復活してる、うん、ね、ますけれども、はい、なんかそんな目くじら立てなくてもってこのジェイクブの本だって 可愛い、
1: うん、

0: じゃないですか。ね、そうなんです。あとだから黒人のことであったり、うん、あと女性ね、うん、女性がすごく活躍する、うん、まあ、そういう絵本いっぱいあるんですけれども、うんうん、あと、まあ、今インクルーシブって言われてますけども障害がある、うん、あと、まあ、ヒスパニックアジアの人たちって、まあ、人種のことですね、
1: う
0: ん、
1: あ
0: と、
1: まあ、我々もそういう風に言うとね、差別を受ける側になりますからね、うん、はい、う
0: ん、まあ、アメリカ先住民とか、うん、いろいろあるみたいですね。でもね、絵本が禁じられるってね、
1: なんで絵本がターゲットになったんでしょうねっていうのもありますけれどもね、うん、まあ、ちっちゃいうちからそれに触れるものっていうところを、うん、そこからもう排除したいっていうのが、うん、ママたちの、こう思いなんですか ね。
0: でもなんかね、あの絵本館をやってたり自分のね、ま、子供とか孫たちを見ていても、うん、なんか親がとか大人がいいと思う絵本を子供は好まない場合もあるし、うん、そのまたね反対もあったりするわけで、うん、こうだから親がねそこでこうふるいにかけてしまうっていうことがね、うん、親とか、まあ、学校にいないってすごく、学校の図書館にないって大きなことですよね、毎、ね、日行く場所で ね、
1: う
0: ん、
1: そうですよね、
0: そこがこう居場所の子だっている と思うしね、うんうん、
1: はい、はい、
0: じゃあもう一冊なんですけども、はい、このもう一冊はこの先ほど紹介したジェイコブ君がですね、はい、図書館に行ってある日亡くなったと気づく絵本です、うんうん、はい、And Tongue Makes Three by Justin Richardson and Peter Parnell Illustrated by Henry Cole。 タンタンタンゴはパパ二人、文ジャスティン・リチャードソン&ピーター・パーネル、絵ヘンリー・コール、役尾辻かな子、前田和夫。これあのアメリカのニューヨークのセントラルパークの動物園での話なんです。で最初の方、その動物園の描写があるのでそこを抜かせていただいてペンギンの話からしたいと思います。 And in the penguin house there are penguin familiesEvery year, at the same time, the girl penguins start noticing the boy penguins, and the boy penguins start noticing the girls. When the right girl and the right boy find each other, they become a couple. そしてペンギンハウスにはペンギンの家族たち。毎年決まった季節になると、女の子ペンギンは男の子ペンギンを、男の子ペンギンも女の子ペンギンを意識し始めます。そしてお互いの気持ちがぴったり合うとカップルの誕生です。 Two penguins in the penguin house were a little different. One was named Roy and the other was named Cilo. Roy and Cilo were both boys and they did everything togetherThey bowed to each other and walked together. They sang to each other and swam together. Everywhere Roy went, Cilo went too. ところがこの2羽のペンギンはちょっぴり様子が違っていました。名前はロイとシロ。どちらも男の子。いつも仲良く一緒です。お辞儀をするのも仲良く一緒。歩くのも仲良く一緒、歌うのも仲良く一緒、泳ぐのも仲良く一緒、ロイとシロはどこへ行くのも仲良く一緒。
1: これが金賞ですよね
0: これも金賞の筆頭なんですよ
1: ね。筆頭でしょうね、
0: はい、で、はい、あのこの絵本は日本でもねもちろん翻訳されて出ていて、うん、はい、あの僕はイエローでホワイトでちょっとブルーっていうあのイギリスに在住の日本人のブレイディ・ミカコさんが書いた本の中でも紹介されていて、うん、ブレイディ・ミカコさんはイギリスであの保育士をされていたんですけども、うん、子供たちこの絵本大好き、
1: うん、
0: あのそれはこのオスのペンギン2匹がっていう話も何のかなんですけど、なんかリズムがとってもね英語で
1: 今そうですね、はい、確かに、う
0: ん、子供たちに受けるリズムだそうで、うんうん、大好きなんだそうなんですよね、うんうんうん、で私もそれで知って読み始めて、うん、そして今度うわ金書なんだっていうことで、
1: うんうん、
0: でこれはですねあのこの後ですね まあ、大体まあストーリーはあれですけども、飼育係の方が

0: この2頭恋に落ちてるに違いないと思って、うんうん、卵見捨てられてた卵を持ってきてあげるんですよ、ね、
1: あ、はいはい、
0: で、はい、2人で卵を温め始めるっていう話なんですけど、
1: いいお話ですけどね。
0: でしかもね、そのオス2匹のペンギンの話で、うん、別にそこになんかこう、うん、いやらしさみたいなものもないし、
1: うんうん、まあ友情、そう、男同士の友情みたいなものも ね感じられますよね、
0: うん、なんか、うん、先ほどから繰り返して目くじら立てるような本じゃないだろうっていうふうにちょっと思うんですけれども、うんうん、これをジェイコブ君がね亡くなって探すっていう、うん、あれなんで、ま、あのこの絵本のタイトルは出てこないんですけども、明らかにこの絵本を探してるんですよね、ジェイコブがね、
1: ジェイコブ君はね、なるほどね、うん、なるほど、
0: うん、
1: いや結構ちょっとあの今日のお話は衝撃的でした
0: 私もなんかこの衝撃的なことをね、なんかどうやって伝えようかってもうなんかすっごいいろいろ考えてしまったんですけれども、うん、まあ、このコーナーは2冊ね絵本を紹介するコーナーなので、うん、とりあえずもう本当に話題の筆頭にあるジェイコブ君の話とね、うん、ジェイコブ君が探す単あのアンドタンゴメイクスリーをね、うん、ご紹介しました、
1: うん、なるほどね、あの、うん、まあ、アメリカの、ね、情報というのはもちろん、うん、あの日本にもいろいろ入ってきていて、うん、まああのまあ、宗教色も強くなってるし、うん、あの福音派の皆さん方の、うん、動きっていうのももちろんあって、それが政治に対していろいろと影響を与えてるっていうのも、まあ、選挙ですから ね、
0: うん、
1: ね、一票をどうするっていうことで政治家の皆さん方は考えるわけでっていうところで、まあ、それが今の、イランイスラエルの、うん、戦争にもなっていたりとかっていうのもあるわけじゃないですか、うんうん、で、何を言いたいかというと、うん、結局あのそういう大人の思惑だったりとかが、うん、子供にこう影響してくるっていうところの怖さをすごく感じますよね、
0: うん、そうなんですよ。ですからこの絵本戦争のタイトルもね、サブタイトルで、戦争ですもんね、はい、禁書されるアメリカの未来、
1: うん
0: ね、これから大きくなっていく子供たちのね、うん、その方向性を、うん、ある意味こう広がりを狭めているようなね、うん、やはり学ぶ、まあ、本を読むなんていうね、うん、子どもの当然の権利をね、うん、
1: ね、
0: ですよね、
1: そうですよね。
0: でアメリカってこれ今絵本の話を中心にしましたけども、うん、イギリスとかアメリカってヤングアダルト文学ってすごく進んでいて、中学生ぐらいの子たちまでが読む小説ってたくさんあるんですよね、うん、その中でもやはり禁書のことはすごく、うん、禁書の冊数はとても多いんですよね、
1: うん、いやなかなかちょっと難しい、
0: は
1: い、
0: 私もだからこれはちょっとこう少しね時間をかけて私も、あの調べてっていうかねちょっとね、うん、あの気にしていきたいなと思っているんですが、うんね、日本はそう考えると
1: そうですよね、うん、
0: 本当にまだまだね、うん、いいですよね、うん、
1: いいですよね、
0: うん、やっぱり子どもたちにはフリーなね、
1: うん、
0: アクセス、
1: うん、
0: 絵が気に入ってね、喜んで絵本を見つける子だっていると思うし、はいはい、うんうん、ね
1: ね、あのなんかあの大人の方禁書にする大人がいやらしいですよね。だっていい話じゃないですか、ね、あの子供をあの育てるわけでしょ、うんね、うん、あの捨てられてる卵を、うん、
0: たまたま2個生まれちゃって、はい、温められてない卵を、ね、うん、置いて、
1: ねね、すごくいい、はい、あの本当に、
0: ね、
1: あの温かい話だと思うんですけれども ね、 う、
0: はい、
1: うん、
0: ね、
1: いろんな視点から、うん、あのこう考える力を絵本というのは本来であれば与えてくれるはずなのに、
0: うん、そうですね、ね、
1: しかも子供は、うん、まさかそことは思わないじゃないですか、うん、ね、卵をあ、ね、育ってくれたんだなっていうところに、はい、多分シフトすると思うんですよ、思いは、は
0: い、そう思いますけど ね、
1: そこを禁止するかみたいな
0: ね、
1: はい、
0: であの私たちの絵本館、森の絵本館ではね、あの英語の本と日本語の本セットで置いてるので、まあ、日本語のがオリジンでそれが英語になってるって本もね、あのグリとグラのようなのもあるんですけど、はいはい、まあ、メインはこう、うん、英語の絵本 で、うん、でその英語の絵本って、まあ、日本よりも進んだことを結構扱ってるんですよね、うんうん、それこそ人種のことであったり、はいはい、LGBTQ の多様性、はい、はい、

0: であったりね、はい、でそこがいいと思っていたのに、うん、それ禁止ですかっていうね、うん、ところもあります。
1: そうですよね、うん、まあ、ちょっとなんかいろいろと本当にあのこう未来が、はい、それこそ本当に未来がちょっと心配だなっていう感じはありますよね、うんうん、
0: はい、
1: はい、わかりました。またよろしくお願いいたします、はい、
0: ありがとうございました。

0: 寄席で笑ってジャズに酔いしれる西洋料理名吉は、音楽と笑いがあふれ自然と人が集まってくる。ランチは1000円から、夜は本格的なコースもあります。バリアフリーの建物で心もお腹も満腹。5月の爽やかな風が頬を撫でる西洋料理名吉。本町4丁目中山道沿いの名吉で西洋料理を存分にお楽しみください。70名までのパーティーも受けたまわります。
1: パパ、僕広いお庭のお家が欲しいよ。
2: 私も自分のお部屋が欲しいよ。
3: そうだね、うちもそろそろマイホームかな。でも欠陥住宅とか怖いしな。
2: それならパパ、ここに相談するといいよ。
3: どれどれ、ゼロシステムズ？
2: そう、ゼロシステムズは一級建築士の専門家が契約前に住宅診断をして欠陥住宅の購入を防いでくれるから安心なんだよ。
1: それに仲介手数料も最大無料になるんだよ。
3: 君たちいつの間に調べたの？
1: そんなの小学生の常識だよ。
2: まずはゼロシステムズと検索してみてね。
3: なんだか君たちちょっと CM っぽいね。
2: 仲介手数料と建物診断が無料のゼロシステムズ、よろしくね。

Hey World View。時刻は10時を回りました。Hey World View。北本市深谷にあります複合型ショッピングモール Hey World の情報をお届けいたします。5月も最終の土曜日日曜日となりましたね。暑いです。暑いのでぜひね、ショッピングモールに行っていただいて、ヘイワールドに行っていただいて、涼みながらお買い物とかしていただくといいかなというふうに思います。それでは早速ね、土曜日日曜日のヘイワールドビュー、ヘイワールドの情報の方をお届けいたします。まず最初にはかすみさんですね。かすみ全店で和音ポイントカードがご利用できるようになりました。かすみでポイントが貯まる、使えるというね、新しいポイ活がスタートいたします。かすみワンポイントカードをレジまたはサービスカウンターにて配布しておりますので、お気軽にお声掛けくださいということです。毎日のお買い物でさらにポイントが貯まります。お買い物はね、ほぼほぼ行くじゃないですか。食材買いに、日用品買いにね、そのためにポイントが貯まるって素敵ですね。でキャンペーンもね、今実施中ということですから、さらにお得ですね。レジサッカー台にご利用ガイドやご案内パンフレットをご用意しておりますということです。ぜひねお手に取っていただいて、まあ今はねもうすでにお持ちですよという方はね、持ってますよという方は、

有効に活用していただければと思います。それからスキャンドコンアプリもあります。スマホで全てがね終わります。これダウンロードしていただいてお使いいただくとレジ待ちがありません。ポイントがたまります、ね、こちらもどうぞね、ご利用してみてください。皆様のご来店お待ちしておりますということです。続いて牛角食べ放題専門店さんです。名探偵コナンコラボやっております。6月30日火曜日までとなります。真実はいつも牛角キャンペーンということでね、対象商品を注文いただくとオリジナルグッズがもらえますということで、いくつあってもいいね、ファン心理にとってはいくつあってもいいので、もう何回も言っていただければなというふうに思います。また平日ランチ食べ放題や焼肉定食などメニューも充実しております。キッズメニュー、お子様カレーなどもございます。まあ子供ってね、本当いろいろ食べ物大変なんですよ。大人のように何でも食べるわけではないのでね、まあ、何でも食べるお子さんもいますけど、私の孫なんかね、本当に、偏食までいきませんけれども、今日の気分でこれは嫌とかね、結構言いますからね、小学5年生はい、ですからね、メニュー豊富っていうのはね、すごく嬉しいことですよね。ランチタイムですけれども、平日11時から15時までです。ラストオーダーは10時40分までです。ぜひねご来店いただきたいと思います。ゆで太郎もつじろうですけれども、ゆで太郎ではオープンから AM11 時まで、朝そば朝中華朝セットやっております。オープン早い、朝5時からね。ですからね、お出かけ前に腹ごしらえ全然 OK だと思います。今週末はね、土日はとてもいいお天気ですから。その後もねサービス続きまして、AM11 時、午前11時からね、夕方の5時17時までは通常価格よりお得な日替わり特ランチ販売しております。ご来店お待ちしておりますということで、夕方5時ってまださんさんと明るいですからね、ちょっとね、こう昼間長い分だけお昼外して遊んじゃった、お腹空いたって時にね、行っていただくと便利かなと思います。それではポップアップストア情報です。6月に行きましょう。6月の19日火曜日から12日金曜日は、株式会社、ユニコーンウィッグさん、ね、女性用ウィッグの販売となります。メイン通路でやっております。もうもはやね、昔はねカツラってなんかやっぱりちょっと髪に支障がある人が、被るものっていうイメージありましたけど、今全然違いますからね、本当おしゃれですから、はい、ぜひぜひね、もちろんね、私なんかも年齢だとちょっとね髪の毛薄くなっちゃった、ウィッグ検討しようかなっていう方ももちろんいらっしゃいますけど、ちょっとね今日はね、長い髪でいきたいとかね、ボブでいきたいとか、ショートでいきたいとかっていうスタイルに合わせてね、 TPO に合わせて変えるのもいいんではないかなと思います。キッチンカー情報ですけれども、5月31日日曜日はクレープ販売があります。レインボーエリアです。そしてイベント情報ですけれども、5月31日、飛んで埼玉メダカ祭りがあります。10時から15時で正面の駐車場にトトンとねテントが並びます。今年もね大人気のメダカ祭り開催となります。店頭ではなかなか手に入らない珍しいメダカが大集合いたします。メダカの飼育方法などわからないことがありましたら、出店している生産者の方にお気軽にご相談くださいということでね、ただメダカはもちろん見ていただきたいというのがあるんですけれども、シークレットプレゼント企画もありますので、ぜひね、メダカまだちょっと検討したいけど買えないとかね、いろいろ環境を整えなきゃ。ただこの間ね、主催者のクジライさんとお話をしたんですけれども、意外と簡単らしいですよ。まあそんなあたりもね聞いていただければと思いますけれども、ぜひね、シークレットプレゼントはどなたでもできますのでね、買う買わない関係なくその場を楽しもうということでね、やっておりますので、ぜひぜひ皆さんお立ち寄りいただければと思います。で、赤ちゃんパークオープンいたしましたね。2階のスポーツデポ広場、ね、スポーツ
ポーツデポの前の広場ですけど、

0歳から3歳までのお子様を対象とした、無料のキッズコーナー赤ちゃんパークできました。木のぬくもりを感じる優しい手触りの木製おもちゃ多数ご用意しております。またおもちゃね、4ヶ月ごとに変わるので飽きずに楽しむことができますということなんですね。ご利用時間は11時から16時となっております。ちょうど赤ちゃんがね、活発な時期ですね。お昼寝もあると思いますけれども、ぜひねお気軽にご利用くださいということです。もちろん無料でございます。で、6月15日月曜日にね、赤ちゃんフォトスタジオ、開催となります。ご自身のスマホやカメラで自由に撮影ができます。赤ちゃんが泣いちゃってもね大丈夫ですから。11時から13時2階の赤ちゃんパークでやります。参加費はもちろん無料でございます。ヘイワールドのスタッフもねお手伝いさせていただきますということです。6月15日月曜日11時から13時ね、ぜひご参加お願いいたします。もう本当にね、だんだんちょっともうちょっと大きくなっていくとだんだん写真の数がね減ってきます。一番多いのがね0歳から3歳だと思います。はい、ぜひねお越しください。以上、ヘイワールドビューお届けいたしました。

時刻は10時42分を回りました。ここからは広報鴻巣から情報の方をお伝えいたします。花のある街づくりに参加しませんかということで、花のボランティアフラワーフレンズを募集しております。市民共同による花を生かした街づくりを進めております。花のボランティアフラワーフレンズのメンバーを募集しております。花を育てることが好きな方や花壇整備が好きな方など、たくさんの方の参加をお待ちしております。活動日は毎月第2第4の火曜日です。天候等により変更となる場合があります。場所は鴻巣市役所の花壇、鴻巣駅東口ロータリー花壇。内容は公共花壇の除草、それから植栽等になります。お申し込みは電子申請または商工観光課窓口で申請をお願いいたします。続いて花のコミュニティ作り事業参加団体も募集しております。公共施設において花の植栽管理の活動を行う活動に補助金を交付しております。対象者は市内在住在勤在学の方で構成されている団体です。補助額は補助対象経費の3分の2以内で、限度が35万円です。新規交付希望の団体はお問い合わせください。ということで、花のボランティアフラワーフレンズ、それから花のコミュニティ作り事業参加団体ともにお問い合わせは商工観光課になります。市役所代表番号048-541-1321、内線番号が3104、内線番号は3104です。

悪質な訪問販売にご注意ください。住宅用火災警報器や消火器の悪質な訪問販売等の被害に遭わないために、これから申し上げることを注意してください。まず、住宅用火災警報器の設置の義務化による罰則や業者による点検の義務はありません。それから、住宅用火災警報器や消火器の販売、交換を消防署が業者に依頼することはありません。不審に感じたら消防署に問い合わせをお願いいたします。お問い合わせ先は埼玉県広域消防本部予防課です。電話番号は 597-2004 597-2004 です。

0: 若年層の性暴力被害予防月間についてのご案内です。モデルやアイドルの勧誘、高額なアルバイトへの応募などをきっかけに性的被害を受けるなど、10代20代の若年層に対する性暴力の手口が巧妙になっています。同意のない性的な行為は性別を問わず、いかなる理由関係性であっても全て性暴力です。一人で抱え込まずに相談をしてください。また被害者はもちろん、加害者にも傍観者にならないために、性暴力に関する情報を共有し、社会全体で性暴力をなくしていきましょう。性犯罪性暴力被害のためのワンストップ支援センター、これ内閣府にあります。#8891早くワンストップ、それから性犯罪被害相談電話は警視察庁です。#8103ハートさん、それから性暴力に関する SNS 相談は、キュアタイムということで内閣府がやっております。お問い合わせは優しさ支援課です。市役所代表番号048-541-1321、内線番号が3421、内線番号は3421です。子どもの意見箱、あなたの意見を聞かせてください。この市をより良く住みやすい町にするために、子ども若者の意見を聞かせてください。河野市にこうなってほしいなど何でも構いません。ぜひ多くの意見を聞かせてください。ただ友達や知り合いの悪口や傷つくことは書かないでください。それから個人情報、名前や住所も書かなくて大丈夫です。お問い合わせは子ども応援課になります。市役所代表番号 048-541-1321、 内線番号が2621、内線番号は2621です。
1: 朝お預かり夕方お届けの伊藤畳店。そうです、畳替えは1日で終わってしまうんです。大型家具だって楽々移動、奥様は見ているだけで OK です。人形町中山道沿いファミリーブック前、伊藤畳店。
2: 長年住み慣れた我が家だけど、あちこちで不具合が

0: 目立ってきたな、
1: と少しでも感じたら、株式会社クボタホームクリニックにご相談ください。システムバス、トイレのリフォーム、ビルトインコンロでキッチンのリフォーム、もちろんバリアフリーリフォームもお任せください。お客様のご要望をお聞きしながらプランニングします。

0: 中山道鴻巣市営駐車場並びにあります。フリーダイヤル 0120-541-473 0120-541-473、 あなたの生活のお悩み解消はぜひ久保田ホームクリニックへ。
1: 鴻巣ひなちゃんカード 2.0 お持ちですよね。まだお持ちではない。鴻巣の観光大使でもあるひなちゃんのイラスト付きのカードなので、とってもレアなカードとなっています。鴻巣恩賜会が発行している鴻巣ひなちゃんカード 2.0、 鴻巣奉仕会加盟店で使える共通ポイントカードです。加盟店でお買い物をすると税抜きお支払い100円ごとに1ポイントつきます。そして1ポイントは1円として加盟店でのお買い物やイベントにご利用できます。年会費無料。鴻巣奉仕会加盟店で即日発行の鴻巣ひなちゃんカード 2.0、 まだお持ちでないあなた、ぜひポイントカードのお仲間に加えてください。鴻巣奉仕会加盟店はひなちゃんカードの上り旗が目印です。新規加盟店も随時募集していますよ。

ですね、無事三人展が終わりましてですね、天国の展覧会やったんですよ。宇神はですね、北鎌倉に天助というね、天国専門店ね、書道とかね、なんかに押す、ハンコを作る仕事をやっておりますけれどもね、それでね、昔からの仲間で集まって、グループ展をね、日本橋でやろうということで、決定してですね、それで、開催したんですよ、3月ね、にやったんでさ、それでさ、どんだけ人が来るかわからなかったんだけれどもね、ものすごい人に来ていただいてね、残念ながらですね、このフラワーラジオ聞いてますという人は一人もいなかったんですけれどですけれどもね、ね、5日間でね780人とかね、ほぼ800人、あれ790人だっけ、ちょっと待って、正確にはちょっと忘れちゃったけど、800人近くがね5日間に、渡ってですね、来ていただいてですね、もう本当にね、多分小津橋ギャラリーというところで、やったんですけれども、ギャラリー始まって以来の集客人数ではないかということで、ね、ギャラリーの人もびっくりしましたね。だってほらさ、普通のさ、絵とかね、彫刻とか、あと有名作家のね、展覧会とかならまだわかるけど、天国というね、超マイナーなね、だって今天国と聞いて、今このラジオ聞いてる人がどんだけこの天国という漢字を書けるか読めるかっていうね、まあ多分100人いたら2人か3人かそんなことはないか、そんな感じのマイナーなジャンルでですね、その展覧会ね、わしゃわしゃ人が来て、で、滞在時間もすごくみんな長くてね、2時間ぐらい見てくれて、もうね、すごかったんですよ。もうほんと大変なもんでございまして、ありがとうございます。でね、それで、その展覧会がね、あって、それで、そのね、時にもらった注目がですね、全然終わらないというね、大量に、もう本当にありがたい話なんだけど、もうね、初日がね、の日で準備が前日終わらして、それでオープンという時にですね、もうね、朝からね、行列ができましてですね、十数名、オープンをね、行列で待っててくれたんですよ。なんでかっていうとね、頒布って言って、数量限定で、みんな、三人展で、飯島春城、喜斎、宇神と、この三人で、やったんですけれども、それぞれが、掘り上がった印をですね、頒布する、売るということでね、三人で100点ぐらい並べてたんですよ。で、それで一点物だから、それ売れちゃったら終わりっていう感じなんだけど、その最初に、それをね、手に入れようと思ってくれた方々がね、日本全国裏からね、本当にね、びっくりですよ。北海道から台湾から沖縄からね、わざわざこの展覧会のためだけに来てくれて、もう どうしようかなみたいに思っちゃったんだけど、それでさ、初日でそれぞれが30個40個ぐらい持ってきて並べてたんだけども、初日でほぼ売り切れちゃって、まさかね、だからこの100点が初日で売れるとは思わないから、で、ね、会期終了までに半分ぐらい売れればいいかなと思ったんだけど、もうね、瞬殺でございますもうびっくりやって、それからちょっと補充したりして、なんとかしのいだんだけどさ、ね、多分このラジオを聞いてて、天国というものをまず知らない人が多いと思うし、それで天国というものを知ってたとしても、天国の展覧会なんて行ったことないと思うんだよね。で、まあ一般的にはね、天国っていうのはこの書道の分野に入って、書道の端っことかに押されるじゃん。で、そのね、よく何でも鑑定団とか見るとさ、掛け軸とかさ、日本画とかのその端っこのところに印が押されてて、それで、鑑定したりするんだけど、あ、何年ぐらいの印を使ってますのでみたいにするんだけど、なんか 絵の端っこにハンコ押してあるじゃん。で、みんなね、絵の端っこにハンコが押してあるなということは、多分書道とかの端っこに押してあるなということは認知してると思うんだけれども、それをね、まじまじと見たことある人はほぼいないんじゃないかなと。まあ中学高校ぐらいの美術とか、書道の時間でね、その天国というものをやったり、見たりしたことはあるかもしれないけど、それ以来その天国に触れる人なんてのは、まあまあまあね、書道やったり絵を描いたりする人は見るかもしれないけど、自分のものは見ても他人のものなんか見ないじゃん。そんな感じのマイナーなジャンルでですね、

シャロムダチャハオチョネミダ天国家宇人でございます。始まりました天国家宇人の話す時間、令和8年5月ということですね。時は過ぎるのは早いと毎月言うことになりますけれども、5月でございます。いかがお過ごしでしょうか。4月がねちょっとね、放送がですね、ちょっとお休みさせていただきまして申し訳ない。というのもね、この間で

展覧会をやりましてですね、まあとりあえずこんだけ人が集まったということでね、まあね、まあなんだかんだ言ってですね、天国界ではね我々はスーパースターでございますね。自分で言うなっていう感じで。やばい、なんか天国界の人に聞いてたらお前何言ってるんだって感じだけど、とりあえず世の中はですね、このなんか実績というよりもですね、だって天国の実績だって分かんないでしょ。日展取って日展の、ね、なんだっけ、日展特選とか取ったっつったってそんな人誰も知らないわけじゃん。だいたい世の中で天国家というね、職業というのかな、天国家と名乗る人にね出会ったことのある率ってねほぼないと思うんですよ。人生生きてて、まあ一人にも出会わないよね普通はね。だっていないもん全然、でそんなマイナーな世界でございますからさ、その中でそのマイナーな世界の中での一応ですね有名人でございますよ、宇人はね。で世の中その実績じゃないです、今の世の中どうやったら有名になるかということはね、もう SNS でございますね、はい。ということですね、まあ、SNS を制したものがその業界を制すと、もう特にマイナーな世界であればあるほどね、特に天国なんていうのはさ、もう本屋行ってもその書籍があるかないか、一冊置いてあるかないか、大きい本屋行ってさ、そんな狭いジャンルのものでございますから、なかなかその中のスーパースターも出てこない、で今で言うとちょっと前だと小林とあんとか梅女的とか、その前行ったら松丸東魚とか、河合千路とか、中村乱太とかね、もうこれね天国やってる人ならね、もう誰でも絶対知ってるようなビッグネームなんだけれども、今聞いた名前でピンときた人なんか誰もいないでしょ。まあかろうじてね、例えば五小石とか言ったで、長子剣とか言った時にね、書道やってる人はね、ちょっとね、なんとなく聞いたことあると思うかもしれないけどね、こんなねもう超がつくほどのスーパースターでもですね、世界ではね全くもって無名ということでね、そんなジャンルでございますから、ね、だってよく考えて天国家と言われてるそんな職業あったのかっていう、まず思うじゃない、でその天国家と呼ばれる人をみんながどんだけ思い出せるかというね、かろうじてみんながギリ思い出せるのが魯山人ぐらいかと思うんだけれども、魯山人だってね天国をメインでやってたわけじゃないからね、それはもう慰みで、やってて、なんか若い頃ちょっとね看板屋やったりなんだりで、それで日銭を稼いでたりする部分があるから、それがメインではないんだよね、そんな感じでございますよ、だからね、世の中ではですね、いくらね日展で賞を取りましたとかね、どっかで、賞を取りましたとか言ったところで、その大体賞がね日展ってものが何だって話なわけじゃんさ、でも書道界とか天国界においたらね、日展っていうのはね、なんて言うんでしょうね、ノーベル賞に匹敵するそんな感じですよ、日展特選っていうのは。その狭い世界ではあるけどね、日展特選取るって言ったらね、文化勲章号を取ったぐらいのね、そんぐらいのインパクトのあるねことなんだけれどもね、世界の人、世の中の人はですね、そんなことはどうでもいいわけですよね、まあ、天国界のね、そのどういうシステムになってるかっていうと、まず天国というものは別にそのどっかの団体に所属しなくたってできるもんなんですよ。例えばさ、弁護士とかね、なろうと思ったら日弁連に入らなきゃいけないとかね、弁護士の国家資格を取らなきゃ、国家試験に受からなきゃなれないでしょ。美容室もそうだよね、鍼灸師もそう。その国家試験を通って、それをパスして、初めて鍼灸師と名乗ることができるわけです。弁護士とかね、美容師もそうですよ。ところがですね、天国とか書道とかいうのでですね、そういう資格はないんです。よくね、段級位があるでしょ。書道なんかでもさ、何段ですかみたいなんだけれども、これね、段とかそういうのってね、結構適当なもんで、どういうことかって言ったらね、その団体によって違うんですよ、段の基準が。だからある団体に行ったら、8段です7段ですとか言ったところで、他の団体にその人が移動してそっちでやるとね、一番最初からになっちゃうんですよ。でしかも基準が違うのよ。こっちの団体ではこういう羽をしたらすごく評価されるのに、その羽の技法を持って別の団体行ったら、なんじゃこの邪道はみたいに言われるっていう世界であって、例えば剣道の世界とか柔道の世界みたいにね、このなんていうか、日本剣道連盟とかあるんだよねきっとね、それが基準として、その何段にはこういう基準でこれを合

通ったら何段とかそういうなんか基準があるんだけどもさ、天国会書道会っていうのはそういう基準がないわけですよ。なので勝手に決めていいわけだから、みんなが今、ね、書道やったことない人が書道団体立ち上げて、無手勝流書道団書道会とかいうのを作って、そこで自分が師範になって生徒が集めて、それで団体を大きくすることは全然可能なわけですよ。でそこで間違いをしようが何しようが関係ないわけですね。だって他の団体だって、その例えば字を間違えるってのはいろいろ問題があるんだけど、間違え字もいいじゃないかっていう、そういう趣旨であれば、誤字脱字 OK 団体みたいにしちゃえばね、書道団体にしちゃえば、もう全然問題ない。それで、草書とかわかるかな、その昔のつなげ字みたいなやつね、ぐにゃぐにゃぐにゃと読めない、江戸時代なんかのさ、手紙なんか見ても読めないでしょ。ああいうその漢字が、なんかもう崩れて崩れて崩れまくって原型をとどめないような、こういう、そういう形のものを草書体、筆記体ですね、今で言うとね、草書体というものをがあるんだけど、そんなのは無視です。新しい草書体を作りましょう。我々はこれです。この無手勝流書道には、この草書は昔の書道の草書を使っちゃいけませんみたいな感じにしてしまえば、それはそれのコンセプトだから面白いでしょ。で、それに対して文句言う人がいるかもしれないけど、だからどうした、その人が文句言おうがその団体を潰すことはできないわけですよ。指示さえあればね。だからいろんな、だってそれぞれの団体もさ、その正しいと言ってるけれども、その正しいっていうその基準は何なのみたいなね。まあそれったら他の世界もそうなのかもしれないけどね。で、だからそんな感じだからね、この基準というものが結構曖昧なんだよね。でどういう風になってるかというと、一応はその個人でやることも自由だけれども、大体誰か師匠について、天国を学ぶということになるわけよ。だから無手勝天国流を作ったところでさ、まず天国どうやっていいのか分かんねえみたいなところがあるじゃない。だからまずはどっかで学ぶということが多くなる。でどこで学ぶかというと、大体は今だとカルチャー教室とか、あとは近所の天国教室とかいうところに通うんだけれども、で街歩いてですよ、街歩いてて書道教室の看板は見ますよね。まだかろうじて今ソロマン教室もなんか1キロ圏内に1個あるかとか、そういう感じであったりするけれどもですね、天国教室の看板を見たことある人いますか？ないんですよ。世の中には天国教室という看板が出てるところを僕は見たことがないね。だからどこで習っていいかもわからないじゃない。で、どこで習うのが多いかというと、大体カルチャー教室でございますね。カルチャーセンター。カルチャーセンターに行くと、もう一時期はね、天国というその、ジャンルは必ず入ってたんだけれども、ここ最近はね、生徒が集まらないっぽくてね、天国の教室がどんどん消えていく。あと先生たちが高齢化して、もう疲れちゃったみたいなところがあるから、そこで、天国教室というものがカルチャー教室からも消えていくわけなんですよ。だからね、さっきもちょっと伊藤さんと話してたけど、絶滅危惧種じゃない、そうなんですよ、若者がほぼいないというね、そういう世界でございますけれども、そんな感じなので、もし天国を習いたいといった場合は、カルチャー教室を探すっていう、そこからスタートすることが、まあ、趣味としては多い。で、もう一つ、これがね、今の天国団体を大きく形成している、巨大なグループがあるんですけど、それは何かというと、大学ですね。大学でございます。書道の専門の大学がありますね。その中で一番派閥を利かしているのが、大東文化大学というところがありましてですね、ここが書道のメッカとなっておりまして、まあ、今の書道界を牛耳ってる人たちの出身は、大東文化の書道学科を出てる人がすごい多い。天国もね、そこで天国を学んで、そこに行く人が多いのと、もう、まあ、あとは他にもね、学芸大学とか、あとは、どこだ、二松学舎とか、そういう書道の強いところもあるんだけれども、今はもうね、ほぼね、書道をやるなら大東行けみたいな感じだよね。だから、何、官僚になるなら東大、京大出なきゃダメみたいな、そういう世界でございますよ。なので、まあ僕なんかはそのどういう風にやってきたかっていうと、書道をやって書道の専門学校を出て、その後天国家は中国に留学して、中国の天国家について、そこで学んで、帰ってきてから団体に、日本の団体に所属して破門になったというコースなんだけれどもね。だから

最初のこの転国をやろうと思った時にね、探すのは大体ネットで探しますよね。今はね、転国教室どこかなっていうと、そうすると個人で出てくるところもある、でも近所にはないってなるとカルチャー教室が一番便利かなっていう感じだよね。埼玉結構転国あれだよ、盛んだよ。だから探せばいろんな人がいると思いますよ。こんな感じでございます。なので間口はすごく狭い。まあ探せばね、あるかもしれないけれども、あとは個人的にね、自分で、ね、インスタとか見て、この転国がいいな、この人に習いたいなと思って個人的にメールを送って、教えてくださいっていうことも可能かもしれないけど、これはまああんまり、そんなメジャーな習い方じゃないよね。でその後ね、趣味としてる場合はここで終わりです。大学でようが、個人でやろうが、趣味としてる場合はそこで終わりです。全国で、ここからその名を馳せるにはどうしたらいいかということなんですけど、王道中の王道はですね、公募展というものがありますね。大きなところで言うと日展、毎日展、読売展、産経展、そんな新聞社がやってるような展覧会がある大規模展、これどこでやるかっていうと、どこだっけ、六本木の美術館だよ、なんだっけ、ちょっと名前忘れ、都美術だっけ、あっち映ったよね、六本木だよね。最近ってないか忘れてミッドタウンがあるとこね。そう、そこでね、開催されますけれども、そこに通るのは結構大変なわけですよ。毎日展、日展っていうのは大変だね。一番、その書道会、展国会の最高峰の展覧会、その下にっていう言い方もちょっとおかしいんだよね。本来はその日展に対抗して毎日展ができたわけなんだけど、でも対抗したけど日展には勝てずですね、結局その日展養成団体みたいになってしまったんだけど、その下に二巨頭がありまして、毎日書道展というのと読売書報会というのがありましてですね、この2つがこの大きな柱で、その下にですね、また毎日系だから、天国会にはね、大きく分けると毎日天系と読売天系の2つに分かれるわけですね。で昔はこの2つはですね、大きく喧嘩しておりまして、喧嘩とまでは言わないけどね、よくね、読売の人は毎日のなんか見に行ったら目が腐るから行くなみたいな、そういう話があったり、あとは関西系と関東で、めちゃめちゃバチバチの喧嘩をしてたりですね、そういうことがあったんですが、最近は平和でございまして、みんな仲良くやりまして、今度は4月の終わりにはですね、東西交流展みたいのもあったりして、仲良くなりました。というのはですね、そのあんまり俺がこのしべらべら喋っていいのかわかんないけど、昔はですね、大阪の天社というものがありまして、そこに梅女的という先生がおりまして、関東はですね、小林斗庵というね、恐ろしいこの二人の二巨頭が、両方とも亡くなられたんですけれどもね、この二人がですね、バチバチの喧嘩をしておりましてですね、相入れない状態でしたのです。そうすると弟子同士で仲良くするわけにもいかずと、でも上の方がいなくなったので、戦国時代は一応終わりましてですね、仲のいい時代になりましたね。これはこれでちょっとね、面白くない部分もあるんで、なんかやるならね、バチバチにやってくれとか、いるね、その天国談義で、喧嘩してくれと思うんですけどね、この、昨今のね、このことなかれ主義でありますからね、大体他の人の作品の批評ということはしなくなりましてですね、ちょっと手をつないで、仲良くやっていこうぜという平和な時代がやってきておりますけれど、そんな感じですね、毎日系と読売系というのがありまして、その中にまた団体があります。またちっちゃいのね、読売系だと産経とか、産経じゃない、検診とか、新風会とか、そのいろんな会がその中にある。またその中に枝分かれをしてって、このカルチャー教室にたどり着くので、どっかのカルチャー教室にがっつりした転国を習いに行くと、どっちかなんですよ。系譜をたどっていくと、毎日系なのか読売系なのかというふうに分かれていきますね。がっつりした転国ね、だから趣味でやってる先生が教えてるところではそういうことはないかもしれない。基本的にはこういうシステムになってるわけですね。だからまず大学を出て、大事なのは次は師匠を決めるということね。師匠を決めなきゃいけない。でもね、ここがね、転国も書道も残酷なことでございましてですね、まず皆さんが今この話を聞いて転国に興味を持った人は、まあ皆無だと思いますけれども、転国に興味を持ったという体でちょっと話すとどうなるかというと、まず、あ、
婦人の話聞

言ってたらなんか篆刻やりたくなった、よし篆刻の先生を探そうと思った時にですね、まず条件としてはね、近所で通えるということになりますよね、もしくは通信で学ぶということになるけど、通信だとちょっとさ分かりにくいところあるから、そうすると近所で、適当に見つけてカルチャー教室を見つけて、そこに通うということになるわけですよ。ここでね、先生ならどれでも一緒ではないかという空気感はあるんだけども、それはねピアノとか剣道とかだとある程度のこの型がありますね。例えばピアノだったらバイエルをやります、とか、あとは剣道だったらその構えがあり尊虚があり何があるっていうところがあるんだけど、篆刻っていうのはね、ある意味アート芸術の部分がありますね、そうすると先生の作品は個性的になるんですよ、で同じもの彫ってたらいらないじゃん。例えば絵描きさんが全員ゴッホ風っていうのはおかしいわけじゃん。でも書道とか篆刻って師匠風がほとんどなんですよ。だから毎日系の、例えば毎日系の不相因者系っていう風になると、その不相因者という中では大体みんなの作品は、その代表である関正人という先生がおりまして、その先生の作、もっと言ったらその前に、松丸東洋とかそういうのがあるんだけども、その因に似てくるんです。先生の因に似てくる、ね、だけどそうするとこの系譜で似てくるんだよね。でそうすると隣の階ね、例えば他の団体でいうと何かあるかな、乱体系のところとか、いろんな団体があるんですけれども、それぞれの作風が違うんですよ。なのでどこのところについたかって言った時に、まず基礎を学ぶんだけど、その基礎とは何ぞやというものがまず彫り方持ち方からしてその決まりがないんですよね。そうするとその最初についてしまった先生の癖というものを学ぶことになってしまう。ここが華道とか剣道とかとちょっと違うところ。剣道であればどの日本全国どこ、もっと言えば外国に行ったとしても学ぶことってのはほぼ似てるんだよね。構えがあり尊虚があり面の付け方とか全部一通り、ほぼ一緒という感じ。まあ多少ねその流派によって違うかもしれないけど、基本的なシステムは一緒なんですよ。もうその胴の抜き、胴の打ち方、小手の打ち方、構え方、声の出し方、ここら辺はもうある程度型があるので、どこの教室行っても基本的なところは学べる、ね、だけど先生との相性とかその指導がね、もっと自由にできるのか、もっと厳しくなるのかというところはあるかもしれないけど、基本は一緒。でも篆刻教室は違います。全く違います。だからこれは運になるんです。自分がだってさ、今ここでね、宇治の話を聞いて篆刻家になり、篆刻やってみたいと思って、道の篆刻教室に行こうと思った時に、まず選択肢が非常に少ないということだよね。だってさ、もう自分の近所にあるところに行くしかないわけだから、そこに行こうと思ったらもうそこしか選択しかない。だから、電車で、1時間圏内、ねえ、ちょっとね、東洋、うちも田舎だから、1時間圏内っていうのは、まあ、許容範囲なんだけど、都内だったら、20分、30分で行けるようなところと考えると、都内ならまだあるけれども、ちょっと、地方の方に行くと、あったらラッキーぐらいなところもあるからね。で、そうすると、そこに行くしかないわけですよ。で、もう一つは、その選択肢がね、都内にいて選択肢があります。だから埼玉に住んでるけど東京に働いてるので帰りは東京で篆刻を習って帰ってくればいいやと思った時に、その篆刻の教室が何個かあります。その中でどの先生がいいのかっていうことがわからないでしょ。ね、だから例えばさ、僕がさ、ギターのさ先生につこうと思った時に、どの先生が一番いいのかって、どの先生のギターテクニックがすごいのかっていうのは素人には分かんないわけですよ。まあそれはね、好き嫌いっていうのはあるよ。だけどそれはその業界内ではどんだけこの人がすごいのかっていうね、盲目のピアニストなんだっけ、辻さんだっけ、藤子ヘミングの違いとか、ヨシキのピアノと、この3つをどれがすごいんだって言われても僕なんかには分からないわけですよ。だけどそのクラシックやるならこっち、
もっとジャズやるならあ何別の人みたいな感じで、耳の肥えている人、その業界の人たちは分かるんですよ。

あの人は世の中で評価されてるけど邪道だよねみたいに言われてたところがあったりするんだけど、素人にはそれが分かんないわけですよ。僕なんかもだからなんとなく有名だからこの人についちゃおうみたいな感じになるでしょ。なのでホームページを見るときちっとホームページを作って、丁寧な先生だな、美人な先生だな、まあ全国会にあんまり女性はいないけど、うわーイケメンな先生だ、なんか優しそうだっていうことで選ぶわけじゃん。でも実際問題そこに入ってみてやってみないと分かんないわけですよ。しかもそこで純粋培養されてしまうとですね、その先生の言ってることが全てになってしまうんですよね。これが不幸な始まりの第一歩。まあ逆に言うと幸運な可能性もあるよね。他の純粋培養されないで、最初に当たりの先生を引いた人は余計な知識がなくその先生をから純粋培養されるから最高だぜっていうところはあるかもしれないけれども、あるかもしれないけれども、そこがずれてしまってもしかしたらもう全然基礎のなってない先生についてしまってるかもしれないんですよ。っていうところが判別しようがない。でその後の不幸が続きます。でそこである程度自分で学習して理解しまして、いろんなことが分かり始めました、うちの師匠ちょっとおかしいんじゃないのと思って始めたところで、これがですね、転校教室を移動することができないんですよ。なぜか業界が狭いんです。業界が狭いんで、あそこの先生、例えばその先生の教室で小さい展覧会とか出してその団体にいて、毎日展とか通るようになったとする。そうしたらそこになるとその先生と仲違いしたり喧嘩したりしたからって他の団体に移ろうと思って、あっちの方がすごいわ、あの先生やっぱすごい、目が肥えてきたら分かった、あの先生につきたいと思ってその先生のところに行こうとしても、その受け入れ先生が君、あ、誰々先生のところでやってたのね、ちょっと難しいかなってなってしまう。なぜかというと狭い業界なので、そのほら圧力をあんまり生みたくないんだよね。心よく他のところから例えばね、自分の師匠がお前俺のところじゃなくてあの先生のところ行ってこい、もうお前はもうもっと羽ばたいた方がいいっていう風に、さらに自分の格上の先生に送り出すことはあるかもしれない。でも弟子が自分から ある程度やった後に出て行って他の先生に移るっていうのはね、なかなか厳しいんですよ。もうあとはもうこっそり名前を隠してやってなかったみたいな感じでしれっと入っていくしかないっていう感じだよね。そんな感じなんで、最初にこう出会うっていうか、その入り口はなんか無限にあるようでいて、入った後からこれはもう本当に運なんですよ。かくいうこの宇人もですね、最初に書道を始めた、もうこれシステムとしては書道も一緒だけどね、書道の場合はさ、ほら教室がいっぱいあるから選択肢があるわけよ。あと書道というものは見た時に、あ、この先生の字はかっこいいな、この先生の字はちょっとうちに合わないかなっていうのは見た目で判断できるんですよ。ところが篆刻を見てくださいよ、どれがいいのみたいなね、わかりません、なんじゃこりゃっていう、そういう世界なんで、なかなかね、そっちの方は何にも知識がない状態では選びにくいというね。だからビジュアルだけで選ぶっていうわけにもいかないんですよ。これがまたややこしいことね、これ話すと長くなるから言わないけど、絵の場合だったらこの先生の絵が好きだからいいや、それでいいや、まあ、書道もね、書道も違うんだけど、厳密に言うと違うんだけど、だって自分が書きたい字だからさ、そこに行ったらいいかなと思うけど、篆刻に関しては文字学的なところがあるから、篆書体っていうその古い書体を彫るんですね。漢字の元の字、例えば小学校の時にさ、山という字を習ったらこの山が3つ並んでる、それがだんだん現代の形になってきましたよ。川だったら、3本の川の流れがあります、それがだんだん今の川という感じになりましたよ、みたいな、そういう感じでの流れがあって、その昔の象形文字の部分での漢字を彫るということになるんで、これをね、覚えなきゃいけないんですよ。そうするとがっつり篆刻をやってなかった先生というのは、趣味で始めた人っていうのはですね、意外に間違いが多いというね。なんか適当にやってしまうと、なんとなくでこれとこれはまずいんじゃないのみたいな、いろんな厳密なルールがあるんで、そういうのを知ってる先生がいいんだけれども、それがわからないじゃんっていう話でね、長々となんでこんな
展覧会の話をしてたのに。ということで、このまま行くともう多分誰もついてきて

0: 話をこう延々としてる。これが天国狂人で話す時間でございますよ。ということで、ちょっとね、ここで一回休憩ではございませんけれども、あ、これがオープニングでございます。ということで、令和8年、天国狂人で話す時間、今日も元気よく参りましょう。
1: 76.7 Level Red

りの神のみぞ知る溝は Heaven 天国か宇治の話す時間印鑑作りスピード世界で一番広まる時代が文化感じなこの速さ類い見ない段違い Number one 本殿北鎌倉 Listen up

レンガ造りのアパートの、レンガ造りのアパートの絵描きの描いた貴婦人が夜な夜なキャンバス抜け出して絵描きのベッドに来るという、ろうそく揺れる窓ガラス、絵描きは今日も色を塗る。レンガ造りのアパートの童話作家のペン先は、今夜もリズムを刻んだらそれは娘の子守唄、作家の紡ぐ物語、夢に描いて眠ります。レンガ造りのアパートの腹話術師の人形の片腕はぶらりと垂れ下がり、妻は優しく抱き上げてランプの光に縫い合わせ椅子に座らせ撫でました。アパート月夜に包まれて、汽笛が遠くに聞こえると誰かの小さな咳払い、恋人愛をささやいて老婆は夫の夢を見る。レンガ造りのアパートの夜は静かに更けてゆく。

篆刻家武人の話す時間76.7フラワーラジオ。

ということで、令和8年5月天国家夫人の話す時間でございますけれども、いかがお過ごしでしょうか。まあ一応ね、天国家夫人で話す時間でございますが、天国の話も時々はするんですよ。ほぼしてないけどね、うん、まあ今回はさ、展覧会があったんでちょっと浮かれておりますんで、その天国の話になっちゃったんだけれども、というですね、天国で今回はね、3人でやりました。飯島春城喜斎、天国家夫人でございます。まあね、ちょっとね、さっきちょっとうぬぼれっぽくね、スーパースターと言いましたけどね、だから言ったようにですね、今有名になる方法はですね、SNS でございますね。SNS が、これが肝でございまして、だから今さっき言ったようにさ、天国教室を探そうと思ってもどうやって調べるって話すの？ Google で調べますってことだよね。Google 調べる、だいたいインスタとか、Facebook とか載っておりまして、このね、どこかでですね、そのネットここで有名になるっていうことが、有名人の第一歩というね、マイナージャンルではね、未だにそうでございます。なのでですね、まあ、YouTube で天国と調べてください。天国と調べるとね、僕ばっかり出てきます。天国をやってる YouTuber は僕しかいません。ということでね、ジャックしてました。で、インスタグラムで言うとですね、喜斎さんがですね、一緒にやったらもうダントツでございます。もう、インスタとで天国といえば喜斎さんですね。うん、で、飯島さんというのはですね、ちょっと SNS とは違いまして、この天国会と書道会というところでですね、大きなパイプを持ってましてですね、いろんなところに散り上げます。で、今回の展覧会はね、祝印会というね、祝印会という展覧会で、朱色の朱、く、犬、天狗の具ね、祝印、印鑑の印、会というのは、何々会の会ではなくてですね、古事記というちょっと難しい字、多分見たことない字なんだけど、印会というのがね、そういう言葉がありまして、印の古事記、どういうことかっていうと、もうね、なんていうの、印に見せられて、天国に見せられてしまってですね、自分の生活もままならないというね、そういう状態の、もうこの飢えた3人でですね、主肉にですね、手を染めた野良犬たちがですね、集まったこの3人という、これがですね、もうなんかキャッチーに決まりましてですね、その、なんかね、テーマソングも作っちゃったりしてですね。そう。今回はですね、もうそんな感じでですね、もう、偉いことになったというわけなんですけれどもね、だから、それで、天国の展覧会でしょ？だから天国だからね、院なんですよ、ハンコ。ハンコでさ、結構広い会場をですね、埋め尽くすにはね、なかなか難しいんでですね、みんなそれぞれ、持ち寄る得意分野があるわけですね。僕は、まあ、天国しかできないけど、あと、飯島さんとかだったら、その書とかね、天書体とか、あとは、なんか、今まで研究してきたものの発表を壁面でできる、喜斎さんのは刻字って言って、看板みたいなですね、木に文字を彫るという技術がすごいんで、それだと場が埋まるんですよ。大きいから書とかだと。宇人はどうしましょうかねと思った時に、そうです、私は詩人でございますということで、とりあえず詩を書きましょうと思って。でもさ、この展覧会のがね、始まる3月いくつだっけ、20何日から始まったけど、その前日までさ、僕は横浜のランドマークでイベントだったんですよ。で、本来いつもね、個展とか展覧会やるのは、ね、前日までにこの作業してるんだけど、仕上げるんだけど、その前の一週間がさ、まるまる別のイベントに出てて、その終わった次の日に搬入ってなったから、もうその前でバタバタで、でも何もアイデア湧かなくて、まあ今までやったことをもう一回やろうかなと思ったんだけどさ、どうしようどうしようと思って、どうしようどうしようどうしようどうしようと思って、とりあえず壁面埋めなきゃいけないですけど、6メーター僕には任されたわけですね。6メーター、もっと言うと別の部分もある、

8メーターもっとか9メーター近く埋めなきゃいけないわけですよ。困っちゃってね、なんかね、だから字を書くかと思ったけど、そんな今更月焼き場の字を書いたところでともどんどん時間は過ぎてアイデアが出てこないでさ、どうしようと思ったらさ、そしたらさ、ちょうどさ、実家がさ、書庫を壊してるのでね、そこからね、本棚壊してたから、そうすると板が何枚か出てきて、お、この板をなんか使おうと思って、その板を回収しました。そしたら、あとはね、娘がですね、高校時代、もう今二十歳過ぎてるんだけど、高校時代美術部にいましてですね、その卒業の時にいらないキャンバスを学校からいっぱいもらってきたんですよ。そうすごいでっかいキャンバスがですね、こう、何枚か ありまして、これを並べてみると、お、ぴったりこれ全部壁面埋まるではないかと、このキャンバスとこの板で何かしようと思って、またそっからさ悩んで、とりあえずこれになんか書けば埋まると思って、でもただ字書いただけでも面白くないなと思ってさ、その板にさいろいろやってたわけですよ。アクリル絵の具でなんかうにゃうにゃ書いてみたり、クレヨンで書いてみたり何してみたり、まあなんか納得いかないよと思って、クレヨンで字を書いたの、板にね、クレヨンで字を書いてはダメだと思って、その上からアクリル絵の具でそのクレヨンを塗りつぶしたんです、黒で。それでね、その後ね、うわ黒く塗っちゃった、どうこれじゃまたここに字書くのもあれだなと思って、サンダーってわかる、あの紙ヤスリの電動紙ヤスリみたいなのがあるのね。それでね、バーっとそのアクリルを消そうと思って、無垢の木に戻そうと思って、ヤスリかけたの。そうしたらびっくりしたことに、あのね、クレヨンを下にまず字、クレヨンで字を書いたでしょ、そのクレヨンの字書いた字だけが削れたの。どういうことかっていうと、アクリル、最初に書いたクレヨンの上にアクリルを塗りました。それでそのアクリルが乾いた後、アクリル絵の具ね、アクリル絵の具を削ったら、下に書いてたクレヨンの部分だけが浮き出たんですよ。他のアクリル絵の具は消えないで、えっと思って、面白いと思って、これじゃないと思ってそこで、もう期日の2日前に、なるほどと思って、クレヨンで詩を書いて、さっきの歌ですよ、レンガ作りのアパートの、この詩をですねクレヨンで板に書きまして、それでアクリルで上から塗りまして、それで、ヤスリをかけたのね、そこだけ浮き出たんですよ。なんておしゃれなこと思いついちゃったんでしょうと思って、こんなことやってる人いないよと思ってさ、ただこればっかりでも面白くないなと思って、キャンバスにはそれできないしと思って、どうしようどうしようと思って、はたと思いつきましたよね。字を盛り上げようと。キーサイさんは黒字といって字を削ります、彫ります。ということは今度は私は盛り上げていきましょうと思ってですね、キャンバスをね白く塗りました、アクリル絵の具で白く塗りました。その後字をなんか盛り上げようと思って、そうだと思って、ですね、目地止めってわかるかな、ほらコーキング剤、お風呂とかさ洗面台とかさ、水が漏れないように白いさ、あのシリコンでさ埋めるじゃない、その壁と洗面台の隙間を。そのシリコンのチューブがこう、ホームセンターで売ってるわけですね。それをね、なんかね、いろんな、うちの、その、お店の洗面台とかを直した時にね、そのコーキング剤があったんですよね。これで字を書いたらどうなるんだろうと思いましてですね、それをですね、白く塗った。っていうのは、そのキャンバスをさ、娘からもらってるやつ、学校の先輩たちがいらなくなったキャンバスを置いてってるから、下に絵が描いてあるわけです。それを塗りつぶしてるから、塗りつぶさなきゃいけないから白く塗ったわけね。で、そっから何か描こうと思って。で、から、白いキャンバスに白いコーキング剤、シリコンでチューブでね、字を描いてみたわけですよ。これがおしゃれだったんだね。ということで、あ、これでいけると思って、あとのは全部もう勢いに任せて、そのチューブのシリコンをですね、盛り上げたまんまですね、そのまんまね、キャンバスとね、板にね、字を書いてですね、もうそれで仕上げたわけですよ。で、その後、分かったんだけれども、このシリコンですよ。これがね、ものすごく画材としてはね、合ってるんだけれども、だけれども誰もこれでアートを作ってる人はいなかったんだよね。なぜかというと、ベタついてしまうということと、なんていうの、日光に当たると劣化する。

っていうのがあるんだよね。だけれども僕はねその上にですねアクリル絵の具をもう一回塗ったんですよ。これで劣化を防げるんですよ。わかる？ちょっとテカテカしちゃうので、アクリル絵の具っていうのは何種類かあって、その中でガッシュっていうのがあって、その光をね抑える、テカリを抑えるマットな感じに仕上がるっていうのはね、アクリル絵の具があるんで、それを塗ってしまうと漆喰とか石膏みたいな感じで高級感が出るんだよね。なので、シリコンのそのチューブから書かれた字っていうのがテカテカしてちょっと安っぽい、プラスチック感ゴム感があるんだけど、その上からですねそのアクリルガッシュを塗ってしまうとね、あらまあ素敵なシックな、それで白い下地に白い盛り上がりがあるから、なんていうのかな、幻想的なね、なんておしゃれなんでしょうと思ってやったーと思って、それで、ね、なったわけですよ。それで、それぞれはね詩を書いたり言葉を書いたりしたんだけれども、そこにですね、全部詩を手書きで書きまして、別のね、キャプションというかね、横に説明欄みたいな、それにですね、さっきのスーノですよ、スーノにですね歌を歌ってもらってですね曲を作った、全部に、それでそれを QR コードで貼り込んだんですよ。わかるかな。うん。なので作品を見ると例えば月下月の花みたいにそのすごい大きなキャンバスに書かれてばっかりですね、そのコーキング剤でめっちゃおしゃれな感じで、その横に、月の詩が書かれてるわけですよ。それでその横に QR コードがあるので、それを読み込むとその詩が曲で流れるというねかっこいいと思ってね。でそれをやって、出したんですよね。でもう一つ、もっと前からその作品作りはねギリになったんだけど、その前にもう一個やってたことがあって、僕の詩集と短編集をね、これをね作ってたんですよ、小冊子を。これは時間がかかった。前もね作って、ね同人で出したんだけれどもね、これに時間をかけて、ね、だから僕のメインは篆刻ではなくて詩と、曲と言葉だったんですよね、篆刻の展覧会なんだけどでそれを僕は200冊本を作って持ってったこうよしこれ売れるぞと思ってこれが誰も見てくれないっていうね、篆刻はバリバリ売れるんだけど俺はどんだけこの言葉とこのあれに心血注いだんだよ、でも見てくれる人は分かってくれるからなと思ってさ、うん、で曲に至っては誰も QR コード読み込んでくんないんだ、本当にもう。だから俺はFacebook でさ、ヘッドホンかイヤホン持ってきてくださいとか言ってさ言ってたんだけどさ、まあそれで持ってきてくれた人が聞いてたけど、聞いたらびっくりするよ。だってさ、こういうこのちょっと書けるよ、QR 読み込むとこういう曲が流れるんだよ。すごいでしょ。

すごいでしょ、ね、これが出たら感動するでしょ。スーノちゃんが作ってくれて、知ってる、スーノってもう散々このラジオを聞いてくれてる方は分かると思いますけどね、これね僕の親友なんですよ、うん、いいでしょ、いい声でしょ。これをねすごい作ってくれるんですよ、うん、AI なんですけど僕の友達 AI もうねここ最近はですね、本当はねもうこの展覧会の話でこれもうそろそろこの番組終わる時間になっちゃったけどさ、もうねここ数1ヶ月とかでものすごい事件がいっぱいあったから、そんな話をしようと思ったんだけど、僕は一つのことを喋り出すとそのことをずっと続けてしまうということでね、うーんってことでね、このね、全部に曲をつけて、でもみんな誰も聴いてくれないもうと思って、でも確かにそうだよなと思ってさ、展覧会って QR コードがあってさ、それ読み込むかって

0: まあ読み込みはしないよね、うん、だからねもうちょっと作戦ミスだったんだけどね、もうこんな曲がね、何曲作ったかな、あ、まあだから AI で作るからって大変なんだからねと思ってさ、もうなんかさ AI で作るってなるとさ、みんなさ手抜きと思うかもしれないけどさ、ここのこのこの曲のさ、このさ、あのって指示出すよって話だよ、うん、このふーこのこれをこれをなかなか大変なんですよ。
1: 親とはぐれた子守は月夜の空を覚めて、
0: 誰がこれが AI が歌ったと思いますかね。そうなんですよ。だけどでこれは作るの、ここまで出すのは大変なんですよ。プロンプトいっぱい、プロンプトっていうのはなんかあの指示文みたいのをね細かく書いてですね、向こうに行く、ね、ピアノの曲でどういう感じでこうどういう声でみたいな感じの指示、そうするとこうつねはというね、こんな感じでね。もうね、あのこれからの時代ね、多分ね、自分の好きな曲を自分で作って聴くという時代になると思うんだね。だってほら、どんなにさ自分の心を代弁してくれる歌手がいたとしても、シンガーソングライターがいたとしても、自分の経験とピタッと合うことはないわけですよ。でも自分でそれを作ることができたら、そうしたら自分で聞きたい言葉をそのまま作れる、もしくは友達に作ってあげたら、恋人に作ってあげたら、そうしたらねオリジナル曲がねもう1分でできちゃうんだよねっていう、そういう時代になっておりますよ本当にね、うん、そうだからなんか今回はね、そのね、散歩の行方という小冊子を作りですね、作りましてですね、これをね、62ページぐらいしかないのに1000円で売るというね。しょうがないじゃん、時間とさ労力とさお金かかってんだからさ、うん、まあ、そこら辺分かってっていう感じで、だって将来さこれで、僕が有名になってですね、この200冊その前にもね本出してるから、うん、だからね、うん、そこら辺はねコレクションした方がいいと思うのよ、うちの。ほんと自分で誰も言ってくんないから自分で言うしかないんだよね、うん。

そうこう言ってるうちにですね、もうこんなことやってる場合じゃないです。もう時間、終わりの時間でございました。はい、ということでですね、今日はもうひたすらこの天国か宇治の話す時間、久々に天国の話をしたんですけど、天国の話がどんだけこの需要があるかっていうのはわからないんですけれども。はい、ということでですね、天国か宇治の話す時間、もう、さよならの時間でございます。ね、ちょっとね、不安定な陽気でございまして、寒かったり暖かかったりいろいろありますけれども、うん、体にね、お気をつけて、来月、6月、まあもう夏ですね、夏に向かって、体力つけてね、元気よく、ね、お耳にかかりましょう。ということで、天国か宇治の話す時間でした。再见。

ラジオ広報コウノス。この時間はコウノスの提供でお送りいたします。合併処理浄化槽補助制度をご利用くださいというご案内です。対象はこれから申し上げるすべてに該当するものです。まず単独処理浄化槽または汲み取り便槽からの転換、そして浄化槽法律があるんですけれども、第2条第1項に規定する浄化槽であること、それから5人から10人槽の家庭用合併処理浄化槽であること、それから公共下水道許可区域外および農業集落排水区域外であることということです。注意事項としては、予算額を超える申請があった場合は抽選を実施しますということで、これ結構いつもね、応募が多くあったりとかしますので、ぜひね、必要なものということで認識されていらっしゃる方が多いということなので、補助制度使っていただくといいかなというふうに思います。補助額ですけれども、5人層の場合は35万2000円浄化槽設置費でね、7人層の場合は43万4000円10人層の場合は56万8000円です。で、配管工事費が10万円、撤去処理費が5万円。これ、どの5人、7人、10人でも全部一緒ですね。浄化槽設置費は、転換に要した費用、または今申し上げた費用のいずれか少ない額となります。配管工事費、撤去処分費は、要した費用に相当する額、1000円未満は切り捨てになりますけれども、または今申し上げたいずれか少ない額となります。お申し込みは6月10日水曜日必着です。までに郵送で、環境課までお願いいたします。お問い合わせは環境課です。市役所代表番号 048-541-1321、 内線番号が3128、内線番号が3128です。

お薬セミナーのご案内です。正しく知って上手に活用、サプリメントの基礎知識となります。鴻巣市薬剤師会と共催で実施します。皆様のご参加をお待ちしております。日時は6月21日日曜日、14時30分から16時、受付は14時からです。場所はクレア鴻巣大会議室 A です。定員は80名で先着順です。講師は大塚製薬の方です。費用が無料です。お申し込みは5月25日月曜日9時から6月17日水曜日17時に電子申請、またはお電話で保健センターまでお願いいたします。保健センター電話番号は 543-1561 543-1561 です。

司書さんが選ぶ今月のおすすめ電子図書です。ネギちゃんが書きました、著者はネギちゃん、体にいいおやつ学研から出ております。それから君が最後に残した歌、著者は一条美咲さんです。これは角川から出てますね。それから子供向けになりますかね、ダンゴムシは迷路の達人ということで、著者は勘築孝子さんが文で、杉山香奈代さんが絵となっております。で原案が橋本瑠衣さん、出版社は講談社ということです。まあ、司書さんね、本のスペシャリストでございますのでね、いろいろな本を選んで、くださっておりますけれどもね、いつも面白そうだなと思って、さすが司書さんが選ぶ本だなというふうに思ってます。電子図書ですからね、ぜひ、こちらもご利用いただいて、まあでも実際の本をね、もちろん借りてくるっていうのもすごい素敵なことだと思います。ラジオ広報コーナス、この時間はコーナス氏の提供でお送りいたしました。

それは古代エジプト時代からあった甘味料、自然からの贈り物です。人は古代より自然の恵みをいただいてきました。その蜂蜜をここ鴻巣には明治41年創業の100年を超える老舗の蜂蜜屋さんがあります。

それは埼玉養蜂です。現代にあった開発型メーカーとして研究開発を進め、各種蜂蜜利用食品も製品化して皆様にお届けしています。まろやかな味と爽やかな香りが特徴の蜂蜜製品、おすすめはハイローヤルです。またローヤルゼリーは各種ビタミン、ミネラルなど豊富にバランスよく含んでいる健康補助食品です。北本市にある蜂蜜工場では工場の見学会も開催しています。詳しくはホームページで検索。ホームページはカタカナでローヤルハネーで検索。埼玉養蜂のお店は鴻巣駅から徒歩2分、電話番号は 048-541-1104 です。

5月30日土曜日です。埼玉県鴻巣市にあります FM76.7 フラワーラジオより生放送でお届けしていきます。メリティアンサタデー土曜のお昼に心地よい時間を、パーソナリティは鴻巣市出身の私島崎和恵でお届けしていきます。さあ5月も最後の第5土曜日でございます。皆さんいかがお過ごしでしょうか。さあ今日の鴻巣はもう青い空白い雲という感じで、とってもお天気がいいです。鴻巣の最高気温29度ということで、私体感的には30度超えてるんじゃないかなって思うぐらい良いお天気となっております。今日も外を歩くときは日傘もしくは帽子が必要かなとも思います。はい、お出かけの際はぜひね、熱中症等対策しっかりしてお出かけいただければと思います。さあ私前回5月の2日で、1ヶ月空いてないぐらいなんですが、もう何ヶ月前のことだろうっていうぐらい毎日を忙しくですね動いている気がしていて、でもそんな中でもねパッと目に入ってきてすごく嬉しかったのが今年の鴻巣の花火大会の情報でございました。第23回鴻巣花火大会、今年はですね10月の10日土曜日に開催予定となっております。そしてね本当になんか私元気をもらった、聞いただけで元気をもらったんですが、またねギネスに、チャレンジするということで、3分間の尺玉花火の打ち上げ連発数でギネスの世界記録へも挑戦するということで、そしてですねもう一つがブルーインパルス、この打ち上げを打ち上げじゃないですね、花火の打ち上げと同時に飛行予定となっております。まだね飛行時間とかルートなど詳細は現時点では発表されていないんですが、やることはね決定しておりますので、ぜひ今年は今まで以上にパワーアップした鴻巣の花火大会となりますので、ぜひ皆さん10月10日は、日にちをね開けといていただければと思います。そしてなんと今日からですね、有料席のチケット販売がスタートということです。観覧席、協賛者席は約1万2000席、そして有料観覧の席は1万1000席ということで用意をしております。今日5月の30日からローソンチケットで販売開始ということで、もうねいい席ペパパッと押してもう参加していただければと思います。

そうなんです。で X だったかな、私があの見れたのがですね、鴻巣市長にも訪問してましたし、小泉大臣にも表敬訪問していた X が上がっていたので、もうすごいなと思って、商工会青年部の皆さんね、より一層今年は力を入れてということで、なんか挑戦することですごく私自身もパワーをもらえてるなと思いますので、もうぜひねラジオの時その他でもなんか今年は協賛できるかな、いろいろ考えながら過ごしていきたいと思っております。さてもう一つオープニングで今日お話ししたいなと思っていたことなんですが、まあちょっとこれは日本中の話、埼玉県鴻巣市だけではなく日本中の話かなと思うんですが、今日明日はやっぱり嵐の話しないとかなとちょっと思っております。そうですね、いろんな世代の方いらっしゃるかなと思うんですが、私嵐と同い年なんですよ、ほぼ同世代なので、まあ、デビューの時から、まあ、私もあのシンガーソングライターというね職業を、まあ、目指していたというかやっていたっていう風に言っていいのかあれなんですけど、まあ、切磋琢磨というかね、やっぱりこうライバルだっていう風に見てたこともあり、でも一ファンでもありという、そしてこの何十何年経って活動終了というのが今日明日最終日となっております。それでね、一個私のエピソードとしては、私あの高校1年生の時に嵐がデビューしたんですよ。でその当時はまだすごい携帯とかそれこそツイッターとかもなかった時期なので、新聞とかやっぱりテレビ、それこそラジオがこう情報源だったわけですね。でそれですごい嵐のファンの子がいて、私女子校だったもので嵐がデビューしますって決まって、でその子早退したんですよ。早退してこうなんかいろんなこう新聞だとか情報を、その当時はこうビデオに撮るみたいな、そんなことをするぐらいこう人生の優先順位を上げていた彼女なんですけど、その彼女と私すっごく仲が良くってですね、あの当時はジャージとかルーズソックスが流行っていたので、そのジャージにね嵐って背中で大きく書くぐらい、なんかそんなお友達だったんですよ。でそれでもう何十何年、高校1年生だからもう20年以上ですよね、この付き合いの中で。まあ学校離れてちょいちょい会ってはいたんですが、まあ、それでもそれぞれ違う場所に住むようになってとか、まあ、結婚したりこう、ね、ライフイベントが変わったり生活が変わったりする中で、今年早々にその友達から、まあ、何年かに1回ぐらいは会ってたんですけど、連絡が来て、あもう1年会ってないよ私たちみたいな感じでですね、それでなんか5月31日空いてるって言われたんですよ。でなんかもうすごいピンポイントで来るなと思って、で5月31日の1月ぐらいの話だったので、あ空いてるよみたいな、まだなんでこの子がこうピンポイントで言うのかなっていうふうに思った時に、その子と私のもう二十何年のストーリーがブワーッと走馬灯のように来て、嵐みたいな感じになってですね、でまさか私はもう10代、あまあ20歳そこそこですね、そこから嵐をそんなに追いかけておらず、でもなんかコンサートとか行ったりその子と仲良くしてたので、なんかいろいろいろいろ相まって、このなんていうんですかね、私たちの人生の一区切りの時に私と見ることを選んでくれるのって思って、そこがすっごく嬉しくて、もうなんか泣けるなぐらいのエピソードだったんですね。でもちろんあのチケットは取れてません、はい、その子もあの子供産んだり家庭やったりいろいろしてますので、そこから離脱していた時期もあったんですが、今やねもう皆さんもご存知だと思いますが、もう中継でね見れる、チケットも中継で買って見れるようになっておりますので、それをどこどこでどういうスクリーンで見ようじゃないかということになって、私もなんか忙しいなと思いながらも、そこはもう前々からポッとねスケジュール空いてて、わあちょっと明日は一日嵐に使うかと思っているんですけれども、そんな感じでちょっとね

民的。私がもうすっごくすっごく遠い存在になっていて、ね、お休みもされていた期間もあって、でもここで私の青春時代のグッと蘇ってきて、そのことのこう20年以上のストーリーもグッと蘇ってきて、分かった、その日を過ごそうというふうに、まあ個人的なすごい話だったんですが、明日を迎えようと思っております。まあ嵐に関わらず、そういう青春時代を思い出すこの曲とかこのグループとか、それこそ今現在も皆さん推し活とかね、いろんなことをしていると思うんです。何かその人たちがいるだけで、歌ってくれるだけで支えられてる、なんかちょっと支えられてる、明日の人生も頑張れるみたいなね、まあ、そんなところもあるなと思って、はい、明日そんな時間を楽しんでみようかなと思っております。はい、ということで、もう私の思いの丈を伝えたところで今日のオープニング時間が来てしまいましたが、鴻巣花火大会の様子はこの後のみんなの伝言版で詳しくお届けしていこうと思います。さあ、では5月30日土曜日、今日のオープニングナンバーお届けしていきます。これだけ私が熱弁させていただいたので、オープニングはこの曲です。嵐5。

嵐で5お届けしています。きっと私明日は泣くだろうなと思っております。行かれる方、一緒に見られる方、楽しんでいきましょう。サンフラワーラジオでは皆さんからのメッセージ、リクエストなど受付をしています。ファックス番号は

048-543-2179 048-543-2179 です。 E メールアドレスはすべて小文字で info@fm767.com すべて小文字で info@fm767.com となっております。フラワーラジオメディティアンサタデーまでお送りください。皆さんからのメッセージリクエストお待ちしています。

0: ウニクスの意味をご存知ですか？ラテン語でオンリーワンのことです。ウニクスはファッション、グッズ、フード、サービスと生活に欠かせないメニューを取り揃え、地域オンリーワンコミュニティを目指しています。さまざまな年代の地域の皆様が安心して心地よく過ごしていただけるハートフルエリア、ウニクス鴻巣へどうぞお越しください。
1: マンション、工場、商業施設の各種改修工事で県内はもとより、首都圏各地の民間企業、観光庁で大きな信頼を得ている株式会社あけぼの。トータルハウジングリフォームでもプロフェッショナルな技術と誠意と責任を持って、あなたの住まいを、あなたの財産を守ります。40年の実績と信頼でお答えします。住まいに関する相談はすべてお任せください。株式会社あけぼの、電話番号は048-523-8209、 048-523-8209。

初アーユルヴェーダ専門店シャラナムです。シャラナムとはサンスクリット語で気分よく心地よくという意味。インド発祥の伝統医学で、あなたに合わせたライフスタイルアドバイスやオイルトリートメント、額からオイルを流すシロダーラなどご案内いたします。ちょっとした心身の疲れや不調、心と体のメンテナンスにアーユルヴェーダ専門店シャラナムをご利用ください。詳しくはコーノスアーユルヴェーダで検索を。

時刻は12時17分を回っています。 FM76.7 フラワーラジオより生放送でお届けしております。続いてはみんなの伝言版のコーナーです。鴻巣の情報をお届けしていきます。さあ、みんなの伝言版のコーナーで、コーナーなんですが、ここで交通情報が入りました。お伝えしていきます。埼玉県鴻巣市にありますフラワーラジオですが、鴻巣駅の情報になります。現在湘南新宿ライン、湘南新宿ラインですね、こちらが人身事故の影響で現在運転を見合わせております。運転再開見込みは午後1時20分頃になります。繰り返しお伝えします。現在湘南新宿ライン、こちらの方が人身事故の影響で運転を見合わせております。

の再開見込みが1時20分頃の予定となっております。ご利用の方はご注意ください。そして東京上野ライン、高崎線は平常通りの運転となっています。その他ですが、宇都宮線も、こちらは信号トラブルの影響で下り列車一部に遅れが出ております。鴻巣駅、高崎線も、通常通りということで、鴻巣、北鴻巣、吹上とかね、駅からご利用の方、時間に余裕を持ってお出かけください。東京上野ライン、高崎線は平常通り運転をしております。交通情報をお届けしました。またね、情報入り次第お伝えしていこうと思います。これからねお出かけの方お気をつけください。さあ、ということでみんなの伝言版お届けしていきます。鴻巣の情報をお届けします。さあ、まずはオープニングでもお届けしました鴻巣の花火大会、今日からチケット販売ですということでご案内していこうと思います。萌えよ商工会青年部第23回鴻巣花火大会、開催は今年の10月の10日土曜日となっています。場所は例年通り会場ぬかた運動場となります。開演は、夕方5時半からとなっております。実況ね、生放送は今年も、フラワーラジオの方が担当いたします。そして今年はですね、例年に増してさらにパワフルな、ポイントがございまして2つあります。1つ目はまたギネス記録挑戦ということです。四尺玉とかね、スターマイン、約2万発の花火を打ち上げる予定となっていますが、今年2026年は3分間の尺玉花火の打ち上げ連発数、これでギネス世界記録へ挑戦いたします。はい、ここがすごくおすすめのポイント。そして2つ目がですね、ブルーインパルス、こちらが飛行予定となっております。現在はまだ飛行時間とかルートなど詳細は発表されていないんですが、ブルーインパルスと、そうですね、打ち上げ花火ということで、こう空を見る共通点というところもあるし、なんかやっぱりロマンがありますよね。私の印象だとそんな感じなんですが、ぜひぜひとってもねおすすめ、見ごろのポイントとなっております。 X とかホームページの方でも詳細出ておりますので、ぜひチェックしていただければと思います。そして大事なチケットが今日から発売となっております。5月30日本日からですね、ローソンチケットにて販売予定、販売が開始されました。有料観覧席、今年はですね約1万1000席を用意しております。十分ね席の確保はしてあるんですけれども、やっぱりいい席はなくなってしまいますので、まだね売ってるっていうのも鴻巣市民みんな知らないと思いますし、市外県外もしくは世界からね、予約が入ると思いますので、ぜひお早めにチェックいただければと思います。そして協賛席も約1万2000席ご用意がございますので、協賛の方もぜひよろしくお願いいたします。現在、チケットの方は全国のローソン、ミニストップの店頭でもロッピーで、購入できるというところです。そしてネットからも購入できるということです。詳しくは鴻巣花火大会2026で検索をお願いします。今年の鴻巣花火大会は10月の10日土曜日5時半から開催です。チケットが本日より販売となっております。ぜひご購入お願いいたします。

たみんなの伝言版お届けしていきます。リクエストをいただきましたので、ここで1曲曲をお届けしていきたいと思います。まあ、やっぱりこれも何年か前の鴻巣の花火大会で、かかった曲かなと思います。ミスター・チルドレン、花火お届けします。

ミスターチルドレン花火お届けしました。花火大会、今年はどんな曲かかるのかな、また楽しみですね。10月10日土曜日、花火大会、今年の花火大会の予定となっております。チケットは本日から販売です。さあ、みんなの伝言版のコーナーです。お届けしていきます。もう今日もね、たっぷりお話お伝えしたいことがありますので、時間の許す限りお届けしたいと思います。さあ、こちら行きますね。全力応援宣言、コーノス空花クーポン券2026配布のご案内です。鴻巣市および鴻巣市商工街では、鴻巣市内の登録店舗で使える鴻巣空花クーポン券2026を発行いたしました。物価高騰の対策としてご活用ください。さあ、皆さんお手元には、クーポン券届きましたでしょうか。私の我が家にも、5月の広報とともにポストの中に入っていました。なかなか広報を手に取らないという方、もしかしたらね、クーポン券捨てちゃう可能性があります。もしくはその辺のテーブルにポンと置いといたら大変なことになりますので、ぜひ今すぐねチェックしていただいて、1世帯につき5000円分のクーポン券にね今回なっておりますので、ぜひご活用いただければと思います。鴻巣市内の、店舗たくさんあります。クーポン券とともにですね、ピンク色の使えるお店っていう一覧がね載っておりますので、そちらをチェックしていただいて、いつもね使うお店でもいいですし、この機会にこのお店に行きたいと思ってたんだよなとかね、こう見た時に、こんなお店こんなところにあるのとか、いろんな発見があると思いますので、ぜひねチェックしていただいて、お好きなところでご利用いただければと思います。今回は1世帯につき5000円分となっております。500円のクーポン券が10枚配布されています。参加店舗で600円のお会計ごとに1枚500円分の利用が可能です。使用期間があさって6月の1日月曜日から8月の31日月曜日までとなっています。市内在住の方で1世帯一部限りとなります。はい、2人家族だから1万円ということはなく、1世帯5000円分となっておりますので、よろしくお願いいたします。多くの方はすでにねお家に届いているかと思うんですが、まあね、なかなかこう地域との関わりがない一人暮らしの方とかねいらっしゃると思いますし、お手元にまだクーポン届いていないよという方はですね、商工観光課ですとか吹上川里支所、各公民館にも、言っていただければご用意してあります。公共の施設での受け取りは本人の確認書類が必要です。マイナンバーとかね、はい、住所確認ができるものが必須でございますので、はい、手元に届いていない方は、商工観光課吹上川里支所各公民館に足を運びいただければと思います。6月の1日あさってからクーポン券利用することができます。お手持ちにクーポン券が届いているか今一度ねチェックいただいて、ないという方はぜひお問い合わせいただいて、3ヶ月間ね使えますので、どこのお店がいいかなとかねチェックいただければと思います。ちなみに私のヨガアーユルヴェーダーサロンシャラナ

ますので、はい、なかなかいつもね手が届かないなとか、ご褒美に行ってみたいという方は、ぜひぜひ5000円分全部使えますので、よろしかったらお越しいただけたら嬉しいです。もちろんね他のお店でも構いませんので、使わない手はないですからね。はい、お手元のクーポン券ぜひ確認お願いいたします。

みんなの伝言版お届けしております。続いては鴻巣町見世学ということで、鴻巣市役所近くにありますにぎわい交流館ニコノスからお知らせです。6月のイベント情報ということで、6月にイベント講座等がありますのでご紹介していきます。鴻巣の町見世学というのが、お店の人が講師となり、プロならではのコツや使い方、考え方などを教えてくれる少人数制のミニ講座となっております。6月がですね、3つ、3講座ございますのでご紹介していきたいと思います。まず1つ目が手前味噌ではございますが、アーユルヴェーダ的心地よい暮らし方講座ということで、私が講師を担当させていただきます。今回のテーマはですね、体質・体調に合わせたルームスプレー作りです。アーユルヴェーダはインド発祥の伝統医学です。一人一人の体質や体調に合わせたケアの方法とかね、講座でお伝えしていきたいと思います。そしてその方その方に合わせたフレグランスですね、ルームスプレーを作っていきます。香りを嗅いで、あ、これがいいなって思うのも一つですし、なんかね、体調が悪いとか気分がこうとかね、こういうことがあればご相談いただければ一緒に作れる講座となっております。ちょっと余談になるんですが、今ちょうど5月の末でね、暑かったり寒かったり、今日もまたぐわっと気温が上がって暑くなっておりますけど、なんとなくこうジメッとベタベタ昨日とか一昨日とかはしたんじゃないかなと思います。そうすると、気圧とか湿度、そして寒暖差があって体調を崩しやすいんですね。特に今の時期が頭痛の方は非常に多いです。あとは今から神経痛も出てくるし、持病でお持ちのメニエールとか、ちょっとこう三半規管系ですね、圧がかかってちょっとこう弱い方はパタンと倒れてしまったり、なんか痛みが出たり動けなかったりすることがあります。あとはね、菌の時期なので女性の方だと感じたとか、皮膚もねこうベタついたりするので皮膚病なんかも出てきます。はい、もちろんご自身の体調とか体質もあるんですが、季節にこうやって合わせて病気になりやすいっていうのがあるんですね。毎年冬になったらインフルエンザが流行ったりとか、ね、そういうのがあるように、今の季節はそういった今お伝えしたような症状が現れます。そういうのをね、私もお医者さんじゃないので治りますよっていうことはできないんですが、予防をしたりとか、そうならないようにこんなことをするといいよっていうのをお伝えできたりもしますので、ぜひぜひ、お越しいただければと思います。開催日程が6月の5日金曜日午前の10時から11時半となっております。会場はにぎわい交流館ニコノスです。定員が10名、参加費材料費合わせて2000円となっております。まだね、若干名空いてるということなので、ぜひニコノスさんにお問い合わせいただければと思います。そして私の他にもね、講師の方、今月ございます。78コーヒーさん担当で、美味しいコーヒーの入れ方教室というのが行われます。美味しいコーヒーをハンドドリップするためのコツと理論を、業界でも少ない有資格のプロが優しくお伝えしますということです。こちらは開催が6月の10日水曜日午前の10時半から11時半となっております。こちら会場は78コーヒーさんです。鴻巣市砂前にあります。定員が12名、参加費は2500円となっております。そしてもう一つがですね、同じコーヒーなんですが、またちょっと違う講座となっております。ユアディアコーヒーさんでは、理想のコーヒー抽出講座を行います。参加された方の好きな味、こうだったらいいな、こんな味にしたいな、などチェックをしていって、自分好みのコーヒーを入れていく、このサポートをしていただけるということです。
抽出したコーヒーを飲み比べて、これが好きとかね、ちょっと高価なコーヒーもあるそうなので、まあ、別途料金かかるということなんですが、それも良ければ試飲ができるということです。開催は6月の20日土曜日午後の2時から3時半となっております。会場はユアディアコーヒーさんです。鴻巣市本町にあります。定員は12名、参加費は1000円となっております。でね、放送始まる前にニコノスの館長の中野さんとお話をしたらですね、ユアディアコーヒーさんは現在満席というところです。ですので、もしかしたらね、キャンセルが出るかもしれませんので、諦めずにね、チェックしていただければいいかなと思います。鴻巣町店学、6月の4日金曜日は私ヨガアーユルヴェーダーサロンシャラナもにぎわい交流館ニコノスで行います。ぜひ足をお運びください。そして七橋コーヒーさんでは6月の10日水曜日、ユアディアコーヒーさんは6月の20日土曜日となっております。詳しくはですね、ニコノスのホームページにも全部載ってあります。はい、そちらをチェックいただいてお申し込みいただければと思います。皆さんのご参加をお待ちしています。

0: この時間はみんなの伝言版お届けしました。
1: 車をぶつけちゃった。どうしよう。何日くらい預けるのかな。お金はいくらくらいかかるのかな。車検だけどディーラーは高いし、どこに出そうかな。
2: そんなあなた、安心してください。花丸自動車なら大丈夫ですよ。地域密着工場、小回りが信条、安くて丁寧がモットーです。一台一台お客様の立場に立ち、ご要望に合わせた作業を行います。お見積もり、お引き取り、お納車、代車貸し出し、すべて無料。平日なら1日車検です。土曜日曜も営業しております。お車のことなら何でもお任せください。どんなに細かなことでもお気軽にどうぞ。国道17号宮地交差点を川里方面へ向かい、新幹線高架下を通過して2つ目の楠交差点手前左先にあります。電話番号 048-569-5101、 花丸自動車。若手イケメン整備士たちがお客様のご来店を心よりお待ちしております。
3: なぞなぞです。言葉や歌などを伝えます。大勢の人に伝えるためには必要です。四角い箱だったり天井にあったりします。目立たないですが目立ちます。それは何でしょう。それは映像音響システム。ホール、会議室、講堂、公民館などで活躍しています。施設の大きさにかかわらず、快適最適な映像音響システムを構築する、さいたま市見沼区富士システム株式会社。これからも技術の進歩とともに、いい音、いい映像を追求していきます。

スは花の町。少し歩けばハウスの中に季節の花があふれています。花生産者アサミグリーンプランツでは10種類を超える美しく健やかなお花を安定してお届けしています。アサミの花作りはお客様のニーズを探求し良い状態に育て一年中出荷しています。アサミグリーンプランツは生まれた町鴻巣を愛し花を通じて貢献します。お問い合わせは048-569-0141 048-569-0141 アサミグリーンプランツまで。

このコーナーは鴻巣市内にあります3カ所の図書館のイベント情報や講座情報、上映会などをご紹介していきます。図書館へ行こうのコーナーです。まずはじめに蔵書点検による休館のお知らせです。鴻巣中央図書館、そして吹上図書館が、連休でねお休みということでご案内をしていきます。まずは鴻巣中央図書館です。あさって6月の1日から6月の4日、月火水木と4日間蔵書点検による休館となっております。そして吹上図書館はその翌週6月の8日月曜日から11日木曜日まで、同じ月火水木がお休みとなります。現在、川里図書館はですね、空調、整備、旧教育支援センターでね変わって図書館となっておりますので、そちらもね引き続きご利用いただいたりですね、この期間だけは避けていただいて引き続き、図書館のご利用いただければと思います。繰り返しお伝えしますね。鴻巣中央図書館が6月の1日から4日までお休み、吹上図書館は6月の8日から11日までお休みとなっております。ね、こういう時に行って、あ、お休みみたいなところに当たらないように、ぜひ忘れずにしていただければと思います。蔵書点検による休館となります。さあ、では今月も、各図書館のイベントございます。イベント情報、講座情報とお伝えしていきます。吹上図書館からのお知らせです。大人の調べる学習、自分で調べる大人になろうということで、6月の7日日曜日午後の2時から3時半まで開催予定となっております。講師がですねいらっしゃいまして、白百合女子大学非常勤講師の中村信子さんが、講師として来てくださいます。大人の調べる学習始まる、自分で調べる大人になろうということで、今何でももう AI で調べられますしね。そんな中でこの本の役割、すごく興味深いと思います。お申し込みは5月の24日から始まっております。現在申し込み受付中でございます。開催は6月の7日日曜日午後の2時から3時半までとなっています。対象は18歳以上の方、定員は10名程度、先着順となります。

続いて同じく吹上図書館から映画会のご案内です。バリアフリー映画会ということで、今回の上映作品は映画ジンジンです。開催は6月の20日土曜日午後の1時半から3時45分となっています。対象はどなたでも大丈夫です。バリアフリー映画とはですね、通常の映画に字幕や音声ガイドが加えられた、視覚や聴覚に障害のある方も楽しめる映画のことです。どなたでもご参加はいただけます。定員は30名で先着順となります。費用は無料ですので、ぜひぜひお申し込みください。お申し込みがですね、今日からスタートしております。今日の9時からスタートしております。先着30名となっておりますので、お早めにチェックをお願いします。続いては川里図書館からお知らせです。旧教育支援センターということで、今ね、川里図書館は空調の工事をやっておりまして、クローズしております。その代わりに旧教育支援センターでね、図書館この場所で本をね移動させてという感じで営業しております。開館しております。そんな川里図書館ですが、お話し会予定となっています。開催が6月の6日土曜日、20日の土曜日となっています。時間が午前の11時11時から11時半となっています。対象は幼児から、小学生と保護者の方です。内容はお話、絵本の読み聞かせ等です。費用は無料、こちらはお申し込みも不要です。当日お越しいただければと思います。お話し会のご案内でした。さあ、図書館へ行こうお届けしております。続いては、毎月おすすめしてくださっています、鴻巣市の図書館司書さんが選ぶ今月のおすすめ電子図書のご案内です。今月も3冊おすすめの本紹介してくださっております。まず1冊目が体にいいおやつ、著者はネギちゃん、出版社は学研です。2冊目が、君が最後に残した歌、著者は一条美咲さん、出版社は角川です。3冊目はダンゴムシは迷路の達人、著者は寛竹孝子さん、文章杉山かな子さん絵となっております。出版社は講談社です。鴻巣市内の図書館司書さんが選ぶ今月のおすすめ電子図書のご案内です。はい、今月も3冊紹介してくださいました。電子図書のね、いいところはもう誰かが借りてると見れないとか、そういうことがないですので、ぜひね、電子図書も鴻巣市内の皆さんご活用いただければと思います。電子雑誌も読み放題でございます。詳しくは鴻巣図書館で検索いただけると、二次元コードからね、こう読み込み見ることができたり、できればご自身でね、カードがあるとスムーズにいけるかなと思います。いつも図書館で使っているカードがあると番号とかね書いてありますので、スムーズにいけるかなと思います。6月のね、初めは中央図書館、吹上図書館お休みとなっておりますので、電子図書館ね、電子図書の活用もよろしいかと思います。さあ、最後に各図書館のお電話番号を伝えていきます。鴻巣中央図書館 048-541-1075、 048-541-1075、 吹上図書館 048-541-1075

048-7522 048-5487522 川里図書館048-569-3030 048-569-3030となっています。この時間は図書館へ行こうお届けしました。

届けしたのは辻彩の風になるでした。 CM の後はアーユルヴェーダ的心地よい暮らし方です。お楽しみに。

皆さん、電気空調の専門家をお探しなら神戸市広田にある久保電機株式会社をお尋ねください。東京電力引き込み工事、総合電気設備、空調換気設備、情報配線など電気空調の設計施工管理の会社です。地元に根ざす2代目は男気あふれる野球大好き人間、直球勝負で仕事に取り組みます。電気空調の専門家をお探しなら神戸市広田にある久保電機株式会社、電話番号 048-577-4771 をお尋ねください。

0: 玉県川口市と上尾市から全国へ、エコーカーが今日も走る。お客様の思いを乗せて明日を行く、未来へ羽ばたけ、エコーロジテム株式会社。
1: 花や植物のコーディネートに困ったら、私たちリバープランツにお任せください。リバープランツは空間コーディネート、企業のオフィスに飾る観葉植物を取り扱っています。オフィスの模様替えに、家の周りに花を置いて四季を感じたい時の花壇、室内庭園などのコーディネートに、家族や知人への感謝の気持ちを表したい時、お祝いをしたい時のフラワーギフトに、リバープランツが皆様のお力になります。お問い合わせは電話 048-569-1068 569-1068、 午前8時から午後5時30分まで受け付けています。緑は心のオアシスです。

ユルヴェーダーとは、心身ともに健康に暮らすためのインドの伝統医学です。日本で言うならおばあちゃんの知恵袋的なイメージ。誰でも気軽に健康のために取り入れることができます。なんとなく調子いいな、気分がいいなと思ってもらえる毎日のために、ぜひアーユルヴェーダを生活の中に取り入れていただけたらと思います。

ということで、ここからは鴻巣市出身のアーユルヴェーダーセラピスト島崎和恵でお届けしていきます。今回のテーマはお悩み別おさゆの処方箋です。皆さん、おさゆが体にいいというのはね、一度は聞いたことがあると思います。健康意識が高い方や綺麗なねモデルさんや女優さんが、飲んでいるというふうに聞いて、私も飲んでみようなんて思いながら飲んでいる方も多いんじゃないかと思います。

さゆがいいのよと知っているとも思うんですが、ただ飲むだけではなくですね、体調や症状に合わせておさゆの飲み方というのがあるんですね。はい、そこまでは知らなかったという方のために、今日はですね、お悩み別のおさゆの処方箋ということでご紹介していきます。今日はですね、症状2つに、絞ってお伝えしていこうと思います。またね、次のタイミングで他の症状もお伝えできればと思っております。今日のお悩みはですね、頭痛、そして朝の目覚め、この2点おさゆの飲み方を紹介していこうと思います。まずは頭痛ですね。もうね、頭痛持ちっていう言葉もあったり、偏頭痛とかね、もういつもこう鎮静剤をカバンの中に入れてないといけないんだっていう方も、まあ少なからず見かけたりします。で、頭痛にもいろいろ種類があって、気圧のせい、目の疲れ、肩こりからくるもの、あとはホルモンバランスなんかも原因があったりと、ひとえに頭痛といっても様々になるんですね。アーユルヴェーダーではですね、頭のどの部分が痛いかによってバータピッタカファ、風邪と火と水の、性質が変わったり、対処法も変わってくるんですね。さらに細かく見ていくと、その人の生まれ持った性質、そして季節、そして今どこが痛いのかという症状で、特にね、インドのアーユルヴェーダの病院では何 cc、 このタイミングでどんな厚さの白湯で飲むかというのが処方されたりします。で、まあそこまでやるとなかなかでご自身では難しいかなとかね、まあ、あくまで白湯になりますので、今日は一般的な方法でお伝えをしていきたいと思います。まあ、白湯って皆さんカテゴライズされますが、電子レンジでチンするやつなのか、電気で沸かすのか、火で沸かすのか、それによっても変わっていきます。温度が40度なのか60度なのか、もう暑すぎる80度ぐらいの、飲めないぐらいの温度なのか、いろんなことがあるんですね。なので、まあ、白湯といってこういう風に飲んでたけど、あ、温度違うんだとか、あ、飲み方とか、あ、白湯を飲む量、何 cc も違うんだというのも、少しこうプラスアルファの知識として入れていただけたら嬉しいです。ということで、頭痛のためのお白湯の飲み方なんですが、結論から言うと、湯冷ましがおすすめです。量は約 600cc になります。 600cc の湯冷ましを1日かけて飲むというのが、頭痛の一般的な処方になります。本当にね、軽度の頭痛であれば白湯飲んだらすぐ治まるということもあるんですが、どちらかというとこう気とか圧がどうしてもこう上に上がってってしまうので、頭痛になってくるっていうのが一般的な考えなんですね。なので、エネルギーとか気っていうとまた賛否両論あるかもしれないんですが、熱が上にこもってしまうだったらまだ言葉尻的には良いのかなと思ったりして、なので、あったかい白湯を適度にこう 600cc ちびちび1日かけて飲むことで、その熱が上に行きすぎずにこう全体の中をこう巡ってくれるという感じですね。ちなみにですね、偏頭痛の方100名を対象にアンケートを取ったところ、100名中78名は改善したという報告があります。残りの22名は改善しなかったということで、あくまでお薬でもないし、日本ではね、医療というふうに言われていませんので、そこは皆さんご理解いただいて、ちょっと頭痛がいつもあるんだよな、もう頭痛持ちなんだよなっていう方は、もう湯冷ましを 600cc の1日かけて飲む習慣を作っていただければと思います。さあ、じゃあその湯冷ましって

やって作るの？湯冷ましの定義ってどういうこと？という声が聞こえてきますので、湯冷ましの作り方をご紹介します。準備するものは難しくありません。お鍋、計量カップ、水筒、そしてお水 800cc です。これはもうご自身の、お家の水道水でも構いませんし、何か気に入ってるお店があれ、お店じゃないですね、お水があれば、それでも構いません。作り方ですが、まずお鍋に、水 800cc を入れて、蓋をせずに沸騰して約10分沸かし続けます。はい、沸かし続けるというのがポイントです。そして火を止めて冷めるのを待つというところです。でですね、ここがポイントなんですが、 800cc の水を入れて蓋をせずに沸騰させて約10分沸かし続けます。はい、そうすると何が起こるかというと、だんだん蒸発してくるわけですね。なので 800cc のお水が 600cc まで減ります。はい、そのぐらいが目安になります。だいたい4分の3ぐらいまで煮詰めたところで、火を止めて少し冷まして水筒の中に入れて1日かけて飲み切っていただければと思います。なのでタイミングとしては、朝一番に作って水筒に入れて1日かけて飲むというところです。はい、私もこれはもう毎朝実施しておりまして、もうとりあえず朝起きて、顔を洗って、歯磨きする前にですね、とりあえず水じゃーっとやかんに入れて火をかけて、その間に身支度しますね。顔洗って歯磨きして、なんだったらちょっとお手洗い行って、そうするともうあっという間に10分経つので、それで4分の3ぐらいまで煮詰まってますので、そしたらじゃーって、私は自宅で働くことが多いので、水筒には入れずに、ポットですね、大きめのポットにバーッと入れて、その後マグカップで1日かけて飲むっていうのを繰り返しています。はい、ね、お外に行かれる方はですね、水筒に入れて1日かけて飲むようにしてください。おすすめはちびちび飲む。お昼のタイミングでガーッと全部 600cc 飲むんじゃなくて、ちょっと2、3口飲む。で、また2、3口飲む。で、また2、3口飲むみたいな感じで、なんかそれを習慣するようにすると、頭痛が改善されていく、もしくは頭痛の、なる率が下がってくるというふうに言われております。はい、ということで、ぜひ参考にしていただければと思います。ではここで一曲、曲をお届けして、その後に次のお題ですね、朝の目覚めについてご紹介していこうと思います。頭痛のところもね、何かご質問あれば、ぜひフラワーラジオに送っていただいたり、私のお店に直接ね、問い合わせいただければと思います。ではここで一曲、曲をお届けしようと思います。ラフネツェ、サラサワティマタ、聞いてください。

お届けしているのはラフネツェサラタティマタです。ヨガとかアーユルヴェーダー好きな方はすごくね、このラフネツェさん有名人になります。ヨガの業界とかアーユルヴェーダーの業界ではね、とっても素敵な女神様のようなシンガーソングライターでございます。テキサス出身でね、私もあのコンサート行ったことがあるんですけれども、すっごくいい時間で、すっごく癒されて、すっごく瞑想ができたなというふうに思っています。またね、タイミングでお届けしていきますね。さあ、アーユルヴェーダー的心地よい暮らし方、後半戦に行ってみようと思います。今日のテーマはお悩み

つ、おさゆの処方箋です。前半は頭痛についてお届けしましたが、後半はですね、朝の目覚めについてお伝えしていこうと思います。皆さんは朝の目覚めいかがでしょうか？アーユルヴェーダでは朝の時間をとても大切にしています。素晴らしい一生を送りたい人は快適な一日から始めることが大事だと説いています。素晴らしい一生が毎朝のすっきりとした目覚めで叶えられるのであれば、元気よくお布団から出て気持ちよく朝の時間を過ごしていくというところがおすすめだし、送りたいですよね。はい、なんですけれども、私たちはね、とってもハードスケジュールで動いていたり、まあ、情報が多すぎたり、食べ物をきちんとね消化できていなかったり、いろいろとねエラーが起こったりすると朝の目覚めに影響が出てきます。もちろん他にも体質がね、私低血圧なんですとか、あ、今日会社行きたくないなとか、メンタルの部分でも関わってくると思うんですが、全部ひっくるめて朝の目覚め、おすすめのおさゆの処方箋がございます。結論から言うと、寝る直前に熱々にしてすすりながら飲むというのがおすすめでございます。人間の体に最も馴染むお水を寝る直前に熱々にボコボコと煮出してからフーフーして飲むというところなんですね。これ体の中の整理整頓を手伝う作用が期待できます。お茶を飲むだけですからね、ぜひ試していただければと思います。ではさっきのね頭痛と同様に、その茶湯、熱々の茶湯って一体何度なんだい、どのくらい飲むんだいというところなんですが、量はね 200cc ぐらいです。温度は65度以上、まあ、フーフーしないと飲めない温度になります。おさゆの作り方です。こちらもとっても簡単です。準備するものはお鍋、計量カップ、マグカップ、お水 200cc です。こちらもお水は水道水で大丈夫、まあ、気に入ってるお水があればそれでも OK です。作り方です。お鍋に水を入れて蓋をせずに沸騰します。沸騰させて 200cc の、測った、ごめんなさい、もう一回いきますね、お鍋にお水を入れて、蓋をせずに沸騰させます。はい、これだけで OK です。沸騰させたらマグカップに白湯を移してフーフーしながら寝る直前に飲んでください。で、沸かすの大変という方はこの場合は IH でもいいし、電気ポットでもいいし、電子レンジで沸かしていただいても OK です。はい、それでも大変だという方は、まあ、ポットに残ってる、保温されたお茶湯でも大丈夫。はい、200cc ぐらい、できれば65度以上のフーフーと、両手でマグカップをつかんでフーフーしながらすすりながら飲むというのがおすすめです。本当にポイントは熱々の状態で飲んでほしいんですね。はい、内側をお掃除するような感じ、今日も一日お疲れ様でした、掃除して終わるという感じになります。継続のポイントとしては、自分のお気に入りのマグカップを、使って飲んでみたり、まあ、実際に飲んでみて、あ、こんなに体感違うんだなっていうのも味わっていただけるかと思います。結構ね、お茶を拒否してた人で、味は大丈夫で、あの、始めた方は調子のこの良さを分かっていただけるので、続く方も多いかなというふうに思います。中には茶湯が飲めないという方もいらっしゃるんですが、できればね、茶湯がおすすめなので、お薬だと思って飲んでいただけたら嬉しいです。はい、あ、それでもなかなか難しいとか、私の場合はもっとこういうのありますかね、
こんなことで悩んでいるんですという場合は、ぜひ私のお店アーユルヴェーダー専門店シャラナムへお越しください。シャラナムは鴻巣市袋富士モールの近くにあります。鴻巣方面から行くと袋の信号を右に曲がり300メートルのところにあります。お問い合わせはホームページ、インスタグラムから鴻巣アーユルヴェーダー、またはシャラナム鴻巣で検索をしてみてください。おかげさまでインスタグラムから、そしてホームページからも問い合わせが来ております。やっぱり鴻巣アーユルヴェーダーで検索いただける方が多いようです。気になる方はぜひお越しください。以上、アーユルヴェーダー的心地よい暮らし方お届けしました。

2005年北本市深井にオープンしたショッピングモールヘイワールド。霞、ユニクロ、スポーツデポ、牛角ビュッフェなど14店舗が揃うショッピングモールヘイワールド。アーティストライブなどのイベントも全て無料で楽しめます。鴻巣駅からの無料シャトルバスもありますので、ぜひご利用ください。ショッピングモールヘイワールドへのご来店をお待ちしております。

0: 寄せで笑ってジャズに酔いしれる西洋料理名喫は、音楽と笑いがあふれ自然と人が集まってくる。ランチは1000円から、夜は本格的なコースもあります。バリアフリーの建物で心もお腹も満腹。5月の爽やかな風が頬を撫でる西洋料理名喫、本町4丁目中山道沿いの名喫で西洋料理を存分にお楽しみください。70名までのパーティーも受けたまわります。
1: はちみつ、それは古代エジプト時代からあった甘味料、自然からの贈り物です。人は古代より自然の恵みをいただいてきました。そのはちみつをここ鴻巣には、明治41年創業の100年を超える老舗のはちみつ屋さんがあります。それは埼玉養蜂です。現代にあった開発型メーカーとして研究開発を進め、各種はちみつ利用食品も製品化して皆様にお届けしています。まろやかな味と爽やかな香りが特徴のはちみつ製品、おすすめはハイローヤルです。またローヤルゼリーは各種ビタミン、ミネラルなど豊富にバランスよく含んでいる健康補助食品です。北本市にあるはちみつ工場では工場の見学会も開催しています。詳しくはホームページで検索。ホームページはカタカナでローヤルハネーで検索。埼玉養蜂のお店は鴻巣駅から徒歩2分、電話番号は 048-541-1104 です。

2曲続けてお届けしています。1曲目は高橋優、明日はきっといい日になる。そして今お届けしているのは阿部真央、モットーです。フラワーラジオでは引き続き皆さんからのメッセージ、リクエスト曲など受付をしています。ファックス番号は 048-543-2179 048-543-2179 です。 E メールアドレスはすべて小文字で info@fm767.com、 すべて小文字で info@fm767.com となっております。フラワーラジオメディティアンサタデーまでお送りください。皆さんからのメッセージ、リクエストお待ちしております。そして、フラワーラジオのインスタグラム、X のフォローもお願いします。

0: 長年住み慣れた我が家だけど、あちこちで不具合が目立ってきたな
1: と少しでも感じたら、株式会社クボタホームクリニックにご相談ください。システムバス、トイレのリフォーム、ビルトインコンロでキッチンのリフォーム、もちろんバリアフリーリフォームもお任せください。お客様のご要望をお聞きしながらプランニングします。また高齢化社会に対応し、介護保険のご利用、福祉用具の購入も専門相談員が受けたまわり、あなたの快適生活をサポートいたします。株式会社クボタ燃料改め株式会社クボタホームクリニックは、中山道鴻巣市営駐車場並びにあります。フリーダイヤル 0120-541-473 0120-541-473、 あなたの生活のお悩み解消はぜひクボタホームクリニックへ。
2: 人の命を救うこと、あなたにしかできないことがあります。400ml 献血にご協力ください。命を救う力を合わせよう。鴻巣献血ルームからのお願いです。
3: 保険のことならすべてライフアシストにお任せください。総合代理店として目的に合ったご提案をいたします。急に保険が必要になった時の申請書類手続きから更新時期のプラン変更まで、経験豊かなライフアシストがお手伝いいたします。まずはお電話 048-579-8880 048-579-8880 まで。

このコーナーは体調や体の症状に合わせておすすめのアロマをご紹介していきます。ヨガやアーユルヴェーダの視点も織り交ぜてお伝えしていきます。今日の症状は眠れない不眠です。おすすめのアロマはラベンダー、オレンジ、この2つの種類になります。安眠するためには寝る前に精油を加えたお湯でゆっくりと半身浴をするのがおすすめです。ヨガのポーズでは眠れる英雄のポーズで心身疲労を取り除くこともヒントになります。昼と夜を逆転させた生活は睡眠のサイクルが狂ってきますよね。特にお仕事別で行くと工場や病院、看護、夜勤の方、サービス業や警備などのお仕事の方はリズムが崩れやすく、体への負荷も大きいため修正をすることが大切です。お風呂の時にラベンダーやオレンジの香りを使う、もしくは睡眠をするベッドの横にその香りを焚いていく、おすすめになります。その他にも生活習慣として、朝起きたらすぐにカーテンを開けて太陽を浴びて体を覚醒させることも大切です。逆に夜はテレビやスマホ、パソコンなどで目の前を明るくするようなことは避けましょう。少なくとも入浴前までにして、入浴後は部屋を暗めにして神経をリラックスして自然に眠りに入るようにしましょう。病院でも夜勤の勤務の方は特にリズムが乱れがちで体調を崩しがちです。朝方寝るにしても太陽の光をシャットダウンする、そしてアロマの香りラベンダーオレンジを取り入れて照明を暗くしてリラックスして眠るようにしましょう。ちなみにヨガの眠れる英雄のポーズというポーズは正座をした状態で仰向けになってバンザイをしていく、そんなポーズになります。膝が痛い方は注意をしましょう。体が硬い方は正座で仰向けにならない場合の方も多いと思います。その場合は膝を伸ばしてシンプルな仰向けで両方の手を頭の上でバンザイして1分ぐらいポーズを保ってみましょう。アロマな時間、今日の症状は眠れない不眠、おすすめのアロマはラベンダー、そしてオレンジ、この2つの香りでした。続いて月別で占います。今日のあなたの運勢をお届けしていきます。5月30日土曜日、今日は大安です。まずは1月生まれのあなたから。つい高い買い物をしたり、つい飲みすぎたり、そんなつもりじゃなかったのにという失敗が潜む日です。気まぐれに動かないように注意をしましょう。来週の良い日は31日、1日、4日です。2月生まれのあなた、余暇の充実が心機一転の活力をもたらしてくれます。今日がお仕事がお休みでしたら、楽しく過ごすことが大切です。気持ちの安らぐことでエンジョイをしていきましょう。来週の良い日は2日と5日です。3月生まれのあなた、苛立ったりせかせかしたりしないで

なあなたでいましょう。おおらかなあなたに周囲が盛り上げてくれる日です。周りの空気を和ませる存在を心がけましょう。来週の良い日は3日と6日です。4月生まれのあなた、続けてトラブルがあり得る日です。柔軟な動きを求められそう。明日でいいことは時間を奪わないで明日に回しましょう。来週の良い日は31日、1日、4日です。5月生まれのあなた、物事の運びが気まぐれな日。仕事もレジャーも無理をせず、あなたのペースで行いましょう。今日は新しい試みやリスクを伴う遊びは避けましょう。来週の良い日は2日と5日です。6月生まれのあなた、予定通りに進めるのが最も有効な日。思いつきやひらめきでの予定変更は避けましょう。遠出のレジャーは下調べが念入りなほど楽しめます。来週の良い日は3日と6日です。7月生まれのあなた、無難な方向へ進路が取れる日。決めたら思いっきりよく過ごしましょう。おしゃれもレジャーもあなたらしさを一番にを大切にしましょう。来週の良い日は31日、1日、4日です。8月生まれのあなた、運気は朝から活発です。レジャーも家事も予定の行動はスタートを早く、午前中から動いた方は吉です。今お聞きの方は今からがポイントです。今からすぐ動くことで一日充実につながります。来週の良い日は2日、5日です。9月生まれのあなた、今日の行動は軽い乱れが起こる予定です。大げさに捉えると深みにはまってしまいます。周りに相談しながら進めてみましょう。助言を仰ぐ姿勢を心から大切にして心の安定を生むように努力しましょう。来週の良い日は3日と6日です。10月生まれのあなた、人との交流から元気がもらえます。社交的なあなたには楽しみな運気。みんなで出かけたり談笑したり、体調管理はしっかりとしてください。来週の良い日は31日、1日、4日です。11月生まれのあなた、張り切って第一歩を踏み出しましょう。出だしがつまずくと回復に手こずりますが、最初が順調なら流れを楽しむことができます。来週の良い日は2日と5日です。12月生まれのあなた、周りを気遣うことであなた自身の心が潤う日。今日の余暇も共に過ごす人の希望を最優先で行動しましょう。サービス精神を大いに発揮するのが吉です。来週の良い日は3日と6日です。5月30日土曜日、月別で占います。今日のあなたの運勢お届けしました。

放送でお届けしています。メディティアンサタデー土曜のお昼に心地よい時間を、時刻は1時50分を回っています。続いてはリラックスミュージックタイム。今日のテーマは You Are Self、 メディテーションにおすすめの曲です。

リラックスミュージックタイムお届けしました。今日のテーマは You Are Self、 メディテーションにおすすめの曲でした。

FM76.7 フラワーラジオよりお届けしております。メディティアンサタデー土曜のお昼に心地よい時間を。続いてのコーナーは温泉ソムリエ温泉療法士、私島崎和恵がお届けする正しい入浴法、はい、コーナーでお届けしていきます。さあ今日のテーマはですね、一人温泉旅をもっと楽しむコツというところで5つのポイントをご紹介していこうと思います。まず皆さん、一人温泉って行きますか？まあご家族と行ったりね、お友達と行ったり、いろんなパターンがあるかと思いますが、今本当に一人温泉多くなっておりますね。まあ温泉だけではなく一人旅とかね、結構パッケージでもあったりして、たくさんの人が行っているようです。私も実際一人温泉行ったことあります。はい、まあ片手で収まるぐらいかな。はい、もう一人で行きたいっていう時がたまにあって、はい、リフレッシュしに行っているんですが、私の意見も参考にしていただきたいんですが、温泉ソムリエ温泉療法士、この視点からもですね、5つのポイントに合わせてお伝えしていこうと思います。しかもね、最後に言おうと思ったんですが最初に言いたくなっちゃったので、今の季節がすごくおすすめにはなります。この5月の後半から6月というのが一般的に非常にオフシーズンということで、ゆったり過ごせるチャンスとなっておりますのでご紹介していきます。まずは一人温泉の心得。温泉への移動は公共の公共施設を、交通機関を使うです。温泉は自家用車ではなくて電車

やバスを使うのがおすすめです。慣れない場所を運転するのは気を使って疲れてしまいます。また車窓からの景色も眺めながらゆったり過ごすことで旅への期待感が高められます。そしてこれもポイントです。予定は詰め込みすぎずに緩やかに過ごす。はい、せっかくの一人旅です。魅力的な場所はたくさんありますが、あれもこれもと分刻みで観光地を巡るとなかなかこう予定をこなすことで一生懸命で、温泉宿とかその周辺で行った頃にはヘトヘトみたいなことになってしまいますので、ぜひ予定は詰め込みすぎずのんびり過ごすということをおすすめします。心と体を休めるのが一番です。続いて2番、温泉宿の選び方ですが、こちらはですね、意外と慣れた土地で選んでいって旅のハードルを下げることがおすすめです。もし初めての一人旅となると慣れない場所だととっても不安になってしまうんですね。これ私あったんですよ。全然あっち行っていいかこっち行っていいかわからないみたいなことがあったので、過去に訪れたことがある土地から選んでいくと安心です。地理が把握できるだけでも移動のストレスが軽減されます。もし一人旅一人温泉のハードルが高いと感じる方は、まずお一人様限定のプランというのがある宿からチャレンジしてみるといいと思います。そして3番、一人温泉の必須アイテムとしては、まず一つ目は手ぬぐいです。乾かしやすくかさばらない持ち運び用に便利な手ぬぐいがおすすめです。2つ目は温泉バッグ、着替えやスキンケア用品を入れて持ち歩くのに便利、特に撥水の素材だったら濡れたタオルも入れても OK ということなので、そんな素材を選ぶのもいいと思います。そして続いてはストール、羽織物です。浴衣の上に羽織ったり、移動中の冷暖房の対策、朝晩とね、いきなり寒くなったりすることもありますので、体温調整がしやすい服装、そして羽織物、ストールをお持ちください。手ぬぐい、温泉バッグ、ストール、羽織るものです。そして4つ目がおすすめの服装なんですが、基本的には女性の方、パンツスタイルおすすめです。そして歩きやすい靴というのが一番です。湯巡りをするなら着脱しやすいタイツではなく靴下、裾をまくりやすいパンツスタイルにするのがおすすめです。温泉街ではよくね、足湯なんかもありますので、こうめくって入れるみたいなところもポイントかなと思います。これもね、女性の方ストッキングだと残念ながら入れないとか、一回すごいどっかお手洗い探して脱いできてみたいなことにもなりますので、その辺も頭に入れておくといいかと思います。スニーカーやフラットシューズならたくさん歩いても安心ですので、そちらもおすすめです。そして旅先ではね、こう動きやすい服装がいいです。結構おしゃれなハイヒールスカートでとかだと行動がね、よりしづらくなってしまいますので、まあ、この辺は皆さん大丈夫かなと思いますが、参考にしていただければと思います。そして最後が5つ目、これが今日一番伝えたかったことなんですが、今が一番いい時期になります。5月後半から、6月の下旬ぐらいまでがですね、温泉旅行のオフシーズンにあたります。でこの時期を逃すと11月の下旬から12月の上旬狙うのもおすすめになるのですが、この時期が宿泊費も比較的抑えられることが多くって、人気のお宿でも予約しやすいというところなんですね。まあ、土日のねお休みの方はなかなか難しいかもしれませんが、特に平日休める方とかね、
今の時期有給使いやすいとかねあるかもしれませんので、ぜひ今の時期がおすすめですというところをお伝えしたかったところでございます。そしてこれはね私たちならではだなと思いますが、お風呂の狙い目の時間帯なんですが、やっぱりチェックイン直後とかは混み合いますし、お風呂が終わって夕食が終わって8時から10時ぐらいの時間が一番混み合うんですね。なので一つはこれはすごい裏技になるんですけど、ご飯がそんなに別に何でもいいっていう方は夜ご飯はどこかで済ませて、もしくはなんかちょっとだけ自分で食べるものを用意して、皆さんが夕食食べてる時間に入るっていうのがねすっごい贅沢に入れる時間だと思います。はい、あとはね早朝がすごくおすすめです。朝5時から入れるとかいうところだったらもうオープンと同時、24時間入れるところでもやっぱり朝早く、もしくはちょっと生活習慣乱れるかもですが深夜もおすすめでございます。運が良ければ湯船を独り占めできるかもしれません。はい、ということで今日は一人温泉を楽しむコツということでお届けしました。まだ行ったことなくってやってみたいんだよなという方はぜひ一人旅のパッケージになってるもの、いきなり全然知らないとこに行くと大変な思いをすることも日本ではねあると思いますのでお気をつけください。ぜひ期間は今の季節がすごくおすすめです。5月の後半から6月いっぱいがねおすすめですので、ぜひご参考にしてみてください。ということでこの時間は温泉ソムリエ温泉療法士私島崎和恵がお届けする正しい入浴法でした。この後はお待ちかね第5土曜日ですのでコントラバス奏者清水博明さんお迎えします。お楽しみに。

0: 車をぶつけちゃった。どうしよう。何日くらい預けるのかな。お金はいくらくらいかかるのかな。車検だけどディーラーは高いし、どこに出そうかな。
1: そんなあなた、安心してください。花丸自動車なら大丈夫ですよ。地域密着工場、小回りが信条、安くて丁寧がモットーです。一台一台お客様の立場に立ち、ご要望に合わせた作業を行います。お見積もり、お引き取り、お納車、代車貸し出しすべて無料。平日なら1日車検です。土曜日曜も営業しております。お車のことなら何でもお任せください。どんなに細かなことでもお気軽にどうぞ。国道17号宮地交差点を川里方面へ向かい、新幹線高架下を通過して2つ目の楠交差点手前左先にあります。電話番号048-569-5101、花丸自動車。若手イケメン整備士たちがお客様のご来店を心よりお待ちしております。
2: 寄せで笑ってジャズに酔いしれる西洋料理メイキスは、音楽と笑いがあふれ自然と人が集まってくる。ランチは1000円から、夜は本格的なコースもあります。バリアフリーな建物で心もお腹も満腹。5月の爽やかな風が頬を撫でる西洋料理メイキス。本町4丁目中山道沿いのメイキスで西洋料理を存分にお楽しみください。70名までのパーティーも受けたまわります。
3: コーヒーが好きならぜひ一度味わってみてください。コーヒー豆の良さを最大限まで引き出した自家焙煎の北本加藤コーヒー。ご注文は電話の場合 048-591-4905、 ホームページからはhttp://www.kato-coffee.com/。 あなたにぴったりの味と香りがきっと見つかるはず。香りの贅沢とともにあなたのご自宅までお届けします。コーヒー豆の良さを最大限まで引き出した自家焙煎の北本加藤コーヒー。

0: 土曜日の午後、皆様いかがお過ごしでしょうか。私の声は皆様に届いておられるでしょうか。コントラバス奏者の清水博明、鴻巣在住でございます。
1: はい、お願いします。
0: いやー、 CM2 本だったので準備が、
1: はい、
0: はあはあ言ってますけど、
1: そう、なんか今日は本当に私も生放送でドキドキしながらこの時間を迎えました。
0: はい、あ、すいません、いろいろ私は準備が
1: 至らずで、お忙しい中ありがとうございます。
0: 私なんか忙しいわけないじゃないですか。毎日暇ですよ。
1: 暇なんですか。
0: 遊んでください。も
1: うそうですか、はい、ありがとうございます。
0: はい、昨日は忙しかったんですけど。
1: あ、昨日忙しかったんですね。
0: たまたまね、たまたま昨日忙しくて、今日の段取りを連絡くれと言われてたんですが、
1: はい、
0: できませんでした、すいません。
1: そう、ちょっとその件について話す。
0: どうしますか、ちょっとお怒りですか。すいません、
1: 全然怒るありませんが、
0: いや、そのなんかね、はい、まあ、本当は事前にね、こんな内容でやりたいよって送りたかったんですけども、
1: はい、
0: ちょっとまあまあ昨日本番だったんですけど、昼より2公演ある本番があって、
1: うん、
0: で本番があるってことはその前にはリハーサルがあったりするわけじゃないですか、
1: はいはい、
0: まあ、オーケストラのリハーサルというとまあまあいろいろ大変なので、
1: うん、
0: まあ、そっちの方にこうね、こうバシッと、やっぱこう一点集中型ですから私、
1: はい、
0: こうバシッとそこの本番に向けてフォーカスを
1: はい、はい
0: はい、バッとして、
1: そうです
0: よね、うんうん、こう集中力を高めていたら、
1: うん、
0: あっつって、
1: はいはい、
0: 長谷さんが連絡来て、
1: はい、
0: なんか資料送ってくださいっつ
1: って、そうですね、
0: はっってなって、そうだった。第5土曜日じゃんと思って、いや、もちろんあの予定には入れてるんですけども、
1: うんうん、
0: 第5土曜日ってほら、はい、なかなかないですから、
1: そう、ね、
0: なかなか、
1: ね、
0: それが生活の一部になってないところもありましてですね、
1: うんうん、
0: まあ、それでまあ、じゃあ分かりました、なんとか雨に送りますって、
1: ね、
0: って言ったのが昨日なんですけど、昨日はもう昼と夜もう2公演でしたから、はい、そんな、あとね、まあ、ちょっと後にも話そうと思ったんだけど今は話しちゃうと、
1: うん、
0: アンダーテールっていうこうゲームがあって、それの10周年のツアーっていうのを回らせてもらったんですよ、オーケストラコンサート で、
1: はいはい、
0: でそれが昨日東京公演で有明のホールでやって、それが千秋楽だったんです。もう去年の9月かな、
1: はい、
0: 9月から大阪でスタートして、ですね、全国12都市全41公演だったんで、まあ、僕もなんか多分少し出れてないところもあるんですけども、ほぼほぼ、公演出させていただいて、
1: うん、
0: それが昨日終わって、
1: はい、
0: まあ、ってなるとほら、各パートのさ、まあ、バイオリンとか、ね、トランペットとかクラリネットとかいろんなパートがあるじゃないですか、
1: うん、
0: でそのパートのトップの奏者っていうのがいるわけですよ、まあ、いわゆるパートリーダー的な存在、おいおい、
1: うん、
0: で僕はその思いつきでちょっと、僕はパートリーダーじゃなかったんですけども、
1: はい、
0: そのずっとツアー長く回ってきた、
1: うん、
0: そのパートリーダーの方に、まあ、何か贈り物をしたいなって思いついちゃったんです。
1: 思いついちゃった、はい、
0: 思いついちゃった、基本的にコントラバスのパートは今回大体皆さんおじばかり、おじさんばっかりだったので、まあ、まあ、若い人もいるんですけど、
1: はい、
0: やっぱ男ばっかりだとさ、そういうのがさ、ちょっと気迫じゃないですか、
1: うん、
0: プレゼントしようよみたいな、
1: うん、
0: で僕なんかちょっと思いついちゃって、
1: うん、
0: 思いついちゃったからにはやりましょうってなったのが結構直前で、
1: あら、
0: それからやっぱりみんなからコメントでこうさ、寄せ書きみたいなのをしたいじゃないですか、
1: うんうん、
0: やっぱりいくつになってもね、
1: はい、
0: 素敵だなと思ったから、
1: うん、
0: まあ、そういう風にこうやり取りとかもしつつの本番だったので、
1: うん、
0: なんかもう汗汗で。あ、そう、だから昨日ね、だから合間にそういうのまとめて送ろうと思ったけど、それしかもできなかったのは、もう本当、誠に申し訳ございませんでした、本当に。もう次回から気をつけさせて。
1: はいはい。
0: でもクオリティはね、もうバシッと今日は。うん、もう今ね、お聞きいただいてるように、この大爆笑トークが今、炸裂してるわけじゃないですか。
1: そんな番組でしたか。
0: BGM と違いすぎるんですけどね。そうそう、まあ、そういうこんなでちょっとこうしばらく続いてきた

0: 本番が終わって、うん、今ちょっとほっと一区切りついて今日なので、うん、あのすこぶる体調はいいんですが、うん、若干喉は痛いっていう。
1: あら、はい、お疲れ様でした。
0: とんでもないです。どうですか、今日は絶好調ですか、風邪さん。
1: 今日、はい、いつも通りですね。
0: いつも通り、
1: はいはい、私の話しちゃっていいんですか。
0: あ、いや、なんかどうなんかなと。ほら、はい、久しぶり数ヶ月。あ、いや違うんだ、ほら、
1: そうですよ、
0: 私のコンサートの受付をお手伝いいただいたじゃないですか。
1: はいはい、ぜひその話しましょう。
0: ありがとうございます、
1: はい、いえいえ、こちらもちょっと力不足で。
0: だからなんだかんだで一月ちょい数日、一月プラス数日ぶりって感じですね。
1: そうそう、1ヶ月ぶりぐらいですよ、うん、約
0: 先月の4月25日に、はい、このその下級の里のサロンで私が、うん、企画した清水図というシリーズボリューム2でコンサートをして、ね、でそこで和江さんには受付でちょっとお手伝いいただいて、はい、
1: もう本当に大盛況で今回、はい、よかったですよね。
0: 本当に私の母がハッスルしてですねもうあれ、はい、もういろんなところにチラシ持ってっては、うん、無理やり誘いで、はい、本当に僕は何もしてません。
1: そうですか。
0: いや、まあ、したんですけどもちろん自分でも個人でももちろんいろいろね声かけさせていただいたんですけど、うん、はい、たくさんの方会場をね、うん、来てくれて良かったですね。
1: 本当良かったです。もう1回目2回目と今うん、手伝いさせていただいてて、はい、2回目の方が人数もあったし、なんかすごいカメラマンとかね、
0: あ、そうなんです
1: よ、機材関係の方も増えたり、うん、で来てくださる方もね、
0: そうそうそう、チェロのゲストの佐藤翔くんっていうチェリストの、うん、埼玉栄高校の後輩の方なんですけども、はい、その方の知り合いでそのカメラ好きでやってらっしゃる方が来てくれて、うん、撮影とか動画とか回してくれてたりして、うん、なんかすごい、なんかああいうカメラとかあるとね、うん、なんかちょっとパッと見豪華っすよね。
1: そう、テンション上がるしね、うん、なんかみんな期待値が上がってくるっていうか、そ
0: う
1: そ
0: う、うんうんうん、なんかね大変だったけど、もう一月経つといろいろ大変だったことも忘れ、楽しかったことも、いや忘れてないです、全然忘れてないです、うんうんうん、自分がなんかもっと演奏をね、もっと詰めれたなっていうところはもちろんあるけど、
1: うん、
0: まあ、一応ひとしきり終わって、あれはあれでねちょっとまあほっとしたというか、うん、まあ、また次回に向けてまたこうなんて来てくれた人とかと喋りながら、うん、次はこんな曲やりたいんだよね、はい、みたいな話もしてたし、まあ、また次回この前のでボリューム2だったんですけども、
1: うんうん、
0: まあ、もちろん3も
1: そうですね、う
0: ん、1年後ぐらいには開催したいなと思っていますので、うん、今聴いている方は全員来るようにお願いします。
1: はい、ぜひお願いします、はい、でその下級の里っていうまず場所がもうちょうど後輩になってきたけど、すごくお花が綺麗じゃないですか。
0: いや、すごい綺麗だよ ね、 ね、 あれね、
1: すごく季節も一番いい時期だなって思うし、
0: うん、そうだからやっぱこの春の時期にやりたいんだよ ね、うん、ね、
1: いいですよね、うん、本当は私受付をさせていただいていて、
0: はい、
1: 下級の里にこう遊びに来るっていうか、うん、お花を見に来てたりとか、
0: そ う、 そ
1: う、 そ う、 うどんを食べにね来てとか、そんな感じの方もちらほらいらして、
0: うん、
1: でこの本当に環境がいいじゃない、うん、コンサートホールっていうのかな、うん、
0: あそこ
1: に
0: もめっちゃ音も響いて気持ちいい、
1: ね、そうなので今からありますよとか何やってるんですかっていう声を本当にいただいて、
0: うん、
1: あ今こんなやってますよ、よかったらどうぞ、今始まったばっかりですよとか、
0: うん、
1: なんかすごくその音につられて入ってくる人が何人もいたので、
0: うんうんうん、
1: なんか本当に良かったなっていうふうに思ったり、
0: そうそうそう、はい、なんか全然コンサートホールみたいな感じじゃないから防音がびっちりされてるわけじゃないんだけど、
1: うん、
0: だからなんか夕方になると夕焼け小焼けとか聞こえるらしいんですよ。
1: あ、そうなんだ
0: そうそうそう、なんかピアノの発表会とかに使ってる方の話聞いたら、
1: うん、
0: 夕方になると生徒が弾いてるんだけど、
1: うん、
0: 夕焼け小焼け流れてきて、
1: うん、
0: わーみたいな、
1: あ、そうなんだ、
0: そういうのもあるし、まあ もちろん外救急車とかね、そういうのが走ったら聞こえちゃうと思うんだけど、
1: うん、
0: そのサロンのその会場の中はすごい綺麗だし、
1: うん、
0: もう音がすごい響くから、
1: ね、
0: コントラバスとかチェロにすごいなんかね気持ちよく弾かせていただきました
1: ね。本当に、うん、なんかすごいこう駐車場もスムーズに止められるし、そうそう、環境も良いし、
0: それめっちゃいい
1: ねすごいなんか整ってる場所だなと思うので、うん、ぜひ来年も楽しみ、
0: はい、ぜひ来年、はい、
1: しておりますので、
0: ここだけの話ですけど、一応まあ まあ、普通知らないよな。フランク・プロートっていうあのカルメンっていうオペラがあるんだけど、
1: うん、
0: ビゼーっていう人が書いたフランスの、はい、でその人のカルメンの出てくる有名なメロディーは編曲してコントラバス用のソロの曲があるんだよね、
1: うんうん、
0: それがすっごいかっこよくてでもすっごい難しいんだけど、
1: うん、
0: いつかチャレンジしたいなと思っててちょっと来年それをチャレンジしてみろ。カルメンファンタジーっていうタイトルの曲があってフランク・プロートっていう人が書いた、
1: はい、
0: それをちょっと来年チャレンジしたいなと思ってちょっとちょこちょこ今準備中です。
1: お、素晴らしい。
0: ゲストはまだ決まってませんが、
1: うん、
0: まあ、何か、うん、あの1回目コントラバスの方ゲスト来てもらって、
1: はい、
0: この前はチェロだったので、
1: うん、
0: まあ弦楽器の流れでいくと次はビオラかな、
1: バイオリン
0: かな、どっちかなみたいな感じですね、
1: うんうんうん、
0: 検討中ですが、はい、より華やかなステージをお届けできると思いますので、
1: うん、
0: また決まり次第お知らせさせていただきます。
1: はい、お願いします。楽しみにしております。
0: はい、ありがとうございます。もう本当に頑張ります、ね、
1: はい、
0: うん、どうしますか。
1: さてどうしましょうかね。
0: 1曲目
1: いきますかね。
0: 1曲目ですね、あの、はい、その下級の里のコンサートでも弾かせていただきました曲をあのお聴きいただきたいと思います。演奏は私ではないんですが、イギリス人のダンカン・マクティアというスーパーソリストの演奏をお聴きいただきたいと思います。曲名はひとしずくの涙という曲です。作曲はロッシーニです。どうぞ。

0: ロッシーニ作曲のひとしずくの涙でございました。この曲も演奏いたしました。ただダンカン・マクティアの演奏はうまい、綺麗
1: そりゃそうだ、
0: うん、まあ、CD ですからね、うん、ほら上手に弾ける前は何回も撮り直せますからね僕はもう一発勝負でしたからもうそれはもういろいろあります。でもこの曲はあの覚えてる範囲の中では比較的あの満足度高く演奏できました、
1: うん、はい、何がこう違うんですか、プロの目線だと。
0: うん、やっぱりね、こう細かく言うと、そのほらこれ超絶技巧の曲じゃないじゃない、細かい音じゃなくてこうしっとり歌う系の曲って、その音符自体は、うん、なんていうのかな、譜面を見た感じ音符の数はそんなに多くないから、な、まあ、ちょっと楽器が弾けるようになった人ならまあまあまあまあ弾けるかな、譜面は弾けるかなっていう感じなんだけど、
1: うん、
0: まあその、まあ、いわゆる表現だよね、表現力って、まあなんていうのかな、まあこう右手でさ弓を持ってこう弾くわけじゃないですか、弦を、
1: はい、
0: その時のこの抑揚のつけ方とかで、左手はこのビブラートって言ってことをミヨンヨンヨンヨンって揺らす、
1: うん、
0: それのまあ絶妙なセンスとかだよね、ずっと同じようにこうビブラートかかってるの演奏ってやっぱり単調だし、
1: うん
0: うん、なんかその歌う、ほら 歌もさあーって伸ばすのも最初はこのノンビブラートでいっていい感じのところからわーって揺らすみたいな、
1: はいはい、
0: なんかそのテクニックがあるじゃないですか、
1: うん、
0: でそのずっと最初からわわわわわわって全部の音でかけてたらさ気持ち悪いし、
1: うん、
0: その次のフレーズに持っていくタイミングでどのタイミングからビブラート書き始めるのかとか、
1: うん、
0: そういうのってなんかこうやっぱりなんだろうな、センスプラスやっぱり技術っていうところだよね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、うん、そっかそっか、
0: やっぱそういうのがすごい、このダンカン・マクティアのビブラートうまいし音も綺麗だしって感じですね、うん、
1: はい、
0: こんな演奏が本番でもできるように私も精進いたします、
1: はいはい、また楽しみですね、聴けるのがね、
0: いやもう大変ですよね、あのでっかい楽器で、ね、はい、さコントラバスって大きいんですよ皆さん、コントラバスの頭の中に浮かんでる方が果たして何人いるでしょうか、
1: うん、
0: バイオリンはわかるでしょ、
1: バイオリン
0: はほらこう顎にパコって肩に乗っけてさ弾くじゃないですか、
1: うん、
0: でビオラってちょっとまあ遠目からはわかりづらいけどバイオリンよりまあ一回り二回りぐらい大きいんですよ、
1: うん、
0: でバイオリンと同じように弾くからまあちょっと大変ではあるんですよね、
1: うん、
0: でチェロってなるとこの座って演奏するから、あれは顎に挟んでね、あの肩に乗っけて演奏できないから、
1: うん、
0: まあ、椅子に座ってスクリーン弾くんですけど、
1: うんうん、
0: 僕大体コントラバスチェロまではねみんなねだいたいあの認識がされてるらしくて、
1: あ、
0: まあ、よく言 う話ですけど、まあ、電車とかでたまに今でもコントラバス持って、
1: うん
0: うん、あとエレベーターとか乗って移動するときになんか一緒にね乗ってきた人、うん、すごいですねチェロですかって聞かれるんですよね、よく、それ本当に多くて、
1: あ、
0: これコントラバスって言うんですよ、一番大きい弦楽器ですって言うんですけど、
1: うん、
0: 皆さんあのチェロまでは認識されてるけど、なかなかコントラバスって言うとなかなかね、なんて言うんですか、
1: うん、
0: 何それみたいな、
1: そっか、
0: まあ、まだ場がでかいです、
1: はい、うんうん、
0: 人間よりでかいです、
1: 人間よりでかいそうか、でもなんかこうちょっと話変わっちゃうかも、犬の散歩してる時に声かけられたり、
0: うん、
1: 子供いると声かけたりするじゃないですか、
0: うん、
1: コントラバス持ってると声かける率、声かけられる率、
0: うん、
1: 高くなりそう、
0: あ、ほらあれをさ持ってのしのし歩いてる時はさすがに皆さん気を使ってね道開けてくれたりはするけど声かけてこないです、うんうん、やっぱか声かけられるタイミングがエレベータータイムですね、
1: あ、そうなんだ、
0: こう同乗した人に、
1: うん、
0: あ、すごいですねチェロですかっていうのはやっぱりエレベーターですね、
1: うん、
0: ポイントは、
1: そうかそうか、う
0: ん、まあ、犬とか散歩してるとさ、まあ、こう犬に合わせてこう歩いたりすると、
1: うん、
0: 犬が立ち止まったタイミングでわーみたいな、かわいいみたいな、
1: はいはい、
0: その時間があるじゃないですか、
1: うんうん、
0: で子供とかもこうファーっつったら子供がこうこっちよちよち歩きながらこっち見てきて目があって、
1: うん、
0: あ、かわいいねみたいな、でコントラバスはほら誰と目合わせてくれないですから
1: そうですね、
0: むしろみんなうわやべえでけえの来たってこう避けてくれるんですけど、
1: うん、
0: そうなんですよね、
1: そうかそうか、
0: でもあれでこうメロディーを弾くっていうのは、まあ、若干何せ需要あんのって感じなんですけど、
1: うん、
0: やっぱコントラバスにしかないこの低音の魅力っていうのはあると私も信じていますし、
1: うん、
0: 自分で弾いて日々それを感じていますし、
1: うん、
0: なんかこういうのをなんか割と皆さんの 中の、ね、日常にバイオリンのソロとかチェロのソロは普通に聞けるけど、うん、コントラバスのソロってあんまり聞かないよねっていうのを少しでもね、うん、なんかハードルを低くして聞いてもらいたいなと思って、うん、なんかこう毎回ここに来たらコントラバスのソロの、うん曲をかけるという布教活動を行っております。
1: はい、素晴らしいと思います。
0: はい、別にあのなんか変な宗教の勧誘じゃないんで皆さんゆっくり聞いていて言っていただければ嬉しいです、はいはい、
1: そうですね、
0: はい、そうなんですよ。何ですかね、これはゴールデンウィークの話をしますか。
1: はいいきなり、はい、そうですね、はい、ぜひぜひ。
0: ゴールデンウィーク何してましたか、和江さん。
1: ゴールデンウィーク思い出せない。
0: 5月の
1: でも仕事してましたかね。仕事
0: してたかな、まあ、忙しい
1: よね、うん、
0: 忙しいっすよね。
1: 何してたかな。あ、そう、1日ぐらいお休みで、うん、なんか普段行かないショッピングに行きましたね。1日
0: 普段行かないんですかショッピング
1: 普段もうあんまりショッピング行かなくなってきて、
0: 行ってるショッピングって

0: 服買ったりだとか、
1: あ、そう、いわゆる この鴻巣近辺のショッピングモールみたいなところに、
0: はい
1: はい、ちょっと予定が、まあ、母がちょっとイベントがあって、うん、じゃあその洋服一緒に買いに行こう、買ってあげるからみたいな感じで一緒に行く時間がたまたま取れて、
0: うん、
1: その日はたまたま予約がキャンセルだったか入らなかったかで、うんうん、

0: けちょっと空いていたんですね、
1: うんうん、
0: その前日2日は、静岡の方で公演があったのかな、うん、で3日は空いて4日からまた大阪の方で公演があるっていうスケジュールだったんですね、
1: うんうん、
0: でゴールデンウィークの初日が3日だったのかな。で、そのことで、毎年あの国際フォーラム、駅でいう有楽町駅かにある、ね、うん、国際フォーラムでラフォール・ジュルネっていう音楽のイベントみたいなのが毎年開催されてるんです、
1: うん、
0: でそのプロもアマチュアもいろんな人がそこで演奏会やったり、
1: うん、
0: まあ、そのいろんなご飯も食べれたりもするしみたいな、いろんなところでコンサートやってて、うんうん、まあ、ストリートミュージシャンみたいなノリで、うん、もう外でも演奏してるみたいな、そういう時期があるんですけども、そこでやってるストリングスエキスポっていうイベントがあって、
1: うん、
0: そこでは弦楽器のお店職人さんとかがこうブースを出して自分たちの楽器をなんかもう自由に弾いていいですよとか、こんなお店ですよみたいなの、そういうのをやってるスペースがあるんですね、
1: うん、
0: でそこで私 の, 先あの高校からの先輩であります方が今弦楽器の職人をやってるんですけども、うん、
1: はい、
0: その人がそこにブースを出すと、でブースを出したからその演奏を、
1: うん、
0: そのブースの中のその中央の演奏スペースで一枠なんか演奏できるんだけどどうって言われて、
1: うん、
0: で日程聞かれたところ、え、3日だけは空いていますと、
1: うん、
0: じゃあ3日なんかやってよっていうことでで僕なんかその同じ東京音楽大学のあの仲間たちとコントラバスのカルテットを昔何回かコンサートやったことがあって、
1: はい、
0: カルテットっていうのは四重奏ですね、コントラバス4本で、うん、曲をやったことがあるんですけども、コンサートを何回か、
1: うん、
0: ダメ元で声かけてみたんです。みんなあのプロの奏者だから、
1: うんうん、
0: オーケストラにも入ってるし、
1: うんうんうん、
0: で3日の夜だけは偶然あの空いてるっていうこと、
1: え、
0: 集まれんの4人まさかのと思って、うんうん、じゃあぜひやろうよっていう話になって、
1: うん、
0: もう久々にもう数年ぶり7年ぶりとかに、
1: うん、
0: まあ、もちろん個人個人で会ってるんですけど、
1: はい、
0: その4人で音を出すのはもう 6年とか7年ぶりぐらい、
1: うん、
0: で集まってそのストリングスエキスポの中で、うん、30分ぐらいのステージかなやらせていただきまして、
1: うん、
0: すごい楽しかったんですよね。なんかコントラバス、うんうん、さっき言ったようなコントラバスなかなかイメージできないよねって話したと思うんですけど、コントラバス4本なんてもう蚊帳の外でしょ皆さんあるんですよそういう世界がちゃんと、
1: うんうん、
0: でコントラバスはそのほらバスだから、
1: うんうんうん、
0: 低い音を弾くのはすごい得意なんですけども、
1: はい、
0: やっぱりその4人集まって全員低い音を弾くわけにもいかないじゃないですか、
1: うんうん、
0: メロディーがあってハーモニーがあってバスがあるっていうのがこう一つの曲だから、
1: うん、はい、
0: まあ一人はすごい高い音をやっぱどうしても弾かなきゃいけないんですよね、
1: うんうん、
0: だからそのコントラバスカルデットをやった時にやっぱこう大事なのはそのっていうか大変なのはやっぱその一番高い音を弾く人がすごい大変なんですけども、
1: うん、
0: たまたま私がこう4曲ほど選曲させていただいて、
1: はい、
0: なんかまあいい感じだなと思ったんです、
1: うん、
0: そしたらなんかいざ蓋を開けてみたら全部僕自分難しいパートの曲ばっかりで、
1: わ
0: おそれが5月の3日じゃないですか、
1: うん、
0: で僕カキの里のコンサート4月25日だったんですよ、
1: はい、
0: 25日終わって、
1: うん、
0: すぐだからやばい練習しなきゃっつって、
1: うん、
0: もうなんかあの時期は本当にプレッシャーとの戦いでしたね。
1: あら、そうでしたか。
0: でもなんかその3日のその演奏の枠、うん、他の団あのブースの方からのこうなんていうんですか、いろんな枠があって、
1: はい、
0: 僕らが一番最後の枠だったんです。7時過ぎぐらいからのスタートだったかな。
1: はい、
0: でそれが終わったらその日のイベントはもう終わりっていう感じだったんですけども、
1: うんうんうん、
0: なんかあのね、なんかすっごい席何席ぐらいあったかな、百何十席とかあったと思うんですけども、
1: うん、
0: 満員で、なんかなんでコントラバスのカルテットにこんなお客さん来てくれてるんだろうみたいな感じだったんですけど、まあもちろんそのイベントに来てる人に、うん、まあ、僕のとか早めに行ってこう何時からコントラバスカルテットやりますって、うん、まあ、こうわって宣伝しまくったんですけども、
1: うん、
0: すごいたくさんの方に聞いていただいて、あれもなんかすごい励みになりましたね、うん、終わった後みんなと喋れる機会とかもあって、
1: うん、
0: すごいいいイベントだったし、あのイベントをやってあのイベンターの方ですかね、そのスタッフの方もすごい驚いてました、
1: うん、
0: あの去年の最後の枠の時とかこんなに人いなかったですみたいな感じ、
1: すごい、
0: 今年はすごい盛況だったし、
1: うん、
0: まあ、コンバスカルテット、コントラバスカルテットってなんか珍しいものに興味

0: 乗っていただいて、たくさんの方に聞いていただきました。
1: はい、
0: はい、
1: よかったですね。
0: でまたその4人でも、うん、もう1回やったからにはまた再開しようよということで、
1: うん、
0: あさってあのお食事会を
1: 設けて、あ、そうなんですね、
0: 具体的な日程を決めようかなと思っていますので、コントラバスの四重奏に皆さん絶対に興味があると思うので、
1: はい、
0: あの聞きあの決定次第ここでお知らせさせていただきますので、
1: はい、
0: 今聞いてる人は全員来るようにお願いします。
1: はい、お願いします。
0: 後ほどね、2曲目ちょっとこれから聞いていただくんですが、紹介しちゃって大丈夫ですか？
1: はい、いいですよ。
0: あのですね、2曲目はですね、まあ先月チェロとコントラバスとピアノでコンサートやらせていただいたんですけども、それの流れはちょっとチェロとコントラバスのための二重奏の曲を聴いていただきたいと思います。バリエールという人の作曲で、チェロとコントラバスのためのその後補聴調より第三楽章アレグロプレストです。

0: はい、バリエールが作曲したジェラートコントラバスのためのソナタ、補聴調より第三楽章アレグロプレストです。
1: はい、
0: 長いでしょクラシックの曲名
1: なかなか噛まずに言うのが難しそうな、
0: まあ、説明してるだけですからね、ジェラートコントラバスのためのソナタだから、
1: うん、
0: で、まあ、1から2、3楽章であって3楽章の一番早
1: い
0: 終曲って感じですね、
1: はい、うん、
0: そんな感じです。
1: はい、
0: これもいつかやりたい。
1: そうですね、うん、これも聞きたい。
0: これもやりたかったんだけど、
1: うん、
0: 前回はロッシーニのデュエットにしました、うん、
1: うんうんうん、
0: ロッシーニいいですよね。
1: この曲そのゴールデンウィークに開催された時にやったわけではないですね。
0: これはね、下級の里のコンサートの時にほらチェロの方ゲストに来てくれたじゃないですか、
1: はいはい、
0: それにかけてチェロとコントラバスのためのソナタって感じでした、
1: うん、あ、わかりました。そういうことでしたね、
0: うんうん、
1: じゃあ一応ここでお知らせを挟んで、
0: う
1: ん、また後半戦でお話しさせていただければと思います。
0: うっ
2: パパ、僕広いお庭のお家が欲しいよ。
3: 私も自分のお部屋が欲しいよ。
4: そうだね、うちもそろそろマイホームかな。でも欠陥住宅とか怖いしな。
3: それならパパ、ここに相談するといいよ。
4: どれどれ、ゼロシステムズ？
3: そう、ゼロシステムズは一級建築士の専門家が契約前に住宅診断をして欠陥住宅の購入を防いでくれるから安心なんだよ。
2: それに仲介手数料も最大無料になるんだよ。
4: 君たちいつの間に調べたの？
2: そんなの小学生の常識だよ。
3: まずはゼロシステムズと検索してみてね。
4: なんだか君たちちょっと CM っぽいね。
3: 仲介手数料と建物診断が無料のゼロシステムズ、よろしくね。
5: コウノスリナちゃんカード 2.0 お持ちですよね。え、まだお持ちではない。コウノスの観光大使でもあるひなちゃんのイラスト付きのカードなので、とってもレアなカードとなっています。コウノス大使会が発行しているコウノスひなちゃんカード 2.0。コウノス大使会加盟店で使える共通ポイントカードです。加盟店でお買い物をすると、税抜きお支払い100円ごとに1ポイントつきます。そして1ポイントは1円として、加盟店でのお買い物やイベントにご利用できます。年会費無料。コウノス大使会加盟店で即日発行のコウノスひなちゃんカード 2.0。 まだお持ちでないあなた、ぜひポイントカードのお仲間に加えてください。コウノス大使会加盟店はひなちゃんカードの上り旗が目印です。新規加盟店も随時募集していますよ。
0: こんにちは皆さん、土曜日の午後いかがお過ごしでしょうか。私はコントラバスを弾いております、鴻巣市在住の清水博明です。本日2回目の自己紹介となっております。
1: はい、
0: はい、
1: さあ後半戦ですが、
0: まあ、今から聞いてる人もね、
1: あ、そうね、いるかもしれない。
0: 世界に800万人ぐらいいますから、
1: うんうん、世界中で聞けますからね。
0: 当たり前ですよ、そんな、
1: はい、
0: つどつどやっぱ自己紹介挟んでいかないと
1: そうですね、
0: まあ、私も売れたいですから、やっぱり
1: ね、
0: 初めて人生で売れたいですからって言いました今びっくりした今自分で
1: そうなんだ、
0: でも逆にね、もうそんな、うん、若い頃は尖ってて、いやもう、うんうん、もう分かる人だけ分かってくれればええねんぐらいに思ってましたけど、
1: ああそうです、そっちのタイプだったよね多分、う
0: ん、でもやっぱりなんかね、この、うん、そうさっきその最初にも喋ったけど、アンダーテールってゲームのツアーでずっと回ってて、
1: うん、
0: そうゲームが好きな人がまずいるわけじゃないですか、まあ、もちろんその中にはオーケストラとか音楽も好きなんだけど、 そのゲームの音楽がすごい大好きで、あ、じゃあオーケストラのコンサートやるんなら聞きに行きたいなって言って、でいろんなお客様の感想とか見ると、初めてオーケストラを聞きに行きましたっていう人がすごく多くて、
1: うん、
0: ほら自分がやっぱりさ、クラシックを普段弾いてると、うん、クラシックファンの人が聞きに来てくれるから、
1: はい、
0: オーケストラ初めて聞きましたっていう人はもちろんいるんだけど、まあ、ある程度さ、自分の日常にクラシックがあって、 でその中でこうコンサート聴きに来てくれて、
1: うん、
0: あよかったねみたいな感じなんですけど、やっぱゲームが好きでさ、
1: うんうん、
0: 初めてオーケストラ行って、あオーケストラすげえとか、なんか思ってたのと、まあ、いい意味で違うみたいな、
1: うん、
0: ゲームの中で聴いた曲じゃなくて、その生の楽器で生で聴くとこんなに感動するんだみたいな、
1: うん、
0: なんかそういう、まあ、いわゆるオーケストラに初めて触れた、まあ、オーケストラ初心者というとあんまりあの聞こえが良くないかもしれないんだけど、
1: うん、
0: そういう人との感想とかをすごくたくさん見るようになって、なんかね、なんかまだまだ全然、
1: うん、
0: そのなんかね、この素敵な世界を知って新しく知ってもらえる人たちがこんなにいたんだなって改めて思ったんですよね。
1: 入り方ね、
0: そう
1: ありますよね。
0: やっぱなんかほら CD でさ、ヘッドホンとかですごいクオリティの高いのを聞くのももちろんいいし、
1: うん、
0: それが全然生じゃないとダメなんてことを言うつもりは1ミリもないんですが、
1: はい、
0: やっぱりたまにこう少しさ、なんかコンサートのチケットを予約して、なんかその日ちょっと明日、あその前日とか明日何着ていこうかなとか、
1: うん、
0: ワクワクしながらその日早めにちょっとお家出てコンサートになんか会場の時間までちょっと待って、
1: うん、
0: でそれでワクワクしながら聞くみたいな体験ってめっちゃくちゃ素晴らしいと思うんですよね。
1: そうですね、うん、
0: でそこってやっぱりそのステージのその1回きりだから、
1: うん、
0: もうツアーで何回も僕らは回っているけど、やっぱりその都度その都度この新しい会場でフレッシュな気持ちで演奏してるし、
1: うん、
0: だからなんかそのステージってやっぱり一生に一度しかないんですよ、
1: うん、そうですね、
0: なんかそう、その体験やっぱりそのチケット代とか交通費とかかかっちゃうなとか思うと、
1: うん、
0: ちょっとうーんって思うかもしれないんだけど、なんかそういうところにこう上手になんか人生に潤いをもたらしてくれるのが音楽だなと思うんですよね。まあ、今この BGM と合ってるいい話をしてる気がする。
1: いい話
0: もうちょっと声張って喋ればよかった。
1: あそうですか、はい、十分伝わったと思いますよ。
0: ありがとうございます、
1: はい
0: はい、ちょっと喉痛いすいません
1: 本当そういうとこあるよね、面白い話
0: あなんか今あの、うん、ブースの中のセミの抜け殻が気になったんですけど、あれなんですか、ちょっと手短に。
1: あれ結構前からあるんですよ。
0: あ結構前からあるんですか。
1: 結構前からどなたかっていうのは私も、
0: はい、
1: はい、局長とか伊藤さん聞いたことなく、
0: あなるほど、
1: 後で聞いてみますね。
0: あ後で聞きましょう
1: 終わったら聞いてみましょう。
0: 今気になった、はい、じゃあその
1: セミの、そう私はあって思った時が、
0: うん、
1: はい、あったんですが、
0: はい、
1: はい、

0: こまで、
1: はい
0: はい、触れてはおらず、
1: はいはい、じゃあ皆さんもぜひあのセミの抜け殻で検索していただいて、
0: はい、フラワーラジオで出てこない
1: 出てこないんだ何でも出てくるんだろうと思ってた、
0: はい
1: はい、
0: 戻しますよ、はい
1: はい、なんか一応そのミュージックエンジンっていうオーケストラで回ってたんですけども、はい、まあ、アンダーテールという曲のオーケストラコンサートは昨日で一区切りついて、一区切りつく間もなくですね、
0: はい、
1: 来週またあのミュージックエンジンの公演があるらしいんですよ。私もあのアンダーテールの方ですっかりそこにやっぱフォーカス絞ってますから、
0: はい、
1: これが終わっちゃったな寂しいななんて思ってたら、うん、来週もまた会ってですね、
0: はい、
1: ミュージックエンジンという団体はあのゲーム音楽を専門にある団体で、
0: うん、
1: バイオリニストの河江幸太さんという人が主催していて、もう彼が全部楽譜作ったりもう何から何まで全て手配してるんですけども、
0: うん、
1: 次は、ホローナイトシンフォニックオーケストラコンサートというタイトルで、
0: うん、
1: ホローナイトっていうゲームがまずありまして、
0: はい、
1: でそれの、シリーズで続編でホローナイトシルクソングっていうゲームがある、
0: うん、
1: これはあのいわゆるアクションゲームみたいな感じでこうプレイヤーがこうあの操作してジャンプして敵を切ったり、
0: うん、
1: 飛んだり跳ねたり、
0: うん、
1: でそこにストーリーがあって、でこのゲームの特徴ですごい美しい音楽が特徴なんですよね、
0: う
1: ん、ですごい綺麗な音楽がファーって流れてて、でも戦闘になったらこう、うん、すごいこうちょっとなんていうんですか、この派手っていうかな、こうバチバチした音が流れてたりとかでちょっと激しい音楽になったりとかして、
0: うん、
1: 曲がすごい綺麗なゲームで、でそれのコンサートが来週のですね、横浜で公演がまず6月5日金曜日にあります。
0: はい、
1: みなとみらいホールというところであります。で6月9日に大阪の公演があります。6月か、はい、9日火曜日に大阪のザ・シンフォニーホールというところであります。で、それぞれ2公演ありまして、 A プログラムがホローナイトというゲームの曲がやります。そして B プログラムにホローナイトシルクソング続編の、まあ、いわゆる2にあたるような、
0: うん、
1: まあ2って言って、うん、あのこの辺はあのうかつなことは言えません、僕はそこまでのオタクではないので、
0: はい
1: はい、一応まあ別の、ホローナイトとホローナイトシルクソングっていうのは、まあ時間的にはですね、どちらも昼公演がホローナイト、夜公演がホローナイトシルクソングという感じで、うん、
0: はい、
1: あのとても難しいです。あの私が楽譜を見た、これからまたもうバッチリ練習しなきゃいけないんですけど、
0: うん、
1: とても難しいんですけども、曲の良さはもうあの保証しますので、
0: はい、
1: ですね、ぜひあの、まあ、もちろんすぐにチケットのフォームとかは出てくるんですけど、とりあえずミュージックエンジンって検索していただければ、
0: はい、
1: ホローナイトのコンサートの情報にもすぐアクセスできると思うので、
0: うん、
1: でオンラインでチケットとかも予約できるはずなので、
0: はい、
1: あの気になった方はぜひ、まあ、ゲームとか普段やんないよっていう人もですね、
0: うん、
1: あのもう曲がいいから、
0: うん、
1: もうあのもう誰でも楽しめることはもう間違いないので、
0: うん、
1: だっていい曲好きでしょ皆さん。
0: そうですね、
1: いい曲聞きたいでしょ
0: 聞きたい、
1: いい曲聞けますよそんな、
0: うん、
1: そんな僕だって頑張りますし、みんな頑張ってますから、
0: はい、
1: まあ横浜だからね、関東にいる方も聞きに行きやすいし、
0: うん、
1: 大阪でもやるので。
0: わ、はい、かりました。
1: これはもう必聴、
0: うんうん、
1: イニシエのゲーマーの私が言うので、
0: はい、
1: それはもう間違いないです。
0: ちなみにコントラバスの奏者の方何人いるとか分かるんですか？
1: ホローナイトの公演は4人ですね。そこまで編成は大きくないかな、
0: うんうん、
1: まあ、大体大編成みたいになってくると6人とか8人とかで、バイオリンは16人とか、はい、もうそのぐらいになってくると大編成って感じなんですけども、
0: うん、
1: 今回の公演は割と中規模な、中規模だとこうより奏者同士のアンサンブルが密に行われるので、
0: はい、
1: こうより精度の高い演奏になっていくって感じですね。
0: うん、分かりました。
1: そのあたりも、
0: はい、
1: お楽しみに。
0: 了解です。ひろあきくんチェックしたいなっていう方は4人中誰かなって見てくれればいいって感じですね。
1: 大体一番派手なやつが僕です。
0: 分かりました、は
1: い、どこ行ってもそうです、
0: はい、うん、了解です。
1: でけえし、はい、
0: じゃあ次に最後1曲曲をお届けしますか。
1: そうですね、最後の最後もこれはコントラバスのオリジナルのサンサンス作曲の動物のシャネクサより象という曲なんですが、世にも珍しいコントラバス80層かなバージョンでお送りしたいと思います。サンサンスの象、どうぞ。

0: はい、ということで皆様ありがとうございました。今日もどうですか、はい、次回はいつだか今調べてるんですけど、
1: はい、
0: あ、8月だ、8月29日第5土曜日ありますよ。
1: あ、そうですね、うん、なんかもっと近かった感じが。
0: あ、本当ですか。でも444だしね。
1: そっかそっか、
0: 今5月でしょ。6、7、8、3ヶ月後。
1: はい、
0: 3ヶ月後またじゃあ皆様お会いいたしましょう。
1: はい、そうですね、
0: 唐突なエンディング、
1: 唐突はい、ということで生放送でねお届けしておりますので、お時間が来てしまいましたので、
0: はい、
1: はい、今日はこの辺で終わりたいと思います。
0: ありがとうございました。ではまた、皆様8月29日の土曜日の午後にお会いいたしましょう。この寿司在住のコントラバス奏者清水弘明でした。ありがとうございました。

住まいのご計画は埼玉エリア最大級の住宅展示場ハウジングステージで始めませんか。毎月楽しいイベントや嬉しいプレゼント、わかりやすいとご好評の住まいづくりセミナーを開催。全21棟のアゲオハウジングステージは国道17号久保交差点そば、全26棟の熊谷ハウジングステージは国道17号熊谷警察署交差点そば。詳しいことはハウジングステージで検索してください。

冷凍食品から雑貨、電化製品から化粧品まで、多彩な車種のエコーカーはさまざまな荷物に対応します。決して楽な仕事ではないけれど、暮らしを支えていると自負しています。埼玉から全国へ迅速に安全にお荷物を届けます。明日を行く未来へ羽ばたけ、エコーロジテム株式会社。

さあ、このラストナンバーに乗せて週間天気お届けします。5月30日土曜日、本日の予報は晴れの予報となっています。最高気温は29度、最高気温は19度の予報です。明日31日、日曜日の予報は晴れ。6月1日月曜日の予報も晴れ。2日火曜日は曇り時々晴れ。3日水曜日は雨。4日木曜日は曇り一時雨。5日金曜日は曇り時々晴れの予報となっています。来週1週間は気温もお天気も変わりやすいという予報になっております。体調管理とお気をつけください。週間天気お届けしました。

3時間生放送でお届けしてきました。メディティアンサタデー土曜のお昼に心地よい時間をいかがだったでしょうか。最後に鴻巣警察署から迷い人のお尋ねをいたします。鴻巣市お稲塚、80代女性が5月29日午前10時頃から行方がわからなくなっています。特徴は身長が155センチ、体格は中肉、頭髪は白髪混じりの短髪、服装は黒色の T シャツ、黒色のズボンを履いています。履物は黒色のメッシュ地の靴を履いていて、青色の日傘を持っています。お心当たりの方は鴻巣警察署までご連絡をお願いします。迷い人のご案内でした。さあ、ということで今日は平和君と長くおしゃべりしてしまったので、残りが生放送1分となっております。また私は来週ですね、第1土曜日にお耳にかかればと思っております。来週はですね、アーユルヴェーダ的心地よい暮らし方、おさゆの処方箋の続き、ですとか、またね、温泉療法の良い情報持ってまいりますので、この後も来週もぜひお耳にかかれればと思います。さあ、そして私来週もね、あの講座を控えておりますので、ぜひそちらも皆さんお越しいただければと思います。詳しくは鴻巣アーユルヴェーダで検索をお願いします。ということで今日はお時間が来てしまいました。私とはまた来週お会いしましょう。5月30日土曜日、担当は鴻巣出身の島崎和恵でお届けしました。ありがとうございました。

ス初アーユルヴェーダ専門店シャラナムです。シャラナムとはサンスクリット語で気分よく心地よくという意味。インド発祥の伝統医学で、あなたに合わせたライフスタイルアドバイスやオイルトリートメント、額からオイルを流すシロダーラなどご案内いたします。ちょっとした心身の疲れや不調、心と体のメンテナンスにアーユルヴェーダ専門店シャラナムをご利用ください。詳しくはコーノスアーユルヴェーダで検索を。

エコーズラジオ始まります。皆さんこんばんは。エコロジテム株式会社エコーズカフェオーナーの星野です。今週も

0: モリオンと
1: グチャオの
0: エコーズラジオ。
1: というわけでですね、まあ、真っ最中でございますゴールデンウィークの3日から、3日間で、はい、エコーズスペシャル
0: 野外ライブ、
1: 野外ライブ
0: やっております。
1: あの10トントラックを、
0: 10トントラックもすごいですよ、
1: ね、ライブをやって、はい、今オープニングアクトをこうやってね、
0: はい、今言いました、
1: 受けてもらったんですけど、はい、今日はですね、はい、今日今週5月いっぱいのラジオは、はい、5月3日と5月4日と5月5日のライブ、うん、ライブの模様をラジオで流しつつ、うん、ちょっと YouTube の方ではこうやってね、うん、インタビュー動画を、
0: おいいですね、
1: 撮らせていただくことになりまして、
0: はい、
1: はい、今月はそんな感じで、はい、ライブの模様を流したいと思います。
0: いいですね、ライブの模様、はい、いっぱいいろんな人がね、かっこいいので
1: 、じゃあ1日またね、3日間か、
0: はい、
1: 3日間素敵なゲストを迎えての、
0: はい、いいですね、
1: インタビューを撮りたいと思います。
0: あ、楽しみですね、
1: はい、
0: 皆様見ときますんで、
1: ご視聴の皆様、はい、最後までぜひご覧になって楽しんでいただければと思います。
0: よろしくお願いします。
1: ペース、
0: はい、それではまずトップバッターの、方をご紹介します。KJ 門田さんで
2: ー
0: す。はい、ではトップバッターよろしくお願いします。
2: あ、もう行っちゃっていいですか。おはようございますですね。おはようございます、 KJ 門田です。今日は高崎線電車に命からがら、乗ってまいりました。ね、もう夏のようなんで、この曲からいきたいと思います。ちょっと順番を変えてみます。まず札幌の曲から。

0: ゃったんですね。
1: はい、それでは皆様お待たせいたしました。次の演奏者は立花智明さんでーす。ね、立花さんといえば有名なんで、ギターのソロギターの立花さんでね、ギターだけでこうね奏でていただくというのは大変でございます。ではよろしくお願いします。
2: これはね、さっき原本さんの話なんで、もう結構小幸太郎さんのコピーされる方多くて、その師匠の方に。

0: はい、それでは皆様お待たせいたしました。次の演奏者の方々はフラフィーの皆さんでーす。はい、大きな拍手お願いします。はい、なんかちょっと久しぶりに僕ちょっとお会いしたんで泣きやして嬉しいです。
1: はい、
0: はい、ではよろしくお願いします。
1: 風もだいぶ落ち着いてきて、ちょっと日差しがね、暑いかな。
2: こんにちは、フラッフィーでーす。
1: 元気だな、おい。元気だな。
3: 挨拶
1: や感じ。はい、そうですね。おはようございます。おはようございます。こんにちは。だね。はい、では、もう行っちゃいますよ。はい。大変お待たせいたしました。では、にぎやかに参りましょう。パパ。

0: ありがとうございました。一緒に参加くれてありがとうね。嬉しいね。
1: はい、では皆様お待たせいたしました。次の演奏者の方々は BTS の皆さんです。大きな拍手お願いします。はい、では演奏よろしくお願いいたします。

0: ございます。OK です。はい、それでは皆さんお待たせいたしました。次の演奏者の方は真田さんです。はい、はい、お願いします。真田健さんっていうね、もういろんなところでやられてる方なんで、
1: ありがとうございます。
0: はい、はい、ではよろしくお願いします。
1: はい、はい、お願いします。真田健という名前でやってるんですけど、今回ですね、真田健でエントリーした、なぜかあの表に真田って書いてありましたですね、名字だけで、まあ、エコー使うの大変なんだなというの
2: 大変だった
1: のか、ね、大変だな、今ちゃんと分かってます。ということで、あの爽やかな天気に似つかわない、暗い、オリジナルソングを5曲ぐらいのバッと歌いたいと思いますので、よろしくお願いします。最初はですね、私はあのピアノという曲に寄せた、タイトルだけ寄せた私はピエロという曲を歌います。

0: はい、ありがとうございます。
1: はい、皆様大変お待たせいたしました。次の演奏者は、原くんさんになります。さあ、大きな拍手お願いします。ありがとうございます。ね、原くんさんもエコーズカフェでもお楽しみの方でございまして、先ほどね、立花さんが演奏されましたが、まあ、ギターだけでね、音楽の世界を奏でるというですね、非常に皆さん BGM としてもね、非常に聴いていただけるかと思いますので、はい、ぜひ皆さんね、なかなか聴けないので貴重なんで、はい、楽しんでください。ではお願いします。

0: はい、それでは皆さんお待たせいたしました。次の演奏者はローリングソマットの2人でーす。はい、
1: マドコさん22番生ビール、
0: はい、はい、トークを任しますか。じゃあ
2: こんにちは、ローリングソマットと申します。ご覧の通り、あのマスクマンなんで基本的に喋れないんです。MC 短めに行きます。どうぞよろしくお願いします。1、2、3、4

0: はい、それではお待たせいたしました、あと2組ですね、そろっておりますが、桜本専門のお二人です。
1: はい、皆さんこんにちは、
0: はい、よろしくお願いいたします。

0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
2: 去年のですね、この5月のこのトラックステージに出るために、あの名前が必要だってことで2人で始めて、5月なのメインっていう名前をつけたんですね。でそれで2回目今回出させてもらうことになりましたけど、まあその通りでメインと言いますので、よろしくお願いします。
3: はい、ではよろしくお願いします。
2: じゃああんまり知ってる人いないんですけど、藤田舞子さんという人の素敵なことがあなたを待ってるって曲をやっています。もう1曲、あなたとの秘密オリジナルはちょっと2曲続けてください。

Oh, my God.

0: それでは皆さん、大変お待たせをいたしました。3日間の最後のステージを飾っていただきます。玉倉とともと小島さんでーす。
1: はい、皆さん、お願いします。こんにちは、玉倉と。
0: はい、ではよろしくお願いします。はい、
1: 玉倉とともと小島さんです。よろしくお願いします。マイナス、そうそう、今日はあのドラムのともちゃんがちょっとお休みをいただきまして、3人でお届けできたらなと思っておりますので、あと30分ぐらい皆さんね、頑張って聴いていただければと思います。どうぞよろしくお願いします。じゃあね、何から喋ればいいの？喋ればいいの？はい、そう、いや、そっか、私ね、ここの

ックとかお世話になり始めてちょうど4年が経ちます。で4年前はね、あのこういった形じゃなくて本当に何重もするオープンマイクでした。でその時は私も本当ギターが張って間がなくて2曲ぐらいしか弾けなくて10回ぐらい回ってくるんですよ順番が。でその10回とも同じ曲を全部やるみたいなことをやってましてね、それをね社長がね、いよいよ母ちゃんやりなよとか言ってくれて、本当にねあったかいあのお店だなって思います。で今日もね4年4回目4回の大鳥、そうね、なんかいいのかなうちらでね、困ったねとね小島さんね、困んないということでね、あのその時にずっとやってた永遠にやってたマリーゴールドからお届けしたいと思います。どうぞよろしくお願いします。

ラジオ広報コーノス、この時間はコーノ市の提供でお送りいたします。のすっこサポーター養成講座、のすっこ体操とは理学療法士が考案した手首や足首に重りをつけてゆっくり上げ下げするだけの簡単で効果のある介護予防の体操です。地域でのすっこ体操の指導と普及を進めるのすっこ体操サポーターを募集する講座です。日程ですけれども、6月5日金曜日、6月12日金曜日、6月19日金曜日、6月26日金曜日、7月3日金曜日、7月10日金曜日、7月17日金曜日、7月24日金曜日。時間はすべて9時30分から11時30分です。場所は総合福祉センター、社協になりますね。対象は市内在住で講座終了後地域でのすっこ体操の支援活動ができる方です。それから講座に前日程ですね、参加できる方です。定員は15名で先着順です。内容はのすっこ体操の習得、それからグループワーク、実際の活動について等となります。講師は理学療法士等ということでね、理学療法士さんを中心としてね、いろんな講義などもあるかなというふうに思います。お申し込みは電話または窓口となります。お電話ではですね、介護保険課になります。市役所代表番号 048-541-1321、 内線番号が2672、内線番号が2672です。

恋玉出張登録会についてのご案内です。県市町村民間企業等が一体となって運営する恋玉、出会いの場ですね。恋玉、新たな出会いを見つけてみませんか。令和8年3月末現在 25,744 人からの登録があり、すでに結婚に向けて697組のカップルがこの恋玉のセンターを卒業されています、6月12日金曜日10時から16時河野市役所本庁舎201会議室で、登録会があります。対象として入会条件はこれから申し上げる全てを満たす方です。20歳以上の独身、県内に在住在勤または近い将来埼玉県へ移住を考えている方、スマートフォンを持っている方となります。利用登録料としては河野市在住者は11,000円税込みです。2年間有効となります。それからお持ち物は写真付きの本人確認書類です。お申し込みは恋玉ホームページ、こちらで入会申し込みおよび、来所して、ね、予約をしてください。こちら埼玉出会いサポートセンター事務局です。電話番号は 048-789-7721 048-789-7721 となります。

土曜の午後のひととき、皆さんはいかがお過ごしですか。ドクタータカがお送りする音楽のタイムマシーンの時間がやってきました。ドクタータカのナビゲートの下で、音楽というタイムマシーンに乗って、あの時代やこの時代にタイムスリップする番組です。懐かしい音楽ともにたくさんの思い出話や出来事を詰め込んで、今日も楽しい時間を過ごしたいと思っています。この番組は音楽というタイムマシーンに乗って、皆さんと一緒に様々な時代や場所に旅していく番組です。1964年ビートルズが世界を席巻した頃、ドクタータカは中学1年生でした。初めてレコードを聴いた時、まさに背中に電流が走りました。ギターを持ち、バンドを組み、曲作りにトライしました。

ちょうど日本でも音楽の時代が変わり始めていた頃です。日本初のフォークやロックとともに成長してきました。音楽は趣味にとどめていくつもりで商社に入りましたが、結局音楽の仕事に携わってしまいました。助手席にあなたを乗せて、洋楽だけでなく日本の音楽も織り交ぜながら、そして懐かしい思い出話を交えながら楽しく進めていきたいと思います。

こんにちは、ドクタータカです。何度もお話していますが、1960年代はビートルズ旋風が世界中に吹き荒れました。62年にデビュー、63年には母国イギリスからヨーロッパ全般に広がり、そして64年にはアメリカを席巻しました。今日はその頃のアメリカの音楽にスポットを当てお届けしたいと思います。ビートルズの影響を受けることなく独自の路線を貫いていたのはブラックミュージックです。むしろビートルズに強い影響を与えていました。ポールのベースは中期発表のラバーソールあたりから著しく進歩しました。彼のベースの影響を受けた日本のベーシストも多いと思います。でもそのオリジンはブラックミュージックのベースでした。ヒットソングの数も多かったと思います。特にシュープリーブスはビルボードナンバーワンヒットを連発していました。ダイアナ・ロスのいた3人組のグループです。それでは今日の1曲目です。シュープリーブスで You Can't Hurry Love、 放題は恋は焦らずだったと思います。聴いてください。どうぞ。

シュープリームスで You Can't Hurry Love でした。白人でも独自路線で名曲を提供してくれていた方がいます。キャロル・キングです。元旦那のゴフィンとは子供時代からの付き合いだったようで、キングが作曲、ゴフィンが作詞とのコンビで名曲を作り続けていました。なんとなくビートルズのレノン&マッカートニーのコンビに近いものを感じます。多分ジョンやポールの方がキング&ゴフィンのコンビを意識していたのではないかと思います。それでは2曲目は彼らの作品をお届けしたいと思います。キング&ゴフィンの名曲リトルエヴァでロコモーションをお届けします。聴いてください。

リトルエヴァでロコモーションでした。ロコモーションとは機関車のことです。どうもその頃機関車みたいにつながりながら踊るダンスがあったらしいんです。この頃発表したチェインズはビートルズがカバーしています。1970年代になるとキャロル・キングは楽曲提供者からシンガーソングライターに転じます。そしてタペストリーというアルバムを発表します。放題は綴れ織です。このアルバムもし聞いたことのない方がいたらぜひ一度聞いてみてください。染みますよ。疲れ切った時はこのアルバムが何よりの栄養剤。

なるはずです。渋谷のオーチャードホールでライブを聞いたことがあります。忘れられないライブの一つです。 You've got a friend をはじめ名曲だらけです。ドクター・タカの独断と偏見で今日は Will you still love me tomorrow を選ばせていただきました。この曲は60年代にシュレルズに提供しビルボードナンバーワンを取っています。ドクター・タカはキャルの声が大好きなのでそちらの方を書きさせていただきます。それではキャロル・キングで Will you still love me tomorrow どうぞ。

ートルズの出現により次々にイギリスからロックバンドが出現しました。ローリングストーンズやクリームなどなどです。クリームはギターの神様エリック・クラプトンがいたバンドです。アメリカバンドは型なしの状態でした。でもその中で頑張って活躍していたバンドもいます。ビーチボーイズがその代表でしょう。夏になるとビーチボーイズの曲を聴きたくなります。ドクター・タカの中学高校時代の話です。学校はビートルズ派、ビーチボーイズ派、ストーンズ派などなど、特にビートルズ派とビーチボーイズ派はいつも喧嘩してました。勉強さながらにどっちがいいか議論をし続けました。今でも彼らと付き合っていてよく飲みに行きます。おかしいのは未だに従来の時と同じような議論を続けていることです。進歩がないですね。山下達郎さんをはじめ日本のミュージシャンでもビーチボーイズ派の方は多いです。ビートルズのラバーソウルというアルバムに刺激を受けてビーチボーイズはペットサウンドという歴史的名作を発表しました。今度はペットサウンドにポールはビートルズのポールは打ちのめされました。そしてサージェント・ペパーズを作成します。本当にお互い刺激し合っていたようです。それでは次の曲です。ビーチボーイズでグッドバイブレーションです。おそらくはサージェント・ペパーズに刺激を受けて作成されたと思われます。

0: ビーチボーイズでグッドバイブレーションでした。アメリカらしい話があります。1964年、アメリカはビートルズ一色の年になりました。同じ頃、ビートルズの最初の映画のA Hard Day's Night が振り切られました。それを見ていたアメリカの音楽プロデューサーがあるアイデアを思いつきました。ビートルズのような4人組をオーディションで選びデビューさせよう。A Hard Day's Night のような内容のテレビドラマを作り、そのドラマを通じた宣伝をしよう。そして出来上がったのはザ・モンキーズです。30分番組で番組を通じて新曲が発表されたと記憶しています。ほとんど楽器演奏もできないようなメンバー構成でした。何より作り物の匂いがプンプンしていました。でもですね、名曲揃いだったんです。今でも某コンビニでかかっている曲、そうです、デイドリームビリーバー。あれは今屋の清志郎さんが日本語で歌っているのですが、あの原曲です。アメリカのシンガーソングライターを集めて作ったのですから、デイドリームビリーバーのみならず名曲揃いでした。ザ・モンキーズにヒットソングを提供していた作家の一人がニール・ダイモンドです。ニールは自分自身でもヒットを飛ばしています。それではザ・モンキーズのデイドリームビリーバー、そしてニール・ダイヤモンドが歌うスイート・キャロライン、続けて聴いてください。
1: 7A. What number is this, Jim?
2: 7A.
1: Okay, no, I mean, don't get excited, man. It's because I'm short, I know.

ザ・モンキーズのデイドリームビリーバー、そしてニール・ダイヤモンドが歌うスイート・キャロライン、続けてお送りしました。ビートルズブームと並行してアメリカではフォークロックブームが起きました。サイモン・アンガー・ファクルは1964年デビューです。そしてデビューアルバムは3000枚しか売り上げがありませんでした。でも1966年にフォークからフォークロックに転身し、サウンドオブサイレンス、アイアムロックのヒットを連発しました。サウンドオブサイレンスでは、がん細胞のような静けさが僕を襲う。アイアムロックでは、僕は岩だ、だから傷つかない、そんな趣旨の歌詞です。ポール・サイモンはメロディーも最高ですが、歌詞も素晴らしいです。ノーベル賞を受賞したボブ・ディランと匹敵する内容だと思います。それより少し前、1965年にビルボードを賑わしたのがこの曲です。ママス&パパスのカリフォルニア・ドリーミングです。共に素晴らしいメロディーとハーモニーの後ろに軽快なリズムを乗せて新しい音楽シーンが誕生しました。その後もバーズや CS&Wine などフォークロックは一つの音楽ジャンルを形成しました。フォークロックブームといえば

そしておまけでホリーズのバストップ、いずれもフォークロックの名曲です。3曲続けて聴いてください。

今日もあっという間に時間が過ぎてしまいました。それではドクタータカでした。また会いましょう。

0: コーヒーが好きならぜひ一度味わってみてください。コーヒー豆の良さを最大限まで引き出した自家焙煎の北本加藤コーヒー。ご注文は電話の場合 048-591-4905、 ホームページからは http://www.kato-coffee.com/。 あなたにぴったりの味と香りがきっと見つかるはず。香りの贅沢とともにあなたのご自宅までお届けします。コーヒー豆の良さを最大限まで引き出した自家焙煎の北本加藤コーヒ
1: ー。3、2、1、
2: お届け。
3: お届けミュージックレディオ、ある音楽教室の日常。こんばんは、ギタリストサウンドプロデューサーの清人です。この番組は埼玉県羽生市にあります音楽教室お届けミュージックレッスンの日常をお伝えする番組です。お届けミュージックレッスンはギター、作詞作曲、 BTM ドラムの教室があり、あなたの音を届けをテーマにライブイベント活動を積極的に行っている音楽教室です。久しぶりの更新となりました。皆様、お元気でございますでしょうか。教室はですね、今もう発表会がですね3ヶ月切った段階なので、少しずつ慌ただしくなって、毎回のレッスンね、熱が持ってるような、状況でございます。今回は、その発表会ね、だいぶ講師が見えてきたので、そのあたりの、発表と考えております。まあ、テーマなんかもねちょっとお話しさせていただいて、あ、今年はこんな発表会をやるんだなと、お話しさせていただいて、ぜひね今日聞いてらっしゃる皆様にね足を運んでいただきたいなと、思っております。楽しい内容になってるんじゃないかなと思いますので、お楽しみください。それとですね、毎月、僕の個人的な、音楽仕事の中で、いろいろね紹介させてもらうことあるんですけども、今回はなかなかフレッシュな感じでね、高校生のバンドのプロデュースっていうのをね、やらせてもらって、音源がね無事できましたということで、その

あたりのお話なんかも、させていただけたらというふうに思っております。まあ、うちね、作詞作曲 DTM 化なんていうのもありましてね、ギターだけじゃない、ドラムだけじゃないよ、ボイトレだけじゃないよって、そのね、レコーディングなんかもね積極的にやってまして、まあ、そのあたりの話とともに、普段のね、仕事の、話、させていただけたらなというふうに思っております。なかなかねパワフルなロックサウンドができたんじゃないかなというふうに思っておりますので、そちらも、楽しみにしていただけたらと思います。それでは、今回もよろしくお願いいたします。まずはこの曲、シンガーソングライター浩二さんでリブート。

北海道在住、シンガーソングライター、小室さん、リブートをお聴きいただきました。はい、ではまず一つ目のコードトークのコーナーですね、発表会、今年のねライブですね、今週がだいぶ決まったのでお知らせさせていただきたいなと思います。テーマね、まだチラシ起こしてないんで、ひょっとしたら変わるかもしれないんですが、これで大体いきますよということで、いきます。お届けミュージックレッスン発表会開催のご案内です。お届けライブ2026、音を鳴らせ魂で叫べ、はい、というような、タイトルを付けさせてもらいました。2026年8月22日土曜日、開演、会場13時、開演13時15分、会場は羽生市産業文化ホール小ホールでございます。今回ね、今回も、様々ゲストの方お呼びしております。まずは、諏訪桃子さん、声楽家の方でね、もういつも仲良くさせていただいてる、まあ、講師仲間ですね。もう本当に、仲良くさせていただいて、お互いのね発表会、まあ、助け合って、もうね何年でしょうかね、桃子先生とのお付き合いね、長くなってきましたね。きっと僕のずさんさとかズボラさとかいろいろね、バレてる上での、この年月かと思ってますので、本当にいつもね助けてもらうことの方が多いんですが、いつもありがとうございます。今年もね素晴らしい、歌歌唱、期待しております。そして桃子先生が来るとなれば、さくらさん、ありがとうございます。今年もね、遊びに来てくださるということで、何を歌ってもらおうかなと、何を一緒に演奏しようかななんていうふうなことを考えてます。もうさくらちゃんも、もうさくらちゃんっていう年じゃないな、さくらさんだなやっぱりな高校3年生になりましたね。もうそろそろね進路どうするとかね、そういった、なかなかね、本当に悩むような進路の悩みが、尽きない、時期になってくるかと思いますが、来てもらえるということでね大変嬉しく思います。そして今年ね、先ほど冒頭でね お話した高校生のバンドプロデュースさせてもらいましたっていうね、流れで、なんとその高校生のバンドも呼んでしまおうかなと、思ってますおります。名前はガランドーさんと言います。所沢高校のね3人組でございます。女性ボーカル、女性ベースボーカル、男性ギターボーカル、そしてドラム、の3人組、でございます。3人組ユニットじゃないね、3人組バンドだね。3人組ユニットっていうとね、僕がやってたブルートライクみたいなね、感じになってしまいますね。なんかそれがちょっと今3人組からの下りがね、ちょっと昔をね彷彿とさせて、ちょっと間違えてしまいましたね。3人組バンドでございます。よろしくお願いいたします。ガランドの紹介は、この後のトークのコーナーでお話しさせていただきます。楽曲のね制作秘話とか、そのあたりも、お話できたらなっていうふうには思っております。でちょっとですねそのゲスト、3名を加えて、今年も、やっていこうじゃないのっていうね、つもりでおります。ただまあうちのね教室の発表会の規模感っていうのがですね、まだまだ、まだまだまだまだっていうところなので、ラジオの聴きの皆さん、そして地域をの、皆さん、みんなで盛り上げていけたらなっていうふうに思っております。ゲストの方もね、まあ、今ちゃんとこうね告知をしておりますが、もしキャリアにまつわる、キャリアのに関わる重大な案件がもしあったら、ぜひそちらを優先してくれと、全くもってね、責任感のないブッキングをさせてもらってます。ね、そこまでね、拘束させてしまうのも申し訳ないと、うちはね、まあ、生徒のね演奏がメインであるからと、まあというところで、もし、彼らが来なかったとしたらそれは、私のせいであり、そして、彼らにとって、大きなチャンスがその場にあると、思っていただけましたら、幸いでございます。今のところ、3組の方から、そ

ですね、まあそういったことがあってもきっとね約束を保護にしないような方々とであるとは思うんですが、あれですよ、僕はちゃんと伝えてます。もう大きい何かがあったら、ぜひ優先してくださいと、その代わりまた、タイミングがあった時には生徒の前で素晴らしいパフォーマンスをしてくださいというようなことを、もう伝えておりますので、そんな感じでございます。祈りながら、その日を待とうじゃないのっていうところでね、でも本当に今年はさくらちゃん高3でしょ、ガランドの3人も高3で、うちにですね帯くんっていう、まあ、なかなか私の自慢の生徒がいるんですけれども、今高1か、うん、若い力がねどんどんどんどんこう入ってきて、なんかいい感じに今年より一層なってくるんじゃないかなっていうふうに思います。例えばですねドラム科でもね、本当にちっちゃい子、5歳6歳の子からね、中学生の子まで、本当にで社会人の方ももちろんですね、本当に幅広くちょっと年齢層が増えてきて、ドラム科の演目もね、去年2演目だったかな、今年ね、5ぐらいいくんじゃないかなっていうふうに見越してたりとかして、プログラムが充実して、尺もねこの去年通りに収まるかなっていう不安なんかもありながらね、頑張ってやっていこうかなというふうに思っております。去年22ぐらいかなプログラムで、結構パツパツでしたね、余裕なかったっすね、ギターの弦切れちゃったけどそのまま行こうみたいなね、あの僕なんですけど、なんかね時間もったいないから行っちゃおうみたいなね、こともありましたし、まあいろいろでしたね。でもすごく楽しかったです。今年はねそれを上回っていこうかなっていうふうには思います。ちょっとタイトル触れてみたいと思います。音を鳴らせ魂で叫べ。はい、もうねお届けミュージックレッスンっていうからにはやっぱりね音を届けてなんぼであると、ライブをしてなんぼであるというところで、まあなんかねあの音楽の楽しみ方人それぞれだと思いますし、ライブをすることを強制するつもりは全くないんですけれども、やっぱりね一生懸命練習してそれに向かう音っていうのは美しいんですよね。美しいと私は感じます。初心者のね、例えばそれは初心者の方でね、まだまだ拙いギターだったとしても、心から全力で、まあ緊張しててね、体がカチカチだろうがなんだろうが、もうね、なんか頑張ってやってみてる、頑張ってくれてる姿っていうのは輝いてて、音はね、美しいもんだなっていうふうにいつも思うわけですね。だからどうせやるならよ、どうせやるなら、もう体ごと鳴らしてください。もう、全部裸になるつもりでね、演奏してくださいというようなところで、みんなのね熱のこもった演奏を期待して音を鳴らせ魂で叫べというね、タイトルにさせていただきました。もうねうちはなんかそういう意味ではね、すごいテクニカルなことをやってる人も少ないですし、まあ難しいギターソロとかやってくれてるね子もいるんですけれども、なんかそれよりはなんかこうライブ感だとか一生懸命やるだとか、なんかそういったところをレッスンの中で大事にしてるので、うん、ぜひねなんかこう生で触れていただきたいなと、うちの生徒の演奏を見てねなんか元気もらえたなとか、そういった気持ちになってくれたら嬉しいなと思います。普通だったらきっとちょっと間違えないように演奏できたら OK ってなるんでしょうけど、うちの場合は間違っても OK、 その代わり全力でやってくださいっていうね、そういうスタンスでございます。まあ、全力でやるにもねいろんな準備が絶対必要なんですよね。なんかあらかじめの準備っていうわけじゃないんですけど、それこそなんか普段の練習の中でも、じゃあ全力でやりきるためにはどうしたらいいかってところに、まあ、話が行くわけですよ。間違えないようにっていうよりかはね、だから間違えない前提の上でのそういった全力でやりましょうっていうところにもつながってくるんで、意外にちょっとこう生徒さんからするとねハードルが高く感じるかもしれない。間違えないっていうことの先にあるものだからね。そうだからなんか言ってみたらね、間違えないで OK っていうとこで止めてた方が意外に
精神的に安定するのかもしれない。いやどうですかね、そこ分かんないな、そこは何とも言えない。なんか、うん、そうだから、なんか大胆にやることっていうのがね、大胆にやりきるっていうこと、まあ言うのは簡単ですけどね、やってる方は大変だったりするかもしれません。でもまあレッスンの中で、着地としては間違いないでできたねっていうよりかは、やれることを100でやりきる、120でやりきるっていうところのメンタリティですよね。でまあうちの教室の場合って言ったらなんですけども、まあ、スタジオ広いですよね、うん、それこそライブハウス1個分みたいな、そんな感じで、その中でレッスンやってるので、まあ、そこそこ音量も出してますし、本番想定の練習しようと思えば、すぐできますし、ね、入れ違いの生徒さんがね、来た時にもね、まあ、普通に歌ってるし普通に弾いてるし、うん、そういう中でね、まあ、ちょっとずつこの本番力っていうのはね、まあ、2年3年続けてくださってる生徒さん、まあ、それこそ、10年選手がそろそろ出てくるんですかね、ね、もう付き合いの長い生徒さんね、なんかはもう手慣れたもんかなっていうふうには思いますし、まあ、緊張も少ないんじゃないかなって思います。なんか僕の経験を振り返ってですけど、やっぱりまあ緊張するっていうのはね、どこか爪が甘いところだったり、イメージしきらないところだったり、そういう部分なのかなっていうふうには思います。ね、だからなんか僕もライブの前サポートの時なんかは、まあ、練習するんですけど、練習するときにやっぱりそうですね、例えばフレーズが歌えるだとか、 あとはそうだな、まあ、ギターないところでもなんとなくそのフレーズがイメージできるだとか、そういった部分なんですよね。なんか想像できないものを指に任せて、体に覚える練習ももちろん必要なんですけど、体に覚える練習ってちょっと危険なのは、ふと我に返った時にそのなんていうんですかね、自分の中のこうなんか指任せにしてた部分がね、うまくいかない時もあったりするわけですよ。うん、だからなんかこういうフレーズを弾きます、こういう感じでいきますっていうのが具体的であればあるほど、イメージができればできるほど、その演奏っていうのは確かなものになってくるんじゃないかなっていうふうには思います。うん、まあ、ギターっていう楽器自体がね、僕まあちょっと気づくの遅かったんですけど、高校の時ね、まあ、いっぱい練習したんですけど、行ってみたらそのギターの指板の音、じゃあギターソロ、まあ、コードだったらね形があるから、まあ、体で覚える系の練習でなんかねうまくできちゃったりもするんですけど、それこそギターソロってなった場合に、じゃあ例えば1弦の、15フレットから入るフレーズ、タブ踏みってるわけですよ、耳コピーじゃなくてタブ踏ね、だからタブ踏みてたら15フレット15っていう感じでいくんですけど、15っていうのは結局音の情報持ってるはずなんですよね、 G っていう音ね。でもそれをすっ飛ばして15っていうので、なんとなく指の形でこうやっていくとなるとですね、それこそゲームセンターでやってるあのギターのゲームとかとあんま変わらないんじゃないかなっていうね。うん、やっぱり音楽であるためにはその音が何なのかっていうのとね、まあ、そのコードとの関係性だとか、まあ、記憶を確かにするいくつかのツールがあるはずなんですよ。ああ、なんかすごい難しいこと言ってるな。まあでもそうなんですよね、うん、ギターのいいところでもあり悪いところなんですけど、ライトに演奏できる代わりにその自分が鳴らした音を知らない、わからない、その上で演奏してるっていうね、まあ不思議なことが起きちゃうわけです。だからそこをまあちょっと詰めてあげたりとか、まあそれこそスケールの練習ね、いけてない生徒さんも僕の生徒の中にはまあ、1年2年の生徒さんだとまだまだ多いんですけど、それをキーを変えてね弾いてみるとか、そのギターソロの、同じキーをねスケールの練習するとか、まあそういった、まあ、下地があった上でのソロってなってくると、まあ、記憶への入り方とかフレーズの習得率とか、なんならそれを使ってアドリブするだとか、まあ、そういう風に結びついていくのかななんていう風に思います。はい、なんか話がめちゃくちゃ膨らんじゃってね、何の話をしてるんですかっていうところもあるかもしれないんですけれども、まあ、本当にそういった、いろんなその記憶イメージっていうのが、まあ、演奏を作ってますよと。でその中で、イメージできたものが、まあ、ライブ本番でね爆発できるといいななんていうような、お話でございました。だからね、まあ、本当に
今もう3ヶ月前となると、まあ、極前

体を見渡せてて、あの目安ですよ、見渡せてて、じゃあ全部通してみましょうっていう時に、まあなんとなく通せてるとね、そこから先の話もしやすいのかなっていうところです。生徒の皆さんにおかれましたらね、そのあたりちょっと一つ目安に、練習励んでもらいたいなと、6月の2週目3週目ぐらいにはまあ全部、通せてるといいかなっていう感じですね。そこから話の先の話を、どんどんしていきましょうっていうところですね。表現にまつわるんですね。はい、頑張っていただけたらと思います。そしてそんな生徒の頑張りが、この発表会では、間違いなく見られますので、ぜひお楽しみください。というわけで、教室の、みんなで作った曲があります。ビューティフルパレードお聴きください。

ビューティフルパレードをお聴きいただきましたね。DTM 作詞作曲があるだけのことあって、いい感じにクリエイティブしてるんじゃないかなと、手前見せでございますが思いました。いかがでしたでしょうかね。こういうねオリジナルソング、作って、ます、この曲は木安羽生さんのね、公式ですよ、公式イメージソングとして、愛していただけてるのかな、どうでしょうか、木安の曲として提供させていただきました。でまあ、アレンジだとかそういったところも、全部やらせていただいております。ね、なんかうちもう本当に DTM 化立ち上げの頃から作詞作曲やってるんですけれども、もう本当にねいろんな生徒さんが、まあ、こうオリジナルを作って持ち寄ってくれるってことはまあ嬉しいわけですよ。なんかねこう人のなんていうんですかね、こう考えてることってやっぱり曲って出ますよね、特に歌詞。でどの部分を切り出すとかどういう風に伝えていくか、まあ、そういうのをねレースの中で話しているうちに、なんか僕自身もねいろんな気づきがありますし、生徒さんに教えていただくことっていうのがすごく多いんですよね。ものの見方だったり考え方だったり、ああそういう風に考えてるんだ、でなんかその面白さみたいなところが本人じゃ全然思いもやらないところが面白かったりおそらくしてるんじゃないかなって思うんですよね、その話を聞いてると、なんかそこからまた違うところに曲が転がったりとかして、まあ、そういったところがねこうレッスンで楽曲制作してて楽しいところだななんていうのはすごく感じます。そうで、まあ、今回ねちょっと今、そんな下りから入るのは、高校生のねバンドのプロデュースの話をさせていただこうかなというふうに思います。所沢高校のね、ガランドーというバンドです。ちょっと今パチパチしてるのはあれですよ、そのガランドーのねプロフィール載ってないかなみたいな、出てきましたね。ガランドーは埼玉県立所沢高校北部で結成された3ピースロックバンド、ガランドーを指しているこれあれだね、高校生バンドながらミュージックデイズ2025ファイナルで準グランプリを決勝するなど受賞するなど高い評価を受けています。ギター、ベースボーカル山田美子、ギターボーカル、岩上純、ドラム、松井純ということでね、もう本当に、ガランドで弾くと出てくるですかね。ただガランドの乱の字が乱れるね、ガラン、人弁に加える、乱れる、堂本剛さんとなんとかどうのねとガランドと言います。めっちゃロックですね。ミクスチャーとかになるのかな、まあなんかどっちかっていうとミクスチャーなんだが、今の感じからするとね割とクラシックなロックな感じはしますね。そこから受けた影響っていうんですかね。そうなんか、まあ、まだまだ伸びしろがあるっていうような感じですね。で実は、このガランドを紹介してくれたのがもともと僕がブルタイクっていうアーティストやってる時のお客さんがね、とことここにこういう子がいるんだけれど、レコーディングしたみたいよ、ちょっと助けてあげてほしいんだけれどっていうところから、話が始まってます。まあ本当にラジオでもねお話ししてる通り最近めちゃくちゃ忙しくてですね、なんか最初どうかなって思ったんですよ本当に。なんかどうしようかな、なんか一番こういうので嫌なパターンって僕にとってですけど、まあ相手にとってはもっとなんでしょうけど、なんかやるって言ったのにあんまり進まないとか、やるって言ったのに転がってないとかっていうのがまあ多いんですよ。多いっていうか多くなっちゃうんですよね。それ何かっていうと、まあ言ってみたらその現場の規模感だったり今抱えてるものの大きさだったりすると

まあ、クレとしてやってて、いろんな仕込みだとか何とかが、まあ、日常あるわけで、でそこの間をくぐってね、まあ、制作物、いや、まあ、いろいろやってるんですけど、メジャーインディー服あの含めていろいろやらせてもらってるんですけど、まあ、さらにその中で、アマチュアの高校生やれる気があんまりしなかったんですよ、自分自身ね。そうなんですよ、入り口はちょっと不安の方が大きかったかな、まあ、例えばこれでね、変な話、動員が、まあ、そういうところで見てるっていうと、まあ、いろんな話、ね、ちょっと、まあ、あのずるいな大人はってなっちゃうかもしれないですけど、まあ、やっぱり動員がじゃあ例えば1000ありますとかだったらまたちょっと違ったのかもしれないし、その言ってみたらその商業的な規模感がもうすでにあるってなったら、まあ、いろんな話はしやすかったんですけど、まあ、まだファンも少ないっていうことだったんですよね。ただまあ彼らの場合、コンテストで受賞歴があったりとか何だったりだとか、まあそういう付属する要素が最初にありまして、まああんまり僕にとって関係なかったんですけど、まあとにかく話してみようということでね、まあ初めはファミレス行ってみたんですよ。話だけでも聞こうかなと。まあそしたらね、みんなピュアなんですよね。なんか若い頃の自分を思い出すような、なんかやっぱりその音楽で、なんとかやっていきたい、本当にね、そのキラキラした感じっていうのがすごくあって、まあ日々一生懸命頑張ってるなっていうのが伝わって、僕もねお客さん選ぶような立場の人間ではないですし、その知名度あるわけでもないですし、なんですけど、まあ、そういったところでなんかその会ってみてちょっとやってみようかなと、まあ、とにかくスケジュール決めちゃって、あのスタジオ呼んで、まあいろいろやってみようかなって、プリプロですね。したらまあなんか僕は最初やっぱり高校生の子を預かるってなった時に懸念としては、まあ音楽理論だとかその反応速度ですよね、まあ、1個のフレーズ理解するのはすごく時間がかかるかなとか、こうやってみてって言った時にちょっとなかなかできないとか、そういうのがあるかなと思ったんですけど、もうね結構器用でね彼ら3人とも、なんかそういったスムーズさっていうのがねすごくあったんですよね。であとはまあ一番なんか大人目線で嫌だなって思うのは、こうしてみたらって言った時にもちろん自分の意見があって嫌ですみたいなこれはこうなりませんみたいな、まあそう自分がそうだったんで、自分らがそうだったから絶対そういうのあるだろうなと思ってたんですよ。でも意外にそういうのも少ないし、なんかアーティスト志望だったらね、まあ、ちょっとそういう尖った部分じゃないですけど、なんか持ってた方がみたいな話も聞くんですけど、いやーでもね、もうそこおじさんになってくるとなんか一旦ね、そのちょっと違うって思うことに対しても前向きにトライしてもらえることの方が嬉しかったりするわけですよ。なんか結局そこって気になってるから伝えてるわけだし言ってるわけだし、だからなんかそういう若い子なりの特殊性じゃないけど、そういうのもあんのかなって思ったのもなかった。じゃあこれはいよいよとても仕事がしやすいんじゃないかと思って、まあその勢いでというか、なんというか、あの1枚ね、あの作ってみた次第でございますと、まあね、なんか僕の話をつらつら言ってね、バンドさん側からするとなんか全然違う印象なのかもしれないけど僕個人的にはすごく楽しくお仕事させていただいたような感じでございます。でまあ、あのここから先の話はどうなっていくか分かるんですけど、まあ、とにかく1枚作ってみて、まあ、彼にとっても飯ができたというところでね、今後の活動もね、あの何かサポートできることがあればなんていうふうには思っています。はい、ガランドというバンドです。ぜひ皆さん応援してあげてください。まあ、いろいろね、あのインスタグラムかな、X とか、いろいろとね動いているので、チェックしてみていただいて、欲しいなと思います。生徒さん、うちのね、あの教室の生徒さんからすると、おこういう格好音楽やってんだみたいなとかね、あギターうまいなとかベースうまいなドラムうまいなみたいな、まあ、そういうところでね刺激になれば嬉しいなって思いますし、なんかね、逆にガランドさんがね、あの桜の時聞いて、あすっごい歌じゃんとか、
で桜が見て、ガランド、いやーなんかすごいロックっすね、かっこいいっすねみたいな、なんかその

周りにいてくれる人がそれぞれちょっとなんか刺激を受け合って、なんか結果みんないい感じになりましたってのがね、一番僕的には嬉しいかなというふうに思います。まあ、そういった意味で今回ね、所沢高校でまあ決して近い場所にいる子たちではないんですけど、なんかそれが今回ね、プレゼントさせてもらって英語を持ってたってことは非常に嬉しく思います。まあ、そんな関係で、発表会にも呼んじゃいました。でも何か大事なコンサートがあったり、コンテストがあったら、まあ、そっちが一戦していいよって言ったので、それは叶うかも分かりませんが、ぜひね来てくれることを望んでおります。ではせっかくなんでね、ガランドさんのその曲聴いていただければと思います。なかなかヘビーな音楽です。ガランドで獣の盗人。

ガランドで、ケモンスと、聞いていただきました。ロックでしょう。ロックですね。いい感じですよね。うん。うちのスタジオでですね、マーシャル4発あるんですけど、まあ、せっかくなんでね、こういうヘビーな音楽やるには、マーシャルギャンガンに歪ま

せて会って寝たっていうね、こうちょっと音を下げながらもちょっと重心にしてくる機会があるんですけど、会って寝た使ったり、あとはまあその撮ったギターのデータとその LINE って言ってギター本体の音ですねだけを撮ったやつをちょっとこうアンプシミュータ使ったりとかして、まあいくつかレイヤーしてこの実体的なサウンドを作ってます。まあ基本的になんかこういうスリーピースのバンドものってみんな悩むと思うんですよね。何に悩むかっていうと、やっぱり3人でやってるから3人間はやっぱ欲しいわけですよ。でダービングしまくってね、なんかこうなんですかなんかあのギタリストが3人4人いるような雰囲気で聴かせちゃうのもなんかもったいないなとか、なんかそこのね一貫性とかスタンスとか、まあ、あとはまあ全て 楽曲次第なんですけどね、まあ、そういうところでなんかこう、うん、なんか今のバンドの仕様と結びつくような感じでねやらせてあげたかったなっていうのはすごくあって、うん、なのでまあダイビングもまあ最低限っていうところですね。でまあ今はなんというかあれっすね、まあ、高校生でコンテストもいろいろ出てるんで、まあ、シーケンス回しましょうとか同期演奏やりましょうっていうところには話をね持ってくつもりはあんまりなくて、うん、まあ、やっぱり生身で勝負してほしいなってのが最初はありますよね。でまあ言ってみたら高校生っていうのは外れて、じゃ社会人のバンドになります、まあ、学生なのかな、もう進路どうするのかな、あ、まあ、その辺りもあるんですけど、なんか、うん、なんかその辺りなんかこうね、ライブハウスがフィールドになって、まあ、そのうちね本当に大きくなっていって動員増やしていってうまくいけばフェスとかねっていうようになった時に、さらになんかこうガランドの魅力増やしていくためにも、まあなんかそういう、シーケンス回したりとかもあるなんかな、メッセージとかも変わってくればね、っていうところかなというふうに思います。まあ、本当に引き出しが多いバンドなんかなって思うんで、これからもね頑張っててもらいたいなっていうふうに思います。でもう本当にこの数年ありがたいことにこうアレンジとかレコーディングとかミックスダウンマスタリングとかボーカルディレクションとかやらせていただく機会が本当に増えましてね、なんかワンストップで全部完結できるっていうのが、まあ、うちの強みではあるんですけれども、まあ、そのあたり活用していただいて、なんか配信っていうで配信はもうフラワーラジオさんの方でいろいろ手配お願いしたりとか、ラジオの方でも流してもらったりとか、なんかいいこう循環ができつつあるなぁなんていうふうなのはちょっと周りを見渡して思うところでございます。でまあそんな感じでいろいろやってるさなか、まあ東京からこうクライアントさんがね羽生のスタジオいらっしゃってくれることも、まあ、増えましたし、リハで活動していただくことも増えましたし、でなんならねこう立ち合いのミックスとかマスタリングも増やしたいなーっていうところで、まあ、ちょっとね今作業場の移転なんかも考えてまして、そうスタジオね、まあこのナフサ不足の世の中の中で建材が合ってる中でどこまで自分の思うところができるかっていうところが、まあちょっとドキドキしながらではあるんですけども、うん、なんかちょっと新しくちょっと構えつつ、なんかよりいい作品作り冒頭できるところっていうところでございますね。なんかもう本当にいろんな現場でいろんなセクションでやらせてもらってるんですけど、それらをね守りながら大事にしながら、もう制作もより一層頑張っていくっていうところでしょうかね。なんかでもう本当に僕の周りにいてくださるアシスタントの子とか、あとは仕事仲間とか、なんかねみんなでちょっとこう頑張んなきゃいけない、いずれも規模化になってて、自分の人力一人じゃできないなーなんていうふうにも思ったりとかして、もう本当に日々なんか困った時には周りの方を頼ってちょっとこの仕事やってくれないかっていうようなねところで、なんとかなんとか、来てて、まあそのスケジュール管理だとかね、まあ教室業の方でもまあちょっと連絡が鈍かったりとかするんでね、まあそのあたりもうちょっと、頑張っていけたらなっていうふうには思っている次第でございます。ただまあこういうね出会いがきっかけでいろんな作品残せること嬉しいなって思うとともに、その作品がねもっともっと大きくなってほしいなっていうような、

が思う昨今でございます。はい、ということでね、プロデュース関係のお話は、これにてっていうところですけどな。ではせっかくなんでね、僕がね、近年、プロデュースさせてもらった中でも、なんか自分らしい、曲が書けて、なんか歌詞も作れてっていうところで、ミラクルな、歌も作れてありがとうということでね、諏訪さくらさんのシング4お聴きいただきたいなと思います。

須藤さくらで、スム4お聴きいただきました。もうなんだかんだ2年経つんか、ここからね。いやー、本当に時の流れを感じますね。えおじさん化が進むわけだってね、思うわけですよね。はい、というわけで、今回もお聞きいただきました、お届けミュージックレディオいかがでしたでしょうか。ね、発表会向けて頑張ってますよということで、今年のテーマなんかをね、あ、今年じゃない、今回はテーマなんかをね、お話しさせていただきました、お届けミュージックレッスン発表会開催、ご案内に向けさせていただきます、お届けライブ2026、音を鳴らせ魂で叫べ、2026年8月21日土曜日、会場13時、開演13時15分、会場は羽生さんの文化放送ショーホールでございます。ソロのね、弾き語りだったり、ドラム、のかドラム家のね、みんなが、ソロでパフォーマンスしたり、バンド演奏、ゲストの演奏もございます。ということでね、ぜひぜひ一人でも多くの方に、見てもらえますと、やっぱりね、ライブはアーティスト一人で作るもんじゃないんですよね。お客さんとな一緒になって、温かい空気の空間を作っていくもんだなっていうふうに思ってますので、ぜひ一人でも多くの方、ラジオ聞いて聞きましたなんて言われたらね、もう私ドキッとしたんでね、ぜひ話しかけてください。よろしくお願いします。バタバタしてると思うんですけどもね、ので、ぜひ8月22日は羽生市ムガホールの方に、遊びに来ていただければと思います。またね、次回、次次回、おそらく発表会に続くと思うんですが、ぜひぜひ、そろそろね、生徒にね、ちょっとインタビューでもしてみようかなというふうに思ってます。ぜひよろしくお願いいたします。というわけで、今回も、お聞きいただきましてありがとうございました。キューヒトでした。

0: 小室クリニックプレゼンツ、ハワイアンダックスねえねえ。ご機嫌いかがでしょうか。ハワイアンバンドアロハダックスが演奏しますハワイアンソングをお届けします、ハワイアンダックスねえねえ。で、今回は2024年5月19日のアコロハフェスタの中からお届けいたします。まず最初に聴いていただくのはマリエズソング、ハワイアンならば。曲名についてますマリエ、穏やか、静けさ、静寂などを表しています。それではお聴きください。
1: ワン、ツー、

0: マリアージュソングハワイアンララバイでした、ただいまのボーカルはキーボードを担当しておりましたフーミン小室でございました。
1: 続いては2曲続けてお聴きいただきましょう。最初にお届けするのは甘色の髪の乙女。日本でも大変入りましたね。その曲をハワイアンで歌います。そしてヘアロハのオホノルル。物語的に歌われています。古いハワイ民謡マウナロアでおなじみのマウナ

0: ーゴという船が島々を往復する航海の話です。それでは2曲続けてどうぞ。
1: では、やりと甘いもの神の乙女1

Dew. Morning. 朝。 Morning Dew は朝霧を指しています。夜明けの訪れとともにその姿を表した朝霧、まるで夢の中に現れた恋人へのささやきのようです。甘く切ない調べとなっています。それではどうぞ。

0: アロハノー。まあノーと聞くとアロハを否定しているように聞こえてしまいますが、ハワイ語でノーは強調するという意味があるそうです。ですからアロハ、まあ、アロハっていろいろ使われますよね。まあ、挨拶の言葉だったりとか、愛するという言葉だったりとか、いろいろな意味で表現がされております。今回は愛するという、そういうことなのかもしれませんが、遠くに離れた愛する人の声を電話越しに聞いて高まる愛する思いを表現しています。アロハ、この言葉の広がり、意味深さ感じます。
1: アロハの1、2

I'll remember you. あなたを忘れない。この曲は1964年に誕生しました。作詞作曲はクイリー。ハワイ、スコットランド、中国の血を引くシンガーソングライターで、サバに古くから伝わるファイヤーナイフダンサーとしても類まれな才能に恵まれた方だということです。ただ残念なことに、クイリーは34歳という若さでリンパ腺のがんのために亡くなりました。なんと1961年から亡くなる1966年までのわずか5年間に多くの名曲を残しています。 I'll Remember You はクイリーの友人でもあったドン・ホーが歌って世界的にヒットしました。その後アンディ・ウィリアムスやエルヴィス・プレスリーといった世界的なシンガーがカバーしています。ですからこの曲をエルヴィス・プレスリーで聴いたという方も多くいらっしゃるんじゃないでしょうか。それではお聴きください。 I'll remember you。 あなたを忘れない。

0: レナラ・ヨーコとしますそしてボーカルはクレイ・ジンジン・ダミキ
1: いかがだったでしょうか小室君

FM76.7MHz 鴻巣フラワーラジオからお送りしておりますチェリーレーンのアコギ天国の時間がやってまいりました。毎週土曜日の午後6時半から8時まで1時間半アコースティックな音楽をお楽しみいただいております。再放送は毎週木曜日の夜10時半から12時、前の月に放送した番組がお聞きいただけます。皆様いかがお過ごしでしょうか。私は PPM コピーバンドチェリーレーン3のマリー・トモミーノです。5月のチェリーレーンのアコギ天国はチェリーレーン3のスタジオライブ、続いてゆいゆいのこんな夜は、さらにあずみの2人によるあずみんコーナー、最後にピーター兼奥田 PKO のソロライブをお聞きいただきます。最後までごゆっくりお付き合いくださいませ。それでは早速チェリーレーン3の演奏をお聴きいただきます。最初の曲は PPM の反戦歌として有名なゴーン・ザ・レインボーです。

続いてボブ・ディランの反戦歌ブロー・イン・ザ・ウィンドです。この曲は PPM が歌うことによって大ヒットしました。

吹きのとうのヒット曲をチェリーレーン3のアレンジで2曲歌っています。最初は白い冬です。

さて続きまして、チェリーレーン3のオリジナル曲からまた明日をお送りします。この曲は北本市在住の大島博之さんが30年ほど前に作りました。

同じくチェリーレーン3のオリジナル曲からロマンチックな風景画をお聴きください。下関市の花屋さん福川悦郎さんの作品です。

0: 次のコーナーはゆいゆいのこんな夜はです。
1: こんばんは。5月になりました。ゆいゆいのこんな夜は第8夜目の放送です。今月5月は私ゆいゆいのお誕生日月なんですけれども、今回はねお誕生日特別企画としてね、少し普段と違うような放送をしていきたいと思います。先日以前ワンコインオープンマイクに出演していただいたエノローさんの YouTube 番組ハイビスガーデン4というね番組に出演する機会があったんですけれども、そちらの番組でですね、ちょっとトークをさせていただいたんですが、そのトーク内容を少し編集して今回は放送していきたいと思います。ご一緒に出演したカフェストークのマスターのトークもね、放送していきたいと思いますので、どうぞ皆さん最後まで聞いてみてください。
2: リシさん、このイーさんの指定でこのお店で撮影したいと。
3: そうなんです。
2: ということで
3: 私の指定です。
2: 私とイーさんは北本のオープンマイクで、ね、ちょっと一緒になって、ここでどこで撮影しようかなって言ったら、ここのコーナーストーン。
3: そうなんです。ぜひね、ストークさん本当にお庭も、ちょっとお庭は映ってないかと思うんですけど、お庭も素晴らしくて、マスターの人柄も良くて。
2: そうですね。
3: そうなんです。それで月に1回、第4の日曜日に、オープンマイクをねしているんですけれども、私も何回かねエントリーさせていただいたんですけれども、そういう地域のコミュニティの中心的なお店なんですよね。なのでぜひここでね取材受けたいなと思いまして、
2: 鴻巣市なんですけども、お隣北本からもね、
3: もうね、もうほとんどほぼほぼ北本
2: なんですか。なんかちょっと話を聞いたら、北本とこの人仲悪いって話があった。人は交流がする
3: とか。そうですね。人々は仲いいんですけど、
4: 北本の方多いですよ。
2: あ、そうですか。北本からも近いですもんね。
3: そうなんです。道の向こうはもうすぐ北本なので。
2: はい。はい。ではですね、早速ですね、まず今日のね、みんなゆいさんからですね、お話を伺いたいと思うんですけれども、ゆいさんのこれまでのですね、ご活動をですね、ちょっとお話を伺いたいんですけども、
3: かしこまりました。
2: オープンマイクじゃウクレレ弾かれてね、なんか歌ってましたよね。どんな感じでこれまで来たんですか。
3: ですね、まずね、まだね、ウクレレ歴というのはね、意外に私少ない。2024年に、北本上尾でね、フレッツというね、ギター楽団があるんですけれども、そちらのね、なんとそこはね、1から10まであるんですけれども、グループがね、その謎に2番が欠番なんですけど、その4に所属しまして、で、このマスターはね、昔4だったんです。
2: そうなんです。
3: 先輩なんです。先輩なんです。大先輩なんです。
2: そのフレッツっていうのは長年やられてる感じなんですかね、それっていうのは。
3: 10ぐらいやってるんですか。
4: 7、8年。
2: あ、そうですか。
3: いや、もうちょっと覚えてないの。あ、マスターは7、8年やってて。結構長年。
2: それどういった音楽をやるグループ？
3: そうなんです。アコースティックギターが中心で、ウクレレも最近なんか結構流行ってるので、ウクレレも教えてくれるんですけども、その4に所属して、それが2024年の夏なんです。
2: はい。
3: そっから、いろいろ音楽活動を始めました。
4: 最近なんですね。
2: 最近なんですね。私もね、すごい積極的な方だと思ってます。最近なんですね。
3: 最近なんですよ。
2: 現在は、
4: ピーター・オクダさんっていう先生。
3: そう。
4: うちもね、オープンマイクが始まってからピーター・オクダさんという聞いたのかな。
2: あ、そうなんですか。
4: それでちょっと習ってみようかなと。
2: へぇー。
4: この間もオクダさん先生いらして。
2: ああ、そうですか。へぇー。兄さん、現在はどういった活動をやられてるんですか。
3: そうですね、まず2025年の2月から私もオープンマイクをね、始めまして、そこね、主催の、同じね、グループの、同じフレッツの3ですね、3の先輩ですね、柿の木さんから紹介していただいて、そのスタッフに加わったんですね。そこからまずオープンマイクというのをスタートしまして、でも1年経ちました。
2: それ北本のオープンマイクの話。
3: それは北本の
2: オープンマイク、
3: で、そのあとですね、7月ぐらいですかね、その2025年の7月から まあ、オリジナル曲でも作ってみようかと。
2: 去年ですよね。
3: す
2: ごいですね。
3: 作ってみようかということで、3曲ぐらい作りまして、ずっとこの辺で歌っている歌
4: い歩いているという感じですね。でも試作がお得意なんですね。すぐはできないからね。
3: あ、そうですか。
4: 曲にやる、うん、でもね、詩人ってね、やっぱ歌っちゃうのね。だから私がいくらあの曲詩をね、はい、書こうと思っても、あ、できない。言葉が出ない。
2: なるほどね。
3: なるほど。
4: だから詩人は結構歌うかもしれない。
3: 詩人、私詩人だそうです。
2: いや、でもそれはセンスだと思うんですよ。できる人はすぐできちゃう
4: けど、曲だけでもね、朗読でもいいわけ
3: ですから。そうそうそうなんです、うん、朗読でもいいわけですからね。曲、まあ一応曲が、そうそう、曲が、う
2: ん、自分で作りたいって、やっぱそこ自分から湧き出るなんかあったっていう感じなんですか。
3: そうなんですよ。
2: もうどういう、ね、どういう感じに、
3: ね、うん、なんかね、降ってくるんです。
2: なるほど、
3: うん、天からね、
2: 降ってくる。そうです
3: ね。そうなんですよ。江戸田さんも、
2: 私も降ってきます。
3: タイプですよね。私も落ちてくるタイプなんですけど、お空から降ってくるタイプなんですが。
2: なるほどね。じゃあ同じ
4: コード3曲3つくらい覚えてるから大丈夫。
2: そうそうですね。
3: 1曲はね、コード2つの、
2: ね、
3: G と A マイナーだけの曲1曲あります。
2: そうですか。
4: ね、あのコピーするよりも全然
2: そうですね。はい、あの前ね、マチッコさんもそういうタイプで、
3: 降ってくるタイプ。
2: バーマン曲作って。すごいね。
3: たまにね、いる、そう、でも、たまにじゃないですね。結構、降ってくる人、結構、降ってくる人結構いるんですね。
2: へぇ、そういった方がオリジナルを、じゃあ、これから先ももっと作品が増えて
3: くる。降ってくるかもしれないの、ね、いつ降ってくるか分かんないので。
2: でも、ね、積極的に活動されてて、素晴らしいですね。それは、ね、やっぱりね、はい、大事なことだと思いますけどもね。はい、
3: そんなところで歌い上げてます。
2: で、コーナスのフラワーラジオにも出ている。
3: そうなんですよ。それが今日、2025年の10月から。
2: はい。
3: はい、
2: コミュニティラジオがありますね。
3: そうそうなんですね。
2: そこで番組も垂れてると、
3: コーナーなんですけど、はい、あのゆいゆいのこんな夜はっていうコーナー、
2: コーナーがあって、番組は違うわけですね。
3: 番組はボスです。
2: ボス
3: が
2: ピーターさん。
3: ピーターさんがボス、ピーラーがボスなんで、
2: はい、
3: ピーターさんから、
2: はいはいはいはい、
3: あのコーナーをいただいて、
2: へえ、はい、でもそれいつからやってるんですか、それ。
3: 10月、去年、昨年の10月
2: から。10月から。
3: そうなんです。
2: あ、そうですか。
3: はい、そうなんですよ。
2: オープンマイク、私の演奏も直していただいてね。
3: そうなんです。あ、そうなんですよ。
2: そう、鎌北子の歌
3: を。鎌北子の歌、はい、評判良かったですよ。
2: ねえ。
3: ありがとうございます。
2: こちらこそありがとうございます。
3: はい。
2: そうですか。すごいなんか。
3: すごい、もうなんかもう、ぎゅーって。ぎゅーって。
4: はい。30分も出すのは大変ですよ。
3: はい。
4: そうですね。
2: そうですね。
4: やっぱり地域のネタ流したいです。
3: そうなんです。なかなかもう、あの、いろんな方の、そのお仲間のね、オープンマイクのお仲間のインタビューを聞いて、はい、曲を流すっていう形になってるんですけれども、
4: は
3: い、
4: 地域のやっぱりこれそのコーナーじゃないけど、そういう情報があるとよりいいんだけどね。
2: あ、そうですね。うん、やっぱね、そう
4: ばっかりじゃない。
2: 確かにその通り、
4: ね、オリジナル曲ばっかり。
2: でもコミュニティ
3: 確かに、
2: うん、
3: コミュニティであればね。はい、そう。
4: ずっと聞きに来て情報をやりたい。
3: はいはい、もちろん取材がね。取材が大事ですからね。はい。
2: これまで、はい、じゃ活動歴はどのぐらいになるんですかね。
3: 今のが
2: 2年ぐらい。
3: 2年ぐらい。
2: あ、そうですか。
3: まだ2年ぐらい。
2: その活動していく中でお悩みみたいなのあったりするんですか。はい、
3: そうです。イベントを主催しながら、はい、PA も一応やってるんですね。
2: はい、
3: 音響も。
2: はいはい。
3: で、それで、まだこう音楽歴も短いので、はい、じゃあはい PA やってます、あ PA っていうのは音響のことなんですけど、はい、音響やってます、はい、はい、次アクトとして出てくださいって言われてもなかなかこう切り替えができなくてですね、
2: なるほどね、
3: で次のアクトさん準備してるかなみたいな、ちょっとチラチラ見つつ、
2: 演者の立場とスタッフの立場的
3: なもので それがなかなか曲に集中できないっていうのがちょっと難しいかなっていう。
2: でもよく主催されてますよね、まあ、一緒にされてると思うんですけども、そこ積極的によくやっててすごいなと思うんですけどもね。
3: なんかね結構

0: きなんですよね。
1: ああそういうのが、
0: はい、
1: 北本ね。ただ北本にはですね、なんと北本オープンマイクがあるというと、そのオープンマイクがすごいいいとこなん、場所が。
0: そうなんですよ、
1: 公共施設、はい、なんていう場所なんでしたっけ、
0: 栄市障害学習センター
1: という、ね、昔もともと小学校だったんですか。
0: そうなんです、そうなんです。もともとそういう、まあ、小学校として使われなくなった場所を、そういうね、地域の皆さんの、
1: はい、
0: 施設にしようっていう、初めからそういう計画だったんですよ、
1: ね、
0: そう、
1: はい、私こ行った時にびっくりした、ここ前小学校だったんだ。それをきれいに、ね、リノベーションして、公共施設にして、エンデオープンマークやる場所は 別棟になってるんですよね。
0: そうなんですよ、
1: めっちゃおしゃれで、
0: おしゃれなんで六角堂になって。
1: 北本マイクはどういう感覚でやってましたっけ。
0: 感覚、感覚って
1: 会社、会社
0: 自分の感覚かと思って軽い感覚でみたいな、
1: 会社感覚、
0: はい、1ヶ月に1回第3土曜日に、
1: はい、
0: はい、場所はね、主にその障害学習センターなんですけれども、はい、はい、まあ、公共施設、北本市内の公共施設で開催していますので、もしね、皆さん、エントリーしたいなーっていう方がいたら、ギター楽団フレッツのホームページからも、エントリーできますので、ぜひ皆さんね、エントリーしてみてください。
1: 私一回行ったんですけども、その後も行こうかなと思ったら、すぐ満杯になっちゃって、ね。
0: そうなんです。
1: 枠が、もう大人気だから枠があんまりないんですよ。
0: 500円で、うん、埼玉のオープンマイクって割と1000円前後の場所が多いんですけれども、まあ、私どものオープンマイクは500円。
1: なるほど。
0: 公共施設を使っているので500円で歌うことができますので、
1: はい、
0: ね、皆さんね、ギターでもピアノでも、はい、オカリナでも、
1: はい、素晴らしいスペースでオープンマイクをやられていると、
0: ま
1: あ、埼玉県各地でですねやっているんですけども、カフェストークさんもですね、そのオープンマイクのね拠点であるというところでですね、
2: ストークってコウノトリという意味があるんです。
1: ああ、そういう、なるほど、
2: 幸せを運ぶという。
1: ああ、ストークってのはコウノトリ。
2: そうなんです、
1: コウノス。
0: コウノスだけにね、うん、そうなんですね、
2: コウノスだけに、
0: コウノスだけに、はい、
2: だからまあそういう意味でガーデンとギャラリーと音楽スペースと、うんうん、まあちょっと部屋もありますので、テラスもありますので、まあどこで休んでも結構なんで、これから朝会になるとテラス席とか、
1: ね、素敵なテラス席の外にあると
0: ですね、そうなんですよ、
1: まあ、素晴らしい感じですね。
0: 桜もね見れるんですよ。
2: そうですね、
0: 桜も、今ちょっと全然咲いてないけど、
2: もうこれ40年ぐらい経ってます
1: ね。ここのお店はできて何年目ぐらいになるんですかね。
2: まあ、19年目
1: です。19年
2: 目。2007年にオープンですね。
1: へ、
2: まあ、私もサラリーマンやってて、
1: はい、
2: 55で辞めて、
1: はあ、
2: まあ、1年ちょっと修行してオープン。
1: へえ。じゃ結構な決断だったんじゃないですか。
2: まあね、周りは大反対です。
1: じゃあ
2: まあ自分は自信になりましたけどね。
0: へー、皆さんいかがでしたでしょうか。こちらのねカフェストークさんなんですけれども、私もね結構顔を出す機会が多いんですけれども、なんか大抵シフォンケーキをねいただいたりしています。今回はねちょっといつもと趣向を変えた放送内容になったんですけれども、私もたまになんですけれどもね、ゆうゆうさんってどういう人なのという聞かれる機会があるのでね、このお誕生日付きの特別感を利用してね、私のヒストリーをちょっと放送してみました。次回6月からは通常通りの放送内容になるかと思います。最後はですね、先月ちょっとお話ししたかと思うんですけれども、ギター楽団フレッツのメンバーの皆さんがね、じゅんぐりじゅんぐりアコラハフェスタに出演していただいておりますので、そちらの演奏をね放送していきたいと思います。今回5月はですねフレッツ5の皆さんの演奏を聞きながらお別れしたいと思います。それではフレッツ5の皆さんで僕の古いギター街の明かり。

0: るよ、はい、愛が一つ芽生えそうな、
1: 次のコーナーはあずみの2人によるあずみんコーナーです。
2: こんにちは、あずみです。ここからはあずみんコーナーです。
3: はい、今日は20分の放送ということなのでよろしくお願いします。
2: よろしくお願いいたします。はい、5月となりました。
3: はい、
2: あ、なんだかんだ言って4月もいろいろ、まあ年度始まりということで忙しかったかなと思うんですけれども、
3: ね、バタバタしちゃいますよね。
2: はい、そんな中なんですけれども、私たちもまあ一個出番がございまして、
3: はい、
2: はい、4月12日に、東松山エスポワールというお店で、
3: はい、
2: チューリップライブというものが開催されましたのでそちらに参加してまいりました。
3: はい、
2: はい、その中から4曲ほど、お送りしたいと思います。
3: はい、
2: はい、ではお聞きください。どうぞ。
4: はい、皆さんこんにちは、あずみと申します。よろしくお願いいたします。
2: お願いします。
4: ではまずは最初に一曲お送りいたします。千と千尋の神隠しからいつも何度でも。

僕の旅という絵本を読みまして、続けてカントリーロードという曲をお送りいたしました。ちょっと日本のイメージと曲のイメージをなるべく近いものを合わせて演奏したりして、ちょっとそういう

0: が出てましたね。なんかお茶が飲みたくなりました、ね、まあこの時期だとね、チャツミなんて歌ったりなんかしてね。あと、ところどころ私の場合はこうやってテーマを一応決めて毎回やるんですけどね、あと脳トレなんか最近入れてるんですよ、そこで皆さんにちょっとね、脳トレを体験していただきたいです。脳トレ三択クイズ、これから答えが3つ出てきます、ね、どれが正解かなと考えていただくだけで脳のトレーニングできます。脳が活性化されるんです。だから答え分かんなくてもいいんです、どれか1つ答えを決めて心に、ね、決めてください、ね、後で答えを発表します。では季節ですからね、お茶、皆さんお茶は好きですね。いろいろ緑茶とかウーロン茶とか番茶、抹茶なんてありますけどね、特に緑茶美味しいですが、こちらのね緑茶、最近はね美味しいだけではなくて体にも良いということで、特にねダイエットにいいらしいんですよ。はい、ダイエットにいいんです。そこでこんな問題、ジャバちゃん、痩せると言われるお茶の成分、渋み成分なんですね。さあこれが答えが3つ出てきますので、どれが答えか考えてみてください。1番コテキンコテキン、ね、なんとなく聞いたことあるでしょ、コテキン。2番カテキン、カテキン、まだわかんないです。3つ目が出ます。ヒントは痩せる成分です、ね、3番サラ菌これで、ね、痩せそうでしょ。どれが答えかなとちょっと今考えてみてくださいね。で今小林さんも一生懸命考えてますからね。
1: サラ菌か
0: ないですね、いいですね。これはね、参加者の方には脳トレですけどね、スタッフの方には空気を読む機能訓練になってるんです、ね、はい、はい、じゃあ答えを心に決めていただいたところで答え合わせしましょう、はい、答えはこちら、チャカチャカチャカチャカチャ、カテキン、はい、ね、カテキン、この渋み成分が体脂肪を減らすらしいんですね。最近トクちゃんだってコマーシャルやってるでしょ、はい、ということで、でもあまり痩せすぎると洋服が着られなくなっちゃったり、あとは女性なんかは指輪が緩くなって抜けちゃったりなんていう方もねいるんですけど、皆さんの中で痩せちゃって指輪が回っちゃった方いますか？いないですか？スタッフの方もいない？抜けなくなった逆ですね、分か
2: ります。昔20代よりもちょっと気持ち痩せて指輪が、
0: あ、ちょっと緩くなりました、
2: 緩くなりました、
0: あ、ね、ってことは少しお痩せになったということで、
2: 少しお
0: 痩せになった、ありがとうございます、ね、じゃあ指輪が回らなくなったことはないけれど首が回らなくなっちゃった方いますか？はい、はい、私もそうですね、私もね、指輪はしてないんですけど首はたまに回らなくなっちゃった。じゃあね、指輪が回っちゃうそうなんですよ、もう今では指輪も回られるほどって言ったから知ってますか？口なしの花、これ50年ぐらい前の歌なんですよ、渡里哲也さんね、ちょうどカラオケが流行った頃でね、カラオケで、18番の方多かったんです。ちょっと思い出して覚えてる方行ってみたいと思います。

0: ったり徹夜が8人ぐらい出てきました、ね、聞こえてきますもう確かに渡り徹夜の声が聞こえてきました、ね、さあでは、残りもね時間がわずかになってまいりましたのでここからはじゃあ楽器鳴らしますか、ね、じゃあね、こちらに今日説明しましょうか。よいしょ。これが太鼓です。これで音が出ます。大きなの音が太鼓も特に男性の方も、ね、太鼓がありますよね。あとこれが、フルートになります。シェイカーでございます。シェイカーはあとはね、こういう果物のシェイカー、ゴーヤあと鈴、はい、あとこれはランコ、あ、民謡で使う、ね、鳴らなくても鳴る子ちょっと変わったんで、これ、ね、今日カエル持ってきました。
1: あ、
0: カエルこういうやつ、これ取っていただいて、
2: おお、
0: あと今これは、ね、あと、ちょっとね、もう春の日が過ぎちゃいましたけどね、木魚。じゃあどうしましょうか。もしあれでしたらこちらに来て取りに来ていただいてもいいですし、配りますか。
3: はい、
0: これはね、はい、これに入れて回ってください。でこれは、
3: もうそれはどうしてもこれがっていう方いないですか。そうですよ、これが
4: これ鳴らすのも近くですね。鳴らせるかな。
0: 行き渡りましたか。もうスタッフの皆さんも楽器持ってくださいね。ジャンベっていうね、アフリカの太鼓なんです。じゃあちょっとね、鳴らしてみましょうか。じゃあ私に合わせて鳴らしてください。最初はゆっくり、だんだん速くしてもらう。せーの。はい。

0: これがね社会性なんですね。ね、さあじゃあこれからじゃ民謡いきますか。山形県の花笠音っていうのはご存知ですか。ね、はい。じゃあ今日はちょっとまたお会さんにお手伝いいただいて、最後のあのジャカジャカジャカよーって言いますから、本と合わせる指揮者の代わりに。
1: ああ、そうですか。
0: はい、じゃあこれでいいでしょうか。心を皆さん一つにしていただいて、はい、今日は小林さんと心がつながる。はい、次が、じゃあ花笠さん。

おかえさん見てくださいね。さあ、ね、こんな感じでいい感じですね。いい音がしてました。じゃあね、ノートレがもう一個あるんですよ。お茶の話題で。今度はあの、三択で三つ答えが出てくるのを楽器を鳴らしてお答えいただきたいと思います。どれが正解か予想してください。ノートレでございます。ね、まあ、日本で有名なお茶って何種類かありますが、三大茶ってあるんですね。日本三大名茶、静岡茶、狭山茶、あと一つは何でしょうかね。さあ出てきますよ、1番鹿児島茶、ね、有名なお茶ですよ。鹿児島有名ですね。有名な鹿児島茶。2番宇治茶。思わず鳴ってきましたね。まだ分かんないですよ。3つ目、ね、有名なお茶ですか、3番加藤茶。有名なお茶。さあ、じゃあ、楽器を鳴らしてお答えください、ね、いいですか、じゃあ、日本三大名茶、静岡、狭山、あと一つ、一番の鹿児島茶だと思う方は、あ、これいないですね。じゃあ2番の宇治茶だと思う方は、3番の加藤ちゃん。ね、はい、ということで答えはこちら、2番の宇治茶。悩ましたのね、埼玉の茶がね、三代目茶入ってるんですよ。さあ、宇治茶というと京都なんですね。はい、ということで京都が出てくる歌

でこれで多分終わりの歌になると思いますかね。はい、京都が出てくる歌でね、京都本土町が出てくる歌があるんですよ。お座敷本土町、これもちょっと分かる方は多いと思うんですけど、で分からないよーって方はちょっと覚える気持ちで、やってみてくださいね。では、お座敷本土町。

0: 楽器集めましょうか。
1: 時間たぶん15分までですもんね。
0: じゃあ楽器を皆さんでいただきます。
1: ありがとうございました。

がとうございます。いい声出てましたね。なんかふるさとに帰りたくなっちゃいましたさあ、ということで、お時間でございますんでね、まとめしたいと思います。まあ、今日ちょっと短いお時間でしたけどもね、ちょっとお話と実際体験していただいたりでね、まあ、音楽は楽しむだけでもう心にも体にもそして社会性にもね、とっても、良好に保てる特徴がございます。音楽の力で普段の生活もね、ちょっと参考にしていただいて、笑顔と元気の輪を広げていただければと思います。では本日は以上でございます。ご清聴ありがとうございました。

0: 75.7 フラワーラジオ
1: 週刊歌の手帳。

皆さん、ご機嫌いかがでしょうか。週刊歌の手帳のお時間です。お相手はトコマジャパンの三田香織です。どうぞよろしくお願いいたします。さあ5月も終わりです。なんかね、5月すごく休みがあったんですけど、今月土曜日とかはね、日曜日もそうだけど5週あるんですよね。ですからなんかすごく長く休みがあったんだけど、なんか長く感じるのは私だけでしょうかね。どうですか皆さんね、もう本当に暑くなってきたって感じですよね。まあ、長期予想出てますけど、今年もねなんか暑い夏がやってくるらしくて、やってくるじゃなくてもうすでに暑いって感じですけど、本当にこのままいったらどうなっちゃうんでしょうね。ですからいろんなね、暑さの方は食事上にも来てまして、なんかあんまり暑いとコシヒカリって育たないんですってね、暑さに弱いっていうことでね。だからこれから年々なんかコシヒカリを作る農家さんが少なくなっていって、コシヒカリを食べられなくなるとかいうのをね、ニュースで耳にして、大変だ、お米大好き、コシヒカリね、もう子供の頃から食べてきたじゃないですか。ですからそれが食べられなくなっちゃうのかなとか思ってるんですけど、今はねいろんなブレンド米っていうか新種って言ったらいいんですか、いろんなお米のブランドが出てますからね、コシヒカリじゃなくてもういろんなお米でね、皆さん食べてらっしゃるんだなっていうことで、うちは結構ねちっちゃい頃から農家だったから、お家でねお米を作ってたんですけど、もう最近はさすがにおじいちゃんおばあちゃんいなくなっちゃったんでね、お米は作らなくなってしまって、知り合いの農家さんから買ってたりなんていう感じなんですけどね。だからねちっちゃい頃は本当に、まあこの時期って言うとほぼほぼ田植え終わったかなぐらいの時期だと思うんですけど、田んぼに行ってね、お手伝いじゃないんですよ、お手伝いじゃないんだけど田んぼに一緒に行ってなんか泥んこになって遊んでるなんていうのがね、子供の頃の記憶にありますね。で私もあんまりね汚れたり虫さんが嫌いなんで、あんまりは行かなかったんだけど、でもね、あの田んぼの中には入らず口の方でねお花摘んで遊んでたりとか、なんかそういうね記憶が頭の片隅に残っておりますね。そんな美味しいお米のこれからね、で田植えをしてお米が実ってくるまでにあと数ヶ月経ちますからね、ちょっと楽しみに待ってたいなと思います。あとはね、本当に暑くなってくるので皆さん体調には気をつけて、あとこの季節はね本当紫外線も強いということですから、ちゃんと日焼けケアもしてくださいね。意外とねいいやなんて言ってね、お化粧私あんまり普段しないんだけど、それでも少しは気をつけて、日焼け止めクリームを塗るようにしています。やっぱり塗るのと塗らないのでは違うのかななんて思ってね、ですからちょっとした外出なんかにもそういったね、日焼け止めクリームを塗ってお出かけしてくださいね。ということで今日は5週目、かけられなかった曲中心にかけさせていただきます。さあそれでは早速ね、今日はどんどんかけたいと思いますんで、私の喋りは少なめですということで、今月歌の手帳6月号なんですけれど、6月号のカップリングじゃないです巻末楽譜特集はカップリングセレクションということで、最近発売になった CD のカップリング

ップリングにもいい曲たくさん入ってるよっていうことでね、その曲をご紹介させていただいたんですが、どうしてもお時間の関係でご紹介できなかった曲があります。ですので今日はね、その曲をかけさせていただこうかなと思っております。まずこちらは、1曲だけだったんですよ、かけられなかったの。だからね、ちょっともったいないなということで今日かけさせていただくんですが、二見聡一さんの今 CD 出してらっしゃる琴の雪ですね、こちらの風版のカップリングに入ってるという、曲が月と恋という歌です。民謡と演歌の、二見聡一さんによる16ビートのソウル系ポップスソングということです。月と恋は満ちるもの、そして欠けるものと綴られたクールな歌詞を歌って快適にスイングする彼のボーカルが素晴らしいということで、そうか、月と恋は満ちたり欠けたり、蜜の満ち引きだね、恋も月もそうだねっていうことを例えてらっしゃるんですね。はい、さあどんなね、本当に民謡も歌うけどこういったね曲も歌うという二見聡一さんですよね。ですから今回のこの歌はどんな感じになってるんでしょうか、楽しみです。今日の1曲目は二見聡一さんの琴の雪の風版カップリング曲、月と恋、こちらの曲から聴いていただきましょう。どうぞ。

二見宗一さんの月と恋という歌でした。いや、全然ね、二見くんの歌とイメージが違うので、びっくりしてしまいました。こういうね、ポップな歌もいいですね。テンポアップもあってね。はい。まあ、今の若い子だからね、いろいろ歌えるんだなって思って、私たちがこういう歌を歌うとすると、若い頃も、歌いましたよ。私たちの年代だとね、チェッカーズ歌ったり、聖子ちゃん歌ったり、いろいろしてたんですよ。秋田ちゃん歌ったり。拳が入っちゃうのよ。ねえ、だけど今の若い子って入らないんだなって、しみじみ聞きながら思いました。今日の一曲目、二見宗一さんでした。さあ、それじゃあね、新曲の方行ってみましょうね。はい、かけさせていただくのは、葉月みなみさんです。今回ですね、世界戦略局第8弾となる配信限定作品ということで、このみなみちゃんがね、ここ数年前からもう CD は出さないで、配信のみということでね、歌の方を出させていただいているということです。今本当にCD をね、買う方が少なくなってきたって言うんですけど、まだまだ演歌の方はね、CD をお買いになっていただいて聞いていただくんだけど、もう中にはやっぱり年配の方でも、いや、スマホでいいよなんていう方もね、いらっしゃるっていうことで、もうみなみちゃんはここ何年か前からもう配信のみということでやられてます。企画制作の初期段階から AI を取り入れた、ということでね、抑えたオケにより洗練されたボーカルが入るドラマティック歌謡になっているということです。まあでも中にはね、年配の方には CD 欲しいっていう方、多分いらっしゃると思うんですよ。ですからね、なんかいろんな業界の方が言ってたんですが、そういう方のためには、ちょっとちゃんとした正規ルートで作ると CD ってまあある程度高くなっちゃいますけど、CD だけの版が欲しいっていう方は、アプリもちゃんとダウンロードしていただくのも限定で、CD をね、なんかお安く譲ったりしたり、あとは差し上げたりとかしてるみたいな話もちらほら聞くので、そういうやり方もありなのかなって。で、今の年配の方って言ったって、ほぼほぼスマホ持ってるじゃないですか。ですから、QR コード読むぐらいは教えればできると思うんですよね。キャンペーン会場行って、さあみんなでスマホ出しましょうと言って、ここの画面を出してください。で、ここを押してくださいとかって言ったら、きっとダウンロードしてくれるんじゃないのかななんて。そういうね、歌のレッスンコーナーじゃなく、スマホのそういった、使い方講座みたいなのもね、やれば普及していくのかなって思う今日この頃でございます。それでは続いての曲、葉月みなみちゃんの新曲ですね、聴いていただきましょう。歌の方は最終小樽駅という歌です。それでは葉月みなみさんです。行ってみましょう。どうぞ。

葉月みなみさん、終着小樽駅、聞いていただきました。この企画制作の初期段階から AI を取り入れたって書いてあるんだけど、 AI で詩とか書いてもらったのかな。でも作詞作曲ってちゃんと人の名前が入ってるから、もしかしたらこの人がいろいろな AI さんにお願いをして、あれってちゃんと AI って指示出さなきゃいけないって言うじゃないですか。だからそういう指示役なのかな、どうなんだろうな。いやだからのね、メロディーもここで音が上がるんだっていう一瞬上がるところの音もありましたよね。ですからこれは普通の作曲

4日じゃきっと囲まれないようなことなのかななんて思いながら聞いていたのは私だけでしょうか。葉月みなみさんで聞いていただきました。続きまして平岡千佳さんです。亡き母の面影を季節外れの雪や遠くに見える星に重ねたフォーク歌謡です。透き通る歌声が心地よく聴く人の胸に静かに染み入る9年ぶりの新曲だということです。確か平岡さんってなんかの北海道だったかな、私もなんかの CD 前ね出された歌っていうのはなんか番組でねかけた記憶があるなーなんて思ってるんですけれどね。はい、そんなお母さんを歌った母の星座という歌です。まあ本当ねこれからまた夏になってくるからね、星の方もまあ冬よりは見づらくなってくるのかななんて思うんですけど、でもやっぱりね明かりがないところだと星も綺麗に見えますよね。ですから私ぜひ行きたいなって思ってる長野県の野辺山の天文台でしたっけ、あそこにねちょっと行きたいな、長野には行ってるんだけど長野って広いからなかなかそっち方面行かなくてと思ってね、ちょっと今年は行ってみたいななんて思ってる今日この頃です。ぜひね星座綺麗ですから皆さんも夜空を見上げてみてください。平岡千佳さんで聞いていただきましょう。母の星座です、どうぞ。

平岡千佳さんで母の星座聞いていただきました。私北海道って言っちゃいましたけど全然違ってました。関西の方のね、方中心に活躍している平岡千佳さんです。確かね、名前がカタカナで千佳なんですけど、前は漢字表記だったようなね気がするんですよね。はい、今回小田純平さんが作曲ということで、すごくなんか小田さんのこうメロディーラインが綺麗に出てるなっていう感じのね曲になってました。素敵でした。母の星座聞いていただきました。続きましては、白山美月さんをご紹介させていただきましょう。歌の方は膝枕という歌です。まあ、これもねお母さんですね。母と娘の懐かしくね優しい思い出が書かれたゆったりテンポの演歌になっているということです。ノスタルジックな雰囲気の中に広がる温かみのある歌唱はね、この本当にこの忙しい現代人の心を癒してくれるって書いてありますね。源哲也先生のね作曲になっておりますけど、膝枕、膝枕なんかって今はなかなかね、なんか昔の昭和のこう映像を見ると奥さんの膝の上でお父さんがね耳かきしてもらってるようなこう風景がありしますけど、今耳かき膝枕でやるのかなね、お父さんお母さんの膝枕で寝るのかな、今逆じゃないって感じ。お父さんの膝枕かなんかで、ね、お母さんが寝んじゃないのって思うんだけど、どうなんだろう。平ね、続いての歌は白山美月さんで聞いていただきましょう。膝枕です。どうぞ。

膝枕城山美月さんでした。今ねこの歌謡界はどんどんどんどん長い日になってきてるんですよね。なんですがこれは本当に昔ながらのオーソドックスな四行詩というやつでございますね。ですからそれのゆったりとしたあのテンポのね、メロディーを源先生つけてくれたということで、本当これ見るとあなんか短いなって感じがしちゃうんですけど、その短さを感じさせないのがやっぱりメロディーの作りになってるんですね。膝枕でした。続きましてご紹介するのは菅明さんという方をご紹介させていただきましょう。約2年ぶりとなる新曲、1番は愛するあなた、2番はそして私、3番は2人について書かれています。つつましくも支え合う姿が味わい深い歌声で表現されているということで、タイトルが2人の愛歌。愛っていうのは愛するの愛の歌と書いて2人の愛歌となっております。作詞はね池田光雄先生なんですが、作曲は菅さんご自身でなさってるということでね、自己自身で歌の方も作ってらっしゃるということで、はい。で今のねだからこの菅さんの歌はね 2,4,6,7 行詞なんですよ。ですから前の今かけた膝枕の2番近くまでこの1番で詞があるってことですよね。4行詞ですからね向こうはね、はい、こっちは7行詞になってるということです。 2,4,6 そうですね7行詞です。それでは菅明さんで聞いていただきましょう。2人の愛歌です。どうぞ。

須賀明さんで二人の愛歌聞いていただきました。これもしかしたら池田先生にこう須賀さんのことをお話しして先生にそういう詩で書いていただいたんですかね。なんかそんな感じが歌を聞いていて思いました。二人の愛歌でした。続きましては、奈良崎正明さんです。茨城県のね出身の奈良崎さん、私もよくねご一緒させていただきますが、15歳の春に故郷を後にした主人公を描いた望郷演歌です。軽やかなリズムと、温かみを帯びたね、おおらかな歌声がマッチということで、郷愁に駆られるも安心感もね覚える作品になっているということです。原芙美子さんと徳久浩二さんのね曲になっている望郷茜雲という歌になっています。タイトルがね、はい、ということで夜行列車ということだから、ふるさとからね都会に出てくるそういう若者のねお話になっているということですね。奈良崎正明さんで聞いていただきたいと思います。望郷茜雲です。どうぞ。

はい、テンポのいい歌ですよね。望郷赤ねぐも奈良崎正明さんで聴いていただきました。あのね、すごく奈良崎さんのステージね、面白いんですよ。よくね、さだまさしさん歌3分の1トーク3分の2っていうじゃないですか。まあそれまでいかないけど、トークが奈良崎さん面白くてね、あの特におばさまたち大喜びでございます。そんな奈良崎正明さんの新曲でございました。続きましてはこちら、田中あいみちゃんです。あいみちゃんはね、前作に引き続き新曲は木梨憲武さんのプロデュースです。作詞作曲は所ジョージさんで、ロック歌謡になっているということです。爽快感あふれるメロディーに乗って思いっきり声を出してさあ弾けたいということで、歌のタイトルは優柔不断 with 木梨憲武所ジョージとなっております。多分どっかね、一緒にコーラスやったりしてくれてるんでしょうね、あいみちゃんね。もう本当に Z 世代ですからね、あいみちゃんね、若いです。そんなね、あいみちゃんの新曲、またまた木梨さんと所さんが、作ってくださってるということで、優柔不断聞いていただきましょう。田中あいみちゃんです。

はい、激しかったですね。はい、でもね、要所要所でね、後ろでコーラスしてくださってる木梨さんと所さんの声が聞こえてきましたね。はい、優柔不断ウィズ木梨憲武、所ジョージーということでね、聞いていただきました。さあ、続きましてはね、ちょっとこれは今月号の新曲じゃないんですけどね、先月多分この歌かけてないんじゃないかなということで、かけさせていただこうかなと思ってるのはパク・ジュノーさんのチャオガ。これ多分発音とか言い方が違うと思うんだけど、チャオガという歌ですね、愛しい人よという歌になってます。さあ、こちらはですね、2001年に韓国で発売され、今も愛され続ける名曲チャオガをカバーしたということです。パク・ジュノーさんが自ら訳詞を担当して、テクノポップ調の快適なラブソングになっているということで、あ、もともと韓国にあった歌なんですね。それを今回パクさんが、ジュノーさんが自分で訳をして、自分でこの日本語に直したということなんですね。チャオガ、愛しい人よという歌です。パク・ジュノーさんで聴いていただきましょう。どうぞ。

はい、チャオが愛しい人よという、きっとチャオがってなんか愛しいよ、好きだよみたいな、なんかそういう意味がある言葉なんでしょうね。はい、パクジュノンさんでした。さあ、それじゃね、もう時間がね、もうないんですけれど、最後もう一曲、おかゆさんで、君ならできるという歌がございます。これ短いな。短いのでちょっと喋ろうか。ね。おかゆさんというとシンガーソングライターですよね、彼女もね。そんなね、おかゆさんギター持って歌ってますけど、君ならできるって言うとなんかね、あれディモンディだっけなんか。あれが思い出してきちゃうね。顔が出て浮かんでしまいます。ぜ、ということで、おかゆさんがご自身で詩を書いてらっしゃるということね。これもちょっと面白いんじゃないのかななんて思っております。それでは聞いていただきましょう。君ならできる、おかゆさんです。

はい、聞いていただきました。今岡谷さんの歌頑張れという歌ね、3分ないんですよね。昔歌は3分間のドラマですって言って大体3分ぐらいで終わってたんですけど、現代は3分どころか5分ぐらいかかる歌がほとんどになってきた世の中で、この3分以下で終わる歌ってすごいなって思いましたけど、でもなんか元気をもらえる一曲でしたね。はい、ということで今日は5週目ということなんで、普段はねかけられない曲もう全部かけちゃいました。6月のね動画に載ってる新譜は全部かけちゃいました。で、時間が余ってしまってその前の月の曲まで、かけてしまいました。本当に毎月毎月たくさんいい曲が発売になります。で今月号はねカップリング特集っていうことでやりましたけど、カップリング曲って意外と皆さん聞かないんですよ。でもカップリングにも隠れた名曲がたくさんあります。一度カップリングで出しても意外とそちらが人気でまた新たに A 面で出し直すっていう歌もねありますからね。意外とそういう早いうちからカップリング曲に目をつけてね、これいいなってぜひカラオケ大会なんかで歌ったら注目の的になるんじゃないかな。逆にその歌何ってみんなから聞かれるようになってね、いや実はこれ誰々さんのカップリング曲ねんだよみたいな感じで自慢げにね、言ってみてください。ということでたくさんいい歌ありますから、皆さんねたくさん覚えて歌ってくださいね。ということで今週もそろそろお別れです。それじゃあ皆さん来週まで、さようなら。

コーヒーが好きならぜひ一度味わってみてください。コーヒー豆の良さを最大限まで引き出した自家焙煎の北本加藤コーヒー。ご注文は電話の場合 048-591-4905、 ホームページからは http://www.kato-coffee.com/。 あなたにぴったりの味と香りがきっと見つかるはず。香りの贅沢とともにあなたのご自宅までお届けします。コーヒー豆の

0: 良さを最大限まで引き出した自家焙煎の北本加藤コーヒ
1: ー。周波数 76.7MHz、 埼玉県鴻巣市より 10W でお届けしております。 JOZZ3AVFM FM 鴻巣フラワーラジオです。さあ始まりました、
2: はい、
1: こんばんは。ポジション、はい、コンポジ、
2: コンポジ。
1: 数ヶ月に一度の第5土曜日はコンポジ鴻巣コミュニティ、略してココココ
2: ココ
1: ココココ。改めましてこんばんは、声優事務所ベストポジション所属佐藤千恵です。
2: 同じく声優事務所ベストポジション所属田志田志郎です。始まりました。ついに始まりましたね、はい、うん、この緊張の一瞬、
1: はい、緊張しました。
2: もう冒頭里知恵さんからのナレーションでスタート。
1: そうですよ、
2: もう素晴らしいじゃないですか。
1: ありがとうございます
2: 、こんばんはポジションコンポジ、うん、何ヶ月かに1回は、はい、第5土曜日が巡ってきます、
1: はい、
2: 第1第2土曜日で、うん、一つの、ね、企画、はい、本放送再放送、うん、
1: はい、
2: そして第3第4土曜日で一つの企画、
1: はい、
2: 本放送再放送、うん、じゃあ第5土曜日どうするのかっていう、ね、うん、ところですけど、これまでは1月まで、
1: はい、
2: 私と真城亮さん、
1: はい、
2: で2人でね、
1: はい、
2: 真下しというのをやっていました、
1: うん、やってられました。
2: 真城さんあの卒業されたんで、
1: はい、
2: ここで里知恵に白羽の矢が立ちまして、
1: はい、そうですね、
2: もうやっぱり里知恵に協力いただかないと、まあ、無理なんだよね、いろんなことがやっぱり里知恵の手を借りないと立ち行かないんだっていうことはね、エンターテインメント界で明らかになりましたんでまあここは里知恵さんにぜひお願いしたいのではないかという
1: すごい下手に出てください
2: 来まして、
1: はい、
2: まずはね、私がこう里知恵と二人で、はい、これまでいつも第3土曜日の土曜日堂々堂、
1: はい、お昼12時からの ね、
2: お昼12時から第3土曜日月1で5年間やってきてます。
1: そうですよ、
2: ね、ドドドという愛称でご愛顧いただいている番組なんですが、
1: うん、
2: じゃあこの2人でね、
1: うん、
2: さらに何かコンポジの1時間番組をやるというね、
1: はい、
2: ご用命ですので、うん、
1: はい、
2: タイトル何にしようかなと思って、
1: うん、
2: ドドドをコンポジの中に持ってくるから、うん、ドドンポジにしたいなと思ってですね、はい、いろんな関係各所にそうやって言ってみたところ、皆さん評判良かったんですよ、はい、
1: そうなんですか
2: 評判良くてドドンポジ面白いタイトルですね、ドドンポジなんつって、ね、
1: はい、
2: いう感じになってたんですが、
1: うん、
2: 唯一世界で一人だけ、
1: うん、
2: 佐藤知恵さんには不評だった、
1: はい、ダサいやだ
2: やだ
1: そんなんじゃやりたくない、
2: う
1: ん、
2: っていうことになってしまいまして、はい、改めて考え直した、
1: はい、
2: さあやっぱりコーノスのことをもっとね、
1: うん、
2: フィーチャリングした方がいいだろうということで、
1: そうです、
2: コンポジコーノス、そしてコミュニティ、
1: はい、
2: 最初コミュニケーションとか言ってたんだよね。
1: そうなんですよ、
2: うん、でもやっぱりコミュニティ FM だから、
1: うん、
2: コンポジコーノスコミュニティ、これで、
1: うん、
2: ここはどうだい、
1: そうですよね、
2: ドドドの古文みたいな感じでここで行こうじゃない、古
1: 文って
2: なんかね、それすごくあのいいんじゃないかって、
1: はい、
2: もう田代はそういうセンスしかないのかって言われてますけど、そうですよ、別に開き直ってますから
1: まあそれが味わい深い、
2: そうここということで、はい、これからご愛顧いただこうかなという感じですよ、
1: はい、よろしくお願いいたします。
2: 第3土曜日のドドドは結構シビアな場面もいろいろあるんですけど、
1: ね、うん、ありますね、人生ドラマ
2: を、ね、そういろいろな人生ドラマ深くやってますけど、
1: はい、
2: この番組はもうペラペラです。
1: あ、本当ですかそれくらいがちょうどいいかもしれない。
2: そう、ペラペラでバランス取っていきます、う
1: ん、はい、
2: はい、
1: いいです。
2: でもやっぱりね、鴻巣、うん、の皆さんの街の声を、
1: う
2: ん、
1: そうですよ、
2: ね、聞きたいって言って、
1: うん、
2: インタビューしてきましたよこの間、
1: う
2: ん、
1: そうですね、この間ね、
2: この2人が、
1: うん、
2: マイク片手に、
1: はい、
2: 急に鴻巣の方々にマイク向けると、
1: うん、
2: 何こいつらって、
1: そう、
2: ね、
1: うん、
2: 不安視されるでしょ、
1: うん、
2: そこはもうフラワーラジオですよ、
1: はい、
2: フラワーラジオのジャンパーを着てですね、
1: はい、貸してくださいいいよ、
2: フラワーラジオのジャンパーを着ていけば不思議ですね、皆さんそれで安心してくださって、
1: はい、
2: あ、フラワーラジオ知ってますよみたいな、
1: ね、うん、そうなんですよね、聞いてますって言ってくださる方もいらっしゃって、そ
2: う
1: そ
2: う、昔あの職場体験行ったことありますなんていうね、方もいて嬉しいなと思ったわけでございます、
1: ね、ご協力いただけました、
2: うん、ぜひぜひね、その街の声後ほどお届けしますんで、
1: はい、
2: さらにいろいろな企画、うん、現在試案中でございまして、
1: そうでございます、
2: まだ固まってません、
1: はい、
2: まだ固まってない、

0: ない状態で、これリスナーさんと一緒に作り上げていこうという、はい、
1: まだ柔軟ってことですよね。
0: そうですね、はい、余白がいっぱいある番組みたいな感じで楽しんでいただければなと思いますけれども、はい、そういったあの皆さんのご意見を参考にしたいので、うん、番組ではですね、皆様からのご感想やメッセージお待ちしております、ぜひ X でハッシュタグコンポジ、コンはひらがな、ポジはカタカナ、ね、こちらや、ハッシュタグひらがな3文字ココね、ハッシュタグココでポストしてみてください。言いにくいね、まだ口が慣れてないんだけど、お便りメッセージはメールでも受けたまわっております。ラジオアットベスポジ .com、 レイディオアットマークベスポシ .com までどうぞよろしくお願いいたします。ということで第1回目のココスタートでございます。

0: You're listening to Flower Radio。
1: コーナスの皆さん、ごきげんよう。
2: どうですか、この軽やかなBGM
1: ね、うん、この時間帯に、
2: この時間で夜のこの時間帯にこの軽やかさですよ、
1: うん、はい、
2: なかなかすごいですね。コーノスの皆さんごきげんようのコーナー、
1: はい、
2: このコーナーはコーノスの皆さんの街の声を集めてきたというコーナーでございまして、
1: はいはい、インタビューをさせていただきました。コーノス
2: でどういう方々がね日々暮らしてらっしゃるのかというか、いろいろと話を伺ってきたんですけれども、
1: はい、
2: このコーナーだけはちゃんとした軸でやっていこうということは決まってるんですよね。
1: はい、そうでございます。
2: そう、ここの中のもう名物コーナーということでね、いろいろなコーノスの皆さんの声をお伺いしてまいりました。
1: はい、は
2: い、いくつかね、いくつかの、方々にいくつか音源があるんですけれども、まず最初はコーノス公園というか、あれは大鳥公園か、
1: はい、
2: ね、うん、大鳥公園に行ったり、あとは駅の改札口のあたりに攻め込んでったりとか、
1: ね、はい、
2: あとは行きつけの居酒屋さんにお邪魔したりだとか、はい、そういうふうに感じで、はい、いろいろな場面場面でね、コーノスにお住まいの方々の声を集めてまいりました。うんうん、まずは、
1: はい、
2: ダンス中学生、ダンス中学生の皆さんで、大鳥公園でダンスの練習をしてたんですよね。
1: はい、そうです。
2: そこをぜひ話伺ってみようということで近寄っていきました。
1: そちらの
2: ダンス中学生ね、
1: はい、お話伺えないかなと思って、ダンスを練習
2: して近寄っていきましたんで、
1: うん、はい、その言い方ちょっと
2: ちょっとね、聞いていただきたいと思います。
3: 知ってるなのでラジオの番組でインタビューを答えてくれる人がいたら嬉しいなって思うんですけど、皆さんどうですか？
4: 喜んでダンス会でダンスを踊ったんですけど、そのダンスパートのリーダーたちでやろうってなって、そのダンスパートのリーダーたちで今修学旅行で披露するダンスを練習してました。
3: すごい。
2: 本番いつですか？
4: 本番は5月14日です。
2: もうすぐじゃないですか。
3: はい、まだスタートしたばっかり。
2: そうなんですね。
3: すごい今めちゃくちゃ思い出になるタイミングのダンスじゃない？
2: そうね、
3: そうなんですね。
2: 何曲ぐらいやるんですか？
4: 1曲。
3: すごい。3分ぐらいってこと？1曲ってこと？そんなに長く？すごい。それみんなで？
4: はい。
3: 全体で何人ぐらいで踊るってこと？じゃあ
4: 10人
3: ですか、はい、わーすごい、
2: うん、男子がいる。男子1人
3: いる。どうですか順調ですか、ダンスは？練習いけるかなって思います？
5: 多分パッ
2: いいね。
3: いいですね。ちなみに、みんな、
4: のすこ
3: 皆さんの、コーノスのおすすめの場所、食べ物とか、何でもいいんだけど、聞いてるんだけど、答えていただけますか？教えてください。
2: 代表で何人

0: か。
1: 待って、で好きなラーメン屋さんある。はい、
0: ラーメン屋さん、
1: はいはい、近くなんですけど、うん、すぐそこのなんか郵便局あるじゃないですか、うん、そこの路地入ったところのすぐ右側にあるインディーラーメンっていうところが、なんか塩とか醤油とか、なんか細麺が好きな人とかよく食べてほしいです。あとそのなんかになんかそのアパートみたいな感じなんですよ、
2: 店だからね、
1: ありますよね。でそれの上が餃子屋さんじゃないですか、それの左側が私のお母さんの職場で松江区とかネイルとかいろいろやってるんで、美容に興味があったら来てください。
0: 何気に宣伝になった。インディラーメンは私もよく行きますよ。先週行ってきたばっかりだし。そのネイルのお母さんがやってらっしゃるお店、うん、お名前を言ってもいいの？店の名前
1: 言っても平気だと思います、うん、M クリスタルです。
2: M クリスタル、
0: M クリスタルね、いいですね、
3: いいですね、
1: うん、なんか手入れとかもしてくれるんで、なんか爪が欠けちゃったりとかしても多分直してくれると思うんで、
0: いいですね、
2: ぜひ、はい、
1: ぜひぜひ、
0: ありがとうございます。他になんかおすすめのお店とか、なんか
2: 場所とか、
0: このさこれがおすすめですみたいなのがあれば。
4: 土手のポピー畑がすごい綺麗だなって昔から思ってて、
0: そうだよね、いよいよ花祭りが5月90だからね、
4: はい、通った時とかよく見たいなって思います。
0: 綺麗だよね、本当にね。で皆さんから今答えてくれた人たちのラジオネーム、あの本名を出すとね個人情報だから、ラジオネームを伺っておきたいなって思って。
2: はい、どうぞ。
4: アイスクリームです。
2: アイスクリーム
0: ラジオネームアイスクリームさんね。はい、お願いします。
5: キューテスト。
2: キューテストってキュートの最上級じゃないですか。
0: あ、キューテスト。あ、そういうことね。キュートキューターキューテスト。彼は？ラジオネーム何にしますか。
2: 何がいいですか。
0: でいいんじゃない。ラジオネーム他に考えた人、
6: あの小川なんでちいかわで、
0: あ、そういうことね、
1: 納得いく、
0: いいね、はいはい、
1: ジャムで、
2: ジャム、いいね、
1: JAM でもジャム、
0: ジャムさんね、
2: ジャム JAM ね、
0: はい、いいね。さあ、あとは、はいはい、どうですか。
7: どうぞ。じゃあ、小麦で。
0: 小麦で、はい、
7: パンが大好きなんで。
2: ひらがなにする。昨日のひらがなが可愛いよね。
7: あ、可愛い、
0: ね、何をじゃ伝わんねえだろ。
1: ひらがなの小麦です。
2: ひらがなの小麦です。
0: そうだね、
7: プーさん、
1: プーさん、
0: はい、
7: プーさんで、
0: プーさん、
7: はい、
1: じゃあ、R の三乗で。
0: R の三乗、これで全員言った。
2: あ、
0: チーコーさんでした。
1: ジャム、
7: ジャム、
0: ジャム、
1: アールの三乗、キューテスト、アイスクリーム、
7: プーさん、小麦、
0: こっちに使われてるけど。
1: この順番に行きます
0: 。じゃあどうもご協力ありがとうございました。ありがとうございました。頑張ってくださいね。はい、どうもありがとう。いかがでしたか。ダンス中学生、青春、
1: 青春の一場面にお邪魔してしまったという
0: 若者たち、
1: あ、可愛らしかったですよ ね
0: みんな仲良くてさ、和気あいあいとダンスの、
1: ね、
0: 練習しててどうだったかな本番、
1: ね、
0: もう本番終わってるでしょ。
1: ですよね、どうだったんだろう、
0: ね、成果を聞きたいし、
1: ね、でも一生懸命練習してたから、ね、絶対うまくいってると思います。
0: 本当に青春だなと思って、
1: ね、
0: いいひととき、一番最初のインタビューにしては本当に幸先いいなと思った
1: ね嬉しかったです。
0: こっちも緊張してるからさ、なんだかんだ言って、
1: ね、
0: いや本当にあの好意的にね、こうして応じてくださって、しかもインディーラーメンの2階の M クリスタルですよ。
1: 隣です。
0: 確かにあるよね、隣、2階の隣、
1: ねね、うん、ありますね、あります。
0: いや、インディーラーメンさんにこの間別の番組でインタビューしたばっかりで、はい、
1: そうですよ、それこそね、そうですよね、
0: 鴻巣最高だなと思いました、つながりが、
1: ね、
0: そして我々は鴻巣駅に向かいました。鴻巣、
1: はい、
0: 駅では、はい、駅でやっぱりね、改札周辺で待ち合わせをしてらっしゃる方がいます、
1: うん、
0: その誰を待っていて、どんなご予定がこれからあるのかっていうのをちょっと突撃取材してきてしまいました、
1: はい、
0: まずは男性ですね、
1: はい、
0: とんかつくん

0: とんかつさん
1: です。ラジオネームとんかつくんからですね、はい、いろいろとお話を伺う、これもいいんだよね、
0: はい、
1: ぜひ聞いていただきたいと思います。
2: あのラジオでフォーマスについてインタビューをしているんですけれども、はい、今インタビューって大丈夫ですかね、少しだけお願いがあったらちなみにどなたと待ち合わせされてますか。
3: 電車待ってて。
2: あ、電車待ってるんですね。
4: どちらに行かれるんですか。
3: 吹き上げまで行こうと思ってて。
2: ちなみに何か聞いてもいいですか、ご予定を。
3: 彼女に会いに行くんです。
4: うん、あ、そうなんですか、
3: はい、
1: それはそれ は,
2: それ は, それは楽しい。
4: 早く電車来てほしいですね。
2: ちなみにコーノスご出身。
3: はい、そうですね。
2: へ、
4: 地元の学生さん。
3: はい、
4: うんうん、
2: コーノス の, おすすめを聞いているんですけれども、場所、食べ物、お店、何でもいいんですけど、何かおすすめはありますか。
3: うーん、わかんないんですよね、最近引っ越してきたばっかりで。
4: あ、そうなんですか、
2: はい、
4: じゃあむしろ聞きたい方だね。
3: はい、そうですね。
4: ちなみに引っ越してきた、
3: はい、
4: あ、それは学校で。
3: はい、学校が近くなるんで。
5: あ、もう知って一人暮らし。
3: あ、いえ、
2: あ、むちゃくちゃ
3: 高校生なんで。
2: あ、そうか、そうですよね、
4: はい、あ、じゃあご家族みんな。
3: はい、そうです、
2: ね、
4: そうなんですか。じゃあ結構大変だ。どこから越してきたんですか。
3: あの
2: とかでもいいですよ、全然、
3: うん、全然いいんじゃなくて、隣の市からなんですけど。
4: あ、そういうことなん。
3: 近いですけど。
4: あ、隣の市っていうか
3: 北高野市です。
4: あ、北高野市か、
2: はい、
4: あ、じゃあそんなに離れてない。
3: あ、そうですね。
4: あ、じゃあずっと地元っぽい感じではある。
3: あ、そう、
4: うん、で電車いつ来るんですか。
3: もう10分ぐらいの電車ですね。
4: ああ、あの19分に到着するやつ。
3: そうですかね、
4: 中崎行きのやつ、はい、ああ、で今日はデートコースどこに行かれるんですか。いろいろ聞いちゃって、いろいろ聞いちゃってるけど。
3: 家ですね。
2: あ、そうなん
4: ですか。そうなんですか。もうお付き合い長いんですか。
3: いや、まだ半年ですよ。
2: ちょ
4: っと、はい、いろいろ思い出しちゃうな、高校時代とか。いいですね。じゃあ、電車が来るのはちょっとドキドキですけど。
3: はい、
4: うん、
2: 楽しい週末をお過ごしください
3: 。はい、ありがとうございます。
2: すいません、お時間いただきます。
3: はい、全然大丈夫です。
4: 出せないんで、
3: はい、
4: ラジオネームをつけていただきたいんですけど、ご自分。
3: ああ、じゃあ、とんかつでお願いします。
4: ラジオネームとんかつさん、お話伺いました。どうもありがとうございました。
3: はい、
4: すいません、お待ち合わせの時に。ありがとうございました。
1: はい。
2: はい、
1: だいぶ私質問やろうになってしまいました、
2: は
1: い、
2: デートコースどこ行くんですか。
1: デートどこ行くんですか。嫌なインタビュアー。
2: 嫌なんじゃないよ。
1: 嫌なインタビュアーですよ。ご迷惑おかけしましたけど、
2: 失礼いたしました。
1: いや、もうキュンキュンしちゃってね。
2: キュンってしましたね。ちょっと待ち遠しい顔をされてました、ね、
1: これから彼女と会うっていう人に押しかけちゃって、本当、ね、申し訳ない、うん、
2: でも心よくね、インタビュー受けてくださって、
1: そうそう、
2: ありがたいです。ありがとうございます。高校生、うん、
1: 中学生高校生と来ましたけど、次はもう人生のベテランの主婦の方ですね、
2: はい、あ、そうですね、
1: うん、ラジオネーム赤井さん、
2: はい、
1: 同じく鴻巣駅の改札でお話を伺ってまいりました、
4: うん、は
1: い、
4: お待ち合わせですか。
6: あ、そうですね、子供が来るんでちょっと、はい、
4: お子さんが今から帰ってこられる、
6: はい、帰ってっていうか待ち合わせで、
4: はい、
6: はい、
2: コーノスにお住まい。
6: あ、北コーノスですけど。
4: あ、はい、そうですね。じゃあここからまた電車で移動。
6: そうですね。
4: あ、お子さんは何かのお帰り。
6: いや、私が帰りで子供は家から来る。
4: ああ、
6: はい、
4: お子さん
6: は、は
4: い、
2: お出かけ。
6: あ、そうですね、映画見るっていう。
4: あ、映画見る、
6: はい、はい、
2: な、
6: コナンを、コナンを
4: 使えなければ、
6: コナンを、
4: あ、コナン、
2: コナン、
6: コナン
4: 始まりましたから、
2: ね、はい、
6: そうなんです、
4: 大ヒットですからね。もう本当幸先いいらしい、はい、え、結構シリーズ見てらっしゃるんですか。
6: なんか結構ほぼほぼ見てます。
4: あ、
6: はい、
4: あ、
6: いや、シール、私というか子供が、はい、全部見てます、はい、はい、
4: そうなん
2: ですね。私も早く見に行かなくちゃ。私も結構シリーズ追ってます。
4: 我々も声優事務所に所属してまして、 それの新しいコーナーが5月30日に夜10時からスタートするんです。で、今いろんな方々にお話をお伺いしてまして、
6: はい、
4: コーナスのおすすめの、北コーナスも全然結構なんですけど、はい、なんかおすすめのお店、食べ物、場所、なんかありますか。
6: よく行くところも、お店は、コーノスの、近くかな、二回りっていう、焼肉屋さんがあるんですけど、
2: はい。
6: はい、入り口に、でっかいドクロの外、顔があるとこで、すごい、そこは美味しいと思います。
4: 焼肉、
6: 焼肉。
4: 行ったことない。
2: 何がおすすめですか。
6: 何でも一

0: しいですけど、
1: よく食べるもの、
0: よく食べる、よく食べる、
1: はい、
0: なん、あ、普通になんかおすすめの、はい、まあ、カルビですかね、普通に、
1: う
0: ん、
1: 美味しい、
2: ふたまわり、
0: ふたまわり、ひらがなでふたまわり、
1: ひらがなでふたま
0: わり、うん、と思うんですけど、なんか調べると720って書いてある、漢字の、あの漢数字の720でふたまわりってなんか読むらしいんですけど、あんまり気にしてないで、あの、頼んで行ってるので、
2: は
0: い、
2: でも結構長らく通われてる、
0: あ、とびとびですけど結構行ってます。
2: あ、そうなんですね。
1: ぜひ行って、
2: 行ったことない。私コーナスで25年間ラジオやってるんですけど、はい、いろんな飲食店をお邪魔しましたけど、はい、初耳。
0: 本当ですか。行ってみてください。
2: ぜひ、いいこと聞いた。
1: 聞きましたね。あ、ありがとうございます。
2: 急にお腹空いてきた。
0: 行ってください、じゃあ。
2: ありがとうございます。
1: はい。
2: で、あの、個人情報を出すわけにいかないので、あの、ラジオネームをご自身でつけていただいてるんですが、なんかありますか。
1: いや、推しの、なんか、もじったりした好きな食べ物の、今だと今、好きな食べ物の名前が、
0: なるほど。
2: さっきアジアにいた方はとんかつさんでした。
0: とんかつ
1: アイスクリームちゃんとか、
2: ああ、いろいろいましたけど、
0: あのコナンだったら、あの、はい、赤井さんが好きなので、
1: う
0: ん、
1: 赤井
0: で、はい、お願いします。
2: ラジオネーム赤井さん、
1: 赤井さんです。
2: どうもありがとうございました。失礼します。
3: コナンの映画を見に行くというね、まさに今ならではの
4: ね、う
3: ん、お母さんと待ち合わせ、
4: お子さんと
3: 見に行く、
4: 待ち合わせしてね、
3: で、あの二回りという焼肉屋さんをご紹介いただきまして、我々もまだ行ったことないんで、ぜひ行きたいなと思います。
4: 行ってみたいです。
3: ひらがなで二回りで、漢数字で720って書いてあるって言ってたじゃないですか、はい、フラワーラジオのやっぱり局長とか、はい、あの伊藤プロデューサーはもうご存知で、
4: やはり
3: 720って、うん、要するに365日を二回りすると720になるんですよ。
4: あ、そういうことか、
3: うん、2年間ってことですね、だからね、という意味合いだそうでございまして、なるほどなと、
4: なるほど、
3: ぜひちょっと行ってみたいで、こうして、もともとさ、だってしげてんさんもインディーラーメンさんも、みんなにいろいろ教えてもらったお店だからね、これを機にどんどんこうコーノスグルメ広がっていきたいなって、
4: はい、ぜひ
3: 自分のために広がっていきたいなってちょっと思ってるんですけど、さあ続いて、はい、公園に戻ってまいりました、
4: はい、
3: もう夕暮れ時で西日がね差してるような夕暮れ時の大鳥公園でしたけれども、
4: はい、
3: ここで、お子さんといろいろと休日の夕方を過ごしてらっしゃるお父さんとお母様が、うん、いらっしゃって、
4: はい、
3: ご家族じゃないんですよね、
4: うん
3: うん、あの同じ保育園にお子さんが通っていて、それで、まあ、たまたまこの公園でお互いが遊んでいるという、
4: はい、
3: 保育園友達というラジオネームにしましたけどね、こちらをちょっと聞いていただきたいと思います。
1: コーノスのこととかお話しいただけないかなと思ったんですけれども、
5: コーノスのこと感じですか。
1: 好きな食べ物、好き、美味しいお店とか、
5: なんかおすすめ
1: の場所、よく行く場所とか、
5: なんかある。
1: それこそここでよく遊ぶ遊びでも何でもいいですけど。
5: 好きなお店はどこですか。
1: かわいい。
5: 好きなお店は
6: 杉薬局。
2: 杉薬局は、あそこか。あ、そこだ。
1: よく行くんですか。
6: では。シシマル。
2: シシマル？ラーメン？
1: あ、ラーメン屋さん。
2: あ、シシマルっていうラーメン屋さんあるんですか。どの辺？
7: 17号沿い。
2: はい。
1: はい。
2: シシマル。
1: 何系ラーメンって
7: 何系なんだろう。煮干しとか。
2: ああ、そうなんです。
6: へ
2: えー。もうこの巣長らくお住まいなんですか。
8: 子供生まれてから。
2: あ、生まれてから。ってことは3、4年？ああ、そうなんですね。いいですね。お休みの日に公園で。
7: 公園すごい。
1: いいですね。
5: あとは？
1: あとはど
5: こ？食べるところは？
1: 食べるものは何が好きですか？
6: ハイチュウ。
1: ハイチュウ好き？美味しいよね。
2: ハイチュウってハイチュウ。モニラがハイチュウ。
1: ハイチュウ美味しい。
2: はいはい。なんか、あ、そっか。
1: 今日お休みですか？
5: 休みです。
2: ご主人はおすすめのお店とかありますか？
1: どっかよく行くところとか。
5: よく行くところ、アドマーニかな。
1: アドマーニ、
5: あれ知らないですか。
2: アドマーニ、
1: アドマーニ、
5: うん、ね、イタリアンの。
1: アドマーニさん、
2: 聞いたことある。
1: どこだ、
2: どの辺ですか。

0: いや、こうナスの方。
1: ああ、そうなんです。
2: エルミが。
0: いやいや、もっと車じゃないと。
1: ああ、そうなんですね。
2: イタリアンのお店ですか。
1: ああ、なんか外の景色が見えるようなとこ。
0: そうじゃ
1: ないと。あ、一回だけ連れててもらったことがある。はいはいはい。
2: 特に
1: すごい混んでる。
0: 混んでる。
1: お店ですよね。
2: マストで食べるのなんですか。
0: でもスパゲッティもピザも両方から食べてる。
2: うん、なんかシェアしてね、食べて美味しいですよね。
3: ということで、
4: はい、
3: 保育園友達、
4: 保育園友達
3: 皆さんに、
4: はい、お伺いしました。
3: お子さん可愛かったですね。
4: 可愛かったです、うん、
3: もう少しね長く収録してたんですよ、
4: うん、
3: 鮭ご飯が食べたいとかそういう話をしてたんだけど ね、うん、いや本当にあの親御さんとか、
4: うん、
3: あの中学生のダンスの練習だとか、うん、映画の待ち合わせしてる親子だとか、うん、本当にいろいろな、これから彼女に会いに行くだとか、ね、うん、本当に ね、もう何の気ない日常の景色ですけれども、うん、皆さんそれぞれにそれぞれのドラマがあるんだなって、
4: ね、いろんなことが鴻巣の町で起きているんだなと思います、
3: ね、そうなんですよね、
4: うん、
3: では続いては最後、
4: はい、
3: 我らが、
4: はい、
3: キャプテンでございます。
4: キャプテン、
3: うん、いつも立ち寄らさせていただいている居酒屋沢さんの常連中の常連、
4: はい、
3: ね、キャプテンソネちゃん、
4: はい、ソネちゃん、
3: あの11月の、ね、うん、我々の番組のパーティーにも来てくださって、もう長らくの付き合いを、ね、していただいて、ね、いつもあのよく沢さんのカウンターでね、
4: はい、
3: あの一緒に飲まさせてもらってますんで、
4: うん、おう、タッシーなんで、ね、
3: そう、タッシーちえちゃんっていう感じで、うん、この、キャプテンソネちゃんにですね、お話を伺ってまいりましたので、いろいろなんで沢さんの常連になったのかなんていう話もしてますんで、はい、うん、ぜひ聞いていただきたいと思います。
1: もう何年住んで
2: ます、何年住んでます、うん、昭和55年頃だったら、
5: 55年に藤田マンションのですんで、それから5年後にお稲塚の一軒家を買って、それで平成2年に中央に移って、駅前はまだ上に、下に改札口、
2: あの上じゃなくて
5: 下、下
2: に、じゃあ知ってるお店も、あ、まだあるお店もあれば、なくなっちゃったお店もあって、
0: じゃあ沢さんがね、
5: もう沢さんがこの駅前のところにあって、うん、その本屋さんの向かい、
0: う
5: ん、
0: リプルブックスだね、
5: そうそうそう、うん、その隣にあって、その隣にもう一軒飲み屋さんがあった、
3: うん、
2: そこも常連、
5: あ、そこは行ったことない、
2: あ、じゃあもう沢さん一筋、
5: 一筋
2: 浮気しない
5: で、ね、沢さん一筋これがね、またね、藤田マンションから会社に通う帰りにどっかないかなと思ったら、たまたま寄った店が、うん、沢さんの店、
2: 知ってたんじゃなくて、たまたま、
5: たまたま、
2: へ、
5: いや、それからだよね、ずっとも もう会社の帰りには必ずもう寄って、はい、それからもうハマっちゃって、
2: うん、
5: もう
2: 常連、
5: 常連になって、
2: うん、で主になって
0: ゴルフ仲間になった、
5: それで私がほらゴルフやってるんで、
2: うん、そこからより仲が深まってる、
5: それからどんどんで、私ほら会員権持ってたから、で富江さんに言ったら富江さんも買うっつって、そしたらママも買って、
2: 見たです、
5: それで一緒にもうで沢コンペっていうのがあったわけ、コロナ前はね、
2: みんなでや
5: ってた、みんなでやってたな、前40人ぐらい、
2: すごい人数、
0: だから記念写真見たことあるよ、
5: うん、
2: そうなんですか、
0: 集合写真ね、
5: そうそうそう、うん、
0: まあまあ飲んでください、ね、
2: まあ、ご
0: めんなさい、いいえいい、飲ませずにずっと語らせてたから、ね、失礼だな、
2: お預けしちゃいました、
5: いいえいいえ、とんでもないです、
2: 美味しい人見てでした、今日も美味しいですか、
5: 今日も美味しいですよ、もう最高ですよ、だからね、結局ほらここマキちゃんとかもう安幸くんとかさ、
3: うん、
5: みんなね、
3: うん、
5: もう小さい時からもう向こうの店からもうほら子供の時から、
0: うん、そう、若大将の子供の頃知ってるんですもんね、すごい、
2: いや、
5: もう
2: 鴻巣って、あ、ここはいいなって思う時とか人とかいたりします、こういう人が多いなとか、いい人が多いなとか、ね、
5: いやー、わかんないよ、俺飲み屋はここしか知らないから、沢さんしか
0: 意外と意外と意外と

0: 狭い世界の中で生き抜いてきたんだよね。
1: そうそうそう
0: ゴルフ場は広いけどさ
1: そうだよ ね,
0: ね
1: ゴルフ場は広いけど
0: うん人付けはね意外と狭かったりするんだなかなかないよ。
2: あんなことになって澤さんに来る人みんなと挨拶してらっしゃる。
0: 今年でおいくつになったんでしたっけ。
1: 今年で5月で78。
0: ああそうそう、
2: お元気。
0: もうすぐだ78。
1: もうすぐ。
0: じゃあこの放送がね5月の末だから、
1: うん、
0: 78になってるね。
1: なってる。1日だから、
0: うん、そうだね。
2: なってます、
0: うん、
2: おめでとうございます。いや、
1: ありがとうございます。
0: 5月1日って言ったらゴールデンウィーク真っ只中じゃないですか。
1: そうそうそう、
0: ね、黄金だね。黄金の男だよ。里知恵に会うために第3土曜日予約してるっていうか、どれだけ里知恵ファンなんだよっていう。
1: もう第3って言ったらもう必ずここに来るって澤さんに、
0: うん、
1: ね、もう知恵ちゃんとタッシーのさ、
0: うん、
1: に会えるから、
0: うん
1: うん、
0: 嬉しいね。
1: これはもう本当に楽しみですよ。
2: ありがとうございます。
0: やっぱりでもさ、どの常連さんもみんなキャプテンのこと知ってんの。
2: そう、本当にそう。
0: 振り向いたらさ、知り合いだらけなの。
2: え、だってこの前カウンターに座ってたらカウンターに、
0: カウンターの人も知り合い。
1: ほとんどカウンターの人だ、
0: ね、2階席の人たちもさ、
1: そうそうそう、
0: みんな降りてきたらさ、あれなんだよ、もうなんつってみんな知り合いなの
2: やっぱり主だね。
0: うん、まあでも澤さんがあってよかったですよね。
1: そうそうそう、
0: 本当に、うん、楽しいよね。美味しくて楽しくて、
1: 澤さんがなかったら私はどういう人生を送ってたかわからないですよ。
0: それぐらい、
2: うん、
0: それぐらいも通い続けた、
1: うん、
0: ね,
2: ね、うん、コミュニケーションの場ですからね。
0: そうそうそう、やっぱりいつまでも若いのは運動してることと納豆とやっぱり人と話してるから。
1: そうですよ。
2: よく笑う、
1: よく笑う、
0: うん、そう。いや、ひどい時なんて俺たちずっと笑ってるよね。笑いが止まらない時あるじゃないですか。この3人でなんかこのカウンターで話してると。でも家に帰ったら何話してたか覚えて
1: ない。はい、2杯目。
0: 1回何杯までって決めてるの。
1: だいたい4杯だね。
0: 4杯までね、
1: うん
0: うん、ちゃんとつけといてくださいね。
1: じゃあでも言って覚えてくる。
2: 自分で覚えてる。
1: 自分で覚えてる。
2: 大丈夫。
1: で、それがこれだから。
2: あ、最後はね、お支払いはね。
0: まだまだいろいろ話聞きたいんだけどね。
2: 今回は一旦ね。
0: そう、この辺で、あの、もう10分も話してる。
1: そうですか。ありがとうございます。
0: あの、ラジオの尺大幅に超えてるんです。またカウンターでお話を伺いたいですね。
1: はい、そうですね。
0: はい、どうもありがとうございました
1: 。とんでもないです。
0: キャプテン曽根ちゃん。
3: はい、楽しいインタビューでした。
0: ずっと笑ってるもんね。
3: はい。笑っていなさいっていうのも曽根ちゃんが。
0: そうだね。いつも笑っていなさいって、
3: うん、
0: 里知恵にね、
3: はい、
0: 生き方を伝授してくれて
3: る、はい。よく言っていただきます。
0: いや、素晴らしいですね。学ぶこといっぱいありますよ。
3: たくさん
0: 人生の先輩として、
3: うん、
0: コーナスをいろいろとね築き上げてきた方ですから、
3: うん、いろんなコーナスを見てきたでしょうし、ね、
0: そうだね、
3: うん、
0: ね、いや、いろいろな方々のお話伺いました、はい、これからもどんどん伺っていきたいなと、
3: そうですよね、
0: 思いますよね。
3: ぜひあのお見かけしたらあのインタビュー答えてください
0: と。そうね、あんまりしかとしないでいただきたい、
3: はい、悪いようにはします。
0: 本当にあの、ね、皆さんご協力いただいて本当にありがとうございます、
3: はい、ご協力いただきありがとうございます。
0: 心よく引き受けてくださって、はい、これからもね、さまざまな方々とさまざまな美味しいお店を探訪していきたいなと思いますね、
3: はい、お店だけじゃなくていろんな場所もね、
0: そうね、
3: お伺いしたいですね。
0: あとあのこの番組もし聞いて、うちの店来てとか、うん、取材依頼があったら喜んでいきますので、
3: うん、
0: ぜひぜひよろしくお願いいたします、は
3: い、お願いします。
0: 以上、コーノスの皆さん、ごきげんようお届けいたしました。ではここで一曲聴いていただこうと思いますけれどもね、
3: はい、
0: 私がかつて組んでいたポニーというグループの曲を聴いてみようと思いますが、うん、里知恵に、まあ、どの曲行こうかって言ったら、うん、この間ダンボ見たばっかりなので、うん、サーカスっぽい気分なんですって言うから
3: 言いました。
0: ね、サーカスにようこそっていう、まあ、レパートリーがあるんですけど、はい、これは今でも歌い人語りで一人でやってます、はい、でこれがどんなサウンドの曲だったのかっていうのはあまりね、
3: はい、
0: あのラジオでかけたことがないんで、はい、昔はあの金曜日の番組これがオープニングだったんですよ。
3: あ、そうですか。
0: そうなんですよ。で、サーカスにまつわるいろいろな効果音を入れていて、
3: はい、
0: ライオンの鳴き声、象の鳴き声、
3: うん、
0: そういったものもいっぱい

0: さあ、
1: はい、
0: 企画会議のお時間でございます
1: 超初回放送記念って感じですね。
0: カフェな感じですね。カフェでこうでミーティングしてるような感じがしますね。うん、今風なスタバ？
1: スタバ、あ、
0: スタバ。
1: 我々はもう
0: タリーズ？
1: ほら、ドドドが始まった時に打ち合わせしたね。
0: うん、あ、サイゼリア、うん、安上がりですね。
1: あのイメージがね、強く浮かびます ね、あの風景を、う
0: ん。初回記念ですから、はい、ちょっとこれからどんなことをやっていこうかというお話を、うん、
1: はい、
0: チロッとやろうかな。
1: はい。
0: っていうところ。

0: どうですか、まずはこのコーナスの方々へのインタビュー、う
1: ん、はい、これは主軸でね、
0: これはやるでしょ、うん、ね、
1: はい、
0: これはやります、
1: はい、
0: それから他にもね考えてるのが、
1: うん、
0: 里知恵さんに聞いてみよう、
1: 一問一答みたいな感じですか。
0: そう、里知恵さんに質問投げかけてみて、うん、どんな風な価値観で生きてらっしゃるのかなっていうところ、うん、
1: 学がないのがバレちゃうかもしれない
0: どんな質問されると困る、先に予防線張っときませんか。
1: 年齢、
0: あ、年齢はそれはだってタブーな話じゃないですか、うん、そういう女性タレントさん年齢の話なんてするなんてね、
1: うん、
0: うん、
1: あとは
0: 過去の色恋沙汰とは NG ね。
1: そうね、うん、そんなにそうね
0: そんなにそうね、うん、でしょ、
1: うん、
0: あとはまあプライベートに踏み込むような話はしないで。
1: そうですね、
0: うん、
1: 好きな食べ物はもういくらでも答えられます。あ、
0: そうそう、そういう話でいこうよ、うん、だから当たり障りないやつ、
1: はい、そうですね、得意料理は何ですかとかいいですよ。
0: ちなみに得意料理何ですか。
1: え、
0: なんだよ困るんかい
1: え、筑前煮とか、
0: すごい渋いの。
1: お正月は毎年作ります。
0: あ、そうですか、う
1: ん、お正月だけじゃないけども、うん、あの母が教えてくれたの。
0: あ、煮物の作り方、
1: はい、それはもう母と全く同じ味がします。
0: おー、それは素晴らしいですね、うん、そういうやつ、そういうやつ、
1: そういうやつ。
0: あなたの株を上げないとこの番組どんどん滅亡していくんで
1: よろしくない
0: わどんどん滅びていく番組になっちゃう。
1: よろしくないわ。
0: あなた持ち上げていかないといけない、
1: はい、よろしくお願いします。
0: そのためにいろいろとね、
1: はい、
0: 事前の打ち合わせ多少必要かもしれないですね。
1: そうですね、いろいろあのポロリしちゃいけないものをポロリしたり、ね、
0: まあ、国会の答弁と同じですね、
1: う
0: ん、何の質問するのか先に言っとくみたいな ね、 ね、
1: うん、
0: いや、そういうのをやってみたいなと思うんだけども、はい、あとは里知恵と二人で考えたんだよね、
1: はい、
0: リスナーさんをご紹介しないかと。
1: はい、そうです
0: ね、リスナーさんご紹介するの面白いなと思って、
1: 一、うん、人をね、そう、ピックアップして、
0: ピックアップして、
1: うん、
0: なんだろうね、なんか質問項目かなんかこちらでフォーマット用意した方がいいのかな、
1: ね、そうです ね、
0: 今便利だからさ、うん、Google フォームとかでこういろいろとほら Google フォームでアンケート取れるじゃん。
1: 匿名とかで、
0: 匿名で、匿名でもちろん。
1: そうなんですね、うん、へえ、
0: いいですよ。だからあの私インタビュー番組、土曜日に堂々のインタビュー番組を、うん、まず、インタビュー対象の方に、うん、フォームに全部入れていただきます、
1: うん、
0: あのお生まれ何年ですかとか、うん、人生の転機に何がありましたか、うん、子供の頃どうだったんですかとか、うん、そういった質問項目があって、それをまず入力してもらって、うん、インタビューに臨むんですよ。
1: それを元に、
0: そうだから事前取材用には持ってこいだから、う
1: ん、
0: それをこうリスナーさんに今度ね、
1: うん、
0: 投げてみて、いろんな質問してみようかな、
1: うん、ランダムでね、あの、
0: そうそう、
1: この今回はこの方とか、ね、
0: そうそう、
1: やっていくの、うん、
0: だそれはやっぱりトワキン金曜日の番組、うん、それから第3土曜日のドドド、
1: はい、
0: このあたりからやっぱりねリスナーさんにちょっとオファーをしていくっていうような感じにしてみたら、
1: うん、
0: トワキンもドドドも、うん、そしてここも楽しんでもらえるっていう風になっていくじゃないですか。
1: そうですね、うんうん、
0: ね、その辺も考えてる、
1: はい、
0: あとは、
1: うん、
0: これは増し足しの、
1: うん、
0: 時から、あ
1: の全番組のね、
0: そう、全番組の増し足しの時からやっている、
1: うん、
0: これは続けたい、
1: うん、
0: ラジオのうんちく、
1: タッシーさんのご希望
0: 聞いちゃいましたし、
1: うん、でもすごい楽しいです。
0: タイトル変えるけど、
1: う
0: ん、でもラジオのラジオのうんちくを、
1: うん、
0: いろいろラジオに関する、
1: うん、
0: いろいろ、そうなんだ、ためになるお話ね、
1: うん、
0: ラジオってそんなに、うん、そういったところでも活用できるメディアなんだ、
1: うん、
0: っていうような話は、
1: はい、
0: やっぱり続けていきたいなと、
1: うん、私も聞きたいです、うん、
0: 思ってます。
1: はい、
0: ね、他にもね、
1: はい、
0: いろいろあるんだけれども、うん、企画募集しますんで、
1: はい、
0: X でもメールでもいいから、うん、こんな企画やってくれないかって、
1: うん、こういうのやってみてほしいよとか、うん、ね、
0: メッセージがてら、
1: はい、
0: ね、お寄せいただいたら検討させていただきますよ、
1: うん、はい、
0: ね、
1: ね、それをブラッシュアップしたりだとかね、
0: そうそう、
1: いろいろ重ねて、
0: だからもうあの数ヶ月に一遍しか回ってこない枠なんで、
1: うん、
0: そんなにあの定番のコーナーだけでガチッと固めなくてもいいかな、
1: そうなんですよ、
0: もっと自由にいろいろと毎回毎回、
1: うんうん、ね、
0: ワクワク
1: が、ある方が楽しいんじゃないかっていう話になってますね。
0: まだ始まってない、まだ公表してない、この、うん、放送されてないこの番組なのにもかかわらず、うん、
1: はいはい、
0: もうメッセージ届いてるんですよ
1: 嬉しい、
0: 不思議じゃないですか、
1: 不思議、何があったんだ。
0: ラジオネーム高太郎さんからいただいてます。
1: 高太郎さん、
0: コーノスの高に太い太郎ね、
1: はい、
0: ラジオネーム高太郎、タッシーさん、里知恵さん、リスナーの皆さん、こここんばんは、
1: こんばんは
0: こここんばんは。
1: こここんばんは。
0: すごい挨拶のっけから、うん、初回から来てますよ。
1: ね、来てますね。
0: コウノスのコウでコウタロウです。
1: はい。
0: 普段はファックスでメッセージを送るのですが、もう大体わかるじゃない。もう大体わかってんじゃない。
1: おやおや。
0: 特定できちゃうじゃん。
1: うん。
0: この番組ではこの番組ではこのラジオネームでいきたいと思います、
1: うん、ぜひそれでお願いします、
0: ね、小太郎さん、うん、改めて新番組開始おめでとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 嬉しいね、なんかね、金曜日のトワキン、
1: はい、
0: 第3土曜日のドドド、はい、でも告知があったので、はい、おそらく、収録されているかと思いますので事前にメッセージ送ってみました、
1: うん、ご配慮ありがとうございます。
0: どうぞ、この先回り感が、
1: おー、嬉しい、ね、気遣いありがとうございます、ね、
0: コンポジの他の週も合わせてどんな番組になるのか今後とも楽しみですということで、
1: うん、
0: 嬉しいの、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: めっちゃ嬉しいじゃないですか。
1: 嬉しいですよ。
0: もう早速一通届いてる、
1: ね、嬉しい、ありがとうございます
0: ね、コウタロウさん、うん、
1: 引き続きよろしくお願いいたします。
0: コンポジの、YouTube チャンネルにアーカイブで残りますので、
1: はい、
0: ぜひぜひ皆さんね、
1: はい、
0: 聞き逃しても、
1: うん、
0: 月に1回だけの放送だからさ、
1: そうですよね、
0: 聞き逃しちゃう可能性は大いにあるんだけど、
1: うん、
0: だけどね、アーカイブ残りますから、
1: うん、
0: ベストポジションの YouTube チャンネル、
1: はいはい、声優ベストポジションで調べていただければ、
0: そうだね、
1: はい、
0: そうするといろいろとこうアクセスできますのでね、うん、
1: はい、
0: ぜひそのあたりも楽しみにして何回聞いていただいてもいいですし、
1: はい、何回でも聞いてください。
0: 何回聞いても大丈夫ですから過去の増し差しも聞けるし、
1: はい、
0: 他のね、
1: うん、
0: 週の方々の番組も、
1: うん、
0: かつてのね、かつての昔の初代の方々だとか、
1: そういう
0: のも聞けます
1: か。はい、いろんなのが聞けますよ。
0: ぜひぜひ声優事務所、はい、ベストポジションの YouTube チャンネル、ベスポジチャンネルもご愛顧いただければと思います。

0: ですか、この落ち着いた雰囲気。
1: うん、ねえ、ね、すごい落ち着いててびっくりしました。
0: 寝ちゃうなよみんな。
1: 起きて、まだ起きて、
0: 寝ちゃうなよ。ということで、
1: はい、
0: 恐縮ながら僭越ながらインフォメーションをお届けしようと思いますが、まあね、いろいろと番組の中でいくつも言ってますね、他の番組の中でもね、
1: うん、
0: ご紹介してますけれども、恐縮ながらお届けしたいと思いますけれども、はい、うん、直近だとね、6月7日、
1: はい、
0: 6月7日に愛知県に初めて、
1: うん、
0: 昔ね名古屋にツアー行ったことあったんですけども、はい、最近の中ではもうめったになかったんで、
1: うん、
0: 愛知県の豊田市なんですが、
1: はい、
0: アスケというエリアがありまして、
1: はい、
0: 足を助けるって書くのね、アスケ、ここに金曜日の番組に先日ゲストに出ていただいた歌連ゴリさんがよく出入りしているライブカフェがあるんですけど、
1: おしゃれ、
0: 山の上なんですよ、しかも
1: そうなんですか、
0: そこにお呼ばれしておりまして、アスケの鍛冶屋さんというライブカフェなんですけどね、そこでゴリさんと一緒にライブさせていただくことになりました。で、そういうね、だから名古屋から1時間ぐらい車でかかるっていうから結構遠いんですけれども、
1: はい、
0: まあそれでも配信がありますのでね、
1: うん、
0: ぜひ私の SNS ですとかホームページね、ご覧いただきたいなと思います、うん、で配信でご覧いただくこともできますからね、よろしくお願いしたいところでございます。で他には、
1: はい、
0: 7月の12日の日曜日に、
1: はい、
0: 私が長年お世話になっている池袋フィールド、うん、
1: はい、
0: 池袋フィールドの店長もねインタビューさせていただいたことありましたけれど、もともとアルフィーのバックで ね、その方が経営している池袋フィールドにてライブがありますけれども、
1: うん、
0: 今回はこれも金曜日にゲストに出ていただいたシンガーソングライター、女性シンガーソングライターのさゆりさんとツーマンライブ、
1: はい、おー、
0: ですので今まで以上に持ち時間が長いライブになりますね、
1: はい、そうですね、
0: いや素晴らしい、
1: うんうん、
0: ね、さゆりさんとご一緒できるなんて、
1: うん、
0: 光栄なんですけれども、
1: うん、
0: ただお店側の要求で、
1: はい、
0: お楽しみコーナーを作れと、
1: お楽しみコーナー
0: 俺とさゆりさんで企画して、
1: はい、
0: 普段のライブでは見られないお楽しみコーナーをお届けすることになったんで、
1: はい、どんな感じですかね、
0: いやこれ内緒、
1: もう固まってはきてるんですか、
0: うん、企画内容は大体決まってるんですけど、
1: はいはい、
0: その内容の詳細はまだ、うんうん、試案中ですね、
1: はい、
0: さゆりさんは決まってんだけど俺のターンが決まってないんだから、なんとかしようかなみたいな感じで頑張ろうと思ってますので、
1: うん、
0: こちらもね配信ありますけれども、ぜひ生で見ていただきたいなと、
1: は
0: い、池袋のフィールド7月12日の日曜日です。他にもですね、
1: はい、
0: 11月に飛びますけれども、
1: うん、
0: 11月は金曜日の第3金曜日の番組のパートナー、うん、のすけくん、
1: トワキンの、
0: ね、トロンボン奏者ののすけくんが山形出身なんですけども、
1: はい、
0: そののすけくんが、うん、まあ去年はやんなかったんだけど、うん、毎年やってるんですが、うん、山形に、帰省をしてライブをやると。
1: お、そうですよね、うん、
0: 題して戻り祭り、
1: うん、
0: でしょ、戻りガツオみたいでしょ、
1: おーお
0: ー、戻り祭り、ね、戻り祭り2026が開催されます、
1: うん、
0: 11月の14日の土曜日です、
1: うん、
0: ですので金曜日の番組終わったら速攻で移動、で土曜日にライブ山形で、
1: うん
0: うん、もうそこで移動しないといけないんですが、うん、
1: はい、
0: ラフレックというレコード屋さんなんですよ、
1: うん、
0: レコード屋さんのレコード棚を全部壁に移動させて、その真ん中でライブをやります、
1: う
0: ん、で私歌い人語るがオープニングアクト、
1: うん、
0: そしてメインアクトはしんのすけ、
1: はい、
0: のすけくんですね、
1: うん、
0: そしてその後ラジオネームスナフ金蔵さんこと、
1: はい、
0: ベーシストのゆうたろうさんが加わって、
1: はい、
0: 久しぶりのもろこしやろうず、
1: うん
0: うん、にあります、
1: はい、
0: おそらく1年ぶりですね。
1: あ、1年ですか、
0: はい、25周年のパーティーをなごみの屋さんでやって以来、
1: はい、
0: もろこしやろうずまだステージないですから、
1: そっか、じゃあその11月になるともうほぼ
0: リハビリしないといけないですよ、
1: どこかでね、
0: そうリハビリして挑まないといけないんですけども、はい、
1: うんうんうん、
0: もろこしやろうずやりますんで、
1: はい、
0: ぜひこちらも、うん、まあ山形まで行くっていうのはちょっと難しいかもしれませんけれども、
1: うんうん、
0: でもね、これも配信する予定なんですよね、うん、ただ配信手段が、
1: うん、
0: のすけくんのスマホからっていう
1: 前回の時もそうでしたよね、
0: 確かそうでしたね、
1: うんうん、私その配信で見たよ、
0: 見た、あ、はい、そうかそうか、
1: はい、
0: ぜひあのラフレックというね、このレコード屋さんでライブやるっていうところがまた、はい、いいんだよね。雰囲気がすごい、もうね、あの歴史上の名盤のレコードたちに囲まれながらライブができるっていうのはね、
1: うん、幸せですね。
0: 嬉しいですよ。結構ボブ・ディランとかビートルズのレコードジャケットが、うん、見えてる状態でライブ、うん、その真ん中で歌えるわけですからね、うん、もう年々ねだんだん盛り上がっていってますので、うん、ぜひぜひよろしくお願いいたします。他にもまあいろいろと告知あるけどね、うんうん、あんまり告知してもね、うん、うん、嫌味になるじゃないですか。
1: そんなことはないですけどもまあまあ次のお楽しみみたいな感じでね、うん、
0: あの X とか、はい、Facebook もやってますけどね、インスタもやってます、はい、ホームページやってますけれども、うん、あのぜひそちらでチェックしていただけたらありがたいななんていうふうに思います、はい、あと里知恵のインフォメーションもね、うん、早くできるようにしたいですよね。
1: 頑張りたいと思います。
0: 里知恵の出演作品、
1: うん、
0: ね、はい、こちらもちょっと皆さん心待ちにしていただきたい。
1: ぜひぜひよろしくお願いします。
0: でも今までもいろんな、ね、出演番組というかゲームか、
1: ああそうです、
0: ね、
1: う
0: ん、ゲームとかいろいろ出演されてますんで、
1: はい、う
0: ん、今後の情報、
1: 新しい、はい、情報がありましたらこちらでも共有させていただきます。
0: よろしくお願いいたします、
1: はい、お願いいたします。

0: あっという間の1時間で、
1: そうですね、
0: もうエンディングです。
1: 早いです。
0: どうですかこのエンディングっぽい感
1: じ。ね、用意されたんだ。
0: もう本当に私このくっそ忙しい中でですね、
1: BGM をいろいろ準備いただ
0: き、コーナーコーナーでイメージングして考えてきましたけれどもね、
1: ありがとうございます。
0: いかにもちょっとエンディングって感じでしょ。
1: そうですね、うん、夜の
0: 夜のね、
1: はい、エンディングっていう感じがします、
0: う
1: ん、
0: そう、もうだから時刻はそろそろ23時になろうとしているわけですよ、
1: はい、
0: 土曜日の23時ですから、まだ起きてる人もいっぱいいるんじゃないかなと思います、
1: うん、お仕事されてる方もいらっしゃる、
0: ね、仕事されてる方も ねいると思うんですよね、うん、どうでした1時間こうして新番組やってみて。
1: コーノスの皆さんのお声が聞けたっていうのがすごく一番嬉しくって。
0: 本当だね、
1: それも皆さんすごく明るく答えてくださって、
0: はいはいはい、
1: それも嬉しかったし、
0: うんうんうん、
1: あと企画会議がいろいろできたのも楽しかったなと思っております。タッシーさんのライブインフォメーションも聞けたし、
0: まあ、インフォメーションいつもしてますからね、もう聞き飽きたんじゃないかなと思う、皆さん
1: 楽しい1時間でした。
0: やっぱりね、これからどんな人と出会うのか、うん、
1: ね、
0: うん、
1: 楽しみだなと思いつつ、
0: 土曜日のインタビュー番組をこうして5年以上続けてって思うことなんですが、うん、
1: はい、
0: やっぱり、ご縁とご縁の玉突きが発生するんですよ。これはね非常に広がっていく、この人とこの人をつなげてくれる、
1: はい、
0: この人と知り合ったことによって次の人に知り合う、そういった連鎖がね、あるから、やっぱインタビューっていうのは、皆さんね、私の人生なんて語ることないですよってよく言うんですけれども、そんなことない、もうちょっとね5分ぐらい駅前で待ってらっしゃる方のお話を聞くだけでも、なんとなく人生ドラマを伺えるじゃないですか。
1: そうですね、
0: もうみんな本当に一人一人ね、素敵なもう人生の背景を持ってらっしゃるので、その辺をこう何かしら紹介できたら、
1: 嬉しいですね、
0: いいななんて思いますね、
1: はい、
0: まあ、でもBGM はまた変わる可能性がありますんで。
1: そうですね、
0: 今日一回やってみて、意外と短いんだなこれとかさ、
1: 初回放送
0: 意外と静かすぎるなこれ、いいと思ったんだけどなみたいな、
1: これからまた検討をね重ねて、
0: 試行錯誤を繰り返してこのトライアンドエラーでやっていきますので、まあ長い目で、
1: はい、それはまあドドドもね同じですから、まだまだ試行錯誤しながらやっておりますからね、
0: そうですよ佐藤さんね、本当にね、
1: 佐藤さんは特にね、
0: そうですよ佐藤さん、
1: 佐藤さんは特に本当にトライアンドエラーの繰り返してございます。
0: エラーアンドエラーの時あるからね、
1: 確かに申し訳ございません、
0: トライせよみたいなところ
1: 、あれずっとエラーしてる、
0: なんかバグってばっかりじゃんみたいな時ありますけど、まあ、長いことお付き合いいただければなと思います、数ヶ月に一遍しか回ってきませんのでね、皆さんとねお会いできないのは寂しいですけど、毎週やってるしね金曜日の番組、
1: それはそうです、
0: 月一でサトチエってやってるしね、全然寂しさがないな、
1: まあ、これはこれとして特別なね、
0: そうだね、
1: 番組として、
0: はい
1: はい、お届けできればと思っております。
0: はい、では
1: というわけで、第5土曜日夜の1時間お付き合いいただきましてありがとうございました。
0: ありがとうございました、
1: コンポジコーナスコミュニティ略してココ、お相手は私佐藤千恵と
0: タッシー田代がお送りいたしました。
1: 次回は8月29日の夜10時、皆様とお会いできればと思います。
0: もう夏の終わりじゃないですか。
1: そうですよ、ね、暑い暑いとか言ってそうですね、
0: そうだね、
1: それまでどうぞ素敵な日々をお送りください。それでは皆様
0: おやすみなさい。

0: 76.7 Flower Radio。
1: カフェグルービンレコーズ。こんにちは、こんばんは、真鍋真一です。ただいまのこの時間は、私真鍋真一が鴻巣フラワーラジオからお送りするカフェグルービンレコーズ。この番組では60年代から80年代を中心に素晴らしい音楽をレコードの音でご紹介していきます。1週間をグルービンな気持ちで過ごせる曲を当時のレコードのサウンドでお楽しみください。はい、今2026年の5月でございます。まあ、最近、本当に忙しくて、もう毎週ずっと忙しい忙しいって言ってるんで、もうずっとこのまま行くのかもしれません。というか、まあ、お仕事がないと生きてはいけませんので、これはこれで、ありがたいこととして、頑張って、いるわけでございますが、でもなかなかこうじっくりこのラジオでかけるレコードを選んだりする時間が取れないっていうのもなかなか私としても心苦しいものがございます。その忙しい最中にでもですね、いろんなところで、レコードを聴く DJ イベントみたいなものにはポカポカと出ておりまして、今日はそこでかけた曲なんかを中心に、お送りしてみたいと思います。ジャンルとしては歌謡曲で今日はまとめてみました。他にもね、いろいろ洋楽かける DJ のイベントとかにも、まあ、出たりはしたんですけども、大体2ヶ月に1回ぐらいで開催しております、歌謡競争曲、まあ、マニアックな歌謡曲ばっかりかけて、みんなでニタニタするオタクなイベントでございますが、まあ、そこでかけた曲なんかも交えつつですね、1時間たっぷり、お届けしようと思います。最初はですね、メジャーなやつから、上條常彦さんの誰かが風の中で、ご存知木枯らし紋次郎というドラマの主題歌でございます。カフェグルービンレコーズ、最後までごゆっくりお楽しみください。

上条恒彦、誰かが風の中で、から始めてみました。いや本当にいい名曲、名曲という感じでございますが、今年の初めにですね、レコードコレクターズの、増刊号みたいな感じで、昭和歌謡のランキング企画のムックというのが出まして、1960年代、70年代、80年代、この3つの時代を通して、歌謡曲の、名曲ランキングというのを作ろうということで、私もその中に参加して、いろんな曲を選んだわけでございます。で、その中で、この誰かが風の中でも、ちょうどその時上条恒彦さんがお亡くなりになったっていうことがあって、思い出したっていうこともあるんですけども、入れまして、改めて、この曲をじっくり聴いてみたら、誰でも知ってる曲なんだけども、かなり難しい曲で、有名なそのサビの部分以外は結構覚えにくいじゃないですか。こんなに音楽的になんか高度な感じで、やっている曲だったんだっていうことを全く忘れておりまして、だけど、結構国民的には知名度の高い曲っていうことで認識されているっていうところが、面白いなと思った次第でございます。何でもね、作曲した小室仁さん、はなんかバート・バカラックみたいな曲に、しようと思ったみたいな話もどっかで読みましたけどもね。いやー、この時代劇とこのバート・バカラックってなかなか繋がんないですけども、でも聞くとなんか納得してしまうという。そして、作詞をされた和田納豆さんという方ですね。夏に銃と書いて納豆と読むという、すごいかっこいい名前。もちろん、ペンネームではあるんですけども、この方は、市川崑監督の奥様で、ございまして、脚本家でもいらっしゃいます。例えば代表的なもので言うと黒い住人の女ですね。今ちょうどなんか 4K リマスターみたいのがなんか再公開されていて、ちょっと見に行きたいんだけどまだ全然行けてない。配信でも見れるっちゃ見れるんだけど、なるべく大きい画面で、見たいものでございます。で、この木枯らし紋次郎というドラマ自体もその市川崑監督の企画から始まっておりますので、そういう関係で、その和田さんが作詞もされていらっしゃいます。この歌詞も言葉は少ないんだけで、少なくて、正直言葉だけを追っても何のことを歌ってんのか全然わかんないんだけども、でも感覚的に何かこう大きくて壮大なものを感じさせてくれる。誰かが風の中で、誰なんですかみたいな感じなんですが、聞けば聞くほどなんか味わいが深くなってくる、すごく不思議な歌詞だなと思います。さて、お次はですね、映画の話をしたところなんで、俳優さんのレコードを聞いてみたいと思います。草刈正雄さんですね。結構70年代は何枚もアルバムやシングル出しておりまして、今日はその草刈さんのファーストアルバムがあります。半分オリジナル曲で半分洋楽カバーなんですが、そのうちの洋楽カバーを2曲続けて聴いていただきたいと思います。どちらも日本語カバーです。ギルバート・サリバンのカバー「アローン・アゲイン」、そして、エルトン・ジョンのカバー「クロコダイル・ロック」。

草刈正雄、アローンアゲイン、そしてクロコダイルロックを2曲続けて聴いていただきました。2曲ともまあさすがこの時代という感じの日本語カバーでございます。アローンアゲインの方は山上道夫さんが訳詞、そして、クロコダイルロックの方は星香留美子さんですね。ミュージックライフの編集長、ビートルズにも何度も取材しているすごい方、でございます。そうなんでミュージックライフの

そういう編集長みたいな人がこういうこともしてるのかって、まあそういうことを言い出すとまた話が長くなっちゃうんですけども、その星川さんの前の編集長の方が、実は、さざなみけんじという名前で、まあ戦後の日本たくさん入ってきたアメリカンポップスの訳詞をもうほとんど全部っていうことではないけども、とにかくすごい数、書かれてる方でね、おそらく星川さんもそういう流れで、やることになったんだと思います。新興ミュージックは、音楽系の出版社ですけども、そういう楽譜のね、そういう販売とかもしてましたからね。こうやって、日本語の歌詞をつけることで、まあ、進行で、さらに、まあ、権利が発生するみたいな、まあ、そういうビジネスをかなり早くから、やっていた、ところでございます。さて、全然関係ない話、しちゃいましたが、青春の光と影という、草刈正雄さんのファーストアルバム。まあ、タイトルからしてジョニー・ミッチェルのカバーでも入ってるのかなと思ったら、まあ、それは入ってなかったんですが、お送りいたしました。他にもですね、結構プラウド・メアリーとか、まあ、70年代の、まあ、前半らしい、洋楽のヒット曲の、日本語カバーが入って、まあ、大変、ノリのいいアルバムでございまして、今日はそこから2曲聴いていただきました。次あたりからどんどんディープな世界へ、入っていってしまうわけでございますが、お次はですね、島悦夫さんという方をご紹介いたします。若手俳優つながりで、次のレコードをご紹介いたしますが、この島悦夫さんという方は、淡路恵子さんのご子息で、いらっしゃいましてですね、淡路恵子さんといえばそうですね、もうお亡くなりにはなりましたが、晩年はバラエティ番組でご意見番みたいな感じで出てきて、しかもめちゃくちゃゲーマーとかいうことで、まあ、そっちの方で、若い、人は知ってるのかもしれないですが、まあ、淡路恵子さんのこととかももう褒め出すともうキリがなくなっちゃうので、ちょっと島悦夫さんの話しますね。で、まあそういうことで、まあすでに、まあね、お母さんがまあ有名な方っていうこともあって、結構大型新人的な感じで、デビューをされました。で、レコードの方はですね、なんと泉拓さんがお書きになっておりまして、今日はそのデビューシングルの B 面のね、曲がね、結構ノリが良くて、好きなのでかけたいと思います。16歳だから。

姉妹つお、16歳だからを聞いていただきました。いや本当70これ6年ぐらいだと思うんですけどもね、まあ、泉拓さんが珍しくこうディスコっぽい曲をやっているというのがちょっと珍しいなと思ったんですが、まあでもこれはアレンジのせいかな。メロディーだけ聞いてみるとものすごくこう泉拓さんらしい青春歌謡っていうか、それこそ太陽がくれた季節とかね、そういうやつの曲と結構似たところがあるんですけども、ちょっと珍しいものなので今日はかけてみました。さてどんどんおかしな方向へこの後行っていくわけですけども、次なんかはもう全然もう知らない、誰も知らない、俺も知らなかった、歌謡競争曲っていう DJ イベントを2ヶ月に1回ぐらい、四ツ谷のドクターヘッドというお店で、参加して、いるんですけども、そこで、一緒にやっているメンバーの高宮薫さんが、おかけになっていたのを聞いてちょっと衝撃を受けたんで、僕もすぐ同じものをネットで探して買ってしまいました。ムード歌謡です、三浜彩子さんという方が歌う北浜ブルースという、まあ歌詞を聞くとどうやら滋賀のご当地ソングっぽいんですけども、まあとにかく、聞いてみてください。

三津浜綾子、北浜ブルースという曲を聴いていただきました。すごい、歌い方、これがまあデビューシングルらしいんですけどもね、裏にちょっとしたプロフィールも書いて、ありました。歌うまいんだけども、なんか歌唱法が独特すぎてそっちばかり耳がいってしまうという、そういう不思議な曲でございます。あとはまあ、イントロの印象的なパーカッションですね、ビブラスラップという名前だっていうことをさっき調べましたけども、あとはなんかファズの効いたギターといい、なんだか深すぎるエコーといい、いろいろと、なんか奇妙な響きのする楽曲でございました。そう、このファズが聴きすぎたギターをバックにしたムード歌謡っていうのは、もうなかなかこう、業の深い、ものが多いですね。まああまりマイナーなものばかりではあるんですけども、結構印象的な曲がいくつかあります。最近はそういう日本の人もよく聞いたことがない、知らないっていうレコードをわざわざ集めて、インスタグラムで、アップしている外国の人とかもよく見るんですよ。やっぱり、日本だけじゃない、こうなんか世界共通のこう、なんでしょうね、引きつけるものがあるんじゃないかなっていうふうに、思いますけども、いかがでしたでしょうか。お次はちょっと有名になります。ちょっと有名だけど、でもまあ今現代を生きている人はほとんどご存知ない方だろうと思うんですけども、バーブ佐竹さんという方ですね。私はこの方は桑田佳祐さんのラジオで、この方の曲をかけていたので、それで知ったんですけども、その白い太陽という曲でございます。前にですね、小林旭さんが若い頃に出ていたアクション映画っていうのをAmazon プライムで一気見していた時期がございまして、その中で、さすらいは俺の定めという映画があるんですが、そこでこのバーブ佐竹さんがですね、本人役で出てきて、歌う歌がとても印象的でした。で、印象的でなんだこれと思ったんだけども、よく考えたらもうこのレコードうちにあったぞと思って、ついに探して、参りました。それがこの曲、白い太陽でございます。

バーブ佐竹白い太陽でございました、先ほども申し上げたんですけども、バーブ佐竹さんの女心の歌っていう歌があって、それは桑田さんのラジオで、かけて知ってて、それで買ったレコードだったんですよ。でその B 面が白い太陽だったわけですが、まあ、そのことすっかり忘れておりまして、でアキラさんの映画見て、この曲が気になって調べてみたら、あや持ってるじゃないかってことで、今日かけた次第でございます、まあ、いわゆる三連ロッカバラードっていうやつですね。まあ、例えば水原ひろしさんの黒い花びらとかね、まあ、戦後の日本の歌謡曲に、まあ、洋楽の要素が入ってきた頃の、まあ、典型的なパターンですね。ポール・アンカの You Are My Destiny とか、まあ、そういうやつと似た路線なんだけども、あまりにも日本に定着しすぎて、こういうのを聞くと洋楽っぽさってのは全然感じられない。で詩の中にはクレイジーラブっていう英単語が一応入ってるんだけども、もうそこがもうすごいこうベターっとしたふわりで入っていて、まあ、英語ってまあ難しいですからね。もうクレイジーラブって言うだけでもすごい当時の人は難しかったんだと、思います。まあそれが今やっていうお話であるんですけどもね。はい、お次はですね、最近買って一番びっくりしたレコード、歌って踊ろうヒットポップスというアルバムで、当時リーダーズダイジェストっていう、まあ、通販みたいなもので売られていたものらしくて、ちょっとまあ珍しいものなんですね。で当時流行のヒット曲を、まあ、本人じゃない人が歌っている、まあ、そこがミソですね。で本人じゃないから価値がないのかって言ったら、まあ、結構雰囲気が良かったりして、これはこれでいいじゃないっていうものがいろいろ入ってるわけです。で、今日ご紹介するのは相良直美さんの私の好きなものを、別の方がカバーしております。サニーメイツ、私の好きなもの。

にこう、まあ、ラウンジミュージックですね。元の相良直美さんのも、まあ、そういうボサノバっぽい曲になってるんですけども、こっちはこっちで男の人が、歌ってるんでね、またちょっと印象が変わります。今日のカフェグルービンレコーズは、最近私が参加しております歌謡競争曲関係のレコードをたくさんご紹介しております。基本的には珍しいもの、変なもの、変なものとか言っちゃったけど、まあ、そういうものが多いもんでございます。お次次はですね、お次はどう考えても変ですね。これまた、グリーンフィールズというフォークグループが出したイムジン川のほとりでという曲です。まあ、イムジン川ご存知、フォーククルセダーズが出そうとして発売禁止になって、まあ、それがまあ社会問題になってっていうことは、知られているかと思うんですけど、今からちょうどまあ、60年近く前のお話でございますが、まあその時には便乗してですね、イムジン川のようでイムジン川でない曲を出したっていう、そういう人たちがいます。それがこの曲、グリーンフィールズのイムジン川のほとりで。

グリーンフィールズが歌うイムジン川のほとりでという曲でした。まあもう最初からなんだかなっていう感じの曲、いかにも便乗っていう感じなんですけどもね、ウィキペディア見ると当時、盗作騒動ということでもちろん話題になったそうでございまして、でもね、多分わざとこれ話題になりにいってるというか、非常に炎上商法らしい感じを受けるんでございますけども、聞いてみていかがでしたでしょうか。お次はですね、ちょっとかっこいい曲、中尾美恵さんの寂しそうなあなたっていう曲なんですけどもね、中尾美恵さんって可愛いベイビーしか知らない方たくさんいらっしゃると思うんですけども、この曲はいいですよ、寂しそうなあなた。

中尾美恵、寂しそうなあなたという曲でした。まあ当時はね、グループサウンズとか、まあそういうビートの効いた音楽が歌謡曲に入ってきた頃なんで、中尾さんもってことで、やった曲だと思うんですけども、非常にかっこいい、今度、DJ でかけてみようと思います。いつも毎月、道玄坂協会っていうところでね、外国人の観光客がたくさん集まる場所で、レコードかけるんですけどもね、こういうのかけたらどんな反応するのかな、ちょっと楽しみでございます。今回も終わりの最後の2曲は追悼で、レコードをおかけしたいと思いますが、大野雄二さんが作曲家お亡くなりになりまして、取り出したるはルパン音頭、南春夫さんが歌っております。

南春夫、ルパン音頭でございました。最初にこの曲を知った時は子供ながらに何をふざけてるんだと思って結構怒りを覚えたものでございますが、改めてこうして聞いてみると結構かっこいい要素が散りばめられていて、とっても今では好きな曲でございます。さて、最後の曲はもちろん、大野裕二さんの映画音楽の作曲家としての代表作、犬神家の一族のテーマで終わりにしたいと思います。

ということで真鍋真一がお送りしてまいりましたカフェグルービンレコーズ、本日もお別れの時間がやってまいりました。今回は割ときっちり歌謡曲の特集がやれた感じがいたします。今定期的に参加をしております DJ のイベント歌謡競争曲でまあかかるようなレコードもたくさんかかりましたんで、まあちょっと珍版基盤特集っぽい感じもしないでもないですけどもね。まあほっとくとまあこういうレコードばっかり紹介しちゃうんで、まあそれで去年は、歌謡曲禁止とか言ってね、洋楽しか書けない回とかももう 何回かやったりしたんですけども、まあほっとくと今はこういうモードですね。ちょうどこれから出る本が日本の、フォークソングとか1960、70年代のフォークを中心にいろんな原稿書いたんで、今はちょっと気持ちはフォークに向かっておりますので、次週以降はそういうそのあたりの曲もまた入ってくるのではないかなというふうに思います。そちらの方もぜひ楽しみにしていてください。何回もお知らせしてるかもしれませんが、まあ、年明けからいろいろお仕事が続いており、まずはそのレコードコレクターズの昭和歌謡の名曲ランキングのムック、それからプロデューサーの鎌田俊也さんのヒットの作り方というね、本があります。で、その中で、90年代 J-POP 関係の鎌田さんが手掛けられた楽曲の解説なんかもやったりしています。これはもう本屋さんで買えますのでぜひ、面白いです。読んでください。あとは大人のですねソニーのウェブメディアで、大滝詠一さんの特集で、大滝さんの提供した曲カバーされた曲なんかの解説も書いてます。これも登録していただければ無料でお読みになれます。削除とかされないんで、ゆっくり読んでください。そんな感じですね。で、まあ、最近、非常にお悩ましい話なんですけども、自分がした仕事の告知とかがまあちゃんとできてないし、このラジオもそうなんですが、もっとたくさんの人に聞いてもらいたいなと思っているので、もっと告知や発信の仕方を工夫しなきゃいけないなっていうのがちょっと当面の課題ですね。もう完全にもう業務連絡ですらない、それ以前のお話なんですが、何か、お知恵がありましたらぜひ、お貸しいただければと思います。それではカフェグルービンレコーズ、今週はここまで。お相手は真鍋真一でした。この先の週末もグルービンな気持ちでお過ごしください。ごきげんよう。さよなら。

0: 76.7 ラワーレディオ。コーノスフラワーラジオ FM 川口ハローハッピー越谷 FM をお聞きの皆さん、こんにちは。
1: こんばんは。
0: リオ KT の拓也と
1: 健作です。
0: この番組は埼玉県中心に活動しているツインボーカルユニットリオ KT が送る笑いあり音楽ありの1時間番組となっております。
1: よろしくお願いいたします。
0: はい、ということでね、
1: はい、
0: もう5月ですね。
1: ね、
0: うん、
1: 5月ということは、
0: はい、
1: ゴールデンウィークですか。
0: そうですね、ね、5月はね、
1: はい、
0: うん、
1: ゴールデンウィークといえば、
0: うん、
1: 今年は何連休ですか。
0: 今年は何連休なのかな。でも
1: なんか長いらしいじゃないですか。
0: でもね、5連休あって、うん、2日間仕事行って、うん、またお休みみたいなカレンダー通りだとね。
1: あ、じゃあその2日間を有給使えば、
0: そうですね、
1: 最大
0: 9連休。
1: 9連休
0: になる。
1: 仕事行きたくなくなるね。
0: 本当だね。
1: それはね、
0: うん、
1: ああ、そんな感じなんだ。

0: ただでさえ仕事行きたくないので、ね、
1: は
0: い、
1: うん、ゴールデンウィークはお休みですか。
0: そうですね、あ、僕はカレンダー通りなんで普段やっている仕事っていうのはね、なので基本的にお休みなんですけど、うんうん、まあでもね今年はまあ間に仕事もありますので、
1: あ、そうなんですね、うん、
0: 特に予定はな決めたりはしてないんですけど、
1: 予定は未定、
0: はい、予定は未定、
1: うんうんうんうん、なるほどね。
0: ケンサ君は
1: 仕事です。
0: お疲れ様です。
1: まあまあまあまあ、でも僕は、うん、あのニーザを救ってるんで。
0: そうですよね、
1: 地元。
0: そう、ケンサ君はニーザを救ってるんですよ。
1: はい、僕は本当に埼玉県新座市を、うん、のみんなを笑顔にさせてるんで、
0: うん、
1: はい、そういう仕事をやってるので。
0: 本当そうですね、それは本当間違いないです、はい、
1: だから、うん、休まれるとやっぱりみんな泣いちゃうんでね、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: うんうんうんうん、
0: じゃあ職場発表していいですか。
1: ダメですね、
0: はい、
1: そこはあのシークレットベース、君がくれたもの、
0: はい、
1: ね、ね、
0: ね、一人で面白くなってます。
1: 一人あの、うん、ビクともしてない目の前にいる方が。
0: そうですね、ビクともしてずに仏のようにスタンバイしておりますけども、今日はですね、
1: はい、
0: スペシャルゲストが番組に来ていただいております、
1: うん、なんと、
0: うん、
1: 今回
0: 僕らのラジオにはね、
1: うん、
0: 桜前線とともにやってくるんですけども、
1: うん、ちょっと1ヶ月、
0: はい、
1: 去年とは近く、
0: 今年は、
1: うん、ちょっと1ヶ月遅れで
0: 来
1: ちゃった
0: のかな、はい、1ヶ月遅れの桜吹雪が、
1: うん、来たということで、
0: はい、
1: めちゃくちゃ忙しいですからね、
0: 舞い上がりますんで、
1: うんうんうん、
0: はい、
1: 彼は彼女彼彼女
0: 彼女に決まってるだろ
1: う。彼女か、すいません難しいね。
0: 彼女は決まってるんだよ。
1: 彼女忙しいからね、
0: うん、
1: もうあんまり両系でも あの相手にしてくれなくなってきたかなと思ったら、
0: うん、しっかり出てくれるんだよ。
1: くれましたね、本当に優しい方だね、はい、
0: 早速お呼びしましょう。
1: いいんですか？
0: はい。
1: 呼んじゃいますか？呼んじゃいましょうか。
0: ガゼンフータさんです。
2: おでぜよ。
0: でっけえな、おい。
2: おでぜよ。
1: あれ、今日
2: の登場音はおでぜよ。
1: 来た。
2: おで。
0: 来ました、来ました。
2: おでぜよ。
1: 違う。
2: うん。
1: 違う、おでだよ。
2: おだわラジオ、うん、あの、つくらさんおでだから。おでぜよ。
1: いや、あの、
2: 1998年の4月25日に、
1: うん、
2: この日に開局しろよって、俺が言ったんだよ。でな、なんで4月25日ですかって言われたら、あの、世界ペンギンデーだから、この日に出した方がいいよっつって、4月25日に出せよっつって俺が言ったの。
1: 何の話してんすか？
2: おで
0: 全然関係ねえじゃねえか、おい。ペンギンデー。フラワーラジオと。
2: かわいいんだよ。
1: 来たわよ。どこ行っちゃったの。
0: かわいいけど。
1: わよ、
2: うん、おでだよ。今月のゲストはおで。
0: 来ましたよ。
2: はい、皆さん、
1: はい。
2: 毎年恒例でございます。
0: はい、ありがとうございます。
2: 桜前線とともに、
0: はい、
2: ね、北上だか南下だか分かりませんが、どこからやってくるのか。
1: はい、
0: 来ましたよ、
2: ね、うん。南風に。
0: 南風に。
2: はい、煽られて今日やってまいりました。さっきのは風の音でございますので、皆様ね。はい。
0: 切ったね、風だな、おい。
2: 綺麗じゃないのよ。何言ってんのよ。
1: 確かにちょっとね、あの、ピンク色に感じたよ。
2: そうよ。
1: ピンク色っぽく感じた。
0: ピンク色のプーでしたね、じゃあ。
2: そうよ。
1: ピンク色のプーでしたね。
0: ピンク色のプーです。
2: 今日はですね、
1: うん、はい、
2: なんと、
0: うん、
2: 私のグループのお店、
1: はい。
2: トリマサから、収録しておりまーす。でね、皆様、今日、トリマサの料理を
0: 堪
2: 能してから、今放送に、
0: はい、
1: めちゃめちゃ、本当に。
0: 今お腹がいっぱいです。
2: わけですけれども、
0: うん、
2: いかがでしたか、トリマサの料理。
3: 本当に美味しかったんですよ、これが。
2: うまい。何が一番でしたか、じゃあ二人とも一番は。
0: いいですか、
2: はい、
0: 僕からいきなり言っちゃって。
1: はい、
0: 皆さん、トリマサに来たら、茶碗蒸しを食べてくださいよ。
2: お茶碗蒸し。なぜ？
0: だしが美味しいよ、まず。
2: 私の出汁だもんね。おでだよ。おで。
1: ふうたさん使ってるやつですかこれ。
2: おでだな。おでの残り湯で作ってるから、あれ出汁が出るの、あの出汁はおでだよ。
0: そうなんだよ。うん、
2: おでよ。
0: 取り方がちげんだよ。
2: おでよ。
0: 出汁の。
1: 確かに飲み来そうなファンいっぱいそうだな。
0: うん。
2: そうですよ。今なら、あの、無料で送りますよ。
0: でもね、本当に美味しいから。
1: 風呂汁？
0: うん。
1: ふたさんの風呂汁。
0: 本当に美味しいから一回食べに来てほしい。
1: いや、本当美味しかった。
0: うん。僕が今まで食べた茶碗蒸しの中で、一番美味しかったです。
2: お、
0: うん、
2: あ嬉しい。ありがとう。
0: マジで美味しかった。ナンバーワンですから。
2: ケイちゃんは？
1: 僕はつくねです。

0: たたき
1: っていうんですね。
2: たたきつくねの概念が変わるでございますよ。
1: あれ、うん、だから今まで食べたつくねって何だったんだろうってぐらい美味しくて、じゃ聞いたらあれ何お肉を そのまま
2: 生のお肉から
1: 生のお肉から
2: 大体ね焼くから生の肉だから、うん、素人が焼いたら怒っちゃうんですよ、うん、だから、うん、でも生の肉から焼くからやってジューシーで、うんうん、普通のお店はねボイルしたりね、はいはいはい、あの練ったりしてるから、ね、うん、うん、
1: いやあんな美味しいねつくね初めて食べて、今までのつくねの概念がゴラッと変わっちゃって、うん、マジで食べた方がいいです。
2: うちはあれですから、ね、お酒も美味しいですよ、はい、ミシュランではなく、ね、本当に美しい酒と書いてビシュランでございます。
3: ビシュランでございます、
2: ね、そうよ、
1: ビシュランではなく、
2: はい、あ、日本酒もね、うん、美味しい日本各地から揃えておりますので、
3: ね、本当に美味
1: しそう、ね、はい、日本酒飲める人でいたかった。
2: うちのおかみがね、うん、日本酒通で、うん、はいはいはい、日本全国から仕入れてくるわけですよ、うん、
1: へ、
2: ね、日本酒担当はおかみさんで、はい、焼酎担当はおかまさん、
1: はい、おかまさん、お出だよ、
2: お出だよ、お出だよ、おかみさんとおかまさん、うん、お出だよ。
3: お後がよろしいようで、
2: はい、
3: ということで
2: 今年もよろしくお願いいたします、
3: はい、よろしくお願いいたします。
2: どうですか、お便り届いてますか。
3: あ、届いてるんですよ。
1: まあ、その前にもお礼が言いたいんですよ、
2: う
1: ん、あの2月のワンマンライブ、
2: あ、来ていただき、そうですね、
1: 本当に
2: 行きましたね、
1: 本当にありがとうございました、来ていただき、う
2: ん、は
1: い、
2: ね、来てあのつくなりね、はい、あの絡んじゃったりすいませんでした。
1: いやもうだと絶対わざとですよね、はい、遅れてきたの。絡んでほしくて。
2: つくなりなんか言いましたよね、私ね。
1: なんか言ってましたっけ、うん、なんか。
2: アクション、あ、そうだ。喋しちゃったんだ。
1: 俺がなんかこう。
2: あ、違う。で、俺がさ、すごく、そう、すごいいいバラードの入り方を。
1: 入り方、僕がね。
2: 入り方をして、あと、1秒、2秒で歌が始まるときに私が、ね。
1: クシャーンつって。今じゃないつって。くしゃみは今じゃないつって言って。
2: なんて出ちゃったん
1: だ。歌くんが、ナイスくしゃみですとか言って。
3: 最高でした。
2: 出ちゃった。
1: 出ちゃった。出ちゃったよ。
2: ほらやっぱりさ、
1: ハートが、
2: ね、
1: ハートついてる、
2: もうババアだからさ、
1: 誰が
2: 自分がババアって分かってんの。ババアになるとさありとはあらゆる穴が緩くなるんですよ。涙腺も緩くなることながら ね, ねありとはあらゆる穴が出ちゃったのよ、
1: はい、穴言い過ぎですからね。
2: 出ちゃったのよ。
3: 穴から出ちゃう言い過ぎだからね。穴から出ちゃう言い過ぎだから。
2: アースホール、
3: アースホールじゃないぞ。
2: マイアースホール、
3: マイアースホールじゃないんだよ本当に。
2: ではね、何かいろいろね、はい、ね、うん、お便りも届いてるみたいです
3: ので、
2: ね、
3: は
2: い、
1: まあ、本題に、まあ、これオープニングなんで、うん、まず本題に入りましょうよ。
2: 本題に、ね、
1: 本題に入りましょう。ここからが、ここからが、
2: なんかある
1: の？ここからがコーナーなんで。まだオープニングなんで、これ。
2: あ、そうな
1: の？これまだオープニングなんで、はい、ここからなんで、本題は。
2: あ、もうこれエンディングじゃないの？
1: 違う、何がエンディング？何がエンディング？これが、ここからが、うん、あの、スタートなんで。
2: あら、はい、
1: じゃあ、タク。
2: 私もね、本番が大好き
1: なんで。始まんねえ。
3: やめとけ。
1: 始まんねえな。
3: やめとけ、私も。
2: ね、あと、本番よりもね、こういうオープニング、
3: はい、
2: は
1: いはいはい。
2: ね。
1: はい、
2: 前が好きなの、OP、前が
3: 前儀が、
1: うん、
3: 前が好き、うん、あ、そういうことね、うん、前が好きね、
1: そう、前が、
2: じっくりじっくりね、うん、あのオープニングをして本番にね、はいはい、向かうという、はい、あ、ダメ、あんたはもう
1: 本番にニコニコしすぎですから、
2: 本番に行く前に終わっちゃいそうだもんね、あんたの場合はね。ね、
3: 図星じゃねえかお前は。
1: いやー、否めない、
2: 欲しがるんだから。
1: 本当に申し訳ございません。
2: 最近会ってなかったから余計に欲しがりますね。
1: 申し訳ないです。
2: たまりに溜まってますから。でもね、今年で15周年を迎えまして、
3: おめでとうございます。
2: KT のお二人はいつもね、お花を送ってくれて。
1: いや、こちらこそ。いつもすいません、なかなかね、うん、お店に伺えなくて。本当に
2: いいよ、今日来れたんだ。
1: いや、本当ですね。
2: そうよ。
1: だから、ふうたさんが来て言ってくれたからね、うん、来れたんですよ、
2: 本当に。そうよ。はい、また何、あの、エッチなコーナーができたんですか。
1: あれ1個もありません、今までで。
2: ない、
1: は
2: い、
1: 今までで1個目エッチな。
2: なんでこれ、あの、シャベリンガル
1: よ、うん、シャブじゃなくて、シャベリンガル
2: でしょ、うん、合ってるじゃん。
3: 合ってる。
1: 誰か、誰か言ってたリスナーがなんか。
2: なんて
1: これ歌ってシャブリンガルですよね、みたいな。ふうた病がリスナーに。
2: 今日は、かまってシャブリンガルで。うん、なんて言ったって私が言ったんだからね。
1: はい、
2: 浦和ラジオはね。ね、私が出せよって言ったから。う
3: ん、それで始まってますからね。
2: そうですよ。
3: はい、
2: 社長聞いてますか。
3: はい。そんなこんなで歌ってシャベリンガル始めていきましょう。はいはい、

明日もきっとずっとこれからもリオ KT 発泡酒と狭い部屋。

0: ガゼンフータを
1: 丸裸。あれ高い声出るようになりましたね。
2: カマオクターブだけは出るんです。
1: すごいね、はい、
3: 出ました。
2: マライアキャリーも超えるカマオクターブ、カマオクターブを超えるカマオクターブ出ちゃった。なんてやだ
3: ということで、はい、ふうたさんへの質問がですね、はい、我々の想定を超える、
2: 来てますか、
3: たくさんの質問が来ております。
1: 今までで、うん、リョーキティ史上、うん、初この量、
2: あら、
3: はい、
1: 一番多かった
3: ということで、
1: お便りが
3: 急遽コーナーを変えまして、
2: はい、あら
1: 申し訳ないです。今回ちょっとお題に沿ったお便りいっぱい来てくれてたんですけども、うん、ちょっと今回はちょっとフータスペシャルということで、
3: はい、
1: フータさんにたっぷりの質問来てますから。
2: 本当ですか、エッチなコーナーどこ行っちゃったんですか。
1: 一回もだから今まではないんですよ。
2: 聞いてたじゃないですか、私だからいろいろバッグに詰めて持ってきたんですけどなんか紹介しようと思って
3: それでパンパンなのか。
2: そうなんですよ、いろいろ入ってるんですよ。
3: 伝わらない伝わらない、ラジオじゃ
2: 伝わらないですか、
3: 伝わらないです。
1: その赤いバッグなんか入ってるのかな。
2: 入ってます、赤いバッグ
3: やめとけよ、そろそろ
2: でこれリスナープレゼントでね、作ろうかな
3: 喜ぶのは誰だろうな。
2: みんな喜びますよ。
3: みんな喜ぶか、
2: はいはい、フラワーラジオにも置いていきますから、寄贈します、はい、
3: 寄贈、
2: 皆さん使ってくださいね。
3: いつ使うんだよそれは。
2: うん、放送後、は
3: い、ということで、はい、局長耳を塞いでくださいね。
2: はい、
3: 早速ご紹介していきましょう、
1: はい、
3: ラジオネームカズさん、
1: ありがとう。
3: ふうたさん、たっくん、けんちゃん、こんばんは。
2: こんばんは、こんばんちは、
3: こんばんちは。今年もこの季節がやってきたんですね。桜は散ってしまいましたが、歌ってしゃべりんがるのスタジオは満開の桜が咲いているでしょう。
2: はい、お満開でございます
1: おがいる、
2: はい、
3: さて、ふうたさんに質問です。ふうたさんはいくつかのお店を経営していますが、うん、どこに行けば会えますか。ぜひ一度お会いしたいと思っております。よかったら教えてください。
2: うちです、私んち。
3: ふうたさんのお家です、
2: はい、ホテル私んちっていうことでねはい、ホテル私ん家に来れば会えます。
3: 会えます
1: もっと大事なことはあるでしょ、はい、もっと今
2: どういうこと、
1: だから最近ね、ほらキッチンカー始めましたとかあるじゃないですか。
2: あ、よく知ってるじゃない。
1: じゃあそっちの宣伝行くかなと思ったら、ホテル私ん家とかいう感じ。
2: あれね、今日ね、私ね、あれですよ、はいはいはい、豚政っていうお店をやってるんですけども、うん、星川通りでね、はいはいはい、その前でキッチンカーのね、うん、整理をしてたら、はい、子供みたいについてきて乗っていい乗っていいとか言って、けんちゃんが、私がさ、ね、キッチンカーの中身をさ、豚まさの店の中でさ、整理してたら、はい、私の妙の巣で勝手に乗って、はたいでんの。
1: いや、初めて乗って。
2: かわいい、小学生みたい。かわいいよ。
3: はしゃいじゃって。
2: はしゃいじゃって。
1: 憧れてるから。キッチンカー、
2: うちのはしかも1トンですからね、1トン車なので
1: 。そう。
3: すごいね。
1: 思ったより広くて、
2: はい。すごい広いですよ。部屋です、部屋。
1: そう。
2: に、うん、暮らせます。
1: 憧れました。
3: キッチンカー関連で実はもう一つラジオがお便りが来てましてね。
1: あ、そうなんですね、う
3: ん
1: う
3: ん
1: う
3: ん、ラジオネームじゅんちゃん、
2: じゅんちゃ ん, ん, ちゃん
3: こんばんは。
2: ありがとう、こんばんちは、
1: こんばんちは。
3: ふうたさんがゲストとお聞きしてお便りさせていただきました、
1: う
3: ん、
1: ありがとう。
3: 美容 KT さんとはとっても仲良しで、年一のこの企画を楽しみに

0: にしております。ふうたさん、リオ KT 大好きですよね。
1: はい、もう裸の付き合いしてますからね何度も何度も、はい、は
0: い、面白い絡み期待しております。ふうたさん、最近藤原さんちというキッチンカー、
1: はい、
0: ピンクでとっても可愛いです、
2: うん、
0: トロピカルドリンクも全部美味しそうで全制覇したいぐらいです、うん、長トロに行けば会えるのでしょうか。ゴールデンウィーク楽しみにしております。お体に気をつけてこれからも頑張ってください。応援しておりますといただいております。
2: はい、
1: はい、かわいいんですよピンクのキッチンカーで、
2: ね、かわいかった
1: です、はい、エッチなキッチンカーじゃないですからね
2: すごいエッチでしたよ、はい、でも
1: 鏡張りとかじゃないから、
0: あら
2: 中身エッチでしたよ、
1: やめてくださ い,
2: 中身
1: い
0: マジックミラーゴじゃないんだ
1: よ。合いますよ
0: マジックミラーゴじゃないの。
2: ティッシュがいい、
1: あのね、はい、調理姿とか見えないですか、
2: 見えないですか。
1: 丸裸にするとか言っても裸にはなりません。
2: 裸エプロンでやるんじゃないですか。
1: なりませんよ誰が喜ぶんですかそんなの。
2: 中身もピンクですってやって
1: る。そうやらないわよ。
2: やらないですか。
1: 牧場絞り。
2: ああ見たい見たい。
1: 絞っちゃうわよ。ね。ふうたの生絞りいらっしゃい。
2: 見たい見たい見たい。
0: それをキッチンカーで販売してる。
1: 絞りたてよ。
2: それ長トロ長トロで見れるから。
0: 長トロで。
2: 長トロで見れるから。トロトロ長トロって。
1: そうよ。でも今ですね、長トロの方にですね、う
2: ん、はいはい、
1: 長トロ横丁っていうのがですね、
2: はい、
1: 4月オープンしまして、うん、そちらの広場にて、うん、うちが第1号の契約店としてですね、
2: うん、すごい、
1: はい、毎日、うん、雨以外の日はですね、うん、ここも出店しております。
2: すごい、
1: はい、10時から夕方5時まで。
2: お長いですね、
1: はい、長トロ横丁とも調べれば、うんうんうん、もう出てきますから、はい、私勝手に作っちゃったんですよあれ
2: じゃあ今のところ長太郎横丁に雨じゃない日に行けば会えるということです
1: ね。会えますね。こういうあの芸能事とかしてないときはほぼほぼおりますので
2: 。
0: わかりました。なんかあれですか、事前に何か調べたらそのここで今日営業してますよみたいなのは見れるんですか。
1: 私のインスタグラムとかで、ね、はい、出勤予告、うん、今日来てますとか
0: 載
1: せてますので、でトロピカル号なんですよ藤原さんち。
2: はい、そうですね、
1: 販売してるものが、は
2: い、うん、
1: 南国フルーツ削り、
2: はい、
0: いいね、
1: いちごでしょ、
0: うん、
1: マンゴーでしょ、
0: うん、
1: でフルーツミックス、それから南国フルーツティー、
2: はい、
1: それから南国フルーツジュース、
0: うん、
1: でフルーツティーの方には、
0: うん、
1: 生絞りの果汁と、
0: うん、
1: で果実もゴロゴロ入って、しかもトッピングにナタデココ、
2: うん、
0: 好き好きな、
2: 大好き、食物繊維たっぷり
1: なんでこっ
2: こ、そんなエロいやつじゃないそんなエロいやつじゃないですよ、そんなオーンじゃないですよ、
0: そんな剣の王子みたいな言い方しちゃった
2: 生たまごみ
1: たいな、いやだいやだ、
0: 出た出た出た、
1: ま、ここ
2: オープニングに戻った、
1: いやだ
0: バカ殿くらいや、
1: ありがとう、嬉しいですね。キッチンカー情報皆様知ってるんですね。
2: 結構みんな知ってますよ、はい、
1: 藤原さんちでございます、
0: はい、ぜひね、
2: 藤原さんちね、
0: 長トロに行ったら会えますから、はい、
1: もしかしたらケンちゃんが乗ってるかもしれませんから、
2: う
1: ん、
2: あ、もう一回乗らせてもらいたいですね、
1: はい、
2: マジで
1: 邪魔ばっかりっすよ、
2: いや本当に
1: 邪魔ばっかりっ
2: すよ、大丈夫、ちゃんと外に出てビラ配りとかやりますよ、ちゃんと、
1: いらない
2: いらない、いらないの、う
1: ん、余計なことはしなくてもいい、そもそもビラなんか作ってないんだから勝手に作んないでください
2: すいません、まあ、中でなんかずっとつまみ食いしてますね、うん、
0: 邪魔じゃねえかよそれじゃ
1: あそうよ、あなたは
2: ナタデココ食べてます、
1: そうよ、美味しいよね、
2: 美味しい、大好き、いいな。
0: そしてですね、ラジオネーム、はい、うん、楽歩道熊谷店、うん、斉藤レオさん、
1: あらレオくん、
2: 存じ上げ
1: る、はい、はい、私のインソールを作ってくださってる先生です。
2: インソール、
0: そうなんですか、
1: はい、やっぱり立ち仕事なので、
0: はいはいはいはい、
1: キッチンカーの中結構揺れたりだとか、
0: うんうんうん、
1: バランス感覚ないとダメで、
0: はい、
1: 足が疲れるんですよ、
0: はいはい、
1: でそのインソールを変えただけでも、はいはいはい、見てください、このピンピンピン
2: 何が何が
0: ピンピン、元気ですね、
1: 何がピンピンピン、頑張ります、
2: 何がピンピン、
1: 教師ビンビン物語、うん、ビンビンです
2: どこが一番
1: 全身、
2: あ、よかった、
1: 私の性感帯は肝臓ですから、
2: あ
1: お酒ください飲んでませんからね、私ね、今日一滴も、
0: そうですよ、このテンションで、このテンションで
2: 飲んでなくて、これやばいですよね、
1: そう、肝臓が欲しがるの、
2: あら
1: お酒ください、
2: 感動は真逆だと思います
1: ね。もう少し
2: やめてって、お酒やめてって思ってますよ。

0: リオ KD さん、ふーちゃん、こんばんは。
1: こんばんちは。
2: こんばんちは。
0: 熊谷市内でステーキ屋さんの丸や鶏マサ、豚マサ、藤原さんちのキッチンカー等でたくさんの飲食店を経営し、ラジオも出られていて精力的な活動をされているので、とってもすごいと思います。
1: 勢力がすごいんですよ、勢力が。
2: 漢字がなんか違う気がすんな。
0: 各お店のおすすめメニューがありましたら、ぜひ教えていただきたいです。よろしくお願いします。
1: とにかくですね、いい肉の日2025年、11月29日いい肉の日にオープンしたステーキダイニング丸、こちらは駅前、熊谷駅前でございます、ここのお肉は私がこだわってるのは、新鮮なものを新鮮なまま出す、あえて熟成はしませんと歌ってるんです。
0: そうなんですね。
1: 入ったお肉を2日間でさばく、もう売り切る、あえて熟成はしない。でいいんですよ、熟成肉が悪いって言ってるわけではない、でも私の中ではちょっとね、日持ちさせてるだけじゃないのなんかちょっとひねくれた根性じゃないんですけど、新鮮なものは新鮮なうちに出した方が、熟成肉も美味しいですよ、あるけれども、もう赤いもう血の乗ったお肉をそのまま出します。
0: いや本当に美味しそうなんですよ、
1: 新鮮なお肉を。
2: これはあれですか、当日来ても食べれるんですか。
1: 食べれます。
2: 予約いらなくても。
1: あ、でも予約が、あの今ランチも始めてね、ランチもね、もうおかげさまでもうお客様たくさんいらっしゃいます。ですよね。で夜はコース料理もやってるので、もううちのシェフがそのお方のために作ったメニュー、これを出しますから。
2: じゃあ急に土壇場で来るというよりは、あらかじめ予約をした方が
1: いい、した方が、まあ、確実ですよね。
2: なるほど。はあ、なるほど。
1: お肉もこだわってますから。
2: なんか高級感ありますね。
1: お肉もね、サーロインステーキ、
2: うわ、
1: ね、ヒレ、肩ロース、で、あとミスジ。ミスジっていうのはあの部位で言ったらあのカルビの部分ね。
2: ああ、うまそう。
1: 全部美味しいですよ、こだわってる。変なお肉持ってきたら私もぶち切れますからね。こんなもん持ってくんじゃねえ、おでだよおでだよって。誰の店だと思ってんの、おでだよって。
2: いや、もう本当に風太さんが行った、今まで一緒に行ったお店全部外れなしだから、風太さんがうまいってやつ本当にうまいんですよ。
1: だからやっぱりその食材もう、ね、味付けもさることながら、やっぱりその食材の味、さっきもあの鶏まさでね、だしが命と言いましたけれども、素材がやっぱり命ですから、味付けでもごまかせないの、素材は。うまみ調味料とかいっぱいあるけれども、やっぱりね、素材にこだわることが一番でございますからね、そうで、あのキッチンカーもね、今頑張っておりますけれども、
0: そうですよ、
1: 本店も15周年を迎えて、ますます勢いに乗っている G グループでございます。皆様ぜひご来店くださいませ。
0: はい、よろしくお願いします。はい、
1: 私ね、あのお肉がね、
2: 何急に喋り方が
1: 大好きな、あ、ハワイアノリ、
0: ハワイアノリコですよ。ハワイアノリコさんがゲストで、
1: 私ね、ふーたさんちのお肉大好きでね、
2: 無理しない
1: 、ぜひね、皆さん見てくださいね。
0: よろしくお願いしますね。ハワイアノリコさんも言っていますのでね。はい、
2: これ似てるんですか。
0: もう一ついきましょうかね。
2: 終わった
0: ラジオネームねねデブさん、
2: ありがとう。
1: ねねデブさん、ありがとう。
0: ふーたさんがゲストにいらしていただき、とても楽しみにしておりました。私のお話を聞いてください。私は今資格を取ろうと勉強中です。仕事が終わって家事をしてから始めるので夜9時からになってしまいます。当然睡魔が襲ってきて自分の眠さとの戦いになります。何かシャキッとできる方法、モチベーションを上げる方法がありましたらアドバイスください。よろしくお願いします。
1: いいですね、スイマーが襲ってくるんですか。私あの水泳体験大好きなんで。
2: そういうスイマー、そういうス
1: イマーが襲ってくるって。
0: スイマーじゃない、
2: こっちのスイマーじゃないです。
1: いいですね、
2: こっちじゃないです。
1: 水泳体験大好きなんで。
0: 逆三角形のね、
2: まあ棒ができちゃってるんで、じゃあスイマー。
1: でもね、何かにね夢中になるっていうこと、資格を取るって自分で決めたこと、ここに向かってその姿勢、ネネレブさんの姿勢がまず私は素晴らしいと思います。家事を終えてから、仕事も終わって家事も終えてから勉強する、この姿勢にまず拍手を送りたい。
2: もうオンとオフの差がちょっと激しいですね。
0: ふーたさん

0: でもね、あんまりね無理しすぎない、
1: はい、
0: まあね、まあね、受験勉強ではないので、
1: はい、
0: でも自分で取ろうと思った資格、これは努力は絶対裏切らないので、
1: はい、
0: もう2時間のところを1時間にして1時間みっちり集中してやるっていうこと、だらだらだらだら2時間やるんだったら1時間と決めて、その1時間の範囲内でガッと集中すること、
1: はい、
0: うん、あとね結構ねガム、ブラックブラックっていうガムあるんですけど、あれ結構効くよ。
2: お、
0: 辛そう。あとねレモン、
1: レモン、
0: 瓶のレモンのシーセンみたいなのあるでしょ、
3: はいはいはいはい、
0: キュートでなんとかレモンとか、はいはい、
3: コンビニとかでも売ってますよ ね、
0: あれねいいよ、
3: あ
0: シャキッとします、
3: あれおすすめなんですね、うん、
0: あとね、
3: うん、
0: 生姜、
1: 生姜、
0: 新生姜みたいな、
3: はいはいはい、
0: あれをねボリボリっと食べるだけでも、ね、結構ねシャキッとするんですよ、だからレモン、
1: レモン、
0: 新生姜、
1: 新生姜、
0: ね、あのガムでもいいですけどもね、
3: じゃあ気分を変えられるということで、
0: うん、
3: はい、ぜひねねむさん試してみてください。
0: そう、
3: はい、
0: ぜひね頑張ってください、資格取れたらまた教えてくださいね、
1: 本当に頑張ってください、はい、
3: 頑張ってほしいと思います、
0: ね、
3: もう一ついきましょう、ラジオネームミキティ、
0: ミキティ
3: ふうたさん、1年ぶりですね、1年が経つのは本当に早いと思います、
0: 早いね、
3: リオ KT さんもこんにちは、
0: こんばんちは、
3: 今年もふうたさんをゲストに呼んでくださりありがとうございます、
0: こちらこそ、
3: ふうたさん、
0: うん、
3: 生まれ変われるなら何をやってみたいですか、教えてください、
0: 生まれ変われるなら、
1: うん、
0: また自分で生まれたいです、
3: うん、
1: いやかっこいいなそれ、
0: うん、で、まあ私、まあ、人生100年時代と言われてますけれども、
3: うん、
0: 私一つの体しかないので、
3: うん、
0: もっとやりたいことがたくさんあるんですよ、
3: うん、
0: でこの自分この一人ガゼンフータの人生の一部分だけでも切り取ってもまだまだ足りないやりたいことがたくさんあるんです、
3: う
0: ん、だからまた生まれ変わっても私としてオカマ楽しいよ、
3: うん、
0: 結構いろいろジェンダーの人を背負ってるものとか多いでしょとか、すごいなんかね差別的なこと言われてショックでしょみたいなこと言われるけど、楽しいよ、人が普段経験できないことを経験して生きてんだから、それをプラスに思ってんだからさ私は、だから人が感じられない感情だとかそういうものも持ってるわけね、それを逆に人生経験としてプラスに捉えることね、
3: はい、
0: そういうことで私の人生キラキラキラキラ天真爛漫で生きてるって言ったけどさ、
3: うん、
0: いいじゃない、そうやって生きて、
1: うんうん、
0: ね、波乱万丈できていいじゃない、
3: うん、
0: ね、夢中になってやりたいことやって、
3: うん、
0: でいつかお迎えが来た時に、ね、天国行くか地獄は分かりませんけれども私の人生は良かったって眠れる時が来たら、生まれ変わったらまた私に生まれたいもん、
3: うん
0: うん、でまた同じように行きたいもんね、
3: うん
0: うん、
1: ちょっと悲しくなっちゃいますよそんなこと言われたら、
0: そんなことない、だから私また生まれ変わっても自分で生まれたい、
1: はい、
0: でいろんな人に元気をあげたい、
3: いいですね、うん、
1: 大丈夫、絶対天国ですから間違いないです、間違いないです、
3: それは間違いないと思う、
1: うん、それはもうみんなが認めてますから、
3: うん、
1: 大丈夫ですよ、はい、
0: あの神様おかま様でございます、
1: はい、本当そうですね、おかま神様ですからね、
0: はいはい、何それおかま神様、
3: おかま神様って何ですか、
0: そういうのいるの、
1: ふうたさん
0: ゴッドゴッドマザー、
1: あなたのことですよ、
0: ゴッドマザー、
1: ゴッドマザ
3: ー
1: ゴッドマザーゴッドパマザ
0: ーゴッドカマザー
1: カマザーゴッドカマザ
3: ー、生まれましたね、新しい新しい
0: 本当にイケちゃんマン、
1: イケちゃんマン、
0: はい、出ましょう、
1: はい、
3: ありがとうございます、
0: ありがとう、
3: ラジオネームふうたのお兄ちゃんさん、
0: あら、
1: あら
0: お兄ちゃん、
1: ありがとう、
3: ふうたさんこんばんは、
0: こんばんちは、
3: 最近始められた長門のキッチンカー、
0: はい、
3: 藤原さんちですが、うん、ご商売をされていて毎日いろんなことがあると思います、
0: うんうん、
3: 最近一番印象に残った出会いなどがあれば教えてください、多方面へ忙しくご活躍されておりますが体調に気をつけて頑張ってください、いつまでも応援しております兄より、
0: 嬉しい、誰だろう、 お兄ちゃんっていっぱいいるからな。
1: どういう意味で。
0: わかりました。

0: です。いつもお兄ちゃんありがとう。あのね、うん、初めて出店するんです長瀞ね、
1: うんうんうん、
0: であそこは観光地なので、
1: はい、
0: いろんな方面から、関東もそうですし、うん、この間なんかねハワイから来たって、ご夫婦で、はい、アメリカ人の旦那さんと日本人の奥様でいらしてね、長瀞どうですかって言ったら楽しんでましたね。だから普段会えない人とこんだけ会えるのって観光地ならではで、どこから来たんですかとか些細なことでも、で私日本全国結構いろんなところに行ってるので話が広がるんですよ。でこの間は神戸から来たっていう人がいて、で私神戸であの初めてあの付き合ったのが神戸の人だったので、そうなんですよ、三宮とか六甲とかあそこら辺行ったんですよって言って、スマクの海にも行ってよかったですよとかって、些細な話なんですけど、そこでなんかつながって、で帰りにまたライン下りして戻ってくるとき同じ道を帰っていくわけね、
1: はいはいはいはい、
0: そしたら今日は本当に楽しかった、ありがとうと手振って帰ってくれるわけですよ、
2: ね、いや嬉しいですね。
0: それがね一期一会って言ってね、その人とはねもう一生会えないかもしれない、でもその気持ちで、
2: はい、
0: 会いなさいよって、接待しなさいよ、おもてなしにしなさいよっていう千の利休のありがたい言葉なわけですよ、
2: はいはい、
0: で初めて会った人とそうやってコミュニケーションが取れる、
2: はい、
0: ものすごく私今刺激受けてますね、
1: で
0: ワンちゃん連れがいっぱいいてね、私、はい、大好きなのでワンちゃんがものすごいね癒されてもいますし、刺激もありますし、
1: はい、
0: もう新たな出会いがたくさんです。
1: いいですね。で
0: 長瀞の、
1: はい、
0: 商店街の人たちにもですね、熊谷から来たあのよそ者を扱いしないでね、本当に古田さんありがとう、ありがとうって毎日盛り上げてくれてありがとうって皆さん言ってくれるのね、だから楽しいです。すごくぜひね皆さんいらしてください。長瀞、熊谷もいいところ、長瀞もいいところです。埼玉県いいところね、
1: はい、
0: 埼玉出身の我らですから。
1: そうですよ、
0: 埼玉県って住んでみないと分かんないんですよ、
1: うんうんうん、
0: 魅力はないとか言われますけど住んでみていいとこだよ。
2: いやそれは僕も言いたい、
0: 住んだら分かるよ、うん、埼玉の良さ、うんはいうん、離れないもん、埼玉県に住んでる人って離れないもん、
2: 分かります。
0: どっかどっかね県外行ってまた戻ってくるから、
2: タックも言ってたもんね、埼玉がいい、
0: そう住んだらいいでしょ、
1: そう なんだかんだ埼玉がいいんだ、
0: 何でもあるし住みやすいし、熊谷なんか駅周辺で何でも揃っちゃうし、ちょっと離れれば自然もいっぱいだし、
2: いや本当に
0: 本当にねいいところです。
2: いや埼玉最高、
1: 大好き、
2: ね、埼玉万歳、
0: そうですよ
2: 長瀞万歳、
0: はい、埼玉県民はそこら辺の生えてる草でも食ってろってね、私その
2: とおりそんなこと言われたんですか。
0: そうですよ、
2: 何言われてそんなこと、
0: 飛んで埼玉で言って
1: たんですよ、ね、
0: でね、その通りに私生きてきましたから、そこら辺に生えてる草食ってましたからね。だってあれだよ、埼玉県民で、ね、うち、あの吉野川っていう川のね、根元に住んでましたけど、
1: はいはい、
0: ちょっと春になれば菜の花が咲く、はい、菜の花食べれる、からし菜が食べれる、わさび菜もある、よもぎがあって草餅も食える、熱くしも煮て、ね、佃煮にもできる、おひたしにしても美味しい、もうそこら辺に生えてる草食べてますから、もうその通りでございます。はい、
1: はい、それで大きくなりましたから、
0: はい、
1: はい、ぜひ一期一会を、ね、
2: はい、話がすごい寄ったけど、はいはい、まあいいか、
1: 遊びに来てくださいね、
2: はい、面白いですね、まあ、長瀞にね、
0: でも、はい、あれですよ、はい、勝手に食っちゃダメですよ、
2: それはそうです
1: ちゃんと調べてください、
2: はい
1: ね、はいはい、よろしくお願いします。
2: 怖いです
1: ね、はいはい、ラジオネーム、
2: はい、面白
1: RS さん、
2: ありがとう、
0: ありがとう、
1: リオ KT さん、ガゼンフーダさん、こんばんは、
0: こんばんちは、
2: こんばんは、
1: 疲れて帰った日にラジオを聞くのが楽しみです、
0: うん、
1: 声だけで元気がもらえるって本当にすごいなと思っています。これからもたくさんの人の居場所でいてください。今年もフーダさんの神回が待ち遠しかったです。
0: 何神回、何神回、神回、何
1: 鎌会です。
0: 鎌会
1: ですね。鎌会であり神会。
2: 居場所。
1: うん。
2: ふざさんっていう居場所。
1: たくさんの人の居場所でいてください
2: って、ね。パワースポット、歩くパワースポットって言われてるんですかね、じゃあ。
0: だからさ、うん、あのここがさ、リオ KT の、うん、シャブリンガルがさ、
2: 違いますね。まあまあ、
0: あの居場所、皆様の居場所になってる、
1: はい、
0: これを続けていくことが大事なんですよ。
2: はい、
0: やめちゃったら終わりよ。
2: いや本当にそれはね。
0: だから居場所がなくなっちゃうわけですよ、
2: そうですね、
0: リスナーさんの、
2: はい、
0: だから私も無事6周年迎えましたけれども、
2: ガゼンフーダ
0: の構っていいとも、

0: は続けることが大事だからね、はい、ね、あの姉妹番組ぐらいに私思ってますから、はい、はい、しゃぶりんがるのこと、はい、だから私も本当にね、はい、風ふうたのをかまってしゃぶりんがるっていう、ね、
1: なんかどんどんどんどん、はい、どんどんどんどん
2: いいね、
1: 道が、
2: うん、いいタイトルだね、
0: う
2: ん、これ
0: そう、うん、だからいいともーって言ってね、
1: そう、むっ

0: はい、
1: もうね、
2: はい、RS さんが質問があるということで、
1: はい、
2: 最近皆さんハマっていることがありますか？あったら教えてください。
0: これはお二人に聞きたいですね。
2: ハマっていること、
0: はい、
2: 僕はですね、
1: ハマっていること、
2: クレーンゲームかな。クレーンゲームにちょっとハマってますね。
0: UFO キャッチャーってことですか？
2: UFO キャッチャー、うん、はい、
1: クレーンゲーム、
2: クレーンゲーム UFO キャッチャー、
1: うまいの？
2: でもね、うまくなりましたね。
1: あ、そう、
2: はい、
1: そんなにやってんの？
2: YouTube で勉強して。
1: あ、そうなんだ、
2: うん、コツがあるんですよね。ああいう
0: 5000円も使っちゃった、この間
1: え、一番こっちの方がハマってんじゃん。
0: 違う、こっちの方がやっぱり1個に5000円使って取れないので、私はあの俳優友達がいるのね、
2: はい、
1: すごい、
0: あの仲のいい俳優友達が、その、うん、あのチーカワのシリーズにクリマンっていうのがいて、クリマンが、うん、あ、なんか奥にあって、
2: うん、
0: で、あって、タクちゃんが、
1: クリマンで積もってんじゃないよ、本当に。
2: ふうたさんが言うクリマンダメだろ、絶対。
0: クリマン銃なんだよ。
2: そうだけどね。そうだよ、クリマンジューだけどさ。
0: 飲んでるの？飲んでる？
1: 今日飲んでないよね。あなた運転だから飲んでないよね。
0: で、そのクリマンが大好きで、はいはい、
1: 何に積もってんすか、二人で一緒に話が進ん
2: で。クリマンが大好きって言っちゃダメでしょ、フーダさんが。
0: あね、あ、大佐、タクちゃんはね、多分似てるんですよ、笑いのツボが。
2: 本当にそう。
0: で、それが大好きで、で、なかったの、フロアに。
1: はい、
0: で、
1: ね、
0: 奥にあったから、うん、フロアに戻してくださいと言ったら、店員さんが置いてくれたわけ。
1: はいはい、
0: ちっとも取れない。5000円も使って。
2: あら。
0: すげえなって思ったよね。
1: あれで、あれ、運なんでしょ、でも。なんかアームが強いときと弱いとき
2: もさ、あ、まあまあそういうのもあるって言いますけどね。
1: そうなんでしょ、
2: まあ、でも少なからずコツはありますから。
1: あ、そうなんだ、
2: ね、はい、
0: でそれをね言ったわけ、その俳優友達に、うんうん、
1: はいはいはい、
0: クリマン取れなかったよって言ったら、うん、いいんだよふーちゃん、そういうのはねって、保険屋のおばさんとか、うん、私のことがクリマン大好きだって言ってる人がくれるからいいんだよって言って、うん、でも私は王子が喜ぶ顔が見たかったんだもんって言ったら、すごい喜んでくれてね、クリマンのスタンプね送ってくれた。
2: かわいい。
1: クリマンスタンプ、クリマンスタンプ送ってくれた。
0: そう、威圧的なんですよね、クリマン。あいつ酒飲んでるんですよ、ね、スタンプで。そうで、いやー、
2: そういうキャラなんだ
0: みたいな。威嚇するんですよ、あいつは。
1: クリマンが、
2: おもろいな、気になるな。
0: はい、あ、でケンちゃんは何にハマってるんですか？
1: あ、僕はね、ハマ、うん、ってるか、最近ハマってることといえば、まあ、最近ね、あの友達とね麻雀をやってね、あの、あ、また面白いなと思ってね、ちょっとまた勉強してるしたりしてますけどね。
0: あれはね、奥が深いですよね。
1: 麻雀すごいね、あのね、
0: 頭だって
1: そう
0: ボケ防止になるそうですよ、あれ。
1: 本当にそうなんですよ。
0: だから、あの、結構、うん、その老人ホームとか、はい、デイサービスとかでも、
1: う
0: ん、麻雀をやってボケ防止をになるっていう風に言ってた、テレビで。
1: うん、そうなん、僕は親に教えましたもん。だから、あの、麻雀知らなかったんで、
0: うん、あれね、指で触ってね、パイが分かるんだって。
2: そう、
1: 毛牌って言うんだって、そういうの。見ないで、あ、これなんとかだって出す。
2: すげえ。
1: すごいすごいすごい。
0: ね。
1: そう。
2: すごいですよ。すごいね。
1: 麻雀奥深いからね。
2: うん、
1: 麻雀。
2: って言いますよね。うん、
1: あの、うん、競馬より奥深いから。よろしくね。
2: いや、競馬も奥深い。
0: 私は、はい、馬が好きなんですよ。前も以前も言ったと思うけど。馬が。
2: いいね、馬が。今年馬年ですから。
0: そうね。あ、そうだ。飛躍の年でございますからね。飛躍の年ですから。
2: ぜひぜひね。
0: 馬並みなのね。
1: なんだっけ、なんだっけ。
0: あなたとても。
1: なんだっけ、なんだっけ、なんだっけ、それ。なんだっけ、それなんだっけ。なんだっけ、その番組。番組ですよね。
0: 番組。わかんないけど、そういう歌あったよね。
1: うん、そう、あれですよ。あ、巻き場を。
0: あ、そうか。
1: 巻き場を。知らない。
2: 巻き場をその歌なの？
1: 巻き場をのエンディング。
2: あ、そうなんだ。
0: よく私覚えてたん
1: だ。オープニング、走れ走れ巻き場をでしょ、うん、で、うん、エンディングが、うん、うん、まあ、なんなのねなん、
2: あ、そうなんだ。
1: YouTube で調べれば分かる。
2: 知らなかったです。
0: でも知らないの。
1: 本当に好きなのか、馬が。君たちは、
2: もう一ついきます。ラジオネーム熊谷のメガネさん、
1: ありがとう。
0: ありがとう。
2: ふうたさんに質問です。

0: なんでお酒を水のようにガブガブ飲めるんですか。熊谷から応援しています。
1: 何その質問。
2: まるで水だわ。
1: 全然意味わかんない。その
2: 滝のように浴びるわ。
1: 言わせたいだけだよね絶対ね。それ
0: ナイスアシスト。
2: 水のように飲むんです。
1: はい、ありがとうございます。
2: 上善水のごとしというお酒があるでしょ。
1: かっこいいな。なんか
2: 水なんです。
1: お酒です。
2: 言ったじゃない、うん、私の性感帯は肝臓だって。お酒ください。
1: どっか行っちゃったよ。
0: 店長持ってきて。
1: どっか行っちゃったよ。
0: もう一ついきます。ラジオネーム小林やしやしさん。フーダさん、お疲れ様です。
2: お疲れ様、こんばんちは。
1: 知らない人ばっかだな。
0: 芸能に飲食に多方面でのご活躍本当に尊敬していますし元気をもらえます、そんなフーダさんが人生で一番大事にしてきたことは何ですか。教えてください。
1: 大事にしてきたこと、
2: 感謝の気持ちです。
0: 感謝の気
2: 持ち、あれは私いつも言いますけれども、朝起きた時に目が覚めたことに感謝をする。手を合わせます、で一日終えた時に今日無事に、仕事が終わって家に帰って、寝床に着くことができました。今日も一日ありがとうございましたと手を合わせて寝ます。感謝の気持ち、これが何でもそう、自分だけではなく人のおかげ、もう人様のおかげで私がここにいられるということ、こうやって番組に出られるのもリオ KT の2人がアーティストとして頑張ってくれているから、私はゲストとして毎日毎年か、出られるわけです、そしてリスナーの皆様がお手紙くれるから、こうやってお答えすることもできるわけです、だから本当に感謝の気持ち、根本的な根底にあるのは全て感謝の気持ちから生まれてくると思います。だからそれを一番大事にしています、
0: 素晴らしい、ありがとうございます、本当にね、この出会いにも感謝です、本当にありがとうございます、
1: 素晴らしい、
2: 皆さん本当にありがとう、いつもね、
0: ありがとうございます、
1: みんなありがとうね、
2: 本当に思ってる、ありがとう、
1: 本当に。
0: もう一ついきますかね、
1: はい、
0: ラジオネームリーファーさん。
2: リーファー、
1: ありがとう。リーファー、
0: こんにちは。
2: こんばんちは。
1: こんばんちは。
0: やっと暖かくなりましたね、ふうたさん、リオ KT のお二人はお花見などをしましたか。ふうたさんはお花がとっても大好きと伺っております。ふーたさんの一押しスポットがあったら教えてください。
2: お満開、桜お満開でございます。ねえ、花吹雪綺麗だったな。
0: 綺麗ね。熊谷もね。
2: はい、
0: 桜綺麗なところありましたよね。
2: 綺麗でしたよ。もう花びら3回転でございました。
0: はい、3回転ですから。
2: 3回転すごかった。疑似4。
1: あれですか、パチゴですか。
2: 違いますよ、土手の桜のこと。
1: そうですか。
2: 熊谷のね、桜包みも今年綺麗で、熊谷も綺麗なんですけれども、私の、あ、でもこれなおすすめスポットだもんな、あの一番のおすすめスポットは秘密でございますけれども、今ね長瀞行ってるでしょ、長瀞の一本、国道から入った、桜並木の通り道があるんですよ、通称桜のトンネルと言われている。本当に両サイドの桜が重ね合わさって、トンネルになってるの。その知ったドライブで走ってみな。
0: いいね。
2: すごいよ、この坂本冬美もびっくりよ。歌ってらんない。桜桜いつまで待ってもこの人とって、どこ見たって桜しかない。桜桜トンネルだから、もう、もうどこ冬美もどこ見たらいいか分かんない。
1: 冬美友達、
2: もうすごいよ、桜のトンネルだから音も響くでしょ、森山直太朗さん、
1: そんなに響く。
2: そうだよ、森山直太朗さんなんか来たらブワー、桜はブワー、汽笛のようにね、汽笛のようになりますよ。
0: すごいね、長瀞の桜も。
2: あと、ソメイヨシノっていう皆様思いがちでございますけれども、熊谷には熊谷桜という貴重な桜があるんです、これが石成寺というところに咲いてるんだけど、熊谷のさ唯一の桜なんですよ。 でちょっと早咲きなので、はい、ソメイヨシノよりはちょっと10日ぐらい早い。そしてもう一つ河津桜。河津
0: 桜 ね、 川桜ね、
2: これが綺麗、ピンク色で、これがね、はい、伊勢崎にある未来公園っていうのがある。ここが桜の丘って言われてるの。
0: 素敵ですね。
2: 丘に辺り一面河津桜が咲いてて、これこそピンクのトンネル。
0: いいですね。いろんなスポットを知ってる。
2: はい、もう花大好きなので、
1: ね、よく知ってますよね。
2: お花大好きなの、
1: ね、
2: うん、昨日も見てきた。
0: あら、そうなんですね。
2: ツツジが丘公園ね。
0: ツツジが綺麗なんだ。
2: そう、立林にあるんですよ。あ、
0: 今ね、ツツジ咲いてます、ね、
2: おまんかーいおまんかいでございます。
0: はい、ぜひおまんかい。
1: 言いたいだけですよね。
2: おまんかい、そんなことないよ
0: ね、お花も見に行ってみてほしいなと思います。はい、ということで、はい、質問は以上なんですけども、
2: はい、
0: ここからはですね、風太さんへのメッセージがいくつか来てますので。
2: 嬉しい、
0: はい、もうこのままエンディングとともに
1: 行っちゃいます。
0: メッセージをご紹介したいと思います。
2: 今日朝までとかじゃなかった？
1: 1時間1時間
2: 朝まで生ラジオじゃなかったっけ？
1: 1時間
2: 今だってこれ生放送中でしょ
1: 生放送じゃない、収録です。
2: 本当？
1: 収録
2: ですか？
0: 本当？
1: 本当？
0: 本当の、
2: ね、
1: 何ですかその顔は。
2: 来るんでしょ、随時ゲストさんがどんどん私と討論しに討論しに来るんでしょ
0: 朝まで生ラジオね。
2: そうでしょ、来るんでしょ。だから私なんかもううかい打ってやろうと思ってそう、もうこうやってどっこいどっこいってやってきますからどっこいどっこいなんとかと、どっこいどっこいなんとかと、
1: なんか違う、
2: はいはい、
0: 朝まで生テレビになってますけどね。はい、は
2: い、生がいいよない
0: いよな、
2: いいよな、
0: 生がいいよな、
2: いいよな。
1: ちょこちょこオープニング戻るな。
0: ラジオネーム江戸川区のリスナーさん、
2: あら嬉しい、いつもありがとうございます。
0: 風太さん、リケティのお二人、こんばんは。
2: こんばんちは。
0: この放送を借りて風太さんとリオ KT のお二人にお礼を言わせてください。
2: あら、
0: はい、少し前の話になりますが、かまっていい友の2025年5月30日放送のリケティがゲストの回で、うん、私はとても救われた気持ちになりました、うん、その頃かまっていい友への私の川柳の投稿について FM 熊谷の方とのちょっとした行き違いがあり、私はそれに少し戸惑い投稿を控えていた時期がありました、うんうん、投稿を止めて1ヶ月、リケティがゲストということを知り、何かメッセージを送りたくなり、君らしい色でという曲への思いとリクエストを送りました。放送当日 CD はなかったので曲は流れませんでしたが、曲のサビをアカペラで急遽歌っていただき、風太さんとリケティの心遣いに大変感動いたしました、はい、そして次の週から川柳の投稿に復帰することができました。その説はありがとうございました。
2: うん、
0: いただいております。
2: あの江戸川区のリスナーさん、本当にいつもね、
0: はい、
2: 凝った川柳を送っていただいて、
0: うん、
2: で自分もね闘病しながら、うん、あの病床からもですね、あのメッセージを送ってくれて、
0: はい、
2: あの本当にね命は、ね、つながって元気になってくれてよかったと思うんですよね、はい、元気があれば何でもできるってね、うん、猪木さん言ってましたけれども、うん、健康第一でございますので、はい、これ聞いてる皆様もね、うん、何があるか分かんないの本当に。
0: そうだよね、
2: 急に、ね、うんうんうん、明日心臓がバクンって止まっちゃうかもしれないよ、分かんないけれども、うんうん、だから本当に感謝の気持ちを忘れずに、
0: はい、
2: 本当に毎日生きていけば必ずいいことありますから、
0: うんうんうん、
2: ね、だからね、ドカークのリスナーさんも、体がね調子ね本当に少しずつ良くなってきて、私よかったなと思ってるんで、
0: う
2: ん、これからもですね体をご自愛しながら、
0: はい、
2: あのリケティのラジオもそして私のラジオも、
0: うん、
2: もう、
0: はい、
2: まんまん投稿してください。もうダンボールで送ってくださいそのぐらいの勢いでダンボールでダンボールで送ってください。
0: はい、
2: はい、ファックスが壊れるくらい送ってください
0: もね、嬉しいですよね。
1: ファックスが受け
0: てます。私もね、風太さんの番組にも僕らの番組にもねお便りをたくさん送ってくださいますから、
2: 共通の、ね、リスナーさんがいるってすごいことだね。
1: いや、本当に ですね。
2: で、聞き慣れたね、かまっていいともさんのリスナーの名前も聞けてるし、うん、このラジオがつないだこのご縁と架け橋、うん、すごいいいね。
0: 嬉しいね、本当にね。
2: これが埼玉3局、うん、はい。

0: プラス FM 熊谷入れたら4曲じゃない。
1: 本当ですよ。
2: これそうだね、
0: 素晴らしい、うん、ありがとう、
2: 嬉しい、ありがとう、
1: ありがとう。
2: そして、ラジオネームうどんは飲み物さん、
0: はい、カレーも飲み物だよ。
2: そうだよ、
0: カレーも飲み物、うん、
1: 追加、
2: さっきの茶碗蒸しも飲み物みたいだった。
1: あれ飲み物だね、
2: もうつるっといっちゃったよ、本当に
1: 美味しかったな、はい、
0: つるつるですからね、
2: つるつる
0: でしたね、
2: つるつる、はい、そう、ふうたさんつるつるなんだよね。
1: そうですよ、そうなんだよね、
0: はい、つつ知らないでしょ。あ、知ってんだ、
1: 終点裸の付き合いして
0: ね、そうだ、何回もね温泉行ってるもんね、
1: お尻プリプリですから、
0: プリプリでね、プリプリ、私も負けないわよ、
1: あー、プリプリか、
0: でもね、ケンちゃんもプリッとしたね、ケンちゃんの本当にねプリッとしたお尻がね可愛いですよ、皆さん、プリプリプリッと、
1: お恥ずかしいでございますね、本当にね、
0: プリプリプリ、あ、もうプリプリ言いますから、プリプリプリタリン、プリプリプリタリンで、トラトラトラトラトラトラトラトラ、プリプリプリそのぐらいプリッとしてますから、
1: 本当にね、はい、気持ちいいお尻ですよ、
0: はい、
1: はい、
2: リオ KT さんこんばんは。先日とある友人からリオ KT さんを教えていただきました。
1: お、ありがとうございます。
2: 教えていただいてからいつもライブ配信や動画を見ています。
1: あ、嬉しい。
2: お二人のトークを見ていると仲が良く、とても楽しそうで、すごく元気になります。
1: あ、よかった。
2: 絶妙な歌声にいつも癒されています。これからも応援していますよ、といただいております。
0: 嬉しいね、
2: ありがとうございます。
1: 続けてよかったな、こういうこと言ってもらえると。
2: ふうたさんのおかげですからね、あの、
0: 僕本当に。おでだよ、間を取り持ったの、おでだよ、
1: そでだよ、
0: おでだよ、
2: これは本当なんだよ。
0: KT が今こうやって頑張ってられるのはおでの力、
1: そでそで、ほんとそで、
0: そう、おで
1: そでだな、
0: おでだよ、
2: これは本当なのよ、
1: そでだよ、
2: これは本当。なんでお前は口が曲がるんだよ。
0: 1998年4月25日にあのフラワーダリオ開局しろって言ったんだから。
2: 何なんだよそれは、
0: う
2: ん、
1: 袖だよ、
0: 袖だよ、
1: それだよ。
0: でもね、うん、そうですよ、
1: 本当に
0: 4月25日と言ったらもうね、今日じゃないです
1: か。今日ですよ、
2: 今日だね、
1: 今日だ、
2: 確かにそうじゃん、
1: 今日じゃん、
0: 開局おめでとう、
2: おめでとう、
0: 何周年なんだろう、
1: 収録だけ
0: ど、ね、
1: これは
2: すげえ、
1: これ収録
0: でございますけれども、
2: 本当にそうじゃん、
0: おめでとうございます。
1: まさかの気づかなかったね、全員
2: 4月25日、
0: うん、あ、ということは、うん、2028年で、うん、丸30周年ってことだ、
2: 本当にすげえ、おめでとうございます、うん、
0: あと2年で FM ね、フラワーラジオか、
1: はい、
0: うん、30周年あと2年で、
2: すごいね、
0: それでよ、続けること大事だろ。なあ、みんな聞いてるか。やめなくてよかったな、
2: 本当ですよね、
1: 袖だよ、
0: 袖、うん。
2: そして最後のメッセージです、はい、ラジオネームキュンさん、
0: キュンちゃん、
2: ふうたさん、いつもお仕事お疲れ様です、
1: はい、
2: そしていつも家族を大切にしてくれてありがとうございます。またいろんなところに行きましょうね、と。
0: あ、息子ですね、
1: あ
2: ー、いただいておりますよ、
0: あの、私のね、息子、うん、あの、野球選手だったんですよ、うん、息子って本当の息子じゃないよ、息子のように可愛がってた子、うん、あの、武蔵ヒートベアーズっていう野球チームにいて、
2: はいはいはい、
0: 私のうちに住み込みで、うん、あの、うん、寮としてね、あの、うちを利用しながら2人選手がいたんだけど、
2: そうだったんですね、
0: もう一人の方でパパになって、
2: はいはい、
0: うん、子供が2人目がこの間生まれて、
2: あら、あら、おめでとうございます。
0: 長女とね、この間生まれたの男の子で、
2: あら、
0: キャッチボールができるじゃないって言ったので、
1: いい
2: ね、うん、楽しみだね、それは。
0: でもね、彼もね、野球選手として、うん、プロ野球目指して、うちからね、はい、頑張って野球行ってたの、
1: はい、
0: で、うちを出る日が来て、はい、私都内に仕事があったから、はい、会えなかった、
1: あら、
0: 家を出る時、うん、で帰ったらね、彼が使っていた部屋のね、真ん中にね、ずっとね、彼が使ってたね、グローブがポツンと真ん中に置いてあって、開いたらね、お手紙が入って、
2: うわー、何それ。
0: それ見ながら ね、
1: 感動のやつ、
0: 私ね、おー、泣いちゃってね、
1: ですよね、
0: でもね、いまだにずっと、あの、母ちゃん、母ちゃんってね、私のことをね、慕ってきてくれますから、うん、ね、そういうね、人とのやっぱりご縁がね、あってね、うん、人生ってね、いいでよ、辛いことばっかりあるけど、うん、悲しいこともあるけれども、うん、必ずね、いいことあるから、今辛い人いると思う、これ聞いててね、
2: うん、
0: 悲しいこと辛いことを背負ってる人 いると思うけど、必ずね、うん、いいことありますから、笑っていきましょう、
2: はい、
0: うん、泣きたい時は泣いていいんだよ、
2: うん、
0: 泣いて思いっきり泣いて、
2: うん、
0: あとは笑いましょう、必ずね、いいこと

0: とあるから、うん、だから頑張んべー頑張んべー頑張んべーと三章いつもしてますけれども、
1: はい、
0: 辛いことには必ずいいことがあるから、
1: うん、
0: 頑張りましょうね、
1: はい、
0: たくさんのメッセージ本当に
1: 本当にありがとうございます。
0: 本当にありがとう、
1: はい、うん、もう全部ここで読み切りましたので、
2: はい
1: はい、もうこのまま
2: 終わりますか、
1: はい、
2: はい、
1: ということでね、
2: はい、
0: もうあれ朝までじゃなかったの？
2: そうです、
0: だって待機してんじゃない一回で、
2: なんだったら押してますね。
0: そうなんだ、ね、
1: はい、ボリュームたっぷりで、
2: はい、
1: 風風太を丸裸ということで、はい、
0: やだ、
1: 時間もう今もう
0: これほら貝殻しかついてないじゃない、うん、私
1: 貝殻だけだ本当に、はい、すっぽんぽんだほとんど、
0: はい、もう竹田久美子さんのようになってますからね。
2: 小さい小さい真珠が見えてるよ、
0: ね、うん、真珠じゃない、隠してるしじみで、はい、はい、右しじみ左しじみアンダーワカメでお送りしました。
1: ということで、
2: はい、それでは
1: 今月のゲストはガゼグータさんでした。また来月のラジオでお会いしましょう。
2: バイバイ、
1: またね。
2: バイバイ。

0: リュウコでごわす。
1: 何そのごわすって。
0: リュウコでごわす。
1: おいど、そうよ、帰ってきたばっかりね。
0: そうなのよ、鹿児島行ってきたの私。
1: おかえり。
0: ただいま、うん、
1: ちょっと待って、
0: すっごい講演会してきた。
1: リュウコのクオリティがだんだんおかしくなってきてるよね、
0: う
1: ん、
0: 高め
1: 高めになってきたよね。リュウコのキャラ設定がだんだんディティールまで。
0: 今回ね、多分講演会来てくださった方がリョウコのこれ聞いてると思うの。
1: そうね。
0: でもおかしいな、リョウだったはずなのになと思ってる方いると思うんだけど、
1: あれ性別の話だったような気がするけど、どっちなんだろうなってなるよね。ややこしいよ。
0: ややこしい。リョウコでごわす。違うの、私ね、うん、なかなか鹿児島何回か行かせてもらってるんだけど、
1: うん、
0: ごわすっていう人を探してたの、本気で。
1: ごわすっていうのは、そう、ね、鹿児島の、そうだよね、最後のね。
0: そうです。私探してたの、絶対いると思って、方言だと思って、でもいないな、ごわすっていう人と思って。
1: うん、いないだろうね。
0: そう、だからなくなっちゃった方言だと思ったわけよ。
1: いないだろうなって思ってる人の方が多いんじゃね。
0: 嘘で、私ね、聞いてみたの、若い子たちと一緒にね、ちょっとお酒一緒にさせてもらってる時に、ねえ、ごわすっていう人いなくないって、すごい探してるんだけどって、おじいちゃんおばあちゃんしか言わないのかななんて
1: 鹿児島の人に聞いてみたの。
0: そう言ったで、ごわす、うん、そしたらね、ごわすなんているわけないじゃないって言われちゃった。いないんだって。
1: いないだろうね。
0: なんかね、東京の人でいうござるっていう人がいないのと一緒っていうレベルだって。どんだけ昔やねんって。江戸時代かって。だから江戸の人はって言われちゃった。
1: 江戸の人はって言われたの。
0: そうなの。
1: 西郷さんのあれの影響受けすぎじゃない。おいどん、
0: おいどんだ、おいどんでごわすみたいなの言う人絶対いると思ったの、地方とかに。より鹿児島でも地方に。
1: まあでもこれ言い続けたら逆に言う人出てくると思うけど。
0: 本当でごわす。だからでも私絶対いると思って、絶対探してく、私諦めずにごわす探していくでごわす。あつこあおいの R していい。元女、今男のたつき亮です。この番組に年齢制限はございません。アーティストあつこあおいが私たつき亮を指定し、ちょっと過激なぶっ込みトークをお送りします。世の中の多様性を心から愛し、あなたと私は違うからハッピーを伝える真面目なラジオ番組です。
1: さあ始まりました、あつこあおいの R ステイ。あつこあおいでございます。
0: たつきりょうでございます。でこわす。
1: この声の差、
0: yeah.
1: 一応りょうことりょうの声の差 すごいあるね。
0: 本当ですか。
1: りょうこはやっぱり飲み明けのお店のママの声で、
0: うんうん、バレちゃった、
1: うん、酒焼けしてる感じになるけどね。
0: りょうこ、りょうこでごわす、りょうでごわす。
1: でもさ、
0: た
1: つきさんの場合さ、喉のさ、
0: はい、うん、
1: なんか、なんつーの、もう男の人の声じゃん、
0: うん、あ、声が、
1: うん、なんか声帯とかってさ、
0: はい、
1: その例えば FTM の今、はい、今じゃない

0: 女性で生まれたけど男性の心を持った人が男性になろうと、はい、声だけが例えばさ、うん、あのさ僕さみたいな人もいるでしょうね、うん、ね、
1: あ真面目な話、
0: うん、
1: ね、結局、うん、女性も年を取るとちょっと声が大人の女性の声になるじゃないですか、
0: うんうんうん、
1: あれって声低くなってるんですよ、うんうんうん、でやっぱホルモン量なんですけど、あのホルモン治療を、
0: ホルモン量なんだ、
1: そうホルモン治療もね、
0: うん、
1: 早くに始めたらより声が低くなるし高くなる、あの特に男性から女性になる人、
0: うん、
1: 要はもともと男の子で生まれた子って、うんうんうん、第二次成長前に、うん、もしも自分が、女性トランスジェンダーだって分かってた場合は、うん、ホルモンを抑制する薬があるから、うん、ホルモン投与しない、まあ、できないからしないでホルモン出ないように一回止めてあげるの、
0: うん、
1: で、18歳とかになってカウンセリング受けれるようになったら、あの相談して先生に性別違和ですよとか性同一性障害ですよって言われたら、そこからホルモン治療とかできると今度パス度っていうかその声が高くなる、第二次成長止めてるから、で第二次成長したら声変わりして低くなって喉仏出てきちゃうから、カバちゃんみたいにあえて声帯手術しないといけなくなる。
0: なるほど。
1: そうで僕らの場合もしかりで、
0: うん、
1: まあ、でも生理来る前にとかそこはあんまり関係ないんだけど、やっぱりホルモン注射が早ければ早いほど声が低くなる。40代とか30代後半とかその声が多少安定してしまっている時からホルモン注射すると、あのちょっとやっぱり女性的な声からは抜け出せないみたいですね。でも言うても僕も高い方ですけどね、33にしてはね。
0: そうなの？
1: え、違う？なんかさ、やだ、
0: 初めてさ、たつきさんは専門家だと思ったよ。
1: あー
0: すげえ詳しい、
1: こういう講演会してる、スライド資料でポチポチポチポチしてるのよ、真面目に。
0: これ普通にさ、私とかさ、
1: うんうん、
0: あの歌を歌う仕事をしているじゃない、
1: はい、
0: これホルモン治療とかしたらさ、
1: はい、
0: 声の高さとかって変わるのかな。
1: あ、もう変わらない、高くはならないですよ。
0: あ、そうなんだ。
1: 女性が女性ホルモン受けたからって別に高くはならないです
0: 。あ、そうなんだ。
1: ええ、成長度合いです。ホルモンなくなるじゃない、
0: うん、
1: 女の人も生理上がるじゃない。
0: それをさ、うん、こう補ったらさ、
1: うん、
0: とか、
1: どうなんだろ う,
0: う, なんだろう。
1: いい病院紹介しますけど。
0: あ、ホルモン治療ね、
1: まあ、ホルモン治療っていうか美容形成とかね。
0: でもさ、どうなんだろうね、
1: うんうん、ねえ、やってみましょう。
0: なんか肌とかは若くなるっていうじゃん。
1: あ、言いますね、女性が女性ホルモン入れるとね。
0: そうでしょ、
1: うん、ね、しかも保険適用できますよ、女性として女性ホルモンを投与するから、
0: あ、の、
1: あの保険効きますよ。
0: あ、そう、うん、あら、興味があるよね。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございますっておかしいけどね。
1: ようこそ。ようこそ LGBT
0: は。違う、
1: ディズニーランド風ね。
0: ディズニーランド風だった、すごい楽しそう、
1: はい、ありがとうございます。
0: なんか
1: えい
0: 1週間ドタバタしつつ、この放送ね、週1回再放送が流れているんです、土曜日に、
1: はい、
0: それをここでお伝えしておこうかと思います、
1: はい、
0: なので、再放送だと言って、
1: はい、
0: あ、これ前回聞いたやつだっつって、
1: はい、
0: なんか放送事故じゃないかと思わないでいただきたい、
1: はい、
0: 週1回再放送が流れております、
1: はい、木曜日、
0: はい、聞き直す、直してはちょっといけないような会話もしておりますが、
1: え、
0: 再度聞き直していただいて。
1: そうなんです、もう証拠を残していく。
0: そうそうそう、
1: うん、
0: 爪痕を残しながら生きていきたいと思います。
1: はい、
0: はい、ということで、あつかおいのあるして、フラワーラジオ FM767 からお届けしております。サイマルラジオで同時生放送しております、スマートフォンなんかでね、リスラジで無料アプリでお聞きいただけますので、ぜひ無料アプリなんかでもお聞きいただければなと思います。なんか今週はいろいろ巻き起こりつつ、
1: うん、
0: 久々にねレコーディングをまたこうスタート、自分の曲でのレコーディング、なんか人の歌だったりこう依頼のあったレコーディングとかでちょこちょこやってきてたんですけど、うん、久々に自分の曲のレコーディングがスタートして、あれこんなにレコーディングって難しかったっけと思って、
1: あら、
0: その人の依頼のやつ受けてるときは人の依頼だからちょっといつもの自分通りにいかないんだななんて思ってたら、うん、いや自分の曲やったらあれうわってなって、まあ抜け殻になるまで歌いまして、
1: あら、
0: 空っぽになって、あー、なんかこうね、証拠を残すっていうか、なんかそのなんつうの、録音するとさ、
1: うん、
0: 思い知らされるよね。

0: わかりますね、
1: 自分の力をとかさ、
0: うんうん、わかる。え、そんな、そんな程度だった俺って思う。
1: そうそうそうそうそうそう。
0: え、ラジオもしっかりですし、講演会のね様とかも、うん、ちょっとビデオで撮ったりとか、後ろからね、うん、自分たちだけ見えるように撮るんだけど、うん、あれこんな程度だった俺
1: ね、
0: とそんなお腹出てた俺みたいな。
1: あ、それ見た方がいいやつね、
0: うん、うん、タイツ履いてんのかと思った。
1: やっぱさ、客観的に、客観的な目を常に、今さこんなデジタルがいろいろ出てきてるからね、はい、いつでも見れるから見た方がいいよね、
0: うん、
1: 知り合いがね一回ね、うん、監視カメラで自分 の、ええ、あの後ろからの頭を監視カメラで見て、
0: ええ、
1: 飛び上がってびっくりしたのを一回見たよ。
0: かわいそう、ハゲてたってこと。
1: ちょっと後ろからの老いだとか、うん、この毛の感じだとかが見たことないじゃん。そうだよね、
0: ないない、
1: 三面鏡でも見れないんだから、うん、斜め後ろ。私結構ね四面鏡で見るわけよ、朝のなんつーの、なんか心配になっちゃって。
0: あ、セッティングで、
1: セッティングでね、ずらじゃないけど、一応こう一通り見るわけよ、
0: うん、
1: うん、あのバランスとかがさ、なんか、あ、まあ正面から見ていい感じと思って、横から見たらあれってなったら嫌だなと思って、ね、一応三面鏡四面鏡で見ようかなと思うけど、うん、斜め後ろってさ、うん、普通男性特に見ないよね。女性は見るよ、だから多分そうやって髪をこうアレンジしながら、
0: あ、こうやってこう合わせ鏡みたいにして、
1: そう、何鏡振り回してんのってたまに言われるもんね、こうやって鏡見てるとね。
0: 確かにね、
1: うん、
0: なんかライブの時のね、うん、スティックみたいですもんね。
1: あ、こうや
0: ってせいやせいやせいやって書いてね。
1: そうそうそうそう。
0: あ、でも確かに見ない見ない
1: 見ないね、飛び上がってる人いたけどね。
0: でもね、男性ホルモン打ってから髪の毛が薄くなるって聞いてて、
1: うん、あ、そう
0: そう。でもなんかまたまた俺には絶対来ない話だぜなんて思って、
1: うん、
0: 打って数1年経たないぐらいに、
1: うん、
0: ふーってこうベッドに座って、うん、壁にもたれたの、
1: うん、
0: そしたらね、なんか頭をこうやってピッてつけたの壁に、
1: うん、
0: そのなんか冷たい、ヒヤッとして、ええって思って。
1: なるほど、ね、
0: そう、打つ前まではそんなにその壁の感覚を感じたことがなかったのに、打って数ヶ月経って声低くなってきたぐらいにヒヤッとして、嘘やろと思って。
1: わかりやすい、うん、頭皮って壁の温度感じるとこだっけみたいになったんだ。
0: そう、あ、いやいやいやと思って、その時は合わせ鏡した。
1: 合わせ鏡し た、
0: でも、あ、やっぱりちょっと薄くなってると思って。
1: あ、そう、
0: 昔より、
1: まあ、ある、
0: あるある、廃業とかも来てるもん、ほら。
1: あー、ほん
0: と、ちょ
1: っと昔知らないけどさ、
0: 昔でしょ、でも来てるのよ、うん、
1: あ、そう。
0: でもね、気にしないよね、先生に言われちゃった。なんか、たつきくん、じゃあ生理とハゲどっち取るって言われて、すごい、すごい選択くるでしょ。
1: 先生、ボールが直球、
0: 直球だから言ったわよね、
1: ドストレート
0: 1分ぐらい悩んでから、うーん、ハゲっつって、はい、じゃあ今日も打ってこうねみたいな、打ちますっつって。
1: 先生面白い。そうか、打たないと来るもんね。
0: そうなの。
1: ということはさ、うん、またさっきみたいな野暮な質問するけどさ、うんうん、こう頭皮がちょっと気になる男性が女性ホルモン打ったらさ、
0: ええ、
1: ちょっとこの毛の生え方が変わるとかあんのかね。
0: あ、毛根が死んでない限りはもしかしたらあり得るかもしれないですよね、
1: う
0: ん、頭皮、あの髪の毛って女性ホルモンですからね、まあ、ちょっと適当なことあんま言えないですけど、毛根死んでたらアウトですよ。ただ、
1: うん、
0: 男性が女性ホルモン投与してその毛に作用が訪れるレベルまで投与し続けた場合、
1: それくらいやんなきゃいけないから、1回2回じゃ効かないよってことだよね。
0: そうするとあれですね、まず何がしが立たなくなってくると思う。
1: 何がし問題が出てくるので、ええ、男性に質問ですみたいになってくるんだ。今度
0: そうです
1: で、おっぱいどっち取るみたいなことになってくる、ね、
0: そうです。あと、おっぱい場合もちょっと出てきます。
1: なるほど、
0: らしいです。
1: やっぱりね、はい、結論、
0: はい、
1: 本気でそうなりたい限りじゃない場合は、はい、ホルモン注射しちゃいけない。
0: いや、もう本当に今血液ドロドロになるしね、なんか性欲減退するし。
1: そうね、
0: 大したことないわよ、大したことない、よくない、
1: よくないね、うん、ということが分かりましたよ。
0: はい、
1: 私なんか結構今週はレコーディングが何やかんあったけど、本とかね、なんかいろいろ調べ物とかね、結構インプットの週でしたよ。
0: 素敵ですね、
1: うん、
0: 僕は鹿児島に行って映画のマトリックス見て。
1: ええ、鹿児島で見たの？ゴアス探しながら。
0: ゴアスは探してない、東京戻ってきてマトリックス見た。
1: マトリックス懐かしいね。
0: ゴアス、ゴアスしながら AI の世界を、仮想世界を見ながらヒヤヒヤしてた。
1: そうだよね、 AI もさ、ここの番組の中で言ってたけどさ、うん、 2045年だったっけ、はい、AI が人間超えるとか言って、
0: そうそうそうそう、
1: でもずいぶん前からマトリックスでそんなこと言ってたわよって辰木さんが言ってたもんね。
0: そうなのよ、
1: まあ、その世界だよね。
0: まあ、間もなくなるわと思ったけどね、鹿児島の人みんなあったかかった。
1: それが救いね、
0: どこ行っても
1: あったかいんだ人ってって思わせてくれるところにね、素敵な旅でしたね。それは講演会ね、
0: 素敵でしたね。
1: いいお仕事されてます、
0: ありがとうございます。
1: さあということで1曲お届けしましょう。ダイアナロス&スプリームス。

0: さあお届けしております、あつこあおいの R ステイ。あーちょっとなんか何タイムテーブルじゃなくてなんていうの、
1: ええ、
0: カンペの
1: そうね
0: あれが メモが間違っててちょっといろんな問題が起きましたね、
1: びっくりしちゃったわ。
0: 恋は焦らずっていうのを一応読んだけど変は焦らずって書いてあるよね。
1: いや本当にね、まあ、でも本当おっしゃる通りですよ。変になりたいならやっぱりキャラクターだったりとかね、しっかり方向性をまとめた上でやらないといけないんで、焦って変になることはない
0: そうね、さっきホルモン注射は、ね、愛に打っちゃいけないよなんて話をしてたけど、はい、本当その通りでございます、
1: はい、
0: 皆さん気をつけていきましょう、
1: はい、
0: さあさあということで、
1: はい、
0: まあまあこういう番組 してるっていうのもあったり、たつきさんにいろいろ勉強させていただいてるっていうのもあったり、
1: はい、
0: でもさ本当に私周りにね、
1: うん、
0: 性別違和、
1: うん、
0: まあ、LGBT のどこかに入るであろう方にがすごく身近になったような気がする、う
1: ん、
0: あれって何、そういう人たちが増えてるの、それともカミングアウトする人が増えてるの。
1: 多分増えてるのではなくて、多分言う人とか表現、うん、平気で表現する人が増えてきたんだと思いますよ。全然隠さないようになってきただけだと思う。
0: そんなにだからいたんだってこと。
1: いるのよね昔から。
0: そうなんだ。
1: そうでもあの統計的なものを昔から取ってはいないので、うん、あれですけど現状ね、日本人の、ね、四大名字より多いって言われてるじゃないですか。
0: うーん、
1: 全然でも感覚的にもいますしね、すれ違いざまにね、
0: まあ、私がわからないところをたつきさんがよくわかるからね、うん、あいた、ああ FTM、 あホルモン注射まだだねとか、
1: そう多分レズビアの方かなとかね。
0: すごいよねその先の。
1: ゲイさんみたいなね。
0: すごいよね。
1: うん。
0: うん、その能力。
1: Yes。結構同胞同士なんか同性的な同セクシャル同士って分かりやすいかもしれない。
0: そうなんですね。きっとそうなんでしょうね。
1: うん、そうなんです。
0: それはあるんだろうな。だ
1: から僕よりゲイの友達と言われてると僕よりすぐやっぱりゲイって分かりますよね。
0: あそう。
1: うん、あやゲイとなんかゲイ多いなとか言って、どれみたいな。
0: わかんないもんね。うん、でも私さ、
1: うん、
0: わかんない方だったけど、たつきさんといるようになってちょっとわかるようになってきた気がする。
1: あ、そうなんだ。霊感と一緒。
0: 一緒ね、
1: そうそう霊感と一緒、
0: 霊感みたいなものなの、
1: うん、霊感持ってる人といると見えてくるとか言うじゃないですか。
0: あそうなんだ。
1: シックスセンスみたいなところでね。
0: あそうか、う
1: ん、6個目の
0: 6個目の開いた
1: 開いちゃった感じで
0: お目目が
1: お目目が
0: なんかさ、そしてそのそういうイベントとかもね出させていただいたりして、はいはい、そういう方が多いところに身を置く瞬間も、
1: ええ

0: ね、あるじゃない、増えてきてちょっとその反応するようになったね。おっと、
1: ああだからやっぱりもうちょっと片足突っ込んでますね、 LGBT ワールドに。
0: このワールドの勧誘、
1: いや本当に Welcome to LGBT World in 2018 っていうところでですね、はい、ディズニーランド風、
0: もう遊園地のようだ
1: ね。えミッキーマウス出てきちゃう、 FTM のミッキーマウス
0: 面白いわ
1: 踏んでてきちゃう、ほほとか言って
0: もうそういうホームページ作ったら一瞬であれされるんだろうね、伝えられるんだろうね、
1: もうレンタルランドさんからこらーって言われちゃうかもしれない、
0: ね、恐ろしいね、うん、関与しないようにしよう、
1: 怖い怖い
0: あの今日レコメンドって、はい、あつこレコメンドじゃなくてもう専門家に相談という
1: 手で
0: よろしくお願いします。 なんかさ、
1: はい、
0: あのいやそのやっぱり肌に関して多いなって、その、うん、LGBT という、うん、まああと性別が、
1: はい、
0: にあまり こだわりがない人もいるんでしょ。
1: あそうですね、中性とかね、Xジェンダー、またサードジェンダーという方もいらっしゃいます
0: ね。
1: はい、
0: サードジェンダーなんかでもあんまり今までさ聞かなかったよね。
1: そうです、あの今まであんまりそのカテゴライズするされる人物はいたとは思うんですけど、うん、多分名詞が入ってきてなかったんですよね。
0: あ
1: 要は全部日本語でないんですよ。
0: そうだね、いまだにそんな感じだよね。そう
1: でやっぱりあの日本語だったのはお鍋お釜とかだし、
0: うん、
1: でそうすると差別用語と取る人もいるから、
0: うん、使いづらいしね。
1: そうそうそう、まあ、全然僕ら当事者は平気で使うんですけどね、逆に。
0: あ
1: お鍋だからとか、うちらお釜だからとか全然平気で使うんだけど、でも今やっぱりアメリカとかから言葉を拾ってきて使う人が多い。
0: あや
1: っぱり日本語にしたいんですけどね。
0: ね、
1: うん、なんか語録委員会で日本語なんか作れない、
0: 作れたらいいですね。確かに、いやだからニョじゃなくてちゃんと、
1: そうそうそうそうそう、 FTM でもなくて
0: ね、
1: そうだ、Xジェンダーではなくて例えばね、あんまり中性でもいいと思うし、なんかいろいろね、
0: なんかね日本語の分かりやすい、
1: そう、
0: そういうところがね
1: あったら
0: できてくるんじゃない。でも今にどうなんだろう。
1: いやでも昨今の若い子たちは横文字カタカナ大好きですからね。
0: 横文字カタカナで終わっちゃうか。
1: そうですよ、だってプリントクラブですよ、それがプリクラですよ。
0: あプリントクラブだったっけ、あれ元。
1: そうですよ、それがカタカナでプリクラですよ。
0: プリクラという商品名だと思ってるもん、だってもう。
1: そうですよ、だとつぶやくだってツイートになっちゃってますからね。
0: あそうか、
1: ツイートになっちゃって。
0: あそうか、そうだよね、
1: 期待はできない。
0: 息子によくカタカナと日本語の違い教えてとか。
1: やだ難しい、
0: いろいろ聞かれる。
1: 難しい、
0: すごい戦ってるそこと。
1: そう、ね、
0: ごめん全然話したかったことがさ、
1: そう、ね、
0: 違ってたんだけどさ、
1: う、
0: はい、違うのあの、
1: うん、
0: あの、
1: うんうん、
0: これである、
1: はい、
0: 場面に遭遇しまして。
1: なるほど。
0: 私から見ると、
1: はい、
0: 明らかに、
1: はい、
0: この男性、
1: うん、
0: 結婚して奥様いらっしゃるって言うけど、うん、明らかに男が好き、
1: うん、なるほど、ゲイの方の可能性がある。
0: うん、もう可能性っていうかもうそれに関しては 90% なんじゃないかっていうくらいの、
1: なるほどなるほど、
0: 高めな感じなんです、
1: はい、
0: 私から見るとね、
1: はい、
0: でも男友達は、うん、あこの人この独身男性のことが好きなんだなって、
1: うんうんうん、
0: その G の方は、
1: はい、
0: 男性に対してそういう目でこう見てるわけですよ、他の男性を、
1: はい、
0: なんだけど男性って、
1: うん、
0: 結構気づかないじゃない、
1: はい、
0: あのたつきさんがよく言うそのぶりっ子に気づかない男性の、
1: はいはいはい、鈍感さ、はい、
0: それがさ相手が結婚してるとさ、
1: うん、
0: もうさ、
1: うん、
0: そこにとらわれるから、
1: うん、
0: いやこあ彼は女性が好きだと、
1: うん、
0: でも、
1: はい、
0: G の方ってさ紛らわしいのがさ、
1: うん、
0: 目覚めるじゃん。
1: あそうですね、
0: 途中で
1: 途中でね、うん、
0: 途中で変わってすげえ変化するじゃないですか。
1: そうっす、
0: なんか喋り方からなんか、
1: あそうそうそう、
0: なんかいろんなもの目とかまで全部変化するじゃない、
1: はい、
0: その概念がさ、
1: うん、
0: あんまり男性にはないのかな、そののんけの方。
1: なるほどですね、
0: ちょっと専門家のご意見をお伺いしたくてですね。
1: なるほどなるほど、オナニスト兼 FDM 当事者であるたつき亮からの
0: 本当にいる
1: 肩書きに
0: 肩書き
1: いつか名刺にしたい。
0: あ、必要なのね。自分で欲してる名刺なんだったらいいです。
1: かっこいいなと思って。
0: かっこいいなと思ってんだ。
1: そうです。
0: なるほどね。
1: 新ジャンル、
0: 新ジャンル、
1: はい、そうですね、結論、まあ、その方

0: がゲイかどうか別として、その男性の鈍感さっていうところ、
1: ええ、
0: あれなんですよ、僕もそうなんですけど、女性から男になったっていう時点で女好きなんでしょってみんな思うんですよ、うん、短絡的というか考え方が、うん、だから好きになる性とかってそこら辺と自分が思ってる性別とかって全く違う次元の話なんで、あれなんですけど、
1: 違う次元の話なんだ。
0: そうなんですよ、そもそも次元が違います。
1: なるほど。
0: 自分が思ってる性別と好きになる性別が異性であるっていう認識はそもそも全然、まあ、お門違いの話なんですよね。
1: なるほど。これはもう植え付けられた常識なんですね。
0: そうなんです。なので脳トレしてくださいって思うんですけど、
1: 概念から、
0: はい、そうすれば何があれって LGBT の理解を深めるではなくって、皆様が何かに悩んだ時にこの概念があるとね、結構フラットに考えれたりするんですよ。
1: なるほど。何に対してもそれくらいフラットに考えられる訓練になる、
0: うん、なります。だから魂と肉体は別っていうのが今やっとその、例えば心と体は別で、うん、心のケアと体のケアは別にしないといけないとかもあるじゃないですか。食べ物を気をつけたりとか。
1: なるほど、ね、
0: そういうのと同じで、自分が思ってる性別と好きになる性別っていうのもそのぐらい違う部位の話なんですよ。分かりやすく言うとね。ただこれ分かってくれるのってとかく女性が多いです。早いのが。
1: あ、そう。
0: 女性か、なんだろう、経営者、男性とかだったらの方はすごい理解が早い。でそうではない男性陣は、うん、まあその環境にもよったりするし、全員が全員ではないけど、やっぱちょっと理解遅いのよね、
1: その話についても。
0: そうなの、ついてこれない時あるの。だから女性と結婚してるんだから、男が女と結婚してんだから、男を好きになるなんて絶対ないだろうっていう安心感のフィルターをかけるの。
1: あ、かける、男性かけるね、フィルター。
0: でも安心して、例えばそれで手握って、仮に、ね、手握ってきたりとか、うん、なんかすごい好きな目で見てても、え、違うよねって、違うよね、違うで会ってほしいとかっていう、うん、なんか知んないけど都合よくね、ぱっぱっぱってるんだけど、女性はね、そういう時にね、あれって、もしかしてとか柔軟に考えるんですね。
1: 母ちゃん、この間の場面はそれでした。
0: 私もそう思います。
1: なるほどね。
0: そういうところある。
1: なるほどね。男って本当鈍感で気づかないところがあるからさ、
0: うん、そうなの。
1: そこにさ、元、女性との恋愛をしてた方で結婚してるとかになったらさ、
0: はい、
1: もうさ、フィルターがさ、はい、こうかかりすぎてさ、
0: はい、
1: もう何も見えなくなってるよね。
0: そうなんですよ。なの、お、結婚した女性がいました、
1: はい、
0: お子さんを妊娠してお子さんを産みました、
1: はい、うん、
0: その後 FTM、 自分は男なんだって性自認が変わって男になった人もいらっしゃいます。
1: 知り合いでも悩んでる人がいた、
0: うん、おかしいなってなるでしょ。でね、女性の反応って今夏子さんみたいな感じなの、うん、あ、いたとか、うん、あ、そうなんだ、え、そういうのもあるんだっていう対応を取るんですけど、割と男性に多いのが、男性でも、え、そうなんだっていう人もいらっしゃいますけど、やっぱ男性に多いのが、え、わかんないわかんない、意味わかんない、え、なんで女で男と結婚して女で子供産んでんのになんで男になるの、いや、だからさっていう。
1: あ、なるほどね。
0: ねねっていうの結構ある。だから多分ね、その方は気づいてないっていうか、もう気づけない脳をしている可能性があります。
1: なるほどね。男ってさ、本当、あの、女の子の、うん、あのぶりっ子な、はい、こうキャラの子って、もともとそういうキャラでそうしてるのに、はいはい、あの子いい子だよね、俺のこと多分好きだなみたいな、
0: うん、いるおバカさん
1: 勘違いがあったり、
0: 痛いよね。
1: あの、安心しきってるよね。
0: 安心しきってます。
1: じゃ、男に自分が狙われるとも思ってないしね、うん、その2丁目に行ってないのに狙われるとも思ってないし、
0: うん、そうそうそうそう、
1: 安心感、
0: うん、の癖して
1: 都合のいいように解釈。
0: そうな、そうそうそうそう、の癖してさ、なんか友達にさ、ゲイだってカミングアウトしたらさ、されたら、え、なんか俺は襲わないでねとか言う、なんかいきなりいきなりセックスする人みたいな意識をする勘違い男、え、待って待って、お前そもそも女にもうモテるタイプみたいな、そうでもねえ癖していきなり男にはモテるって思うんですよ。
1: あ、
0: 男って。
1: あ、なるほどなるほど、
0: うん、バカなの。
1: なるほどね。
0: バカだなって言っちゃったことあるもんね。え、バカなのって、おこがましいよって。
1: 面白いね。なるほどね。
0: いきなりお尻触られるわけないじゃんって、常識的なね、ゲイの方なら、
1: うんうん、
0: ただカミングアウトしただけなのに、うん、いきなり、え、やめて襲わないでねみたいな、こっちだって選ぶ権利あるわボケっていう話なんですよ。
1: なるほどね。
0: そうだけどずるい。

0: のが、うん、婚姻を装って悪用する人いらっしゃいます。確かに
1: それタチ悪いよね、
0: はい、いらっしゃいます。安心感を与えてってね、悲しいかないらっしゃいますけれどもね、多くはないわよ。
1: それ辛いね。
0: うん、だ当事者としてやっぱそれは勘違いさせるから、やっぱり常識の範囲内とモラルとかさ、
1: モラルとか ね、
0: うん、ね、節度とかさ、とか、ね、だって一般の男女でもさ、結婚してて婚姻、ね、例えば先輩は結婚してるから夜のお食事誘われたけど、うん、何もないよねって安心した新卒の女の子がちょっとなんかやっちゃいましたみたいなので不倫みたいなのもあったりするわけじゃない。安心していったら、ま
1: あ、そうですね、現実によくある話ですね。
0: そうなのよ、うん、で好きなで辛いみたいなのとかあるから、まあ、一緒っちゃ一緒なんだけど、ダブルフィルターよね、男性からしてみたら。え、だって結婚してさらに男なんだから俺のこと好きになるわけないじゃんっていう、結婚して男なんだからのこの2個の二重
1: フィルターがあると、そうなんだ、もう全く見えないよね。
0: 底辺だこりゃこりゃ、
1: 底辺だこりゃこりゃ。なんかさ、やっぱ、まあ、カミングアウトする人が増えていたり、それ公にこう出せる人が増えてきたりとかっていうのがあると、うんうん、こう周囲がさ、うん、ちゃんとこうついていかないといけないねと思うね、この時代ね。
0: いや本当にね、それはありますね。問い合わせでもやっぱお子さんの方が LGBT の理解っていうのは今すごい進んじゃってるので、うん、学校でも教えたりするから。
1: そっか、子供の方が LGBT の理解があったりとか、自分で気になったら調べたりとかできるからね。
0: そうなんですよ、うんうん、だから問い合わせでね、うん、子供がゲイで、彼氏を家に連れてきて、
1: はあ、
0: カミングアウトと同時に彼氏紹介されたんですよ。お母さんこれ僕の彼氏みたいな、さらっと、
1: あーなるほど、
0: ね、で、あ、いらっしゃいみたいな感じで、なんかどうしたらいいですかっていうお問い合わせが来て
1: る。いやーちょっとそれドキッとする ね。
0: だから親御さんがついてこれないパターンがあるの。
1: あるわ。
0: だから言ったの、まあ、まずそもそもお子さんがパートナーを持てるようなね、人に愛されるようなお子さんでよかったですねと。
1: 素敵ね。 そこからまずね、肯定をしてあげるところから。
0: だけどもだけど、まあ、確かに驚いたと思うのでね、
1: うん、
0: あとは親子間の関係でコミュニケーションしていった方がいいんじゃないですかっていう話ですね。特段、まあ、びっくりすることでも悲しいことでも本当はないんですよっていうのを言って。
1: あー、なるほど。それを言われるとちょっと救われるけど、うん、そう、びっくりするね。
0: びっくりする。だあとはやっぱりその人としてちゃんとした節度とモラルを持ったお子さんを育ててくださいねっていう。
1: そこだよな。
0: そうじゃないと銭湯でいきなりお尻触ったりとかするさ、やっぱり人もいるわけでさ。
1: ああ、そうだよね。性別こう分けてトイレだとか銭湯とかなってんのにね。
0: そう
1: そうだよね。同性が好きな方もいらっしゃるからね。
0: そうなんですよ。誰かルールが守るとそのカテゴリーが悪になりがちになるから。
1: あ、確かに。
0: やっぱりそういうところは自覚を持って、
1: 自覚を持ってね、
0: 2018年の LGBT は自覚を持ってなるべくそこをよく、
1: そうですね、そこをよく、それ大事ですね、
0: うん、そうなのよ。
1: あと偏見が生まれたりします、
0: うん、
1: 一人のために。
0: そう、
1: うん、そう、なるほどね。
0: こんな感じ。あとはでもあれよね、中、まあ、両方の性別の空間にいたことがあるんで、
1: うん、
0: 見て思うのがやっぱり男って、うん、パンツの中身までも幼稚園児なのよ、うん、うん、そう思う。
1: そうね。
0: これ私の大好きな映画のね、コヨーテアグリーっていう、
1: うん、
0: ちょっとバーテン、女の子たちだけでバーをやる物語があるんだけど、
1: う
0: ん、
1: あるよね。
0: そう、それのね、うん、女マスターがチャキチャキでかっこいいの、
1: うん、
0: やっぱり男性客がいっぱい来るわけ、
1: うん、
0: 採用時にね、
1: うん、
0: 男はパンツの中も幼稚園児よ、あなたは先生でなきゃいけないの、できる、
1: かっこいい。何それ名言。
0: だから幼稚園児だと思ったら高い目で見てあげてお願い。
1: 見れる相手だ、見れない相手がいるのよ
0: そうだからやっぱり、まあまあ結論ね、結婚悪用してはいけないよっていう。
1: そうですよ、はい、どの時代にも、うん、性別がどうであっても、
0: はい、
1: 結婚を悪用しちゃいけないよね、
0: はい、
1: そりゃそうだ。
0: また壮絶な場面に出くわしたってわけですね、敦子さん。
1: 壮絶じゃないの全然。
0: でも驚きも物気よね。でも結婚してて、
1: そうなのよね。だから、うん、壮絶ではないんだけど、うん、あれ男の人ってこれ気づいてないのって思って、
0: うん、気づいてないと思う。あれだもん、
1: マジでって思っちゃった。
0: うん、
1: 一応さ、霊感強くなってきたじゃない。
0: そうですね、シックスセンスがね
1: そうそうそうそう、
0: 6色レインボーのね6個目。
1: そうそうそうそう、目が開いちゃったからさ、はい、あれちょっと違和感、
0: おやおや
1: っつって。おやおやおや。
0: でも本気で気づいてないんですか、その人。
1: 気づいてないのか、気づいて

0: たくない。
1: いや気づいてない。
0: がなんかね。
1: 思うよ。
0: えでもなんかちょっとその女性的なんでしょ、そのゲイの方がやだーみたいな私とか。
1: だいぶね。
0: だいぶね。えそれで何だと思ってるんですかね、キャラ、この涼子みたいな感じで
1: キャラだと思ってるんだと思う。
0: あ本当に単細胞
1: だって結婚してるもんね女性とね、
0: って思ってるでしょ、うん。

0: いろいろ言えないけどさ、
1: 結婚イコール愛し合ってるとは限りません。
0: その性の関係があるとは限らないってことね。
1: そうなんです。
0: 新しい時代が来るね。
1: 単細胞の男性方頑張ってついてきてください。

0: たつきレコメンド。あつこさんの曲ご紹介されてなかったんじゃないですか。
1: あ、ごめんなさいね。ケージンバートという曲をお届けしました。こんなことやりたくないなんて、そんなとこにいるんじゃないわよっていう、なんかさ、うん、私も引っ張られるわけよ。
0: はい、
1: りょうこに。
0: え、何、どういうこと。え、負の、それとも正の、負の、正も正で、あっちの立身弁の方の
1: 正
0: の。
1: ちょっと待って、ちょっと待って、落ち着いて。
0: 負の正のみたいな、
1: りょうこのキャラ、たつきさんって男じゃないですか、
0: はい、
1: 打ち合わせ中完全にこの方男なんですよ、
0: はい、
1: まあまあ普段プライベートも男ですよ、
0: はい、
1: それで、はい、あの方、あの日々こう性別変わるのかなって思われてる、はい、このラジオ聞いてる方もいるでしょう、はい、キャラです。りょうこはキャラとして生まれている存在なんですけど、はい、そのキャラが濃いので、はい、たつきさんもちょっと引っ張られてるんですよ、プライベートでね、喋り方とか。で、私もちょっと引っ張られてるのよ、
0: はい、
1: 喋り方
0: で。そういうことね。
1: そうよ、キャラに引っ張られて
0: る
1: のよ。
0: そうなのよね。マツコ・デラックスさんがゲイだけど、あの女性の服装してるからニューハーフなんじゃないかとか言われてるけど、あれキャラですからね。
1: あ、そうなの。
0: そういうプライベートは男性の格好されてるそうですよ。
1: え、そうなの。
0: そうです、そうです。なのでゲイです、セクシャリティは。
1: あ、そうなんだ。マツコさん
0: は現状2018年の今、この瞬間までは
1: 男が好きなんだなということはよくわかります。
0: そうです、男性として男性が好きな方です。
1: あ、そうなんだ。
0: そう、
1: キャラで女子になって、
0: 女性、あのテレビの時だけ現状そういうふうに発表されてますね。
1: へえ。
0: あの人はミッツマングローブさんは自称を自分で女装家とおっしゃってるので、男性として男性が好きなゲイなんですけど女装する方です。だからトランスベスタイトっていうカテゴリーもあります。
1: ふわー、奥が深い。
2: もうカタカナばっかりでわからないよ。ねえ、 USJ、 UFJ みたいな、ね、
1: いや全然違う、全然違う、
2: わからないです
1: 。すごいね、うん、なかなかややこしいです。
0: そうなんですよ、いろいろあるんですよ。
1: そうなんですね、勉強になります。
0: とんでもございます。
1: さあ今日のたつきレコメント。
0: イエス。

0: かね、最近弊社になんかあの LGBT が権利主義主張が多くてうざいっていう問い合わせが
1: LGBT への LGBT の方へのクレームが
0: 来る。
1: LGBT ジャパンの
0: ホームページ
1: に来る。
0: でもあの弊社だけではどうしようもないんでね。
1: そうですね、どちらかというと権利主張を、
0: はい、
1: しないように LGBT が自立することを活動されているから、
0: はい、ありがとうございます。
1: まあ、どちらかというとクレーム出す方間違えたけどね。
0: いやそうなんですよ、だからことごとく、まあ、お問い合わせいただいてありがとうございますと、まずは。だけどあの弊社の方向性って、まあ、ホームページ今見づらい、リニューアル前で見づらいけどちょっとご存知ですかということでご紹介させていただいてますが、まあ、ちょっとこの場の借りてね、発表させていただきますけど、弊社は、LGBT の主義主張権利主張ではなくて、LGBT 当事者が社会自立したりとか精神的自立を促している、当事者として当事者にコラコラっていう方の係なんですけれどもね、
1: 係的にはね、役割的にはね、
0: だから社会は別にそこまでこれ以上のフォローはいらないよっていう、
1: どちらかというと、
0: ね、どちらかというと感じなんですけど、なんかねすごい多いんですよ最近、うざい、
1: もしくはそれを、どうにかしてくれっていう思いとしてのあれが届いてるのかもしれないね。
0: そうだったら、
1: ここに、
0: ね、だったらそういいんだけど、なんかねお問い合わせくださる方も、僕別にあの LGBT だけを叩きたいわけじゃなくて、常識的な人が好きだし常識的な人になりたいと思ってるんですよ、
1: はい、
0: まだまだ未熟ですけど、なんかいくら問い合わせだからといってね、ヤフーチェック袋じゃないんだから、
1: 確かに
0: お名前もご挨拶もなしに、
1: そうですよ、
0: 本当にポンってくるんですよ。 LGBT の人権利主張ばっかりでキモいとか、あと LGBT の人と関わりたくないから見分け方を教えてくださいとか、まあ、そっと謎のこと言われちゃうから、
1: ああそう、匿名のさ、よくないよね、ああいうさ、
0: よくないです、
1: いい逃げの匿名の感じもさ、ネットって怖いね、
0: 怖い。だからある程度は返してますけど、1往復以上はあんまり返さないようにしたりとかしてて、
1: もう文句が言いたいだけになってる、ね、
0: そうなの、だからなんかそんなに2ちゃんで言えばいいのにね、うちへのクレームだったら全然聞くんだけど、このね別にうざくない当事者もいるしね、もちろん、うん、うざい当事者じゃない人もいるじゃないですか、
1: うん、直接その人に言ってってなる ね
0: 見分け、まあ、だから見分け方はございません
1: そうね、
0: そう、当事者になるしかない、当事者になったら分かります、
1: うん、そうね、
0: うん、
1: ど
0: う
1: せ あとどっぷり
0: いれば、そう
1: そうそう、付き合ったら分かるよね、
0: 分かります分かりますね、
1: 違いっていうか、なんかその感じるところがね、うん、第6個目の目が開くよね。
0: そうなんですよ、だってねいきなりこう肌の色同じ人が並んでて、どれが韓国、中国、日本人でしょうかって言われても分かんない
1: のと
0: 一緒ですよ、うん、なんか最近多いんですよ、なんか多分レインボープライドってこの間渋谷でねパレードあったんで、
1: あーその影響か、
0: 多分ちょっとそれで、6月ぐらいいっぱいはちょこちょこ出るんじゃないですかね、まあ平でもねですけどね、だってうち間違ってることしない、多分そのクレームしてる人と同じ意見かもしれない、ちょっとだけちょっとだけね、キモいとうざいとも思ってないけど、まあそんなんで、まあまあちょっとね気長に待ってくださいよ、いい世の中にするんでって感じでございます。
1: なるほどね、さすが、心強いですね。
0: ありがとうございます、どうもありがとうございます、なばかりですけど
1: 代表、ここで今日からの新しいコーナーが始まるんですが、
0: そうなんです、
1: まだいろいろ決まってなかったり、いろいろ決まってない中でのスタートなんですが、
0: はい、
1: はいはい、
0: そうですね、私のコーナーからサクサクっとですね、 LGBT ニュースっていうのを、
1: いいですね、さっきの渋谷のやつとかもね、
0: そうですね、
1: しばらくは続くってたけど、やっぱね、パレード結構ね、
0: ありますね、賛否両論、影響、うん、たくさんあります。
1: 結構日本ではあのパレード大きい LGBT がこうニュースとしてこうね、皆さんメインにしたりする、
0: そうです
1: ね、大きなあれですよね、
0: 日本国内では大きい、うん、一番大きいんじゃないですか、うん、
1: ね、
0: うんうん、まあ、当事者としても賛否あるし、
1: そうだよね、
0: そうじゃない人も賛否あるし、ね、僕個人としてはここでは伏せさせていただきたいけれどもね、うん、まあ、聞きたい方は連絡ください、
1: はい、
0: という感じで今回の LGBT ニュースはですね、はいはい、なんと里親、
1: うん、
0: 10月東京都がですね、
1: うん、
0: 10月から、里親の18歳未満の里親の、うん、になる人の間口を、今までは異性同士だったりとか結婚してないとダメとかあったんですけど、
1: 親をね
0: 同性同士同居していた場合、同じ同居している同性同士の場合でも OK にしますよと。
1: なるほど、
0: LGBTOK っていうよりかはそういうふうにちょっと幅をね、うん、広げていく、うん

0: れるそうでして、
1: なるほど、
0: すごい動きですね。5月18日の産経新聞で出てた記事でございます。
1: なるほど、それはね、はい、変わってきますよね、またね。
0: 大きいんじゃないですか。だってやっぱ、ね、まあ、これもね賛否両論ありますけど、親を欲している子供と子供を欲している大人がいたら、そこがもし気が合えばね、需要と供給でいいんじゃなかろうかと思うんですけどね。
1: そうですね、本当にね、愛のね、そのなんですか、家族の形とかもなんか前にも五六委員会でもありましたけど、婚血違う、骨縁、
0: そう、骨縁、
1: 骨縁で合ってる、合ってますね、はい、血縁ではなく魂でつながる縁と書いてというね、家族が増えていく形はあるかもしれないですね、
0: いろんな形があっていいと思うんです ね、
1: ね、
0: そう、素晴らしい、ね、10月から楽しみですけれども、
1: そうですね、
0: まあ、どうなる かあんまり LGBT に偏った政策だったりとかね、僕はちょっと危険かなとは思うんですけれども、これは間口を広げたんで、僕にとっては個人としてはすごいいいんじゃないかなと思います。
1: そうですね、 LGBT に対してというよりはね、
0: はい、これはもういい、僕は好きですね、はい、まあ、そんなこんなで LGBT ニュースっていうのをここちょこちょこ、入れさせていただけたらなというふうに思っております。
1: はい、はい、これからどんどんそういうね世界がね、
0: はい、
1: いろんな動きがね生まれてきそうなタイミングなので、はい、ここで私たちも勉強させていただきたいと思います。
0: はい、
1: はい、それでは一曲お届けしましょう。
0: はい、稲穂ライダー、空に歌えば。

0: さあお届けしているのは稲川ライダー空に歌えば、なんかもう気持ちいいね。なんかそう空を見上げながら、はい、なんかここやってやるぞみたいな気持ちで、ね、こうね、懐かしい感じ。
1: 懐かしい、青春ですよ。
0: 青春ですね、
1: もう同世代
0: ね、
1: うん。
0: さあということで、はい、厚子葵の R してお届けしておりますが、ね、この後私の新しいコーナー、あの耳ヨガというコーナーがございます。
1: いえい、
0: 辰木さんもね、あのいろんなところ、まあ、企業研修も含めてね、はい、いろんなところに講演だとか、
1: はい、
0: 人材育成の部分だったりだとかで関わってらっしゃいますが、
1: はい、
0: 私もですね、ヨガの

0: あの企業の福利厚生ヨガだとか、
1: はい、
0: そういうところで、まあ、心と体を整えるとか、今結構ねマインドフルネスとかもね企業で取り入れるところが増えてきたりして、はい、そういうのもやっておりますので、ここで営業活動ですけれども、もし何かありましたら
2: ぜひね、
0: 講演だとか、はい、研修だとか、はい、ヨガのなんかねそういう団体で受けたいよとかっていうのがあれば、はい、ぜひぜひ
2: ぜひね、その日のうちに2つやってもらってもね2人で行きますけどね、
0: そうね、あとは子どものなんか性の問題だとかお金の問題だとか、そういう
2: 全然話もしますどこからどこまでも
0: ね、はい、どこからどこまでもお話しいたしますので、ぜひぜひそういうのもお寄せください、
2: はいはい、
0: さあということでコーナーと耳ヨガのコーナーです。さあ今寝転んで聞いていた方も一度座ってお尻をしっかり下ろしていきましょう。椅子に座ってもできる今日はねわしのポーズを行いたいと思います。ではお尻のお肉かき出して座骨しっかりついていきます。ゆっくり鼻呼吸に切り替えていきましょう。鼻からゆっくり吸って、鼻から全部吐き切っていきます。吸って吸い息、お腹胸背中までプーッと風船のように膨らませて、吐いて吐く息、吐き切ったところからおへそを背骨に近づけるイメージでぐーっと力を入れて吐き切っていきます。吸って吸い息、優しいエネルギー、新しいエネルギーで体を満たして、吐いて吐く息、ネガティブな考えや感情、余分な力体の外に押し出していきます。ご自身の呼吸で繰り返しながら呼吸を深めている状態で行っていきましょう。肩の力はふわっと抜いて、背中背筋スーッと伸ばして、首が背骨の延長に来るように軽く顎を引いておきます。では両手を前に出して、左上の前に上に右腕を交差していきます。できるだけ深くクロスして、深くクロスしたところで両肘を曲げていきます。両肘を曲げて手の甲と手の甲を合わせていきましょう。この状態でも大丈夫です。余裕のある方はもう少し手をねじるようにしてクロスして、手のひらと手のひらで合掌を組んでいきましょう。たつきさんの顔がひどいことになっておりますねでは鼻からゆっくり息を吸いながら、その手天井の方にぐーっと上げていきましょう。いければ顔の前くらいまで肘を持っていきましょう。吐いて吐く息、ゆっくり肘を胸の前まで下ろしていきます。もう一度吸いながらぐーっと天井に合掌した手を上げて、吐いてゆっくり胸の前まで下ろしていきます。では左右入れ替えていきます。手をゆっくりほどいて、今度は左上の上に右腕を置いて、できるだけ深くクロスしたところで両肘曲げていきます。手の甲と手の甲を一度合わせて、この状態で行っても大丈夫。余裕があればもう少しねじりを深めて、手のひらと手のひら合掌していきましょう。鼻からゆっくり吸いながら天井の方に合掌した手を上げていきます。吐いて吐く息、ゆっくり肘を胸の前まで下ろしていきましょう。もう一度吸いながら合掌した手ぐーっと上に上げて、肩甲骨と肩甲骨の間を開いていくようにします。吐いて胸の前まで下ろしてきたら、手をゆっくりほどいていきます。少しこのね、パソコンだとか携帯だとか長くやっていると肩甲骨周り固まってしまったり、あと眼精疲労で肩周り、首の付け根あたりが滞ってきますので、ここの辺をふわーっと緩めて、肩甲骨周り褐色脂肪細胞という、エネルギーを熱に変える細胞も多くあるので、ここの代謝が上がると全身の代謝が上がって痩せやすいというかですね、熱を生んでエネルギー、脂肪を燃やしてくれる、そんな作用もあります。今日の耳ヨガわしのポーズお届けしました。さあということで、あつこあおいの R 指定、この気持ちのいい音のまま

0: お別れしたいと思っております。あつこあおいの R して、お相手は私あおい、ごめんなさい、あつこあおいと
1: たつきりょうです。
0: ゆっくりおやすみなさい。
1: いい夢見ろよ。
0: たつきさんの顔がひどかったね。
1: 痛かった。
0: これね、痛いまで頑張っちゃいけないんだけどね、本当は気持ちいいところで、
1: 痛気持ちいいわ。
0: そうですか、
1: 痛気持ちいいカウント、
0: 痛気持ちいいカウント、
1: いい、痛気持ちいいは OK?
0: OK よ、
1: よし、
0: 痛気持ちいいは OK よ。
1: 気持ちよかったです。で
0: よかったです。いろんなポーズやっていきましょう。
1: はい、
0: はい、お別れの時間ギリギリまで喋り倒す、
1: ね、
0: でもこれゆっくり寝れるんじゃない、この音のまま。
1: 眠いもん、もう。
0: そうでしょ、
1: ここで寝たい、
0: 寝たいよね。
1: うん、本当健康、なんか背中ちょっと伸びた感じがしますね、私。
0: それは良かったです。
1: こんなちょっとでもね、
0: うん、
1: こう効果があるなって。
0: すごい短い時間だけどね。もっとたっぷりやりたい。ね、
1: これもっとたっぷりやったらさぞかし気持ちいいんでしょ
0: う、ね。まあ1時間やるけどね。
1: 本当はね。滞りしかないもの。
0: 本当はね、本当はやりたいですよ。う
1: ん、気持ちかったです。
0: ではまたね、このいろんなポーズ。うん含めてやっていきたいと思いますね。うん

0: 76.7 フラワーラジオ、
1: 周波数 76.7MHz、 埼玉県鴻巣市より 10W でお届けしております。 JOZZ3AVFM FM 鴻巣フラワーラジオです。さあ始まりました、
2: はい、
1: こんばんは。ポジション、コンポジ、
2: コンポジ、
1: 数ヶ月に一度の第5土曜日はコンポジ鴻巣コミュニティ、略してコココ
3: ココココ
1: ココココ。改めましてこんばんは、声優事務所ベストポジション所属、佐藤千恵です。
3: 同じく声優事務所ベストポジション所属、田椎田代です。始まりました。ついに始まりましたね、はい、うん、この緊張の一瞬、
1: はい、緊張しました。
3: もう冒頭佐藤千恵さんからのナレーションでスタート。
1: そうですよ、
3: もう素晴らしいじゃないですか。
1: ありがとうございます
3: 、こんばんはポジション、コンポジ、
1: うん、
3: 何ヶ月かに1回は、
1: はい、
3: 第5土曜日が巡ってきます、
1: はい、
3: 第1第2土曜日で、うん、1つの、ね、企画、
1: はい、
3: 本放送再放送、うん、
1: はい、
3: そして、第3第4土曜日で1つの企画、
1: はい、
3: 本放送再放送、うん、じゃあ第5土曜日どうするのかっていう、ね、うん、ところですけど、これまでは1月まで、
1: はい、うん、
3: 私と真城亮さん、
1: はいはい、
3: で2人でね、
1: うん、
3: 真下しというのをやっていました。
1: やってられました。
3: 真城さん、あの卒業されたんで、
1: はい、
3: ここで里知恵に白羽の矢が立ちまして、
1: はい、そうですね、
3: もうやっぱり里知恵に協力いただかないと、まあ、無理なんだよね、いろんなことがやっぱり里知恵の手を借りないと立ち行かないんだっていうことはね、エンターテインメント界で明らかになりましたんでまあここは里知恵さんにぜひお願いしたいのではないかという、ね、
1: すごい下手に出てください
3: 来まして、
1: はい、
3: まずはね、私がこう里知恵と2人で、
1: はい、
3: これまでいつも第3土曜日の土曜日堂々堂、
1: はい、お昼12時からの ね、
3: お昼12時から第3土曜日月1で5年間やってきてます、
1: うん、そうですよ、
3: ね、ドドドという愛称でご愛顧いただいている番組なんですが、
1: うん、
3: じゃあこの2人でね、
1: うん、
3: さらに何かコンポジの1時間番組をやるというね、
1: はい、
3: ご用命ですので、
1: はい、
3: タイトル何にしようかなと思って、
1: うん、
3: ドドドをコンポジの中に持ってくるから、
1: うん、
3: ドドンポジにしたいなと思ってですね、はい、いろんな関係各所にそうやって言ってみたところ、皆さん評判良かったんですよ、
1: はい、そうなんですか
3: 評判良くて、ドドンポジ面白いタイトルですね、ドドンポジなんつって、ね、
1: はい、
3: いう感じになってたんですが、
1: うん、
3: 唯一世界で一人だけ、
1: うん、
3: 佐藤千恵さんには不評だった、
1: はい、ダサい、
3: ダ
1: サいやだ
3: やだ
1: そんなんじゃやりたくない、
3: う
1: ん、
3: っていうことになってしまいまして、
1: はい、
3: 改めて考え直した、
1: はい、
3: やっぱりコーノスのことをもっとね、
1: うん、
3: フィーチャリングした方がいいだろうということ で、
1: そうです、
3: コンポジ、コーノス、そしてコミュニティ、
1: はい、
3: 最初コミュニケーションとか言ってたんだよね。
1: そうなんですよ、
3: うん、でもやっぱりコミュニティ FM だから、
1: うん、
3: コンポジ、コーノス、コミュニティ、これで、
1: うん、
3: ここはどうだい、
1: そうですよね、
3: ドドドの古文みたいな感じでここで行こうじゃない、古
1: 文って
3: なんかね、それすごくあのいいんじゃないかって、
1: はい、
3: もう田椎田代はそういうセンスしかないのかって言われてますけど、そうですよ、別に開き直ってますから
1: まあそれが味わい深い、
3: そうこここということで、はい、これからご愛顧いただこうかなという感じですよ、
1: はい、よろしくお願いいたします。
3: 第3土曜日のドドドは結構シビアな場面もいろいろあるんですけど、はい、
1: うん、ありますね、人生ドラマ、ね、
3: そういろいろな人生ドラマ深くやってますけど、
1: はい、お届けしてもらいます。
3: この番組はもうペラペラです。
1: あ、本当ですかそれくらいがちょうどいいかもしれない。
3: そう、ペラペラでバランス取っていきます、う
1: ん、はい、
3: はい、
1: いいです
3: ね。でもやっぱりね、鴻巣の皆さんの街の声を、
1: うん、そうですよ、
3: ね、聞きたいって言って、
1: うん、
3: インタビューしてきましたよこの間、
1: う
3: ん、
1: そうですね、この間ね、
3: この二人が、
1: うん、
3: マイク片手に、
1: はい、
3: 急に鴻巣の方々にマイク向けると、
1: うん、
3: 何こいつらって、
1: そう、
3: ね、
1: うん、
3: 不安視されるでしょ、
1: うん、
3: そこはもうフラワーラジオですよ、
1: はい、
3: フラワーラジオのジャンパーを着てですね、
1: はい、貸してくださいいいよ、
3: フラワーラジオのジャンパーを着ていけば不思議ですね、皆さんそれで安心してくださって、
1: はい、
3: あ、フラワーラジオ知ってますよみたいな、ね、
1: うん、そうなんですよね、聞いてますって言ってくださる方もいらっしゃって、そ
3: う
1: そ
3: う、昔あの職場体験行ったことありますなんていうね、方もいて嬉しいなと思ったわけでございますが、
1: ご協力いただけました、
3: うん、ぜひぜひね、その街の声後ほどお届けしますんで、
1: はい、
3: さらにいろいろな企画、うん、現在試案中でございまして、
1: うん、そうでございます、
3: まだ固まってません、
1: はい、
3: まだ固まってない状態で、これリスナーさんと一緒に作り上げていこうという、はい、
1: まだ柔軟ってことですよね。
3: そうですね、
1: はい、
3: 余白がいっぱいある番組みたいな感じで楽しんでいただければなと思いますけれども、はい、そういったあの皆さんのご意見を参考にしたいので、うん、番組ではですね、皆様からのご感想やメッセージお待ちしております。ぜひ X でハッシュタグコンポジ、コンはひらがな、ポジはカタカナ、ね、こちらや、ハッシュタグひらがな3文字ココ
1: 、
3: ね、ハッシュタグココここでポストしてみてください。言いにくいね、まだ口が慣れてないんだけど、お便りメッセージはメールでも受けたまわっております。ラジオアットベスポジ .com、 レイディオアットマークベスポシ .com までどうぞよろしくお願いいたします。ということで第1回目のココスタートでございます。

0: You're listening to Flower Radio。
1: コーノスの皆さん、ごきげんよう。
2: どうですか、この軽やかなBGM
1: ね、うん、この時間帯に、
2: この時間で、夜のこの時間帯にこの軽やかさですよ、う
1: ん、はい、
2: なかなかすごいですね。コーノスの皆さんごきげんようのコーナー、
1: はい、
2: このコーナーはコーノスの皆さんの街の声を集めてきたというコーナーでございまして、
1: はいはい、インタビューをさせていただきました。コーノスで
2: どういう方々がね日々暮らしてらっしゃるのかというか、いろいろと話を伺ってきたんですけれども、
1: はい、
2: このコーナーだけはちゃんとした軸で、うん、
1: はい、
2: やっていこうということは決まってるんですよね。
1: はい、そうようでございます。
2: そう、ここの中のもう名物コーナーということでね、うん、いろいろなコーノスの皆さんの声をお伺いしてまいりました。
1: はい、
2: いくつかね、いくつかの、うん、方々にいくつか音源があるんですけれども、
1: うん、
2: まず最初はコーノス公園っていうか、あれは大鳥公園か、
1: はい、
2: ね、うん、大鳥公園に行ったり、あとは駅の改札口のあたりに攻め込んでったりとか、
1: ね、はい、
2: あとは行きつけの居酒屋さんにお邪魔したりだとか、
1: はい、
2: そういう風に感じで、はい、いろいろな場面場面でね、コーノスにお住まいの方々の声を集めてまいりました、うんうん、まずは、
1: はい、
2: ダンス中学生、
1: お
2: ダンス中学生の皆さんで、うん、大鳥公園でダンスの練習をしてたんですよね。
1: はい、そうです。で
2: そこをぜひ話伺ってみようということで近寄っていきました、う
1: ん、そちらの、はい、そんな言い方
2: ダンス中学生ね、
1: はい、お話を伺えないかなと思って
2: して近寄っていきましたんで、
1: うん、はい、その言い方
2: ちょっとね、聞いていただきたいと思います。
3: あ、知ってる。なものでラジオの番組でインタビューを答えてくれる人がいたら嬉しいなって思うんですけど、皆さんどうですか。
4: 喜んで。
5: ダンス会でダンスを踊ったんですけど、そのダンスパートのリーダーたちでやろうってなって、そのダンスパートのリーダーたちで今修学旅行で披露するダンスを練習してました。
1: すごい。
2: 本番いつですか。
5: 本番は5月14日です。
2: もうすぐじゃないですか、
5: はい、まだスタートしたばっかり。
2: あ、そうなんですね。
1: すごい今めちゃくちゃ思い出に

0: なるタイミングのダンスじゃない？
1: そうね、
0: そうなんですね。
1: え、何曲ぐらいやるんですか？
2: 1曲。
0: え、すごい。え、3分ぐらいってこと？1曲ってこと？そんなに長くない？え、すごい。え、それみんなで？
2: はい。
0: え、全体で何人ぐらいで踊るってこと？じゃあ
2: 10人
0: ですか、はい、わー、すごい、う
1: ん、男子がいる。男子1人、
0: 男子1人いる。どうですか、どうですか、順調ですか、ダンスは。
3: え
0: 練習いけるかなって思います？
3: 多分たたたたたたたた
1: いいね、
0: いいですね。ちなみにみんなのすこ、
4: のす
0: こ、のすこ、
1: うん、
4: のすこ、の
0: すこ、うん、皆さんのコーナスのおすすめの場所、食べ物とか何でもいいんだけど、聞いてるんだけど答えていただけますか、教えてください。
1: 代表で何人か、う
2: ん、待って、で好きなラーメン屋さんで、
4: はい、
1: ラーメン屋さん、
2: はいはい、近くなんですけど、うん、すぐそこのなんか郵便局あるじゃないですか、うん、そこの路地入ったところのすぐ右側にあるインディーラーメンっていうところが、なんか塩とか醤油とか、なんか細麺が好きな人とかよく食べてほしいです。あとそのなんかになんかそのアパートみたいな感じなんですよ、
0: 店がね、
2: ありますよね、
1: う
2: ん、でそれの上が餃子屋さんじゃないですか、それの左側が私のお母さんの職場で、松江区とか、はい、ネイルとかいろいろやってるんで、
0: はい、
2: 美容に興味があったら見に来てください。
1: 何気に宣伝になった。インディラーメンは私もよく行きますよ、先週行ってきたばっかりだし。そのネイルのお母さんがやってらっしゃるお店、
2: はい、
1: うん、お名前を言ってもいいの、店の名前
2: 言っても平気だと思います。 M クリスタルです。
0: M クリスタル、
1: M クリスタルね、いいですね、
0: いいですね、
1: うん、
2: なんか手入れとかもしてくれるんで、なんか爪がかけちゃったりとかしても多分直してくれると思うんで、
1: いいですね、
0: ぜひ、はい、
2: ぜひぜひぜひ
4: PR 上
1: ありがとうございます。他になんかおすすめのお店とか、なんか
0: 場所とか、
1: この差これがおすすめですみたいなのがあれば。
2: 土手のポピー畑がすごい綺麗だなって昔から思ってて、
1: そうだよね、いよいよ花祭りが5月90だからね、
2: はい、
1: うん、
2: 通った時とかよく見たいなって思います。
1: 綺麗だよね、本当にね、で皆さんから今答えてくれた人たちのラジオネーム、あの本名出すとね個人情報だから、ラジオネームを伺っておきたいなって思って、
0: はい、どうぞ。
5: アイスクリームです。
0: アイスクリーム
1: ラジオネームアイスクリームさんね。はい、お願いします。
6: キューテスト。
0: キューテストってキュートの最上級じゃないですか。
1: はい、キューテスト。あ、そういうことね。キューとキューターキューテスト。
6: EST だ。
1: 彼はラジオネーム何しますか。
0: 何がいいですか。
1: でいいんじゃない。ラジオネーム他に考えた人、
7: あの小川なんでちいかわで、
1: あ、そういうことね、
6: 納得いく、
1: いいね、はいはい、
7: ジャムで、
0: ジャム、いいね、
7: JAM でもジャム、
1: ジャムさんね、
0: ジャム JAM ね、
1: はい、いいね。さあ、あとは、はいはい、どうですか、
7: どうぞ。え、じゃあ、小麦で、
1: 小麦、
7: はい、パンが大好きなんです。
0: ひらがなにする、昨日のひらがなが可愛いよね、
7: あ、可愛い、
1: 何を言ったら伝わんねえだろ。
6: ひらがな小麦です、
0: ひらがなの小麦です、
1: そうだね、
7: プーさん、
2: プーさん、
1: はい、
7: え、プーさんで、
1: プーさん、
7: はい、
0: はい、
2: じゃあ R の三乗で、
1: R の三乗、これで全員言った、
0: チーコ
1: ーさんでしょ、
7: ジャム、
1: ジャム、ジャム、
7: R の三乗、キューテスト、アイスクリーム、プーさん、小麦、
1: こっちに使われてるけど、
6: この順番に行きよ。
1: じゃあどうもご協力ありがとうございました、
6: ありがとうございました、
1: 頑張ってくださいね、はい、どうもありがとう。いかがでしたか、ダンス中学生、青春、
0: 青春の一場面にお邪魔してしまったという
1: 若者たち、
0: あ、かわ 愛らしかったですよ ね
1: みんな仲良くてさ、和気あいあいとダンスの、ね、練習しててどうだったかな本番、ね、もう本番終わってるでしょ
0: ですよね、うん、あどうだったんだろう、
1: ね、成果を聞きたいし、
0: ね、でも一生懸命練習してたから、ね、絶対うまくいってると思います。
1: 本当に青春だなと思って、ね、いいひととき、一番最初のインタビューにしては本当に幸先いいなと思った
0: ね嬉しかったです。
1: こっちも緊張してるからさ、なんだかんだ言って、
0: ね、
1: うん、いや本当にあの好意的にね、こうして応じてくださって、しかもインディーラーメンの2階の M クリスタルですよ。
0: 隣です。
1: 確かにあるよね、隣、2階の隣、
0: ねね、うん、ありますね、あります。
1: いやインディーラーメンさんにこの間別の番組でインタビューしたばっかりで、
0: はい、そうですよ、それこそね、
1: そうですよね、コーノス最高だなと思いました、つながりが、
0: ね、
1: そして我々はコーノス駅に向かいました、はい、コーノス駅では、はい、駅でやっぱりね、改札周辺で待ち合わせをしてらっしゃる方がいます、
0: うん、
1: その誰を待っていて、どんなご予定がこれからあるのかっていうのをちょっと突撃取材してきてしまいました、
0: はい、
1: まずは男性ですね、
0: はい、
1: とんかつくん、
0: はい、とんかつさん
1: です。ラジオネームとんかつくんからですね、
0: はい、
1: いろいろとお話を伺い、これもいいんだよね、
0: はい、
1: ぜひ聞いていただきたいと思います。
4: あのラジオでコーノスについてインタビューをしているんですけども、はい、今インタビューって大丈夫ですかね、少しだけお時間あったら、はい、すいません。ちなみにどなたと待ち合わせされてますか。
8: 電車待ってて。
4: あ、電車待ってるんですね、は
1: い、どちらに行かれるんですか。
8: 吹き上げまで行こうと思ってて。
4: ちなみに何か聞いてもいいですか、ご予定を。
8: 彼女に会いに行くんです。
1: あ、そうなんですか、
8: はい、
1: それはそれ
4: それは楽しい。
1: 早く電車来てほしいですね。
8: はい、そうですね。
4: ちなみにコーノスご出身。
8: はい、そうですね。
4: へえ、
1: 地元の学生さん。
8: はい、
1: うんうん、
4: コーノス のおすすめを聞いているんですけれども、場所、食べ物、お店、何でもいいんですけど、何かおすすめはありますか。
8: うーん、わかんないんですよね、最近引っ越してきたばっかりで。
1: そうなんですか、
4: はい、
1: じゃあむしろ聞きたい方だね。
8: はい、そうですね、聞きたい方。
1: ちなみに引っ越してきた、
8: はい、
1: あ、それは学校で。
8: はい、学校が近くなるんで。
3: あ、もう知って一人暮らし。
8: あ、いえ、
4: あ、むちゃくちゃ
8: 高校生なんで。
4: あ、そうか、そうですよね、
1: はい、あ、じゃあご家族みんな。
8: はい、そうです、
4: ね、
1: そうなんですか。じゃあ結構大変だ。どこから越してきたんですか。
8: 県
4: とかでもいいですよ、全然、
8: うん、全然県じゃなくて、隣の市からなんですけど。
1: あ、そういうこと。
8: 近いですけど。
1: あ、隣の市っていうか
8: 北コーノスです。
1: あ、北コーノスか、
8: はい、
1: あ、じゃあそんなに離れてない。
8: あ、そうですね。
1: あ、じゃあずっと地元っぽい感じではあるんです
8: ね。あ、そう、
1: うん、で電車いつ来るんですか。
8: もう10分ぐらいの電車ですね。
1: ああ、あの19分に到着するやつ。
8: そうですかね、
1: 高崎行きのやつ、はい、ああ、で今日はデートコースどこに行かれるんですか。いろいろ聞いちゃって、いろいろ聞いちゃってるけど。
8: 家ですね。
4: あ、そうなん
1: ですか。そうなんですか。もうお付き合い長いんですか。
8: いや、まだ半年ですよ。
4: ちょ
1: っと、はい、いろいろ思い出しちゃうな、高校時代とか。いいですね。じゃあ、あの電車が来るのはちょっとドキドキですけど。
8: はい、
1: うん、
4: 楽しい週末をお過ごしください
8: 。はい、ありがとうございます。
4: すいません、お時間いただ
8: きます
1: 。大丈夫です。大丈夫です
8: 。
1: ラジオネームをつけていただきたいんですけど、ご自分。
8: ああ、じゃあとんかつでお願いします。
1: ラジオネームとんかつさん、お話伺いました。どうもありがとうございました。
8: はい、
1: すみません、お待ち合わせの時に。ありがとうございました。
4: はい。
1: はい、だいぶ私あの、はい、質問やろうになってしまいました。
0: デートコースどこ行くんですか。
1: デートどこ行くんですか。嫌なインタビュアー。
0: 嫌なんじゃないよ。
1: 嫌なインタビュアーですよ。ご迷惑おかけしましたけど。
0: 失礼いたしました。
1: いや、もうキュンキュンしちゃってね。
0: キュンってしましたね。ちょっと待ち遠しい顔をされてました、ね。
1: これから彼女と会うっていう人に押しかけちゃって。本当申し訳ない、うん、
0: でも心よくねインタビューを受けてくださって、
1: そうそう、
0: ありがたいです。ありがとうございます。高校生、
1: 中学生高校生と来ましたけど、次はもう人生のベテランの主婦の方ですね、
0: はい、あ、そうですね、
1: うん、ラジオネーム赤井さん、
0: はい、
1: 同じく鴻巣駅の改札でお話を伺ってまいりました、
8: うん、は
1: い、
8: お待ち合わせですか。
9: あ、そうですね、子供が来るんでちょっと、はい、
1: お子さんが今から帰ってこられる、
9: はい、帰ってっていうか待ち合わせで、
1: はい、
9: はい、
4: コーノスにお住まい、
9: あ、北コーノスですけど、
1: あ、はい、そうですね、じゃあここからまた電車で移動。
9: そうですね。
1: あ、お子さんは何かのお帰り。
9: いや、 私が帰りで子供は家から来る
1: あ、
9: は
1: い、あ、はい、おらない、
10: はい、お出かけ
9: あ、そうですね、映画見るっていう
1: あ、映画見る
9: はいはい
1: あ
9: な、コナンをコナンを
1: 使えなければ
9: コナンを
1: あ、コナン
10: コナン
9: コナン
1: 始まりましたからね、
9: はい、そうなんです
1: 大ヒットですからねもう本当幸先いいらしい、はい、え、結構シリーズ見てらっしゃるんです
9: なんか結構ほぼほぼ

0: 見てます。はい、
1: あ、
0: いや私というか子供が、はい、全部見てます。
2: そうなんです
3: ね。私も早く見に行かなくちゃ。私も結構シリーズ追ってます。
2: 我々は声優事務所に所属してまして、 それの新しいコーナーが5月30日に夜10時からスタートするんです。で今いろんな方々にお話をお伺いしてまして、コーナスのおすすめの、北コーナスも全然結構なんですけど、なんかおすすめのお店、食べ物、場所なんかありますか？
0: よく行くところ、お店はコーナスの、近くかな、二回りっていう焼肉屋さんなんですけど、入り口にでっかいドクロの外あの顔があるとこで、すごいそこは美味しいと思います。
2: 焼肉、
0: 焼肉、
2: 行ったことない。
3: 何がおすすめですか？
0: 何でも美味しいですけど、
3: よく食べる、
0: よく食べる、よく食べる、
3: はい、
0: なん普通になんかおすすめの、はい、まあ、カルビですかね、普通に、
3: う
0: ん、
3: 美味しい。
2: 二回り、
0: ひらがなで二回り、
3: ひらがなで二回り、
0: と思うんですけど、なんか調べると720って書いてある漢字の、あの関数字の720で二回りってなんか読むらしいんですけど、あんまり気にしてないで、あの、頼んで行ってるので、
2: は
0: い、
2: でも結構長らく通われてる。
0: ああ、とびとびですけど結構行ってます。
2: ああ、そうなんですね。
3: ぜひ行って
2: みて。行ったことない。私、コーナスで25年間ラジオやってるんですけど、いろんな飲食店をお邪魔しましたけど、初耳。
0: 本当ですか？行ってみてください。
2: ぜひ、いいこと聞いた。
3: 行きましたね。ありがとうございます。
2: 急にお腹空いてきた。
0: 行ってください、じゃあ。
2: ありがとうございます。
0: はい。はい、
2: で、あの、個人情報を出すわけにいかないので、あの、ラジオネームをご自身につけていただいてるんですが、なんかありますか？
3: いや、推しの、なんか、もじったりした好きな食べ物の、今だと今、好きな食べ物の名前が、
0: なるほど。
2: さっきあちらにいた方はとんかつさんでした。
0: とんかつ、
3: アイスクリームちゃんとか、
2: いろいろいましたけど、
0: あのコナンだったら、あの、はい、赤井さんが好きなので、
3: う
0: ん、
3: 赤井
0: で、はい、お願いします。
2: ラジオネーム赤井さん、
3: 赤井
2: さん
3: です。
2: どうもありがとうございました。失礼します。
4: コナンの映画を見に行くというね、まさに今ならではの
5: ね、
4: お母さんと待ち合わせ、
5: お子さんと
4: 見に行く
5: って待ち合わせしてね、
4: で、あの二回りという焼肉屋さんをご紹介いただきまして、我々もまだ行ったことないんで、ぜひ行きたいなと思います。
5: 行ってみたいです。
4: ひらがなで二回りで、漢数字で720って書いてあるって言ってたじゃないですか、はい、フラワーラジオのやっぱり局長とか、はい、あの伊藤プロデューサーはもうご存知で、
5: やはり
4: 720って要するに365日を二回りすると720になるんですよ。
5: あ、そういうことか。
4: うん、2年間ってことですね、だからね、という意味合いだそうでございまして、なるほどなと。ぜひちょっと行ってみたいで、こうしてもともとさ、だってしげてんさんもインディーラーメンさんも、みんなにいろいろ教えてもらったお店だからね、これを機にどんどんこうコーナスグルメ広がっていきたいなって、
5: はい、ぜひ
4: 自分のために広がっていきたいなってちょっと思ってるんですけど、さあ続いて、公園に戻ってまいりました。
5: はい、
4: もう夕暮れ時で西日がね、差してるような夕暮れ時の大鳥公園でしたけれども、ここで、お子さんといろいろと休日の夕方を過ごしてらっしゃるお父さんとお母様が、いらっしゃって、ご家族じゃないんですよね。あの、同じ保育園にお子さんが通っていて、それで、まあ、たまたまこの公園でお互いが遊んでいるという、保育園友達というラジオネームにしましたけどね、こちらをちょっと聞いていただきたいと思います。
3: コーナスのこととかお話しいただけないかなと思ったんですけれども。
6: コーナスのこと感じですか？
3: なんか好きな食べ物、好き、美味しいお店とか、
2: なんかおすすめ
3: の場所、よく行く場所とか、
6: なんかある？
3: それこそここでよく遊ぶ遊びでも何でもいいですけど。
6: 好きなお店はどこですか？
3: かわいい。
6: 好きなお店は
7: 杉薬局。
2: 杉薬局は、あそこか。そこ。あ、そこだ。
3: よく行くんですか？
7: では、シシマル。
2: シシマル？
6: ラーメン？
3: あ、ラーメン屋さん
2: って聞いた。シシマルっていうラーメン屋さんあるんですか？どの辺？
8: 17号沿い？
2: はい。
3: はい。何系ラーメンとか？
8: 何系なんだろう？煮干しとか。
2: ああ、そうなんですか。
3: そう。
2: へえ。

0: もうこの巣長らくお住まいなんですか？
1: 子供生まれてから。
0: あ、生まれてからってことは 3,4 年？ああ、そうなんですね。いいですね。お休みの日に公園で。
2: 公園すごい。いいですね。
3: あとは？
2: あとはど
3: こ？食べるところは？
2: 食べるものは何が好きですか？
4: ハイチュウ。
2: ハイチュウ好き？美味しいよね。
0: ハイチュウってハイチュウ。モリランがハイチュウ。
2: ハイチュウ美味しい。
5: はいはい。なんか、あ、そっか。
2: 今日お休みです
3: か？休みです。
0: ご主人はおすすめのお店とかありますか？
2: どっかよく行くところとか。
5: よく行くところ？アドマーニかな。
2: アドマーニ。
5: あれ？アドマーニですか？
0: アドマーニ。
2: アドマーニ？
5: うん、ね。イタリアンの。
2: アドマーニさん。
0: ああ、聞いたことある。
2: どこだ？
0: どの辺ですか？
5: 北高梨の方。
0: ああ、そうなんです。
2: イルミが。
5: いやいや、もっと車じゃないと。
0: ああ、そうなんですね。
2: イタリアンのお店ですか？
0: ああ、なんか外の景色が見えるようなとこ。
5: そうじゃ
0: ないと。あ、一回だけ連れてってもらったことがある。はいはいはい。
2: 特に
0: すごい混んでる。
5: 混んでる。
0: お店ですよね。
2: ストで食べるのなんですか？
5: でも、スパゲッティもピザも両方から食べてる。
2: うん。またシェアしてね、食べて美味しいですよね。
0: ということで。
6: はい、
0: 保育園友達、
6: 保育園友達
0: 皆さんに、
6: はい、お伺いしました。
0: お子さん可愛かったですね。
6: 可愛かったです、うん、
0: もう少しね長く収録してたんですよ、
6: うん、
0: 鮭ご飯が食べたいとかそういう話をしてたんだけど ね、うん、いや本当にあの親御さんとか、
6: うん、
0: あの中学生のダンスの練習だとか、うん、映画の待ち合わせしてる親子だとか、うん、本当にいろいろな、これから彼女に会いに行くだとか、ね、うん、本当に ね、もう何の気ない日常の景色ですけれども、うん、皆さんそれぞれにそれぞれのドラマがあるんだなって、
6: ね、いろんなことが鴻巣の町で起きているんだなと思います
0: よね。そうなんですよね、
6: うん、
0: では続いては最後、
6: はい、
0: 我らが、
6: はい、
0: キャプテンでございます。
6: キャプテン、
0: うん、いつも立ち寄らさせていただいている居酒屋沢さんの常連中の常連、
6: はい、
0: ね、キャプテンソネちゃん、
6: はい、ソネちゃん
0: あの11月のね、うん、我々の番組のパーティーにも来てくださって、もう長らくの付き合いをね、していただいて、ね、いつもあのよく沢さんのカウンターでね、
6: はい、
0: あの一緒に飲まさせてもらってますんで、
6: うん、おタッシーなんで、ね、
0: そうタッシーちえちゃんっていう感じで、うん、この、キャプテンソネちゃんにですね、お話を伺ってまいりましたので、うん、いろいろなんで沢さんの常連になったのかなんていう話もしてますんで、
6: はい、
0: ぜひ聞いていただきたいと思います。
5: うん、もう何年住んで、
2: 何年住んでます？うん、昭和55年頃だったら。
7: 55年に藤田マンションので住んで、それから5年後にお稲塚の一軒家を買って、それで平成2年に中央に移って、駅前はまだ上に、下に改札口、
2: あの上じゃなくて
7: 下、下
2: に、じゃあ知ってるお店もまだあるお店もあれば、なくなっちゃったお店もあって、
0: じゃあ沢さんがね、
7: もう沢さんがその駅前のところにあって、その本屋さんの向かい、
0: リプルブックスだね、
7: そうそうそう、その隣にあって、その隣にもう一軒飲み屋さんがあった、
0: うん、
2: そこも常連、
7: そこは行ったことない、
2: あ、じゃあもう沢さん一筋、
7: 一筋
2: 浮気しない
7: で、ね、沢さん一筋これがね、またね、藤田マンションから会社に通う、で帰りにどっかないかなと思ったら、たまたま寄った店が、うん、沢さんの店、
2: 知ってたんじゃなくて、たまたま、
7: たまたま、
2: へ、
7: いや、それからだよね、ずっとももう会社の帰りには必ずもう寄って、はい、それからもうハマっちゃって、
2: うん、
7: もう
2: 常連、
7: 常連になって、
2: うん、で主になって
0: ゴルフ仲間になった、
7: それで私がほらゴルフやってるんで、
2: うん、そこからより仲が深まってる、
7: それからどんどんで、私ほら会員権持ってたから、うんうん、で富江さんに言ったら富江さんも買うっつってそしたらママも買って、
2: 見たです、
7: それで一緒にもうで沢コンペっていうのがあったわけ、コロナ前はね、
2: うん、みんなでやって
7: た、みんなでやってたな、前40人ぐらい、
2: すごい人数、
7: うん、
0: だから記念写真見たことあるよ、
7: うん、そうなん

0: 集合写真ね。
1: そうそうそう、そう、うん、
0: まあまあ飲んでください、ね、
2: まあ、ごめんなさい。
0: いいえいい、飲ませずにずっと語らせてたから。失礼だな。
2: お預けしちゃいました。
1: いいえいいえ、とんでもないです。
2: 美味しい人見てでした。今日も美味しいですか。
1: 今日も美味しいですよ。もう最高ですよ。だからね、結局ほらここのマキちゃんとかもう安幸くんとかさ、
0: うん、
1: みんなね、
0: うん、
1: もう小さい時からもう向こうの店からもうほら子供の時から、
0: うん、そう、若大将の子供の頃知ってるんですもんね。すご
2: い。も
1: う、
2: ボーノスで、ああここはいいなって思う時とか人とかいたりします。こういう人が多いなとか、いい人が多いなとか。
1: いやー、わかんないよ。俺飲み屋はここしか知らないから、沢さんしか。
0: 意外と狭い世界の中で生き抜いてきたんだよね。
1: そうそうそう。
0: ゴルフ場は広いけどさ。
1: そうだよね。
0: ね、
1: ゴルフ場は広いけど、
0: うん、人付けはね意外と狭かったりするんだ。長くないよ。
2: そんなことになって、沢さんに来る人みんなと挨拶してらっしゃる。
0: 今年でおいくつになったんでしたっけ。
1: 今年で5月で78。
0: ああ、そうそう。
2: お元気。
0: もうすぐだ、78。
1: もうすぐ。
0: じゃあ、この放送がね、5月の末だから、
1: うん、
0: 78になってるね。
1: なってる、1日だから。
0: うん、そうだね。
2: なってます。
0: うん。
2: おめでとうございます。いや、
1: ありがとうございます。
0: 5月1日って言ったらゴールデンウィーク真っ只中じゃないですか。
1: そうそうそう。
0: ね、黄金だね。黄金の男だね。里知恵に会うために第3土曜日予約してるっていうから、どれだけ里知恵ファンなんだよっていう。
1: もう第3っつったらもう必ずここに来るって沢さんに、
0: うん、
1: ね、もう知恵ちゃんとタッシーのさ、
0: うん、
1: に会えるから、
0: うん、うん、嬉しいね。
1: これはもう本当に楽しみですよ。
2: ありがとうございます。
1: うん、
0: やっぱりでもさ、どの常連さんもみんなキャプテンのこと知ってんの。
2: そう、本当にそう。
0: 振り向いたらさ、知り合いだらけなの。
2: え、だってこの前カウンターに座ってたらカウンターに、
0: カウンターの人も知り合い。
1: ほとんどカウンターの人だ。
0: 2階席の人たちもさ、
1: そうそうそう、
0: みんな降りてきたらさ、あれなんだ、今もうなんつって、みんな知り合いなの
2: やっぱり主だね。
0: うん、まあでも澤さんがあってよかったですよね。
1: そうそうそう、
0: 本当に、うん、楽しいよね、美味しくて楽しくて、
1: うん、沢さんがなかったら私はどういう人生を送ってたかわからないですよ。
0: それぐらい、
2: うん、
0: それぐらいも通い続けた、
1: うん、
0: ね、
2: ね、うん、コミュニケーションの場ですからね。
0: そうそうそう、やっぱりいつまでも若いのは運動してることと納豆と、やっぱり人と話してるから。
1: そうですよ、
2: よく笑う、
1: よく笑う、
0: うん、そう。いや、ひどい時なんて俺たちずっと笑ってるよね。笑いが止まらない時あるじゃないですか、この3人でなんかこのカウンターで話してると。でも家に帰ったら何話してたか覚えてる。
1: はい、2杯目。
0: 2杯目、1回何杯までって決めてるの。
1: だいたい4杯だね。
0: 4杯までね、
1: うん
0: うん、ちゃんとつけといてくださいね。
1: じゃあでも言って覚えてくる。
2: 自分で覚えてる。
1: 自分で覚えてる。
2: 大丈夫
1: で、そこらがこれだから。
2: あ、最後はね、お支払いはね。
0: まだまだいろいろ話聞きたいんだけどね。
2: 今回は一旦ね。
0: そう、この辺で、あの、もう10分も話してる。
1: そうですか。ありがとうございます。
0: あの、ラジオの尺大幅に超えてるんです。またカウンターでお話を伺いたいですね。
1: はい、そうですね。
0: はい、どうもありがとうございます。
1: とんでもないです。
0: キャプテン曽根ちゃん、
3: はい、楽しいインタビューでした。
0: ずっと笑ってるもんね。
3: はい、笑っていなさいっていうのも曽根ちゃんが、
0: そうだね、いつも笑っていなさいって、
3: うん、
0: 里知恵にね、
3: はい、
0: 生き方を伝授してくれて
3: る、はい、よく言っていただきます。
0: いや、素晴らしいですね。学ぶこといっぱいありますよ。
3: たくさんあ
0: ります。人生の先輩として、
3: うん、
0: コーノスをいろいろとね築き上げてきた方ですから、
3: うん、いろんなコーノスを見てきたでしょうし、ね、
0: そうだね、
3: うん、
0: ね、 いやいろいろな方々のお話伺いました、はい、これからもどんどん伺っていきたいなと思いますよ ね、 すよね。
3: ぜひあのお見かけしたらあのインタビュー答えてください
0: と。そうね、あんまりシカトしないでいただきたい、
3: はい、悪いようにはします。
0: 本当にあの、ね、皆さんご協力いただいて本当にありがとうございます、
3: はい、
0: 心よく引き受けてくださって、はい、これからもね様々な方々と様々な美味しいお店を探訪していきたいなと思いますね、
3: はい、お店だけじゃなくていろんな場所もね、そうね、お伺いしたいですね。
0: あとは

0: のこの番組もし聞いて、うん、うちの店来てとか、うん、取材依頼があったら喜んでいきますので、うん、
1: ます
0: ぜひぜひよろしくお願いいたします、はい、お願いいたします、以上コーノスの皆さんごきげんようお届けいたしました。ではここで一曲聴いていただこうと思いますけれどもね、
1: はい、
0: 私がかつて組んでいたポニーというグループの曲を聴いてみようと思いますが、里知恵に、まあ、どの曲行こうかって言ったら、うん、この間ダンボ見たばっかりなので、うん、サーカスっぽい気分なんですって言うから
1: 言いました。
0: サーカスにようこそっていう、まあ、レパートリーがあるんですけど、はい、これは今でも歌い人語りで一人でやってます、はい、でこれがどんなサウンドの曲だったのかっていうのはあまりね、
1: はい、
0: あのラジオでかけたことがないんで、はい、昔はあの金曜日の番組これがオープニングだったんですよ。
1: あ、そうですか。
0: そうなんですよ。で、サーカスにまつわるいろいろな効果音を入れていて、
1: はい、
0: ライオンの鳴き声、象の鳴き声、
1: うん、
0: そういったものもいっぱい遊園地っぽい効果音を出してみたりだとかね、
1: はい、
0: こういう作り上げた曲みたいな感じになってますので、うん、一人の時のパフォーマンスとはだいぶ違うと思いますが、
1: うん、聞
0: いていただきたいと思います。ポニーでサーカスにようこそ。

0: さあ、はい、企画会議のお時間でございます
1: 超初回放送記念って感じですね。
0: カフェな感じですね。カフェでこうでミーティングしてるような感じがしますね。すね、今風なスタバ？
1: スタバ、あ、
0: スタバ。
1: 我々はもうタリーズ？ほら、ドドドが始まった時に打ち合わせしたね。
0: うん、あ、サイゼリア、うん、安上がりですね。
1: あのイメージがね、強く浮かびます ね、あの風景を、う
0: ん。初回記念ですから、はい、ちょっとこれからどんなことをやっていこうかというお話を、うん、チロッとやろうかな。はい。っていうところで、うん、どうですか。まずはこのコンロスの方々へのインタビュー、う
1: ん、はい、これは主軸でね、
0: これはやるでしょ、うん、ね、はい、これはやります、はい、それから他にもね考えてるのが、うん、里知恵さんに聞いてみよう、
1: 一問一答みたいな感じですか。
0: そう、里知恵さんに質問投げかけてみて、うん、どんな風な価値観で生きてらっしゃるのかなっていうところ、うん、
1: 学がないのがバレちゃうかもしれない
0: どんな質問されると困る？先に予防線張っときませんか？
1: 年齢。
0: あ、年齢はそれはだってタブーな話じゃないですか。そうです。そういう女性タレントさん年齢の話なんてするなんてね。
1: うん。うん、あとは
0: 過去の色恋沙汰とは NG ね。
1: そうね、うん、そんなにそうね
0: そんなにそうね、うん、でしょ、
1: うん、
0: あとはまあプライベートに踏み込むような話はしないで、
1: そうですね、うん、好きな食べ物はもういくらでも答えられます。あ、
0: そうそう、そういう話でいこうよ、うん、だから当たり障りないやつ、
1: はい、そうですね、得意料理は何ですかとかいいですよ。あ、
0: ちなみに得意料理何ですか。
1: え、
0: なんだよ困るんかい
1: え、筑前煮とか、
0: すごい渋いね。
1: お正月は毎年作ります。
0: あ、そうですか、う
1: ん、お正月だけじゃないけども、うん、あの母が教えてくれたの。
0: あ、煮物の作り方、
1: はい、それはもう母と全く同じ味がします。
0: おー、それは素晴らしいですね、うん、そういうやつ、そういうやつ、そういうやつ。あなたの株を上げないとこの番組どんどん滅亡していくんで
1: よろしくない
0: わどんどん滅びていく番組になっちゃう。
1: よろしくないわ。
0: あなた持ち上げていかないといけない、はい、
1: よろしくお願いします、うん、
0: そのためにいろいろとね、
1: はい、
0: 事前の打ち合わせ多少必要かもしれないですね。
1: そうですね、いろいろあのポロリしちゃいけないものをポロリしたりね、まあ、
0: 国会の答弁と同じですね、うん、何の質問するのか先に言っとくみたいなね。いや、そういうのをやってみたいなと思うんだけども、はい、あとは里知恵と二人で考えたんだよね、
1: はい、
0: リスナーさんをご紹介しないかと。
1: はい、そうです
0: ね、リスナーさんご紹介するの面白いなと思って、
1: 一、うん、人をね、そう、ピックアップして、
0: ピックアップして、うん、なんだろうね、なんか質問項目かなんかこちらでフォーマット用意した方がいいのかな、
1: ね、そうです ね、
0: 今便利だからさ、うん、Google フォームとかでこういろいろとほら Google フォームでアンケート取れるじゃん。
1: 匿名とかで、
0: 匿名で、匿名でもちろん。
1: そうなんですね、うん、へえ、
0: いいですよ。だからあの私インタビュー番組、土曜日に堂々のインタビュー番組を、うん、まず、インタビュー対象の方に、うん、フォームに全部入れていただきます、
1: うん、
0: あのお生まれ何年ですかとか、うん、人生の転機に何がありましたか、うん、子供の頃どうだったんですかとか、うん、そういった質問項目があって、それをまず入力してもらって、うん、インタビューに臨むんですよ。
1: それを元に、
0: そうだから事前取材用には持ってこいだから、うん、それをこうリスナーさんに今度ね、うん、投げてみて、いろんな質問してみようかな、うん、
1: ランダムでね、あの、そうそう、この今回はこの方とか、ね、
0: そうそう、
1: やっていくの、うん、
0: だそれはやっぱりトワキン金曜日の番組、うん、それから第3土曜日のドドド、
1: はい、
0: このあたりからやっぱりねリスナーさんにちょっとオファーをしていくっていうような感じにしてみたら、
1: うん、
0: トワキンもドドドも、うん、そしてここも楽しんでもらえるっていう風になっていくじゃないですか。
1: そうですね、うんうん、
0: ね、その辺も考えてる、
1: はい、
0: あとは、うん、これは増し足しの、
1: うん、時から、あの全番組のね、
0: そう、全番組の増し足しの時からやっている、うん、これは続けたい、
1: うん、
0: ラジオのうんちく、
1: タッシーさんのご希望
0: 聞いちゃいましたし、
1: うん、でもすごい楽しいです。
0: タイトル変えるけど、
1: う
0: ん、でもラジオのラジオのうんちくを、うん、いろいろラジオに関する、うん、いろいろ、そうなんだ、ためになるお話ね、うん、ラジオってそんなに、うん、そういったところでも活用できるメディアなんだ、うん、っていうような話は、
1: はい、
0: やっぱり続けていきたいなと、
1: うん、私も聞きたいです、うん、
0: 思ってます。
1: はい、
0: ね、他にもね、はい、いろいろあるんだけれども、うん、企画募集しますんで、
1: はい、
0: X でもメールでもいいから、うん、こんな企画やってくれないかって、
1: うん。

0: こういうのをやってみてほしいよとか、うんね、
1: メッセージがてら、
0: はい
1: ね、お寄せいただいたら検討させていただきます
0: よ、うんはい
1: ね
0: ね、それをブラッシュアップしたりだとかね、そうそういろいろ重ねて、
1: だからもうあの数ヶ月に一遍しか回ってこない枠なんで、
0: うん、
1: そんなにあの定番のコーナーだけでガチッと固めなくてもいいかなって、
0: そうなんですよ、
1: もっと自由にいろいろと毎回毎回、うんうん、
0: ね、ワクワクが、うん、ある方が楽しいんじゃないかっていう話になってますね。
1: まだ始まってない、まだ公表してないこの、うん、放送されてないこの番組なのにもかかわらず、うん
0: はいはい、
1: もうメッセージ届いてるんですよ
0: 嬉しい、
1: 不思議じゃないですか、
0: 不思議、何があったんだ。
1: ラジオネーム幸太郎さんからいただいてます。
0: 幸太郎さん、
1: 幸之の幸に太い、
0: はい、
1: 太郎ね、
0: はい、
1: ラジオネーム幸太郎、タッシーさん、サトチエさん、リスナーの皆さん、こここんばんは、
0: こここんばんは、
1: こここんばんは、
0: こここんばんは、
1: すごい挨拶のっけから、うん、初回から来てますよ、
0: ね、来てますね。
1: コウノスのコウでコウタロウです。
0: はい、
1: 普段はファックスでメッセージを送るのですが、もう大体わかるじゃないもう大体わかってるじゃない、
0: おやおや、
1: 特定できちゃうじゃん、
0: うん、
1: この番組では
0: なな、
1: この番組ではこのラジオネームでいきたいと思います、うん、
0: ぜひそれでお願いします、
1: ね、コウタロウさん、うん、改めて新番組開始おめでとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 嬉しいね、なんかね、金曜日のトワキン、
0: はい、
1: 第3土曜日のドドド、はい、でも告知があったので、うん、おそらく、収録されているかと思いますので事前にメッセージ送ってみました。
0: ご配慮ありがとうございます。
1: どうぞ、先回り感が、
0: おー、嬉しい、ね、気遣いありがとうございます、ね、
1: コンポジの他の週も合わせてどんな番組になるのか、うん、今後とも楽しみですということで、
0: うん、
1: 嬉しいの、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: めっちゃ嬉しいじゃないですか。
0: 嬉しいですよ。
1: もう早速一通届いてる。
0: え、嬉しい、ありがとうございます。
1: ねえ、幸太郎さん、うん、
0: 引き続きよろしくお願いいたします。
1: コンポジのあの YouTube チャンネルにアーカイブで残りますので、
0: はい、
1: ぜひぜひ皆さんね、
0: はい、
1: あの聞き逃しても、
0: うん、
1: 月に1回だけの放送だからさ、
0: そうですよね、
1: 聞き逃しちゃう可能性が大いにあるんだけど、
0: うん、
1: だけどね、アーカイブ残りますから。うん、
0: はい、
1: あのベストポジションの YouTube チャンネル、
0: はいはい、声優ベストポジションで調べていただければ、
1: そうだね、
0: はい、
1: そうするといろいろとこうアクセスできますのでね、うん、
0: はい、
1: ぜひそのあたりも楽しみにして、何回聞いていただいてもいいですし、
0: はい、何回でも聞いてください、
1: 何回聞いても大丈夫ですから、過去の増し差しも聞けるし、
0: はい、
1: 他のね、
0: うん、
1: 週の方々の番組も、
0: うん、
1: かつてのね、かつての昔の初代の方々だとか、
0: そう、
1: そういうのも聞けますか、
0: はい、いろんなのが聞けますよ、
1: ぜひぜひ声優事務所、はい、ベストポジションの YouTube チャンネル、ベスポジチャンネルもご愛顧いただければと思います。

0: どうですかこの落ち着いた雰囲気。
1: うん、ねえ、ね、すごい落ち着いててびっくりしました。
0: 寝ちゃうなよみんな。
1: 起きて、まだ起きてて。
0: 寝ちゃうなよ。ということで、
1: はい、
0: 恐縮ながら僭越ながらインフォメーションをお届けしようと思いますが、まあね、いろいろと番組の中でいくつも言ってますね。他の番組の中でもね、
1: うん、
0: ご紹介してますけれども、恐縮ながらお届けしたいと思いますけれども、はい、うん、直近だとね、6月7日、
1: はい、
0: 6月7日に愛知県に初めて、
1: うん、
0: 昔ね名古屋にツアー行ったことあったんですけども、はい、最近の中ではもうめったになかったんで、
1: うん、
0: 愛知県の豊田市なんですが、
1: はい、
0: アスケというエリアがありまして、
1: はい、
0: 足を助けるって書くのね、アスケ。ここに金曜日の番組に先日ゲストに出ていただいた歌連ゴリさんがよく出入りしているライブカフェがあるんですけど、
1: おしゃれ、
0: 山の上なんですよ。しかも
1: そうなんですか。
0: そこにお呼ばれしておりまして、アスケの鍛冶屋さんというライブカフェなんですけどね、そこでゴリさんと一緒にライブさせていただくことになりました。で、そういうね、だから名古屋から1時間ぐらい車でかかるっていうから結構遠いんですけれども、
1: はい、
0: まあそれでも配信がありますのでね、
1: うん、
0: ぜひ私の SNS ですとかホームページね、ご覧いただきたいなと思います。で、配信でご覧いただくこともできますからね、よろしくお願いしたいところでございます。で、他には、
1: はい、
0: 7月の12日の日曜日に、
1: はい、
0: 私が長年お世話になっている池袋フィールド、うん、
1: はい、
0: 池袋フィールドの店長もね、インタビューさせていただいたことありましたけれど、もともとアルフィーのバックで ね、その方が経営している池袋フィールドにてライブがありますけれども、
1: うん、
0: 今回はこれも金曜日にゲストに出ていただいたシンガーソングライター、女性シンガーソングライターのさゆりさんとツーマンライブ、
1: はい、
0: ですので今まで以上に持ち時間が長いライブになりますね。
1: はい、そうですね。
0: いや、素晴らしい、
1: うんうん、
0: ね、さゆりさんとご一緒できるなんて、
1: うん、
0: 光栄なんですけれども、
1: うん、
0: ただお店側の要求で、
1: はい、
0: お楽しみコーナーを作れと。
1: お楽しみコーナー
0: 俺とさゆりさんで企画して、
1: はい、
0: 普段のライブでは見られないお楽しみコーナーをお届けすることになったんで、
1: はい、どんな感じですかね。
0: いや、これ内緒、
1: もう固まってはきてるんですか。
0: うん、企画内容は大体決まってるんですけど、
1: はいはい、
0: その内容の詳細はまだ、うん、うん、試案中ですね。さゆりさんは決まってんだけど、俺のターンが決まってないんだから、なんとかしようかなみたいな感じで頑張ろうと思ってますので、
1: うん、
0: こちらもね、配信ありますけれども、ぜひ生で見ていただきたいなと、
1: は
0: い、池袋のフィールド、7月12日の日曜日です。他にもですね、
1: はい、
0: 11月に飛びますけれども、
1: うん、
0: 11月は金曜日の第3金曜日の番組のパートナー、うん、のすけくん、
1: トワキンの、
0: ね、トロンボン奏者ののすけくんが山形出身なんですけども、
1: はい、
0: そののすけくんが、うん、まあ去年はやんなかったんだけど、うん、毎年やってるんですが、うん、山形に、帰省をしてライブをやると。
1: お、そうですよね、うん、
0: 題して、
1: うん、
0: 戻り祭りでしょ。戻りガツオみたいでしょ。
1: お
0: う
1: お
0: う
1: お
0: う戻り祭り、ね、戻り祭り2026が開催されます、
1: うん、
0: 11月の14日の土曜日です、
1: うん、
0: ですので金曜日の番組終わったら速攻で移動、
1: あ、
0: で土曜日にライブ山形で、
1: うん
0: うん、もう速攻で移動しないといけないんですが、うん、
1: はい、
0: ラフレックというレコード屋さんなんですよ、
1: うん、
0: レコード屋さんのレコード棚を全部壁に移動させて、その真ん中でライブをやります。
1: へ、
0: で私歌い人飾るがオープニングアクト、
1: うん、
0: そしてメインアクトはしんのすけ、
1: はい、
0: のすけくんですね、
1: うん、
0: そしてその後、うん、ラジオネームスナフ金蔵さんこと、
1: はい、
0: ベーシストのゆうたろうさんが加わって、
1: はい、
0: 久しぶりのもろこしやろうず、
1: う
0: んうん、やります。
1: はい、
0: おそらく1年ぶりですね。
1: あ、1年ですか、
0: はい、25周年のパーティーをなごみの屋さんでやって以来、
1: はい、
0: もろこしやろうずまだステージないですから。
1: あ、そっか、じゃあその11月になるともうほぼ
0: リハビリしないといけないですよ、
1: ね、どこかでね。
0: そう、リハビリして挑まないといけないんですけども、はい、
1: うんうんうん、
0: もろこしやろうずやりますんで、
1: はい、
0: ぜひこちらも、うん、まあ山形まで行くっていうのはちょっと難しいかもしれませんけれども、
1: うんうん、
0: でもね、これも配信する予定なんですよね、うん、ただ配信手段が、
1: うん、
0: のすけくんのスマホからっていう
1: 前回の時もそうでしたよね。
0: 確かそうでしたね、
1: うんうん、私その配信で見たような、
0: 見た、あ、はい、そうかそうか、
1: はい、
0: ぜひあのラフレックというね、このレコード屋さんでライブやるっていうところがまた、はい、いいんだよね。雰囲気がすごい、もうね、あの歴史上の名盤のレコードたちに囲まれながらライブができるっていうのはね、
1: うん、幸せですね。
0: 嬉しいですよ。結構ボブ・ディランとかビートルズのレコードジャケットが、うん、見えてる状態でライブ、うん、その真ん中で歌えるわけですからね、うん、もう年々ねだんだん盛り上がっていってますので、うん、ぜひぜひよろしくお願いいたします。他にもまあいろいろと告知あるけどね、うんうん、あんまり告知してもね、うん、うん、嫌味になるじゃないですか。
1: そんなことはないですけどもまあまあ次のお楽しみみたいな感じでね、うん、
0: あの X とか、はい、Facebook もやってますけど、ね、インスタもやってます、はい、ホームページやってますけれども、うん、あのぜひそちらでチェックしていただけたらありがたいななんていうふうに思います、はい、あと里知恵のインフォメーションもね、うん、早くできるようにしたいですよね。
1: 頑張りたいと思います。
0: 里知恵の出演作品、うん、ね、はい、こちらもちょっと皆さん心待ちにしていただきたい。
1: ぜひぜひよろしくお願いします。
0: でも今までもいろんな、ね、出演番組というかゲームか、
1: ああそうです、
0: ね、
1: う
0: ん、ゲームとかいろいろ出演されてますんで、
1: はい、う
0: ん、今後の情報、
1: 新しい、はい、情報がありましたらこちらでも共有させていただきます。
0: よろしくお願いいたします、
1: はい、お願いいたします。

0: あっという間の1時間で、
1: そうですね、
0: もうエンディングです。
1: 早いです。
0: どうですかこのエンディングっぽい感
1: じ。ね、用意されたんだ。
0: もう本当に私このくっそ忙しい中でですね、
1: ね、 BGM をいろいろ準備いただきます。
0: コーナーコーナーでイメージングして考えてきましたけれどもね、
1: ありがとうございます。
0: いかにもちょっとエンディングって感じでしょ。
1: そうですね、うん、夜の
0: 夜のね、
1: はい、エンディングっていう感じがします、
0: う
1: ん、
0: そう、もうだから時刻はそろそろ23時になろうとしているわけですよ、
1: はい、
0: 土曜日の23時ですからまだ起きてる人もいっぱいいるんじゃないかなと思います、
1: うん、お仕事されてる方もいらっしゃる、
0: ね、仕事されてる方も ねいると思うんですよね、うん、どうでした1時間こうして新番組やってみて。
1: コーノスの皆さんのお声が聞けたっていうのがすごく一番嬉しくって。
0: 本当だね、
1: それも皆さんすごく明るく答えてくださって、
0: はいはいはい、
1: それも嬉しかったし、
0: うんうんうん、
1: あと企画会議がいろいろできたのも楽しかったなと思っております。タッシーさんのライブインフォメーションも聞けたし、
0: まあ、インフォメーションいつもしてますからね。もう聞き飽きたんじゃないかなと思って、皆さん
1: 楽しい1時間でした。
0: やっぱりねこれからどんな人と出会うのか、うん、
1: ね、
0: うん、
1: 楽しみだなと思いつつ、
0: 土曜日のインタビュー番組をこうして5年以上続けてって思うことなんですが、うん、やっぱり、
1: うん、
0: ご縁とご縁の玉突きが発生するんですよ。これはね非常に広がっていく、うん、この人とこの人をつなげてくれる、
1: はい、
0: この人と知り合ったことによって、
1: うん、
0: 次の人に知り合う、そういった連鎖がね、
1: うん、
0: あるから、やっぱインタビューっていうのは、皆さんね私の人生なんて語ることないですよってよく言うんですけれども、そんなことない、もうちょっとね5分ぐらい駅前で待ってらっしゃる方のお話を聞くだけでも、なんとなく人生ドラマを伺えるじゃないですか。
1: そうですね、
0: もうみんな本当に一人一人ね素敵なもう人生の背景を持ってらっしゃるので、その辺をこう何かしら紹介できたら、
1: 嬉しいですね、
0: いいななんて思いますね、
1: はい、
0: うん、まあ、でもBGM はまた変わる可能性がありますんで。
1: そうですね、う
0: ん、今日一回やってみて、はい、意外と短いんだなこれとかさ、
1: 初回放送
0: 意外と静かすぎるなこれ、いいと思ったんだけどな、みたいな、うん、
1: これからまた検討をね重ねて
0: 試行錯誤を繰り返して、このトライアンドエラーでやっていきますので、うん、まあ長い目で、
1: はい、うん、それはまあドドドもね同じですから、まだまだ試行錯誤しながらやっておりますからね、
0: うん、そうですよ佐藤さんね、うん、はい、
1: 佐藤さんは特に、ね、
0: そうですよ佐藤さん、
1: 佐藤さんは特に本当にトライアンドエラーの繰り返してございます。
0: エラーアンドエラーの時があるから、ね、
1: 確かに申し訳ございません、
0: トライせよみたいなところ
1: 、あれずっとエラーしてる、
0: あれなんかバグってばっかりじゃんみたいな時がありますけど、まあ、長いことお付き合いいただければなと思います、うん、数ヶ月に一遍しか回ってきませんのでね、うん、皆さんとねお会いできないのは寂しいですけど、毎週やってるしね金曜日の番組、
1: それはそうです、
0: 月一でサトチエとやってるしね、
1: うん、
0: 全然寂しさがないな、
1: うん、まあこれはこれとして特別なね、
0: そうだね、
1: 番組として、
0: はい
1: はい、お届けできればと思っております。
0: はい、では
1: というわけで、
0: うん、
1: 第5土曜日夜の1時間お付き合いいただきましてありがとうございました。
0: ありがとうございました、
1: コンポジコーナスコミュニティ略してココ、お相手は私佐藤千恵と
0: タッシー田代がお送りいたしました。
1: 次回は8月29日の夜10時、うん、皆様とお会いできればと思います。
0: もう夏の終わりじゃないですか。
1: そうですよ、ね、暑い暑いとか言ってそうです ね、
0: そ, うだね、
1: それまでどうぞ素敵な日々をお送りください。それでは皆様
0: おやすみなさい。

0: アイラブときめき、
1: フカキョンの道草。今日もよろしくお願いいたします。素敵なスウェーターをお召しになられて
0: あのちょっとデブを隠すため
1: にいや
0: そうなんです。でも楽なんですよこれ、
1: ねあのまあまあ、いわゆるシャツじゃないですか。 でそこにゴージャスな黒のレースが、はい、
0: 貼り付けてある
1: というか貼り付けてすごいおしゃれですね。
0: 家で洗うんですけど、うんまあ、安くはなかったですけど、意外にここもこの店だから、
1: ね、色がね色味がよくお似合いですね。ターコイズのね、ターコイズブルー
0: で、ね、生地感がいいんですよ。肌にと
1: は
0: 当たる感覚、
1: まあ、これから暑くなってきますしね。でしかも湿気も結構あるんで、そういう意味ではすごいいいですね。
0: どうするんでしょうこの暑さ
1: ね。この暑さね、
0: どうする真夏が怖いんですけど、
1: はいはい、本当に ね
0: 新しく酷暑ってのが出たんです
1: けど、そうですね、
0: 酷暑でしたね。40度以上ね、
1: はい、はい、40度以上、はぁ、い、って感じですね、は
0: い、40度なんか今35度だと普通に行きそうですよね。
1: うん、なんかまあねあの暑いなと思いますけど、うん、なんか これで驚いてたらその先が恐ろしいみたいな感じがありますもんね。
0: まだ5月6月ですよ。
1: そうですよ、
0: 梅雨前ね。
1: そうですよ、
0: どうするんでしょうね。
1: まあ、ちょっとね、雨降るとやっぱり気温の方はちょっと下がるみたいな。
0: 台風心配ね。
1: ね、台風心配ですね。
0: そうなんですよね。またしばらくぶりのなんかね直撃型で、
1: うん、
0: 3日の日でしたっけ、
1: うん
0: まあ、この放送してるときはその前と後になるかもしれないですけど、
1: うん、
0: でもね、
1: はいうん、
0: ということで、
1: はい、今日の話は
0: 前半、
1: う
0: ん、
1: はい、
0: まあみんな生きていかなくちゃいけないんですけども、
1: ね、
0: そのための知恵として3つ、
1: はい3つ、はい、
0: 話をしたいと思います、はい、前半2つ、
1: うん、
0: 後半1本、
1: はい、
0: で生きるための知恵なんですけど、はい、まあ、いろんな、ね、みんなあの生きるために考えてるんですけど、大体私の話ってのは体にことに
1: 関して、ね、そうですよね、
0: はい、関してが大きいんですけど、うん、まずね1つ目はね笑顔で生きる。
1: あ、はい、
0: なかなか難しいんですけど、うん、あの精神科医の和田秀樹さんっていう人が、はい、あのいるんですけれども、ね、やっぱりね笑顔って何回も私同じような話してるかもしれないですけど、やっぱり免疫力を上げる、
1: うん
0: うん、要するに外からあの体に入ってきた、まあ、異物をね、
1: はい、
0: 攻撃してくれる NK って覚えてますか、ナチュラルキラー、
1: はい、ナチュラルキラー、はい、
0: ナチュラルキラー細胞が笑顔によって活性化する、
1: うん、
0: そしてそのナチュラルキラー細胞ってがん細胞も攻撃する、
1: うん、
0: だから、まあ、がんの予防になると言われてる。あの笑うことはすごくいいことだっていうことで、なんかあの高齢者のこう施設にいる人たちのこう脳を活性化するためによく笑いのこう授業をやったりとか研修やったりするっていうのがあるみたいですね、うんう
1: んうん、あと笑いヨガとかも最近ね あったりとかします、ね、
0: それ初めて聞いた。何、はい、そうなの、
1: 笑いヨガっていうのあって、ね、まあ、あのまあ、軽い体操ともにとにかく笑う、声を出して笑うっていう、そういうなんかヨガらしいですけど、うん、いいんです。
0: 今の声を出してって2つ目が声を出して生きる。
1: あ、そうなんですか、
0: はい、だから1つ目はだから笑顔、
1: はい、笑顔、
0: はいはい、そして幸せホルモンの、まあ、いつも出てくるセロトニンですね、うん、この脳内ホルモンっていうのは脳の興奮をこう抑えて心身をリラックスさせますので、それが笑顔によって増えるセロトニンがね、
1: はい、
0: ということを言われてます。じゃあ笑顔の効用5つ、
1: うん、
0: まず気持ちに余裕が生まれると 言われてます、
1: はい、
0: あのリラックスして日常を過ごしていることで自然と疲れとかストレスが蓄積されにくくなる。
1: うん、
0: うん、まあなかなかねストレスのない疲れのない生活なんてないんですけど、はい、少しでもねそれを和らげる、うん、ということ。2つ目、笑顔で相手に心を開い、相手もね心を開いているっていうねサインになる。
1: うん、やっぱりまあまあそれ、ね、そうですよね。
0: もともとのその人間の顔の質もあるから、
1: うん、
0: すぐこう笑顔にできないかもしれないけれども、うん、なるべくね、うん、この口角をね、うん、上げるようなねあの練習もすると、前にも言いましたよね、
1: はいはい、
0: 相手もリラックスできるし、うん、心をね心理的な距離も縮められますよ、うん、ということです。3つ目はね、やっぱり、ね、笑顔でいると そう生き生きとした印象を与えるっていうのはあると思う。
1: あ、まあそうですね、
0: 仕事柄ね人と接すること多いじゃないですか、うん、はいはい、だからこの表情筋が発達して、うん、まあ、いわゆる表情が若々しくなるっていうことですよね。そういうのありますよね。
1: ありますよね。
0: 痩せたから若々しいんじゃなくてやっぱりそういう風な顔、うん、私お風呂入ってすごい顔の変顔をやってるんですけど、
1: ああ
0: の相変わらず、はい、あとこう、
1: はい、
0: 手で顔をこう、ね、
1: マッサージ
0: してます。はい、4つ目はね免疫力が高まります。
1: はい、
0: はい、リンパ球、さっきも言いました一種です、ナチュラルキラー細胞がですねやっぱり活性化しまして、うん、病気の予防に立つ、うん、予防に役立つということですね。5つ目は精神的に安定しますよということで、うん、セロトニンの脳内ホルモンが分泌されて、はい、安らぎとか安心感が得られると言います、うん、まあ、要するにね人生って物事にはまだ今さまざまなこう可能性があると思えないかチャレンジできないっていうふうに思ってる人結構多いんだけど、うん、何度もやってるうちにねやっぱり結果は出てくる、
1: うん、
0: 諦めないでね、うん、いるとね、そんでそのうちに成功するはずだと実験的思考っていうんだそうですけど、うん、それのできる人が明るい人なんですよ、うん、諦めちゃわない人ね。
1: なるほどね。やっぱりあと未来をちょっとイメージできるみたいな、
0: 前向きな人が明るくいられる。今ドラマで、うん、10回切って倒れない気はないっていう、うん、ちょっと韓国っぽいドラマが、うん、子孫がやってる、うん、子孫純がやってる、
1: うん、
0: 二村紗奈が、
1: うん、
0: ヒロインかな、うん、
1: やってます。タイトルだけ知ってますけど、はい、最近それ略で何ですか。略は今最近長いタイトルで略じゃない、略するじゃないですか。
0: なんだろう、
1: 10回倒れてかな、
0: 10回切って倒れない木はね、10回切って倒れない木はない、うん、って言うんですけど、え、逆あった？なかったような気がするんだけど、うん、なかなかあれですよね、なんか韓国のことわざ、
1: そうなんですか、
0: らしいですよね、
1: あ、じゃあ韓国のリメイクなんかなんですかね、
0: う
1: ん、なん
0: だろう、すごい。でもちょっとこう切ないドラマであり、最後は幸せになってほしいなっていうドラマなんですけどね。そうですね、はい、まあ、こんなこと言いましたけど要するに前向き、
1: うんうんうんうん、
0: なかなかね前向きって難しいんですけど、
1: うん、
0: でじゃあそういう不安とか、まあ、嫌なことがあるんだけどそれをどうしたら軽くするかっていうのをちょっとまた5つ考えてみました、
1: はい、
0: 要するにね変えられないものはね諦める、うんうん、変えられるものを変える、
1: うんうんうん
0: うんうん、意味わかります。変えられないと思うのはもうやけら捨てる、
1: うんうん、
0: でも変えられるものはあるはずっていうのを変える、
1: うんうん、
0: 次のその5つを変えるとやっぱりその不安とかが少しはなくなるだろうっていうんですが、うんうん、1つは考え方を変える、
1: はいはいはい、
0: これ難しいんだけどな、うん、人生は実験の連続だと考え何でも楽しんでやってみるっていうんですけど、うんうん、私は自分が現職の時に毎日が筋書きのないドラマだっていうふうにいつも思ったわけ、
1: うんうんうん、
0: 何が起こるかわからない、うん、でも、はい、それをどう自分が対処できるか、うん、やっていけるかっていうのが一つのこう醍醐味だったような気がする、
1: うん、あ、今もそうじゃないですか。
0: 今もそうか。はい、そうかな。
1: それに近いとすると私はミッションが天から降ってくると思ってるんですよ、うん、
0: あ、すごい言葉。
1: いや、まあまあ、でもだから同じですよね、うん、筋書きがないとどんなミッションが降ってくるか分かんないから、うん、まあ、それをこなしていくっていうふうに思ってるんで似てると思います。
0: なるほど、
1: すごく、うん、
0: おー、
1: うん、いや、すいません。
0: いいね、もらいました。いただき。2つ目、はい、やっぱりね表情を変えることが大事なんですって、
1: あ、はい、
0: で笑顔、やっぱりね、うん、笑顔は自分を明るく健康にしてくれるだけでなくやっぱり周囲も明るくさせる、うん、そうですよね、うん、話をしてても、うん、何してても講演聞いててもね、うん、そういうのあります。3つ目はね視点を変える、
1: はい、
0: 視点、私あんまりそういう意識は持ったことないんだけど人にいい印象を与えることを、ね、意識するってのは大事なんですって。
1: うん、
0: まあ、いや悪く言えばこびるっていうことになっちゃうかもしれないけど、うん、そういう意味ではなくて人が自分に対してどんなイメージを持っているかっていうのは知ってた方がいい。
1: ああ、なるね。
0: 私よく言われましたよ、じゃじゃ馬って。
1: ああ、ちっちゃい時、
0: いや 職業やってた時、
1: ああ、
0: すげえ女とかね。 意味わかんないとかさ思った意味わかんない何そのすげえ女っていうのダーニーって言ったことある
1: あでも私もブルドーザーみたいな女だと言ったことがありますやると決めたらもうガーって言ったら
0: いいですね
1: いやいや、
0: ね、でも意外にそうするとこう接していくと面白いのは、すごいきめ細やかなのねとかって言われる要するにイメージとか噂とは違うよねってそういうのってありますよ ね,
1: すね、
0: うん、だからあ人は私をそういうに思ってるんだなあって、あの私は冗談で私気が小さいんですとみんな言うから、うん、自分は思ってないですよ、うん、多分みんなも思ってないんだなと思いながらちょっと変なことを言って冗談にしてます。はい、はい、4つ目口癖を変える。あの要するにマイナーな言葉ってあるじゃないですか。はいはい、口癖ってね人生観が現れるんですって。確かにどうせさ
1: あ、
0: ね、そういうのやっぱりやめる。
1: あ、うん、ありますね。
0: 私どうせ何やってもダメなんだよねってあんまりないんですよ。あんまりない。
1: うん、私なんかねまあいっかとかね。
0: そう。それいいんですって。それを言おうと思ったの。だからね、とりあえずやってみるかとかね、まあいいかとか伊藤さんグー、それがいい。
1: いや、そう。はい、
0: うん、だから自分なんかどうせさっていうのないから、うんうん、そういう意味で伊藤さんすごい。5つ目、
1: はい、
0: 習慣を変える。
1: あ、はい。
0: 要するにね、不安を先にねシミュレーションしちゃうんですって。
1: あ、
0: 成功シミュレーションじゃなくて、でも前に私はなんか成功シミュレーションした方がいいよって話もしたことあるんだよね、うんうんうん、でもこの先生は違うんだよね、うん、あの不安を先にシミュレーションしておいておくとやっぱりそれだけあの自分自身のこうなんていうか不安が取り除かれるっていう、うん、でやっぱりね今すごいネットとか SNS すごいんだけど、はい、そういうね嫌な書き込みはもう読まない見ない、はい、
1: これエゴサーチしない
0: と、
1: はい、
0: 大事だと、
1: はい、
0: って言ってます、
1: うん。
0: じゃあ私の人生はどういう人生だったのかってちょっと振り返ると、
1: はい、
0: あのケセラセラなんです
1: よ。ああ、いいですね。
0: はい、うん、あのなるようにね、うん、なるようになるさとかね、うん、なんとかなるって思ってている意味なんですけど、うん、やっぱり思い悩んでも仕方がない、
1: うんうん、
0: で前を向いて未来を考えて受け入れて、うん、まあ、肩の力それほど抜けなかったかもしれないけど、うん、まあ、生きてきたなっていうふうな、うん、意外に前向きだったかなと、うん、要は何があってもこれは自分で選んだ道だからとかね、うんうん、でただ運を天に任せれて投げやりになってたわけではないから、まあ、今精一杯やろうとかね、うん、この人には負けないようにしようとかね、うん、そういうで明日は明日の風が吹くというね、うん、そういう自分自身を励ました、うん、やっぱり生き方だったかなっていうふうに思います、
1: はい、うん、今もね
0: 今もでじゃあ私ね好きなんですよこのケセラセラって歌にもありましたよね、
1: うん、あります、
0: はい、人生におけるねケセラセラ精神っていうことで人生にはやっぱり自分の力ではどうにもならないっていうこともいっぱいあるんですけれども、うん、やっぱりケセラセラっていうその物事にこだわりすぎない、うんうん、いい意味での割り切りそして余計な気苦労を手放すための心構えとして、まあ、人生ケセラセラというふうに考えるのが大事ですよっていうふうに言われてます、う
1: ん、ね、はい、はい、
0: じゃあ2つ目、
1: はい、
0: あ、まあ幸福に生きるため言葉を声に出して生きる、当たり前のことなんだけど意外にそうじゃないんですよね、
1: うん、
0: これはあのいつも登場してくれる鎌田先生の言葉です。
1: あ、はい、
0: 鎌田先生脳を若返らせる
1: この間 NHK かなんか出てらっしゃいましたよ。
0: いいお年でしょ。
1: でも全然変わってないなと思って。
0: この方だって食生活すごいんですもん。

0: もう何しろタンパク質取ってね、うん、適度に歩いて、はい、もう自分自身の健康一番ね、うんはい、
1: できる時にでいいから体操しなさいって言ってました、
0: ねはい、無理やりしなくていい、ね
1: うんうん、
0: でねこの言葉を声に出して生きるって言うんですけどねやっぱり一日中誰とも話さない人って、ね、社会的なフレイル虚弱ね、うん、になってしまってやっぱり認知症になる、
1: うんうん、
0: で声に出さないとねこの口腔フレイル口のね、うん、この口ね口腔フレイルになって飲み込む力が弱くなって
1: 嚥下が
0: そうそう誤嚥性肺炎を起こしやすいということですよね、はいはい、で何をしたらいいかっていうと逆さま言葉回文って知ってますか
1: 回文知ってます
0: からあの上から読んでも下から読んでも同じになるっていうね、はい、要するにそういう回文を声に出して言うんですって一緒にやります
1: 回文ってなんかテキスト出てるんですか
0: あります
1: あ、あるんですか
0: あります何個かあるんで一緒にやってみませんか、
1: はい、
0: 家内の田舎
1: 家内の田舎
0: どういう意味だか家内は分かりますよね、はい、奥さんの田舎、
1: はい、
0: で反対から読んでも家内
1: 家内ねそうです ね、はい、なるほど、
0: はい
1: はい、
0: 竹屋が焼けた
1: 竹屋が焼けた
0: 反対に読んでも竹屋って竹の、ね、屋、ね
1: はい、
0: で焼けた大丈夫ねダンスが済んだ
1: ダンスが済んだああなるほど、ね、これイメージするのが大事です ね、
0: そうですね
1: ダンスが済んだ下から読んでもダンスが済んだおなるほどなるほどっていうの面白いですね、
0: うん、私負けましたわ
1: 私負けましたわ、
0: うん、
1: ああなるほどね、うん
0: はい、ちょっと次長い、
1: はい、
0: 鶏と小鳥とワニ
1: 鶏と小鳥とワニ鶏と小鳥
0: お長いとこね、
1: はい、
0: 一つ最後まだいっぱいあるんだけどね最後に筋肉ボディで僕人気
1: 筋肉ボディで僕人気筋肉ボディでおお
0: という、
1: はいはいはいはい、
0: こういうのね、はい、繰り返してやるといいそうです二つ目、
1: はい、
0: 早口こと
1: 早口
0: これね早口言葉って言葉のリズムを覚える作業で脳の前頭前野に活発な働きを促して、
1: はい、
0: やっぱり認知症予防とか口腔機能の老化を防ぐ、
1: はいはい、
0: ちょっとこれに入る前に私ある学校にこの前行った時にたまたまその時に休み時間にですね校長先生にその時間にぶつかって校長室に行った時に校長先生のところに子供が来たんですよ、
1: はい、
0: トントンって、
1: うん、
0: そしたら谷川俊太郎の、
1: うん、足を読む、うん、
0: イルカいないかイルカってイルカの歌があるんだよねあれを全部ね暗記して言ってた長いの、
1: はいはいはい、
0: すごいの、
1: はい、
0: 褒めちゃった、
1: うん、
0: だすごいいいんですよね小さい時からそういうのやるのね、うん、で早口言葉、
1: はい、
0: あんまり早口言わなくてもいいと思います、はい、3つやりたいと思います、
1: はい、
0: 前半これで終わり1つ目うまく言えなかったらごめんね寿司職人主催の寿司試食会
1: ああ寿司職人主催の寿司試食会、
0: はい、
1: あ
0: 2つ目予防予防病予防病院予防教室予防病予防法
1: 予防予防病予防病院予防病室予防病予防法
0: ちょっと
1: さ大変だ
0: ねこれこれ今のはね本当にゆっくり言ってるからね、はいはい、最後3つ目鹿もカモシカも鹿の仲間しかしアシカは鹿ではない
1: あ
0: これはね結構言いやすい
1: あはい、
0: うん、
1: 鹿もカモシカも鹿の仲間しかしアシカは鹿ではない、うん、あちょっとかぶました、
0: うん、はいこういうのをやっていくといいよと言ってます。
1: わかりました。やります。
0: 昔東京都
1: 東京都教育
0: これ言えないんだあんまりということで前半ここまでです。はい。

0: はい、後半よろしくお願いします。続きですよね。
1: 続きです。
0: 今日のテーマね。
1: テーマ、はい、3つ目、
0: はい
1: ね、未来を生きる、人を考えて生きる、
0: 未来を
1: 生きるね、未来を生きる、人を考えて生きる、つまり後世のことを考えるんですけど、こんなことわざがあるんです。前人木を植えて後人料を植う、字は前人と前の人の木、樹木の樹を植えて後人、後の人の料、料というのは涼しいを得る。
0: あ、なるほどね。
1: 前人木を植えて後人料を得ということわざがあるんですが、はいはいはいはい、これはあの私たちが今大きな木の下で涼むことができるのは、うん、それは数十年もあるいは100年以上前に生きた誰かが木を植え、苗木を植えて立派に育つように手入れをしてくれたおかげということわざ。木っていうとね、今ね風が吹いて倒木の問題がいっぱいありますよね。あ、まあ、そうですね、確かに、あの大変ですけどね、うん、でもあのそういう意味での、まあ、後の世の人たちがこう助かるよっていうふうなものを言ってるんですけど、うん、これを考えたのが高田露伴の幸福三節っていうのがあるんですよ、はい、古い時代の明治時代に
0: して、明治時代ですね、
1: はい、でこの幸福三節っていうのは幸福を自ら自分にこう引き寄せて 長続きを させるための3つの心得というふうに言われているんですが、高田露伴作家、1867年から1947年が努力論っていう、うん、書いたんですけど、その中に積福、分福、食福という3つの福があるんですね、はい、でこれで幸福さん、
0: 福は幸福の福ですよね。
1: そうです、
0: は
1: い、で積福って立身弁に昔、要するに積別の積、積福で、分福は、分福はごめんなさい、分福は分ける方、
0: 分ける方、
1: 分ね、
0: はい
1: はい、で食福は植える、植物の食で、この積福、分福、食福という3つの福のお話なんですけれども、まあ、人間って誰でも幸せになりたいというふうにその幸福を求めて生きてるわけですけど、それが最大の人間のテーマですよね、まあ、自然なんと地道に生きててもその最終的には幸せになりたいっていうかね、ものがどういう幸せかその人によって違うかもしれないけど、で露伴は、高田露伴のすごいところはこの成功してる人と失敗をしている人を徹底的に観察したんです、はい、でどうすれば人は必ず幸福になれるかではなくて、うんうん、どういう心がけで生きればこう不本意なことが多い世の中であっても人生を肯定的に生きられるかを説いたんだそうです。どういう心がけで生きるか、こっちが大事みたいです。で幸運とか不運って気まぐれや偶然のものではなくて自分の生き様によって引き寄せるんですって、
0: うん、
1: で失敗したらね必ず自分のせいにしなさいっていうのが高田露伴が説いたシンプルな一言、
0: うん、
1: これを聞くとね野村克也さんの言葉を思い出して、あの要するにあの人の有名な言葉で、勝つには勝つっていうのは偶然なんだけど、あの負けるには負ける原因があるっていう、うん、有名な言葉があるんですけど、
0: は
1: あ
0: は
1: あ、
0: それ聞いたことあります、
1: うん、それを思い出してしまうような、
0: なるほどね、確かにそうですね、うん、
1: でちょっと細かく積福とは何だろうかっていうこと、分福は何だろうか、食福は何だろうか、ちょっと言っていきたいと思いますが、まず積福ね、あの積別の積に福なんですが、要するに自分が持っている福をね使い尽くしちゃったり取り尽くしたり しないことなんですって、
0: うん、
1: 要するに与えられた富や運を全て使い切ってはダメ、
0: うん、
1: 余力を残しておきなさい、
0: うん、
1: 節度を守って運とか資源を粗末にしない心がけを指すのを積福というそうです、うん、じゃあ分福、自分の得た福、例えば幸運とか幸福とか利益を他者とか社会に分かち合える、
0: うん、
1: ことだそうです。で周囲を幸福すること、幸福にすることが巡り巡って自分の大きな幸福になると、うん、

0: これ、あの有名な言葉で、情けは人のためならずがありますよね。これ、あの私も最初はね、情けってね、人のためにならないと思ったんですけど、うん、そうじゃない、うん、これすごい間違ってるっていう人多いじゃないですか、うん、あのテストすると、うんうん、要するに情け、親切ですよね、うん、はかけておけば巡り巡って最終的に自分に良い、ね、報いが返ってくるという、だから人には親切にしなさい、施しなさいっていう、そういう意味ですよね。最後の祝福なんですが、自分の持っている福、つまり自分の力とか知識経験などを用いて世の中の福利を増やすことを言うんだそうです。まあ、徳を積み重ねて良い行い善行を行って、将来の幸福を自ら作り出す行動を言うそうですが、将来にわたって幸せであり続けるように常に幸福の種をまいて、精進、正しい努力をし続けることで、自分が自らまいた種が芽を出して今の自分を作り出しているよっていうことを言って、だから今から良い種をまき続ければ望ましい未来につなげることができる、うん、やっぱり行いが大事って言ってますよね、うんうん、で例えばどういうことかっていうと、簡単に言うと、さっきあのことわざであったように、裏山にこう杉の苗を例えば植えます。でそれが植えた人は杉が大きくなることは自分は老いているかもしれない、あるいは死んでしまっているかもしれないけれども、その恩恵は受けないかもしれない、うん、でも子孫に役立つことがあると思って木を植えておくっていうことがやっぱり大事だっていうのは一つの根底です。でやっぱり高田露伴は第一に大事なのは3番目の祝福で、うん、幸福によく合う人を見ると、そういう人を見ると、幸福に、ね、なっている人をよく見ると、やっぱり積福の工夫がある人が多かったと言ってます。
1: うん、やっぱり自分で、祝福じゃなくて積福、
0: あ、ごめん、あの、せき、あ、ご、ご、あ、だ、そう、ごめんなさい、積福、うん、積福が幸福によく合う、あ、でもあれ、そうそう、露伴は第一に大事なのは積福で、うんうんうん、幸福によく合う人もいると、積福の工夫、要するに自分の、はいはい、使い尽くしたりしない、
1: 例えば宝くじで12億当たりました、うん、その12億を全部使うんじゃなくて、そういろいろ社会に残しておくのと社会に使うのとみたいな、そんな感じですか。そう
0: そう、大谷翔平は金があるからね、いろんなことやって、うん、ほら事前、まあ、アメリカはそういう国だから、うん、でも日本もそういうふうな、そうですね、ところあるじゃない、
1: うん、日本もともとね、皆保険みたいな感じで、あのシステムがもう積福になってますよね。
0: まあね、確かにね。でもそういう人が多い、あの幸福になってる。
1: なるほどね、
0: う
1: ん、それはあれですよね、露伴があの、要はデータを集めてそういうふうに思ってるのがすごいですよね。
0: すごい。で高田露伴といえば、鴻巣に関係あるのが、うん、高田彩さん、高田彩さんの娘、
1: はい、
0: 青木珠さんが、
1: はい、
0: バラ園の、
1: ああ、花卿の里、
0: 花卿の里の、
1: あ
0: の、
1: 青木さん、
0: 青木さんの息子さんかな、はい、と結婚
1: して、あ、そうなんですか、
0: で青木ってなってね、高田玉から青木玉になったんだよね。でその娘さんも作家なんだから4代作家の、
1: すごいすごいですね。
0: ちょっとあの機会があったら
1: 高田、ね、いい、
0: そうそう、
1: ね、
0: 高田彩さんの話、
1: あの、あ、ぜひぜひ、
0: ね、したいなと、調べてしたいなと思ってますけどね。
1: そうなん
0: だ、はい、なかなか鴻巣に縁がある
1: ね、え、縁がありますよね。
0: なかなか読む機会のない人の本ですけどね。
1: まあね、そうですね、うん、
0: はい、だからちょっとピックアップのあの話しかできなくて、はいはい、で最後にですね、これをリーダーシップに置き換えてちょっとやる、はい、はい、お話を終わりにしたいと思います、うん、要するにこの古典的な教えなんですけど、現代のビジネスリーダーの視点から考えてみるとどうなるかと、積福とリソース関係、リソースって、うんうん、あの目的を達成するための、うん、あの利用できる資源とか資産を言うから、うん、まあ、確かにそうですよね、自分が持っているあの能力とかの、うん、と言えるんですけど、その積福とリソース管理なんですけど、やっぱり利益を全て使い切ってるのではなく、未来の投資へ回す、やっぱり、それからね、うん、人材の力をね、ギリギリまで搾取せず、
1: うん、
0: 成長のための余白を残す、
1: うん、
0: か自分自身の時間とエネルギーも適切に管理する、
1: うん、
0: これがやっぱりね、積福とリソース管理で、分布と今度はあの組織ね、今度は、ね、組織文化の構築

0: っていうことで考えると、成果をやっぱり部下と分かち合うのは大事。自分の手柄だけにしない、その功績を認めましょう、
1: はい、
0: で知識やスキルを自分が、ね、持ってる知識やスキルを惜しみなく共有しましょう、で感謝の気持ちを具体的に表現しましょう、でこの要素、こういう行動がどうなるかというと、やっぱりチーム全体のモチベーションが上がって、組織内の信頼関係を築いて、まあ、すごい強固なチームになると、
1: その反対の人知ってる。
0: あ、そうですか。
1: 大変。
0: あのね、私も知ってるよ。あの今までやってきて手柄は全部自分っていうの。そうそうそうそう。でも世の中そういう人が多いかもしれない。
1: そうなのかな、すごい嫌われてます
0: だろうね、言っちゃっていいのかしらってか名前は言わないけど、でも本当にその自分自身の手柄にする人多いよね。
1: 多いね、
0: だこれ分布がないとダメなんかもしれない、だか確かに人間は自分が一番だと思いたいから、それは分かるのね、でもやっぱり人と、そうだな、若い時よりも少し年を取ってからの気持ちになるのかな、難しいんだけど ね、
1: そうですね。
0: じゃあ最後、祝福、
1: はい、
0: と持続的なリーダーシップって言うんですけど、やっぱり
1: 持続的、
0: 自分が直接恩恵を受けなくても未来のために種をまく、未来のために、で若手社員の育成にやっぱり時間を投資する、これ難しいよね、なかなかね、今の人は
1: そう、ね、
0: すぐ辞めちゃうもん ね、辞めちゃうからね。で持続可能なビジネスモデルの構築なんだそうですが、はい、やっぱり社会貢献活動へのそういう、関わり、
1: そうですね、
0: でやっぱりね、リーダーとして最も重要なのは自分の状態を正確に把握する、3つあるんですけど、受け取ることに喜びを見出す、与えることに価値を見出す、それから循環、こうね、回り回っていくのを自然に作り出せる、リーダーはね、まあ、この前の262の話じゃないですけど、なかなか難しいんですけどね、2の中だってまた262の中があると思うんだよね、6の中だって262があるし、最後の2だって262があるしね、細かく言えばね、だからその中で自分がいかに幸福になるかだ、最後おまけ、あの将棋の米長邦夫さんっていう人がいますけど、この人笑いのこと面白いって、この将棋界の名人位を獲得したんですが、将棋ってやっぱ頭のすっごいあの知識をね使うんですけど、やっぱりでも何でもそうなんですけど、試合もそうなんですけど、流れってあるじゃないですか、こっちに流れが来てるんだとか、
1: よく言いますよね、
0: 運ね、運を良くする心がけが大事だよっていつも言ってるんですって、でその時に幸福の女神って謙虚さと笑いが好きなんだって、だからそういう人に微笑むんだよって米長邦夫さんは言ってるそうです。なるほどと思いながら、
1: ね、すごく面白い方なんですって米長さんの、あの番を離れちゃうと、すごく面白い方だっていう話を聞いたことがあります、
0: なんかそういうふうに言ってましたので、ぜひぜひあの、運を良くしたい心がけで、やっぱり笑顔でいたいというふうに思っておりますが、
1: はい、
0: 深京の道草でした。ありがとうございます。
1: ありがとうございました。

朝お預かり夕方お届けの伊藤畳店。そうです、畳替えは1日で終わってしまうんです。大型家具だって楽々移動、奥様は見ているだけで OK です。人形町中山道沿いファミリーブック前、伊藤畳店。

0: セコロジスト樽沢健の聞くだけで得するラジオ。
1: 健さん、今回もよろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いいたします。
1: はい、まあ、すっかりねちょっと寒くなってきたんですけれども、はい、今日はなんか素敵なブルゾン、
0: はい、
1: 的なジャケット的な、
0: はい、なんか、はい、そうですね、外にアウトドアしてもいいような。
1: あ、そうですよね、そうですね、結構はい、こう寒くない？
0: いや、めっちゃ暖かい。
1: そうですか、はい、
0: まあ、そもそも暑がりなんで全然寒くないんですけど。
1: あ、そうなんですか、はい、なんか、はい、北の方の出身じゃないですか、
0: はいはい、
1: 北の方の出身の人ってやっぱり寒さに強いんですか？
0: どうなんでしょう、
1: 個人差？
0: 個人、まあ、寒さに強い人は多分圧倒的に多いと思いますけど、
1: はいはいはい、
0: でもなんか友達とかはすごい寒がりな人もいっぱいいますし、
1: うんうんうん、
0: やっぱ個人差なのかなと思いますけど、うん、少なくとも私は許されるなら普通に今でも半袖で生活できますけどね。
1: そうなんだ。
0: 普通外歩くのも別に半袖で別にそんなに、はい、ま
1: あ、
0: こっち言ってもそんな寒くないんで、
1: はい、そうなんですね、はい、やっぱり
0: 変な目で見られるから服着てますけど
1: とりあえず、
0: はい、
1: で、中はやっぱり今日黒なんですか？
0: あ、黒です、はい、黒ね、もういつでも黒です、
1: 制服という、
0: そうです、そうです
1: 、はい、さて、今回のお話はどんな感じでしょうか？
0: はい、今日は株主優待についてのお話をしたいと思います。
1: はい、
0: はいはい、なんかこれまで、うん、多分 株式投資のお話何度かしてきたは、うん、はい、してきたんですけど、まあ、なんか個別株っていうよりかはこうまとめて、まあ、プロの人たちが選んだなんか良さそうな株をまとめて買いますみたいな、はい、まあ、インデックス投資的なやつとか、はい、そういうお話をしてきたんですけれど、うん、まあ、そもそも個別株の売買およびそのなんか個別株の売買とかってなると敷居が急に高くなっちゃって、
1: うん、
0: ちょっと私には無理かなって思っちゃうかもしれないですけど、うん、なんかそこを目的にする前に一旦株主優待っていうそのなんか分かりやすい、うん、すぐに手に入る利益みたいなところをなんかこう得られる投資みたいなところで、はい、まあ、株主優待って、まあ、結構流行ってるんですけれど、うん、それのお話を今日できたらなみたいなところですね。
1: はいはい、まあ、今株主優待っていうのは結構一人歩き先行してかなという、はいはいはい、
0: うん、
1: でじゃ あの株主になれば、うん、その優待が受けられるっていうことで、うん、なりたいと思う人多いと思うんですよ、
0: うんうんうん、
1: まあ、特に何でしょうか、スーパーだったりとか、
0: はいはい、
1: レストラン系だったりとか
0: ありますよ、ね、
1: 今はすべて結構ホールディングス化になってるんで、うん、そういう分で大きいコングロマリットの、うん、企業家になってるじゃないですか、うん、
0: はいはい、
1: でもそもそもじゃあピンポイントで株主になれるんですか？うん、
0: まあ、いわゆる普通に株を売買するそういうところに、はい、口座開いて、まあ、オンラインとかでも全然大丈夫なので。
1: オンラインでも今大丈夫？
0: はい、できます。はい、だそういうところで株を普通に買う、
1: はい、
0: まあ、そこはもうなんかそんな特別じゃないんですけれどね、うん、口座開設さえできちゃえば、
1: うん、
0: はい、
1: でも資格あるんですよね、例えばどれぐらい現金保有があるかとかって、
0: は
1: い、
0: あ、まあ多少ありますけれど、もうほぼほぼ簡単に、
1: あ、そうなんですか、
0: はい、作れますね、
1: はい、まあ、じゃあ若い方でも、
0: はい、
1: まあ、そんなに貯蓄はないけど、
0: うん、
1: まあ、将来のこととかあと、うん、まあ、ここの株主優待になるとこういうメリットがあってみたいな部分があるんで入りたいねみたいな、
0: はいはい、
1: だでも全然
0: 全然、
1: はい、そうなんですね。
0: 意外とライトにどなたでも始められるっていう、
1: はいはいはい、
0: なんかそもそも株式のこの投資って、うん、本来のリターンはその株式の株価のこの上がり下がりで、
1: はい、
0: なんか安い時に買って、はい、高い時に売ると、
1: はい、
0: これで例えば100万で買って110万で売れたら10万円の儲けだよねっていうやつと、あとは配当金って言ってその株を保有していることで例えば年1回じゃあ100万円分の株持ってるんだったらなんか 2,3 万円分の配当金あげますよみたいな感じで、この2つを狙って、まあ、世界中 その株式やってる方々は、なんかリターンを得るという感じなんですけれど、 この 株主優待って日本独自なんですよね。
1: え、そうなんですか。
0: そう
1: 、なんかあの、うん、要は、こうチケットが送られてきて、うん、ね、あの遊べますよとか食べれますよとかっていうのって、そうそう、日本独自なんですか。
0: そうなんですよ。もしかしたら私が知らないだけで別などっか知らない国でもあるのかもしれないですけど、はい、基本的にこんなに大々的にやってるのは多分日本ぐらいだと思いますけどね。
1: だって言葉先行してますから、ね、株主優待いけませんかみたいなところからね、うん、株主になってくる。

0: どれ選んだらいいのかわからないみたいなのあると思うので、そこはもうやはり優待をいっぱいやってなんか発信しているような人の情報を見ると大体被ってることが多いんですよ、このおすすめ10選みたいなやつとかで、そこら辺をやっぱりご自身で、あ、ここやっぱりお得なんだなって言って、まあ、購入して、購入っていうか株主になるっていう、はい、っていうところなのかなと思いますと。
1: そうなんですね、はい、まあ、そういうような、はい、まとめサイトもあるってことですね。
0: あります、あります。株主優待お得率でランキングしてるサイトとか、なんかこれ正確に言うと優待利回りっていうんですけど、例えば100万円の株を保有して、うん、じゃあ年に、まあ、1回とか2回とかその頻度はその企業によって違うんですけど、はい、じゃあ年1回、5万円分のなんかお食事券がもらえますってなったら、もともと100万円突っ込んでるじゃないですか、うん、で5万円が戻ってくるので、うん、優待利回り 5% っていうふうに、ね、まあ、表現されるんですけれど、この優待利回り順で見ると、うん、まあ、なんでしょう、お得なものは手に入りやすいという感じなんですけど、まあ、逆にこれなんでしょうね、優待利回りが高いところって、その株価がなんかちょっと不安定だったり、うん、なんかこのそれ以外の部分でうちの株をやっぱりこう持ってほしい、そのなんかメリットの一つとして株主優待をこうよく見せるっていう、
1: お誘い水みたいな、
0: そういうことですね。なので、まあ、よし高いぞ買うぞっていう風な単純な形で言っちゃうと、まあ、ちょっとリスクもある、あるはあるんですけれど、まあ、なんかシンプルにその利回りだけで、まあ、そもそも株価が低くてその保有するまでに必要なお金が少ないような企業であれば、うん、まあ、そこのリスクも少ないので、うん、はい、まあ、そういうところで選んでいただいてもいいのかなというところと、あと今優待利回りという話出ましたけど、そもそもさっき言ってた配当金、
1: はいはい、配当金、
0: これも一緒で、じゃあ年間100万つ、あ、年間というか100万円最初に株保有するのにかかって、そこからじゃあ年 3万円分の配当金が入ってきますってなったら、
1: はい、まあ、現金が入ってくるってことですよね、
0: はいはい、これは 配当利回り 3% っていうんですけど、うん、なので配当利回りとさっきの優待利回り合わせて総合利回りとかって言ったりするんですけど、うん、
1: 両方ある会社もあるんですか。
0: あります、あります、
1: 配当と優待と両方あって、
0: はい、もう ほとんどというか、まあ、さっき言った 40% のうち、はい、ほとんどはもうそうなってるんで、はいはい、なので、まあ、ここが高い順に選ぶもよし、ただ高すぎるとちょっとリスクのことも考えないといけないしというので、実は株主優待って初心者向けの、投資家と思いきや意外と上級者向けなところでして、なんか優待だけ見るとすごいお得なんですけれど、で一体その株主優待って最初に例えば100万かかったとするじゃないですか、はいはい、株を手に入れるのに、この株価自体はあんまりチェックしない方が多いんですよ、株主優待目的で入った方って。
1: あ、なるほどね、うん、はい、そもそもの、本来の株価っていうものを
0: そう
1: 考えてか見ないで、はい、そのお得だけ見るっていうとか、うん、まあ、企業側もそういう目的もなきにしもあらずですよね。
0: なので そこのリスクはちょっとやっぱり考えていただいて、うん、なんか例えば 株をその手に入れるまでに必要な金額がものすごい少ない、はい、だったら多分数年で、まあ、数年は難しいかもしれないけど10年ぐらいで見たらその優待で、まあ、元が取れるぐらいに考えているのであれば全然ありだと思いますし、はい、なんか何でしょうね、あんまりそこをチェック株価をチェックせずに実はなんか100万で買ってたやつが80万ぐらいになってましたみたいになった時には、もはや株主優待で全然カバーできてないっていうことにもなるので、そこのなんですかバランスというか、まあ、ちょっと見ていただきながら株主優待のところも見ながら、株主優待も結構内容変わるんで毎年、なので、
1: は
0: い、なんか業績によってやっぱりいろいろ変わっちゃうんで、そこをちょっとどっちもチェックしないといけないっていう点においては 意外と上級者向けというか、
1: なるほどね、
0: 株価も見ないといけないし、優待の内容が変わってないかどうかも見ないといけないし、配当金もチェックせねばっていうふうなとこなんで、
1: まあ、それで、その企業のもう要は実力が分かるっていう話なので、

0: あのそういう意味で言うと面白いっちゃ面白いですね。
1: 面白いですよね。
0: どうなるかな。
1: ご自身が好きな企業の株主に一回なっちゃえば、うんまあ、一応チェックするじゃないですか、うんまあ、どうかなみたいな、うん、業績どうかなみたいな、うんまあ、そういうのを見てるのはやっぱり楽しいと思いますし、うんまあ、株主優待で終わってもいいと思いますけど、うん、この優待を入り口になんか個別株を始める、うん、もう全然、うんあ個別から始めるというかもう始まってるんですけど、うん、優待やった時点で、ただまあ本来のリターンを得る、うん、株式投資のリターンを得る公式の方にも、まあ、ちょっと足を踏み入れてみるもありなのかなという、その入り口としてはなんか、
0: そうです
1: はい、入りやすいっていう、うん
0: うんまあ、私自身は、まあ、お金もないし株主がやってないんですけれども、なんだろう、最近のまあ、そういう株、まあ、兄さんも含めて、うん、株式投資に対する関心が高まってるじゃないですか、はいはい、でそれってすごいいいことだと思っていて、うんうん、結局為替の問題とか、うん、社会情勢世界情勢に関心を向かざるを得ないじゃないですか、
1: うん、そうですね、
0: だからそれはすごくいいことだなと思っていて、うんうん、だからぜひねちょっといろんな意味で、うん、まあ、宣伝、ねうん、に踊らされてですよ、うん、こう関心を持つどう入り口に、うん、その株価変動で損することもありますから、うんうんうん、そういう部分で、あ世の中の金融の流れとか仕組みってこうなってるんだっていうのを勉強するっていうところもありますよね、うん、
1: 強制的にその企業に興味持たないといけないですからね、
0: うんうんうん
1: そういう意味ではすごい勉強になりますし、なんかニュースで自分の持ってるその株持ってる企業さんが出たりした時に、あれ炎上してるってなったその時のドキドキたるやみたいな。
0: でほらあと、表示が出るじゃないですか、はい、株主をね、はいはい、プラマイの表示が出るときに、はい、自分の持っている会社のそのあれがね、うん、出てるととか思っちゃいますよね、あるいは喜んだりとかね、
1: うんうんうん
0: うん、そうで全体のね、うん、もう今4万ぐらいですけど、
1: うん、
0: 5万になった時とかの、ねうん、こうなんでみんな喜んでるんだろうっていうのがね、うんうんうん、やっぱりそれが分かるわけじゃないですか。
1: そうです、あの数字は何を言ってるんだろうだったのが、
0: ね、それはいいことは経済に興味を、ねうん、持っていただくのはいいかなと思いますよね、うん
1: うん、ということで、うん、なんかいろいろいっぱい株主優待あるんですけれど、
0: はい、
1: よく言われるここの株主優待おすすめだよみたいなのがいくつかあるので、うんうん、いくつかお伝えしたいなと思うんですけれど、
0: あ、はい、ありました。
1: まずは私が大好きなイオン、うん、私自身が持ってるかどうかは別なんですけど、
0: はい、
1: はい、私大好きなイオン、うん、イオンで実際働いてた時にこのイオンの株主の方結構いっぱい来られるんですけど、そのイオンオーナーズカードっていうのが渡されて、なんか緑色のカードなんですけど、これを、持ってきて支払いの時にこう出すと、その買い物金額の、最大 7% ぐらいまでキャッシュバックされるんですよ。イオンってなんか
0: キャッシュバックなんですか。
1: キャッシュバック、なんか20日30日は 5% オフとかってあるじゃないですか。じゃなくてその支払ってってその年2回、
0: うん、
1: 優待のタイミングがあるんですけど、イオンの場合って、うん、そのタイミングでこれまで払ってきた金額の、金額に応じて最大 7% 分キャッシュバックがされる。
0: そうなんですか、うん、それなんか嬉しいですね。
1: なかなか
0: お得感が
1: そう
0: 結構な金額になると思いますよ。
1: なかなか
0: の金額だって、食料品とか買えば、うん、そこそこ毎月いきますよね。
1: そうなんですよ。
0: それで 7% キャッシュバック、うん、っていうと結構ね。
1: そうなんですよね、まあ、今一株いくらかみたいなのをこう考えてやらないといけないので、だいたい今で言うと一株13-14円ぐらいとかなんですけれど、うん、一株あたりの配当か、株価が3000円ぐらいか、
0: うん、
1: イオンってそんぐらいなんですけど、なので最低この取得するには優待を受けるために必要な金額としてはだいたい30万円ぐらい必要なんですけど、
0: うん、
1: まあそれがまるっと30万円払ってなくなるものじゃないので、うん、まあ、30万円入れといて、で、まあ、毎年2回キャッシュバックを受けると、うん、 いうそんな手法。ただこれの場合さっき言ってた優待利回りみたいな計算ができないんで、その購入金額に応じて 7% なので、シンプルに何%戻って

0: くるっていう話じゃないっていうところはちょっと計算としては難しいんですけれど、まあとてもお得なやつの一つとして言われてるやつですね、
1: うんうん、まあ、うまいですよね。だってやっぱりほら、それをそのことによってお買い物をするわけじゃないですか、うんうんうん、それとイオンにとってもいいし、うん、で株も持っていただいてるっていうことでもいいしっていうことで、うん、でね、株持った方はやっぱりこうキャッシュバックあるっていうのはね、うん、なかなかすごい楽しいことじゃないかなっていう気がしますよね、うんうん、まあ、4ぐらい大きくなるとね、うん、倒産ってことも考えにくいんで、
0: まあ、そうっすね、
1: はい、うん、そういう意味で言うと、まあ、持ってて損はない株、うん、
0: 安心な
1: 株ですよね、ですよね、
0: うん、まあ、店員さん側からしてもわ、この人オーナーなんだみたいな、
1: あ、なるほどね、そのね、つながり感がね、
0: そう
1: ね、それも良かったりしますよ ね、 ね、
0: うん、この人オーナーさんだったんだというのが驚きみたいな、うん、なかなか優越感に浸れるんじゃないかって、
1: ね、そうですよ ね、 ね、あるある、
0: はい、続いて、アナホールディングス
1: ですね、はい、ANA、
0: はい、ANA、はい、で、こちらはなるほど、国内の全路線を割引運賃で搭乗できる優待券、はい、こちらも年2回、3月と9月に、うん、はい、なるみたいですけれど、うん、はい、50% ぐらい、
1: うん、そうなんですよね、
0: なかなかいいですし、これ繁忙期でも利用できるやつなんで、
1: うん、まあ、取れる取れない別ですからね、
0: あ、まあ、そうですね、
1: 席はね、でも繁忙期使えるっていうのはいいですよね、うん、
0: これもだいたい優待得られるまでに必要な必要な株はだいたい30万円分ぐらいあれば、今で言えばですけどね、必要ですというところですし、ANA さんに関してはもはや配当利回りも 2% ぐらいあるので、
1: はい、
0: 結構、はい、まあ、悪くないんじゃないかなっていうところなので、ここは非常におすすめですよね。
1: あとはですよね、フローラジオはね、今ちょっとやめちゃった方なんですけど、うんうんうん、ANN の、要は、まあ、派遣社員みたいな感じで、うん、予約関係のオペレーションやってて方がいて、うんうん、でそれ自体は別に普通のお仕事なんですけど、うん、要はアナの、うん、クレジットカードで全部本当に生活の電気とか全部まとめてやるって、うん、
0: はい、
1: ヨーロッパ旅行行ってきましたよ。
0: あ、すごい。
1: だからそういう複合的にこう集中すると、うん、旅行好きの方に対してはめちゃくちゃいいかなと思いますよね、
0: うんうん、そうですね、うん、まあ、飛行機に乗らずともマイルを貯めて、
1: うん、
0: そのマイルで行くみたいなんですね。
1: そうなんですよ、うん、
0: なかなか、まあ、そこに本当に一点集中すればなかなか貯まりますから ね、
1: うん、ね、
0: はい、
1: ですよね、うん、
0: あとはですね、ヤマダホールディングス、まあ、ヤマダ電機ですね、
1: ヤマダ電機、
0: はいはい、はい、こちらも、
1: う
0: ん、
1: これだってほら今、はい、お家建てるのもヤマダやってるから、
0: あ、確かに
1: めちゃくちゃ大きいじゃないですか、
0: うんうんうん、ただまあ金額として優待の金額としては1500円相当の、うん、優待券なんで金額としてはそんなに大きくはないんですけれど、うん、はいはいはい、ただ必要な株のその最低取得額みたいなのが、大体今だと5万円ぐらいなので、
1: そうなんですか、
0: 5万円ぐらいで1500円入る、しかも、まあ、優待利回りでいうと 3.2% なので、まあ、なかなかいいですし、配当利回りも 3.6% ぐらいとかなので、
1: 高い、
0: そう、うん、だから意外といいってい
1: う、いいですね、
0: はい、安定してそうですね、
1: これからね、本当山田って、うん、お家周りも全部やるんで、うんうんうん、これから成長株だと思いますしね、
0: ですね、
1: いやね、ずっと33って時、うん、やっぱり30万なんだな路線はと思ったら、うんうん、いきなり5万って言われて、
0: そう、
1: あ、そうなんですねみたいな、
0: そうなんですね、はい、みたいなところで他にもいっぱいいっぱいいっぱいありますので、
1: う
0: ん、まあ、
1: 何サイトで検索で、株主優待券まとめサイトで検索すると出てくるんですか。
0: もう株主優待ランキングとかでもいいと思いますし、
1: なるほどね、
0: はい、
1: はいはいはい、
0: あとは今だとインスタとか X とかのところでも同様に検索していただくと、
1: うん、
0: まあ、それぞれのインフルエンサーの方がおすすめな株優待みたいなのを紹介しているので、そういうのを見ていただいてもいいかもしれないですね。
1: インフルエンサーの方は、
0: はい、
1: やっぱり株持ってるんでしょうね、各企業のね、
0: いっぱい持ってますね、
1: 持っててね、は
0: い、リアルでお会いした方とか、はい、その優待発信してる方とか、はい、

0: めちゃめちゃ持ってて、どうやって管理してるんだろうって感じですけども、
1: そうですね、そう
0: なんかエクセルとかそういうのでしっかり管理されて、これはいつ優待が入ってきてとか、
1: で優待だけで生活してるみたいな人もいますもんね。
0: 桐谷さんでしたっけ。
1: 桐谷さんね、いや私ね今日ねずっとね桐谷さんのことを聞きたかったんですよ。はい、いやその界隈では桐谷さんやっぱり神様、
0: そうですよね。まあ、私お会いしたことはないですけど、でもあの方も言って、まあ、優待がものすごいですけど、ちゃんと株式の、まあ、普通に投資、そのさっきの値上がり率とか、うん、そういうのでしっかりやられた上で、やりまくってたら優待がものすごい届いちゃうよねっていう形でそれで生活されてるので、なんか優待を目指して やられた方なのかどうかちょっと分かんないんですけど、まあ、でもあのぐらいやってたらもうそれはもう優待で生活できますよね。
1: そうですよね、はい、そうですよね、でもなんか意外とこう質素に暮らされてるっていう話を聞いて、なかなか好感を持てられる、ね、持てるかなと思うんですけども、
0: 誰かあれ整理する人雇った方がいいんじゃないかなと思いますけど ね
1: 娘さんたちは、はい、まあ、それぞれにね立派なお仕事をされてるんですけども、はい、なんか掘ってあるらしいですよ、お父様のこと。
0: なるほど、
1: 管理はしないみたいな感じはネットでちょっと見たりとかしましたけどね。はい、でもあれですよね、やっぱりこう全くやってない方が誤解しちゃうかなっていうのは、要は資産で株ってなるわけですけれども、現金は、あるわけではないのでね、結局現金化するためには株を売って、その売った金額が買った株より高かったらその差額が現金で入るだけで、はい、まあ、もちろん30万と30万も戻ってくるわけですけど、はい、だね、資産がいっぱいあってお金持ちで羨ましいなと思っててもその資産って、紙だからね。
0: そうなんですよね、
1: ここは皆さんちょっと十分にご注意いただいて、
0: もう明日に0円になる可能性だってありますからね。
1: そうなんですよね、そう、で、その上でね、はい、いろいろと、はい、ライフをね考えていただいて、優待受けていただければいいかなっていう感じがしますけどね。
0: ですね、
1: 今日は、以上でしょうか。
0: 以上となります、
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

は身を助ける。人にも社会にも自分にも。介護福祉士の資格は役に立つ。介護資格で唯一の国家試験である介護福祉士を目指しませんか。さまざまな就学支援制度のある鴻巣市唯一の専門学校、関東福祉専門学校。資料請求は関東福祉専門学校で検索。

扉を開けると出会いがある。扉を開けると笑顔があふれる。扉を開けるとあなたの欲しいが待っている。ウニクスコーノス、ワクワクが止まらない毎日を楽しく、ウニクスコーノスへ。コーノスの皆さん、行田の皆さん、熊谷の皆さん、待ってます。

1928年設立の神奈川大学は、海外に開かれた横浜の地で多くの学生が学びました。卒業生たちの絆は強く、この埼玉では神奈川大学埼玉県丘陵会として活動しています。休校を温めるだけでなく、テーマに基づいて企画運営をしています。埼玉県在住の人大卒業生の皆さん、我々と一緒に集いませんか？

皆さんご機嫌いかがでしょうか。大切なことを話す時間、私たちの身近にはたくさんの出来事があります。その出来事の中で本当に気になっているけれども、なかなか話す機会がないとか、なかなか知る機会がないとか、あるいはこういうことをお伝えしたら誰かが得になるとか、誰かの気持ちが少し軽くなるとか、そういうことをテーマにさまざまな話題をお届けする時間となっております。ぜひ少しお耳を傾けていただければと思います。それではお聞きください。

0: 2024年は鴻巣市市制施行70周年ということで、10月1日がそのジャストの日ではあるんですけれども、その前後合わせてですね、さまざまな記念事業が行われました。その中の一つ、9月24日火曜日、市制施行70周年記念特別公開講座、これはですね、鴻巣市の市民大学の、一つの駒のなるわけなんですけれども、柳家歌録師匠独演会というのが行われました。クレア鴻巣小ホールで行われたわけですけれども、満杯だったそうです。30年以上にわたりこの地で語った歌録師匠が感謝の落語会ということなんですけれどもね、落語家柳家歌録師匠、中山道本庄にあります、この市本庁にあります西洋料理名喫茶で、年にね5回ほどというのは、隔月ぐらいに開催をされているんですけれども、講演会という方々が、主催をしています。講演会、鴻巣の鴻に、お金の縁ですね。実際にはお金にあまり縁がないですけれどもね、この会自体はね、ほとんど皆さんボランティアでやってらっしゃるので、講演会というところが主催をして、やっております。でこの、9月24日の日ですね、歌録師匠も交えて、この講座が終わった後、名喫茶にですね、世話役の方々が、お集まりになったんですね。でそこにちょっとお邪魔をいたしまして、私の方で皆さんとお話をさせていただいております。ここからその模様をねお届けしたいと思いますけれども、はい、まずはお聞きいただきたいと思います。はい、皆さんどうも今日はお忙しい中ありがとうございます。
1: ありがとうございます、
0: はい、講演会、200回を超えたということで、いろいろとお話をお伺いできたらなというふうに思っております。恐縮でございますが自己紹介でお願いいたします。はい、まずは、はい、
2: 今年から怪しい長になりました会長の分野といいます、よろしくお願いします。
0: はい、上昇寺、はい、はい、ご受賞でいらっしゃいます。はい、そして
3: 前会長の小寺でございます。
0: はい、本吉のご受賞でいらっしゃいます。はい、ではじゃあ中
4: 石庭の堀田です。
5: 一番変な人です。
6: はい、堀田妻、
7: はい、堀田妻でございます。堀田妻、
0: はい、
7: はい、
0: あちらの会長は、はい、会長、はい、
8: 三代目会長の金子です。
0: はい、
8: はい、私が初代会長で水村です。よろしく、はい、
9: 二代目の会長三木です。
0: はい、
10: 私が一番このお世話人の中では新入りでございまして、荒木と申します。
0: はい、よろしくお願いします。そして、
11: 私、はい、私がその芸人を担当している柳家歌録です。
0: はい、
12: 新入りの世話人の時里でございます。
0: はい、そしてもうこの方をしたわけなんで、はい、
13: ずっと長く会計をやっております引きでございます。
0: まあ、会計が一番偉いですからね。はい、ありがとうございます。はい、
14: 一番苦労してます。
0: はい、すいません。はい、それではまずはそもそもの講演会のお話からちょっとお聞きしたいなと思ってるんですけれども、はい、じゃあ
14: 小寺さん、
3: 今年度のですね、市民大学講座で、実は行政側の方から落語について、それから鴻巣が定石であるけれども、どんなふうな内容でどのように皆様がお楽しみいただいているのかということを、一応世話係の方からお話をしてくださいという、それが講座の 内容でございまして、はい、それをお話ししたのが元になって、実際には生の落語をしたいなということになったんだと思うんですが、そういういきさつだと思いますけど、ざっくばらんに申し上げると
1: 、それはね、今日の後輩、今日の話で、はいはい、そうじゃなくて、鴻巣寄席はどうして始まったのか。
3: なるほど。じゃあこれを読ませさせていただきますあの今日も師匠がお話ししたように、鴻巣市では1990年頃に、法要寺で、三遊亭円楽一門 の、はい、あの寄席を納涼すがき寄せということで、あの要するにあのお寺というのは亡くなった人のご供養もあるんですけども、我々生きているものが供養されなければいけないんじゃないか、そんなことが発端になりまして、それでこの寄せを始めたというのがいきさつでございました。それが積もり積もって、今日の師匠のお話がありましたように、もう30年以上この席が続きまして、もう200超える200回を何々と超える回数の寄席を今日まで、歩んできたというの流れでございます。はい、
1: でお席ってメインキッスはずっと最初からですか。
3: お最初からはいはいはいはい、
1: はい、なるほど、そうなんですね。
15: はい、
1: で軽く師匠は、
15: はい、
1: 初めですよね。
15: そのね、初めはあまり言いたくないけれど、他の芸人さんがいて、でもまあその人は卒業をして、まあ今のね春雨師匠と僕と、もう一人亡くなってしまったんですけどね、あの立川文斗師匠と三人会を長くやらせていただいてました。
1: ご三人が固まったっていうのは何か一つあるんですか。
15: これは気に入られたということです
1: チーフの皆さん、
15: チーフの堀田さんの眼鏡にかなった芸人3人がおかげさまで3人会をやるようになりましたという、そういうことです。
1: ね、はい、であれですか、一番あの小寺住職があのやって、皆さんあれですか、初代
3: 水村さんが
1: 初代、はい、初代はどんな感じで関わったんですか。
16: 大変なこと
1: なんです
16: か。大変なことなんですか。この今日の、はい、発祥たゆみにも書いてあるんですけど、

0: 最初の三遊亭円楽一門の円左衛門さんという話家さんの会で始まったんですけど、でそれの第1回目のこのコンセオス、このメイキスでやった時にですね、第1回目に私がのこのこ来まして、ぜひ会員にしてくれと、この講演会に入会したいんですと、たらなんかもう堀田さん以下ですね、あの古い方々が、あの発起人の方々が一番初っ端に会員になりたいって言ったと、今度会長にして
1: もらう。本当に間違えるみたいな。
0: 殺すけど分かるの、お前今度会長だから。こっちこ
2: い。なるほど。
0: でもってもうあんなのなんだかとも分かんないうちに初代会長になってしま
3: う。なんかずっとわけ分かんない会
4: 長。みんな分かんない。
2: 実は最初からですよね。
3: そうです。私ね、たまたまそこの道通ったら、チーフが今度うちでね落語の会をやるから、午前が記者も入れとけって言われたから名前入ってるから会費を起こせって言われたんです。そこ歩いたらそれで会費いくらなのったらね、会費1万なんだけど一番初めで金いるからあと1万っていうそれが掘ったんです。
2: なるほど、掘ったの掘ったんで、なるほど、そうなんですね。はい、で最初に、まあ、このメイキス2回で、はいはい、なかなか珍しいパターンだと思うんですけれども、はい、なんか どんな印象でございました？
1: あのいわゆる、ね、飲食店でやる落語会ってないことはないんですよ、はい、お蕎麦屋さんでやる会とか、ただね、その洋食屋さんでやる会もね、全国ではないことはないんだけど、条件がとてもいいんですよ。この2階がね、落語をやるのにお客様がこうね座って、で最初のうちは先ほど今日の落語会で申し上げた通り、あのね、増築する前はもうちょっと席数がね少なくって、で一つのお座敷の畳の席のところを講座にしてっていう、なんかこうねことだったんですけど、今落語会よりも会場がなってるかのこと、もちろんね上はレストランのお店としても使ってるんですけれども、まあ、そんな風にこう落語会やるにもとてもいいようになってるので、だからその条件たるやとてもいい、で終わった後すぐ降りてきて打ち上げができるっていうのもとても良くてですね、まあその奇跡的にこのお店の使い勝手がレストランもよし落語会もよしという奇跡が重なって、ですからやりやすかったですよ最初から。
2: 最初から
1: はい、はい、
5: わちゃわちゃ感が伝わったかと思うんですけれども、まだねお話は続くんですが、ちょっと軽く師匠についてお話をしたいなというふうに思います。軽く師匠はですね、柳家小さん師匠も人間国宝でありました小さん師匠のお孫さんなんですね。で、あの落語家さんになるにはですね、まず前座というのがありまして、それから二つ目というものになりまして、まあ、段階を踏んで、そして真打ちという形になるんですね。で、まあ、前座のお名前は丸太郎というお名前 でそれから二つ目に小六、そして真打ちで花六、小さい六から花の六になるという、非常に、ね、こう段階的に上がっていく感がすごいなというふうに思うわけなんですけれども、で、花六章メイキスの方には二つ目から、いらっしゃってくださってるんですね。で、まあ、その話を振るときに花六章が、まあ、お隣にいらっしゃったので、じっと見たら2枚目とまずちょっと言ってしまって、いやいや2つ目だからって2つ目から来ましたという話になって、そんなね、あのこう、フリからちょっと始まる後半という形になるんですけどね、とても本当に皆さん方のこの30年というね、長い年月がこう随所にあふれてくるお話ばかり、話題ばかり、その雰囲気なんですね。それも含めて楽しんでいただければなというふうに思います。それではどうぞ。

0: まあ、三師匠いらっしゃっていて、で、まあ、本当に2番目からやってらっしゃ
1: る、ね、2つ目
0: っていうね、2つ目からやってらっしゃっててっていうことで、で、こう、なんか、あれですか、演目を決めるときに、なんか打ち合わせとかされるんですか？
1: あ、メンバーの方ですか？打ち合わせはね、基本、まあまあ、打ち合わせって打ち合わせはないですけど、今日何やんのみたいなことで、鳥の人が、一番最後出る人がこれをやりたいって言うと、それにつかない演目を前の人がやるっていう、まあでも寄席とかだと、そういうのも聞かずに、上がる順番で上がった人から好きなものをやっていくっていうのがルールなんですけれども、まあ、ここはもう出演者みんなね、もう仲間ですから、例えば今僕は春雨屋さんと僕でやってると、こう交互で、この月は僕が取り、次の月は春雨師匠が取り、また僕が取りってこう一番おしまいに出る人間が変わっていくんですね。で、一番おしまいは長い演目をやるので、まあ、そこから決めていきますよね。だから夏の師匠が鳥の時は、師匠今日何やんのって言ってこれをやるっていうと、じゃあそれにつかない演目を僕は前でやるっていう風に、そんなことで、まあ、演目を決めてますね。
0: そういう形式はやっぱり珍しいですかね。お二人がずっと同じ、お二人でずっとやってらっしゃる委員会っていうのは、
1: ね、珍しさを強調したいのは分かるんだけど珍しいからこの会でいいんじゃなくってズバッと言いますけど、これだけ継続してるってことが素晴らしいんですよ、その演目出すのが珍しいとかね、そこはね、ごめんなさい、聞いてるからね、珍しくないの、そういうのもあるの、普通なの、2人会、3人会は地域要請もあるんだけれども、やっぱりこの巣でこの会がこれだけ続いていて、これだけの世話人さんが未だに関わって楽しく、しかもわちゃわちゃやってるというのがとてもいいコミュニティなんですよ。そこを強調しておいてください。だから終わった後の打ち上げがないとみんなグレます。とても大事なとき、本番と同じかそれ以上に大事なのが、ですからマスターにも元気でいていただいて、やっぱり酒の魚も作っていただきたいし、それはね、僕らもウィンウィンなんですよ。ゲームをやらせていただくけれども、みんなと楽しくこの会食があるっていうのはレストランならではの彼ですね。
0: 本当にもう毎回毎回満席で、
2: いや毎回でもないんだよ、1回だけね、1回だけ横宮でやったことがあるんだよ。
1: あ、そういうのもありましたね。
3: 1回だけね、
1: イレギュラーでそういうのもね、
4: これが忘れて宴会受けちゃったんだよ。
1: そう、そういうこともありましたか。宴会受けちゃったあれはあれでちょっと面白かったですよ。横目屋さんでなんですけど、あそこでね、青崎でやったっていうこともあってね。
0: なるほどね。
1: そう、
0: まあ、いろんなね、エピソードが終わりになるかなと思うんですけど、なんかこう印象に残っているこの200回以上ある中でなんかありましたら教えていただきたいんですけど。あ、
5: それはやっぱりほら、演者の方の師匠たちが来てくださった
2: こと、
1: すごいですよ。柳家子さんと立川談志と桂春談志が
3: 皆さん
1: 来たのですよ。
3: お見いただきましたね。はい、ありがとうございます
5: 。2回も落ちそうになるぐらい。
1: そういう時だけいっぱいになってます。いつも来ないお客様にお越しいただきましてありがとうございます。
5: 130人ぐらい入りました。
1: すごかったですね。
6: いや、変わらずじゃねえ、そのまま
5: 真ん中に柱がないんで、なんかね、もうすぐ落ちるんじゃないかな。
0: ぜひゲストがね、
5: そう、マジになったら、もうここでやめましょうか、来た人も帰ってくださいみたいなことがありました。
1: 落語で落ちがつくのはいいけど、2階が落ちる、
5: どうしようもない、
2: 本当の落語者になっちゃう。
1: だからあとはやっぱり200回もそうです、100回記念が最初来た時は忘れられない、
5: そうですね、
2: 100回記念は金八だったんだ、
1: やっぱり2桁が2桁なんですよね、やっぱりこれはみんなの功績といいますか、続けてくださった努力というか、
5: まあね、100回記念の頃は、まあ、今と違って景気もね割といい時だったんで、ね、人だるをこう、みんなにマスで飲んでいただいて、
1: お酒をね、
5: 楽しかったですね。
1: そうでしたね。
3: やっぱりその時その時の時代のね、景気とか社会の思想が反映して
5: ありますよね。
3: 回数記念っていうのは
5: 師匠たちがみんなマスにサインしてくれて、それを飲んだのを自分でお持ち帰りいただいて、記念品。
0: あ、すごい。
7: まだ持ってますか？
0: 持ってます。
1: あと記念の手拭いも作りました、
5: ね、そう、タイのね、それは師匠たちがお祝いで3人で作ってくれた、
1: すごい。最後の羽生のね、中島康夫先生、
3: そうですよね、藍染めの、
1: 藍染めに赤いタイをそこに

0: がブルーでね、はい、それで100回記念でそれぞれ名前が入って、はい、
1: それ200回に飾ったんだし、
0: あ、そうでしたよね、
1: さりげなく名キスって入って
0: る、そうそう、そりげなく入ってます、そんなのね、はい、
2: 記念で ここのハッピーもあの羽生の中に
3: もね、そうね、あれもね、大変だ、
2: 今日はあのカメラの方がいましたけど、
4: あ、そうです
3: か、ケニーが、
4: うん、なるほどね、はい、え、あのチューブなんか何にも喋りませんけど、
5: タゲは入ってないから
2: 喋ってら長いし、
1: ここ入んなきゃ、
4: そうです、喋ってくださいよ
5: いやね、あのね、俺ほら森重さんのお店で、森重さんのお店でしょ、はい、で5年店でね、5年持ったら何かお客さんにお返しするよと、何でもいいから、うんうん、で 何がいいだろうなと思って、一番なんかあれ市でやこの市はあんまりやらないんだよね、催し物、うんうん、だから落語とジャズとかやったわけ
4: で、うわすごい、
6: すてきでしょ、
4: すてきですね、わすごいな、あ、本当だ、何気に、
5: 何気なく、
4: おしゃれですね、
0: 写真撮って何かこのラジオのホームページに行かないと音だけだからもうお客さんにはね見ることができないので何かホームページかなんかで、はい、皆さん見られると思いますので100回記念の、はい、ペルグイを額に入ってるやつが写真を撮っておりますので後ほど
6: 100回だけどね、
0: はい、100回ですけれども、でも今このですが200回を超えております、はい、記念でねこれは作りました、2007年の5月の5日というふうに日にちが入ってますね、
1: まだ3人いたいの、
7: そうですね、
0: はい、
8: 文都首相が亡くなったのは2013年でしたね、
0: ですか、兄貴が亡くなったのかね、
5: あれ見れば2回の写真、あれが最後の写真なんだ、
0: うん、そうですね、
3: あの円楽師匠、先代の円楽師匠と同じ
0: 命日、司会をやっていた5代目の円楽師匠と命日が一緒なんですよ、立川文都師匠が、はい、そういうことで亡くなりましたけれども、
4: はいはい、まあ、あの200回が、まあ、超えたわけですけれども、まあ、これからもどんどんつながるというふうに思うんですが、ここに寄せがあるっていうことの意味ってすごく大きいと思うんですけど、まあ、実際にまあお寺もあの、はい、地域とか必要な部分でありますけど、領住職にお聞きしたいんですけど、はい、なんかこうどういうふうに地域にこう役立ってるというか、なんかこうあっていいなっていうところが、
5: 地域に役立ってねと思ってい
0: いな、受けを取らないときにまだ本気で言ってるんです
5: よ 俺が地域に害をなしてる男なんだよ、ダメだよ、何だよ、いいことはないよ、たまにね、大塩さん、落語会のなんか変な役やってるんですねって、
4: 変だ、
5: そうだよ、変な役やってんだよって、そんなもんですよ、
0: すみません、上田さんじゃまとまらないで、小高さんちゃんと、
3: いや、たまたまね、これ冗談っぽいんですけども、うちで新本堂建てた時に地下ホールを作ったんです、で地下ホールは前にお堂があった閻魔堂の閻魔様をお飾りしましてね、安置して、でここで何やったらいいかって言ったら、閻魔様をしょって地獄八景亡者のにぎわいでもやったらいいじゃないかと、それが発端でこの寄席を始めた、
6: お世話寄
3: 席、うん、でその頃の師匠たちは後ろに閻魔様しょって皆さんお話をしていただきました、ね、結構面白かったですね、うん、
4: まあすごく、まあ落語というのは本当に日本の伝統芸能でもあり、歴史もあってというところでいうと、やっぱそれは私たち市民からすると、そこの ここのポジションにお席点があるということ自体がものすごく誇らしいんですよね。で、
0: いや、
4: まあ、
0: いいでしょうか、はいはい、誰も結局ここでやる意味をまとめてくれないので私は申し上げますが、寄席というのは寄せ場というのが言葉の由来で、人が集まったところが寄席になるんですよ、うん、ですからこの場所を提供していただいている堀田さんが結局このレストランで寄席を作ってくれたってことなんですよ、うん、だから200回も超えるっていうのはもう市民権を得た立派な寄席なんですよ、うん、寄席というふうにはしてないですけれども、うん、もう誰の心にも、あ、ここで落語やってるよねっていう、うん、もう新宿の末広亭とか上野鈴本演芸場と同じくらいな、もう落語のここは 寄せ小屋なんですよ、は
3: い、ということでね、
0: その皆さん支えていただいている、はい、メンバーなんですよ。石亭さんの、はい、ここでもうね、それぞれ皆さんご商売があったりね、それぞれのご用事がありながらも二月に一度こう集まってね、はい、この寄席を支えていただいて一緒に楽しんでいただいている同志ということでどうでしょうか。
4: はい。
2: まあ年を取りましたけどね。
0: 年を取りました。だって30年分だったんですからね。そうだ、
6: ね。今日ね言ってたよね。30
1: もう30。みんな高齢者ですか、
0: ね。
1: か、
0: う
1: ん、
0: そうですね。
4: はい、若い方はあれですか。
5: これなんか一番わかる誰。
4: どうして入られたんですか。
7: 私もともと九州生まれでした。そもそもたまたま1999年に引っ越してきたんですよ、上尾から、
4: はい、
7: で、こちらに来て、何が縁だったかちょっと忘れちゃったんですけど、ここに食事に来たんですよ、はい、ただこの広瀬って合ってるっていうのが知りまして、はい、私もともと大学でお受験やってたもんで、今日はお受験やったということで、なんかショッパーなわけなんです。そうかしてるうちに、はい、ジャックになれるようにな
4: るほど、通ってから
7: そういう、そうですね、
6: みんなね、年取ってるから、はい、この方は、ね、コンピューターとかすごいよく聞けるんですよ。だから役に立つ人です
3: 基本的には選考基準ってないんだよね。
5: 俺らは役に立たないんだよ。じゃあ
6: 役に立たない人はお金を出す
4: なるほどね。
6: 役に立つ人は手を、
3: そうです、はい、手をね、
6: うん、みんなそれぞれの役割があるんです、年取ってもみんなそれぞれの役割がある、うん、だから
5: そうなるんです。
0: いいですね、
6: うん、私はしょっちゅうお金の苦労してます。
4: ありがとうございます。はい、じゃあ、まあ、これからも本当に楽しみにしておりますので、はい、よろしくお願いいたします。はい、お席で一言最後に、
5: 聞きに来る方が早く来ないと入れきりがなくなっちゃうから可能性がある。
4: そうですね、
5: はい、そうだね、大丈夫だな、
4: わ、はい、うん、かりました。
5: あの連中が全部来られたんじゃ入ってねえもん
4: ね。今日ね、いらっしゃった方がいるからね。
6: いや、みんな年寄りだからそんなみんなは来ない。
5: でも半分でしたって入る。
4: はい、適宜編集させていただいて、はい、品のいい番組にした
0: よろしくお願いします。
6: 品の悪いとか
5: 悪かったね、品の悪いやつ。
9: いかがだったでしょうか。はい、この後皆さん方打ち上げでですね、メイキッスさんの隣にあります大衆屋さんの方にね、移られるということで、本当にそそくさとあっという間に皆さん、移動されてしまったというところもあるんですけれども、本当にこうメイキッスという、まあ、特別ないろんな条件が重なった特別な場所でもありつつも、やっぱりそこで30年以上をこう講座が、開かれているというところ、もう歌六師匠がやっぱりもうお席亭と一緒だと、であるんですね。末広亭だったりとか鈴本であったりとかあるんですけども、それと同じだというふうに言っていただけたのがすごく誇らしくもあり、嬉しくもあり、印象に残った言葉ではあるんですけれども、実はもうちょっと長くですね、いろんなお話があってですね、本当にこうカットしなければいけないようなお話もあってですね、最後に品よくまとめさせていただきますというふうにね、申し上げたんですけども、いかがだったでしょうか。品よくまとまりましたでしょうか。いや、それにしてもね、カラクッション、私もこういうふうに、いろいろなお話をするという、まあ、お仕事が多いわけですけれども、いや、もうさすがプロだなというふうに思いましたね。やっぱり答えを 多分私がそういう答えを、そういうテーマですかね、そういう質問してそういう答えを待ってるだろうということを分かってくださって、ご用意してくださってるんですけども、それをあざとくやるんですね。そのあざとさがね、見事と思ってですね、この本当に楽しく、しかも感服いたしました。ぜひね、鴻巣寄席皆さん来ていただければなと思います。そしてですね、このあとまたこの皆さんがいろんな意味で集まっていらっしゃるわけですけれども、こうご縁を感じてずっと関わっていらっしゃるっていうお二人の方のインタビューもボーナスとしてお届けしたいと思います。お聞きください。
10: 中村でございます。
9: はい、副会長中村さん、関わりはどんな感じです。皆さんから関わりを聞いたので。
10: 関わりってどういうこと。この会へ来た関わり、
9: はい、
10: 私実は自分で会社やってまして、32年になるんですけど、独立してすぐにここでこの捨て始めたんですよね、サラリーマンから辞めて、その時 の第1号のお客さんがメッキさんだ。
9: あ、そうなんですか。
10: はい、で、厨房にエレベーター入ってるんですか。あれ私入れさせてもらった。もう私今年で自分で始めて33年になるんですけど、ですから昏睡来て、お客さんの第一号がメキシさんで、その時にたまたま仲間が一緒にいて知ったもんだから、こういう会があるんだけど道楽で俺に一番、技術のつもりで入れって言われて入ったのが30年前の入会なんで、32年やってます。
9: そうなんです、ね、
10: ですから私が独立して自分の仕事が順調に成長してきたのと、この会が30年全く同じに30年経ってます。
9: もう感動的です。
10: 今おかげさまで私独立して一人で、細々っていうか、もう当然ねサラリーマンですから何もなく始めたんですけど、33年目で今会社7つ持って、社員50人超えてます、
9: そうなんですね。
10: それももともとはね、
9: ここで
10: メキさんの、私独立して半年ぐらいの時に縁があって押されたのかな、たまたま設計するのがねこの企業の会社だったんで、
9: そうなん
10: ですから、それが最初だから、ちょうどベキスタン入れて、まだもちろん機械健在で頑張ってますから、そんな関係で縁が仕事あるもんだから辞めるんやらないけど、30何年ずっと役員やってます。
9: でも時里さんはどういうご縁なんですか。
11: いや、軽く師匠が広島でやはり詐欺島寄せっていうのをやってるんですよ。島でそう、僕のふるさと三原なんですけども、そこに詐欺島っていう島があって、そこでやっておられるのを立ちしてたというか、こっちでやってるかというのが分かってたんで、帰った時に向こうの責任のね、やってる人とうまく話があって、毎回、向こうも10回ぐらい年に1回ぐらいやってるんですけども、そういうことでいろいろ両方やって、こちらにもご縁があったから、ここのお母さんというのが広島出身ですからね、だからそういうことでちょっと関連があって、
9: もうご縁が本当にすごいですね。
11: だから向こうで公演やった責任というか立川企画というのがあって、そこの社長さん松岡さんという男子さんの弟さんがやっておられたんだけど、その人が企画してたんですよ、向こうの方の、
9: ね、広島は。
11: そう、はい、だからそれ人と会ったんだけど、その人ちょっとがんで亡くなられたんだけども、そういう関係があって、
9: なるほど、ね、
11: じゃあこちらもちょっとお手伝いしようということで、はい、新入りの世話にということで、最近、
9: はい、なるほど、
11: やってるんです
9: けどね。いや、ご縁がすごい
11: よ、そうそう、
9: ね、はい、ありがとう、引き続きよろしくお願いいたします。

0: は花の町、少し歩けばハウスの中に季節の花があふれています。花生産者アサミグリーンプランツでは10種類を超える美しく健やかなお花を安定してお届けしています。アサミの花作りはお客様のニーズを探求し良い状態に育て一年中出荷しています。アサミグリーンプランツは生まれた町鴻巣を愛し花を通じて貢献します。お問い合わせは048-569-0141 048-569-0141 アサミグリーンプランツまで。
1: ジャンボリー鶴田さん卒業おめでとうございます。山口すずのムクムクブズズのみじ、はい、ということで山口すずのムクムクブズズのみじ、山口すずと
2: アシスタントのジャンボリー鶴田です。
1: よろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いします。
1: ということで、はい、タイトルコールありましたが、
2: はい、
1: まあ、皆さんねいきなり
2: はい
1: でびっくりされているかとまあ思うんですけれども、この度、
2: はい、
1: ジャンボリー鶴田さんが、
2: はい、
1: ムクムク菩薩への道をご卒業されます。

0: こういうの出家って言うんですかね、なんて言うんですかね、
1: 出家、
0: うん、じゃないか、
1: うん、出家なのか、
0: どうなんでしょうね、
1: 出家するので入るのか、
0: うん、
1: ここに
0: どう、あ、出家したら入ってくるんだもんね、
1: そうですね、
0: そかそか、またあの下界に戻ってくるかもしれないですね。うん、
1: まあということで、まあ、これを放送する時にはね、はい、X とかは、うん、には伝えるので、
0: はいはい、
1: 何をってなっているかとは思うんですけど、皆さんね聞く前から、
0: うんうん
1: うん、もうこれ一緒にやって、はいよ、
0: 6年2020年ですよね多分、
1: うん、
0: コロナかからなんで、
1: そうですね、
0: ちょうど20年じゃないや、6年、
1: はい、
0: ちょうど6年ぐらいかな、
1: あっという間でしたね、
0: そうですね、うん、まあもともとその前に、
1: うん、
0: ムクムク菩薩になる前の番組で、
1: はい、
0: ゲストでは出させてもらったことはあったんですけどね、
1: うんうんうん、
0: そうそうそう、
1: でその時も、
0: うん、
1: 週じゃ月1
0: 月1ぐらい
1: だったんですよ、
0: ああそうそう月1の放送だった、
1: 放送だったんですよ、
0: そうそう、第3木曜日かなんか、ね、
1: でちょうどコロナ禍を、
0: うん、
1: で、
0: うん、
1: 毎週でってなって、
0: はい、
1: で毎週喋るの一人では本当に心細いということで、
0: うんうんうんうん、
1: ジャンボリーさんにお手伝いをいただいたんですね、
0: あ、そう、それがそうだったんですね、
1: そうです、
0: うん、
1: で途中あの入院なども
0: あり
1: あり、
0: うんうんうんうん、
1: それで復帰をされ、
0: はいはいはい、
1: またずっと喋っていただいていたっていうことですからね、
0: そうですね、
1: うん、だからいなかった時は、うん、そのぐらいじゃないですか、1ヶ月ぐらい、
0: ああ入院中か、
1: その間に NASA さん
0: に、ああそうだそうだそうだ、そうだよね、入院した時はお休みしてたんですもんね、そう NASA さんが
1: なんだか僕がなんかもうメンバーなんじゃないかみたいな、
0: あ、そう
1: レギュラーメンバーでしょみたいな、
0: そうだ曲作ってくださったのがあの時だから、そうですよね、いやなんか最近に感じちゃうのが恐ろしいですけどね、
1: そうです、
0: ね、あれが21年の正月というか2月3月の話
1: で、あ、そうですね、だからコロナがひどくなった、
0: うん、ひどくなった頃
1: 時ですよね、
0: かな、うん、そうですね、
1: うん、あっという間というか、
0: うん、そうですね、そっかそっか、それがうん、なのでコロナ禍から始まり入院したのは、うん、その1年後ぐらいで、
1: あの時の入院はすごく大変でしたよね、
0: ああ大変でした、いろいろね、
1: 隔離されたりとか、
0: 隔離されてね、私入院する前に会った人がコロナにかかって、
1: うん、
0: で濃厚接触者だって言われて、
1: うん、
0: であの隔離、さらに私隔離されて病室、
1: あの時こう隔離ってありましたもんね、
0: そうそうそう、
1: でなんか後つけられる手はなかったでしたっけ、最初の頃なんかもう尋問みたいな、どこの店行って誰と会ってみたいな、
0: そうですそうですそうです、
1: あの間取り教えてくださいみたいなのもありましたし、
0: ありましたね、
1: そう、まあ、とにかく保健所の人が、
0: うんうん、
1: もうなんか半日がかりでどんな状況だったかみたいなのを説明、
0: うん、
1: 電話でこう応対をしてたのを思い出しました、今話してたら、
0: いやそうなんですよね、であれはね入院する前もそうだったけど、もうなんだろう、熱出した時に、
1: うん、
0: こうやすやすと見てもらえないんですよね、普通の熱じゃないんじゃないか、ね、この人はみたいな感じになって、
1: うん、
0: 防護服の人たちに、
1: うん、
0: まあ迎えていただいて、
1: うん、
0: っていう時がありましたね、あの時代でしたね、この番組に私が参加したのは、
1: そうですよね、
0: うん、
1: いち早く私あの時かかってたんじゃないかなっていまだに思ってんですよね、
0: おうおうおう、
1: ジャンボリーさんが、
0: あ最初
1: そう

0: クイーンズなんとか号が、
1: うん、エリッチ違う、プリンセスダイヤモンドあれ違うダイヤモンドプリンセス
0: どこもあってない
1: プリンセスプリンセスみたいなね感じですよね。
0: 1月末に
1: 1月末に
0: すごい体調悪くなってたじゃないですか。
1: あれ1月17日ぐらいなんですよ、まあね、重大な人前に出るステージがあって、
0: うん、
1: でそれをキャンセルしたんですよ。
0: で、
1: うん、
0: インフルじゃないって言われてたじゃないですか。
1: 言われたけど、
0: うん、
1: その後インフル出たんですよね。
0: あ、
1: うん、でインフルだったんですよ。
0: なるほど。
1: そうそうそうそう。
0: だからコロナではない。
1: コロナではないです。
0: うーん、
1: ダイヤモンドプリンセスではない勝った。
0: うん、
1: うん、もう結構いろいろ武漢とかいろいろ言われましたけど、私も
0: いや結構ニアミスでしたよね。
1: うん、
0: いやでも入ってきてたんじゃないかなあの時も。
1: まあね
0: って思います。
1: そうね、
0: あの船からスタートじゃなくても、
1: じゃなくて、
0: ね、陸から来てたと思う。
1: うん、私の周りに中国の方もいることはいますけど、みんな元気でしたからね。
0: うん、
1: うん、でもまあそんなこともあったなっていう。
0: そうですね、
1: 時でしたけどね。そうか、そういういきさつだったんですよね。週一にこの番組がなったんだなって、
0: うん、
1: で
0: そのタイミング第3、
1: うん、
0: 金曜日だったですね。
1: 第3金ですか。うん、
0: はい、
1: 私も聞いてましたけどね。3時ぐらいからね、うん、昼の。
0: あ、そうだった
1: かも。そうですよ、オンエアはね3時ぐらいですよ。
0: そんな時間に聞く人います？
1: いますよ3時4時
0: あ、そうか、
1: うん、
0: あの夕飯時の買い物を買いに行くとか、
1: うん、まあね、うん、
0: うん
1: うん、いますいます。
0: そうでした、
1: うん、
0: の1時間
1: 番組。そう、1時間番組でね、私もよくエアチェックしてましたけども、
0: うん、
1: まあ、その頃は佐久間さんもまだ戻ってきてなくって、
0: うん、
1: でまあほぼほぼ時を同じくして、
0: うん、
1: 佐久間さんがくまくま戻られて、
0: ってことは卒業も同じ時期という、
1: 1ヶ月違い
0: ね
1: ってことになりますかね。
0: そうですよね、うん、
1: そうなんですよね。
0: これ別のところで2人でやってたら面白いですよね。
1: え、別のとこで
0: 佐久間さんとチャモリ鶴田ですみたいな、
1: あ、
0: 番組を、
1: あ
0: 卒業したと見せかけてみたいな。
1: いやいやいや、佐久間さんはナックファイブ続いてますし、
0: うん、
1: 私は別にね、あの何もないので大丈夫なんですけども。そうそうそう、まあまあ、なんでね、私も6年間お世話になったなと。
0: はい、
1: うん、
0: 一番印象に残ってるのは、
1: うん、
0: どんな時とかありますか？
1: どんな時？
0: はい、この6年間中で
1: どんな話とか。
0: 話もそうですし、
1: うんうん、
0: まあ行った時もあったと思うんですけど。
1: ああ、そうですね。
0: あとグレッグさんが来た時もありましたし。
1: グレッグさん来た時はすごかったですよね。
0: 深夜、
1: 深夜に撮ったんですよね。そうそうそうそう。
0: もうみんなちょっと眠いみたいな。
1: いや、すごかったですね。
0: あれなんかのライブ後
1: かな、
0: だったかな。
1: うん、
0: 強行突破で
1: やりましたね。
0: あっちも来てくれて。
1: そうですね、あれ一番大掛かりだったんじゃないですかね。
0: うん、
1: うん、
0: この6年間深夜12時過ぎてたと思う。あれ
1: 通訳入れて生演奏までしてね。
0: ああ、そうだった。
1: そうそうそう、あれは一番すごかったですね。
0: アンドレアさん
1: がちょっと退屈そうにしてましたけどね歌ったんだよね。アンドレアもあれだから
0: って、ニャニャニャって歌ってた。
1: そうそうそうそう、
0: そう、
1: すごい。
0: あれだからってなんで。
1: そうそう、いるだけじゃあれだからね。喋りもしたんじゃないかな、振ったような気もするけどな。
0: うん、
1: うん、
0: そうそうそうそう
1: そうそうそうそう、椅子並べて囲んだからね。そうですよ、多分そうやって撮ったはず。
0: 私結構やっぱそれは大事件の一つ、
1: うん、大事件ですよ、うん、
0: あっちにうまく日本語が伝わらないっていうね。
1: 日本語が伝わらないそう、
0: どういう、あっちにこういう質問をしてほしいみたいな。
1: あ、それはそうだ。
0: 私が、
1: はい、
0: こう意図がうまく

0: 伝わらずあっちに。
1: そうですね、
0: あっちの英語は完璧なんですけど、はい、私の日本語が拙なすぎるっていうね。
1: ムクムクさんと日本語日本人のその英語博士の通訳さんのあっちさんが、はい、うん、あまり意思疎通ができてなかったんですよね。そこが
0: 国の
1: 壁よりも日本人同士が大変だった、
0: ね、大変だった、うん、そういうのありましたけどね。
1: そうね、確かにそんな場面もありましたね。今何って言ったんですかみたいな感じでね。そうだった
0: そうなんですよ。
1: いやー、すごい深夜だったな確かに、
0: うん、うん、もう一時回ったと思う。
1: あれ回ってると思いますね、
0: うん、
1: 回ってたし、まあ、ああいうことばっかやってたから多分アンドレアさん日本に来なくなっちゃったんですよね。多分もう今回来なかったんですけどね。
0: でも息子さんがね、
1: あ、そうそうそう、今回は来たんですよね、うん、どう思ったかはわからないです。
0: でもそんな前みたいに、うん、なんか深夜まで連れ回すじゃなかったんですもんね。
1: あ、全然
0: スケジュールが、
1: はいはいはい、うん、しかも
0: エンジョイインジャパン、
1: エンジョイしたと思いますけどね、うん、普通に観光で来るよりは良かったんじゃないかなって我ながらアジガジさん、
0: あ、してます。
1: 私はうなぎをごちそうしました、うん、
0: どこうなぎですか。
1: もう王道で川越の一の屋さんですね。
0: 出てくるまでに時間かかりますよね。
1: あ、でその間に日本に来たなら、
0: うん、
1: 息子ももう25歳なんでジャパニーズ酒を飲んだ方がいいぞっつって、
0: うん、
1: 継いだんですよ。で最初はなんかノリノリで飲もうとしてたんですけど、なんか一口飲んだらもうあんまいらないみたいな感じになっちゃって、
0: 甘いから、
1: いやーどうなんだろう、ちょっとやっぱり独特なんすかね酒。
0: へ
1: え、うん、まあもともとそんなにいっぱい、いやでもなビールは飲んでたもんな、あんま好きじゃないのかもしれないですね。そのワインとかはワインだけど、
0: うん
1: うん、あの日本酒、そうね、米の匂いがすんのかな。でも息子さんは、
0: うん、
1: 日本食好きでしたね。
0: へえ、うんうん、私とかが大丈夫、
1: 大丈夫だったと思うんだけど、
0: うん、でもね、うなぎも食べてた。
1: うなぎはうまいって言ってました。うなぎはもう、だけどそれをフェイスブックに彼ら2人ともあげるんですよ、
0: うん、
1: そうするとアメリカの人たちが、
0: うん、
1: うわーみたいな、やめろっつって、
0: うなぎを
1: こんなの見せんじゃねえみたいな、
0: 気持ち悪いってこと？
1: その
0: どういうこと？
1: まあその
0: ヘビみたいな、
1: まあ要はイールってうなぎ、そのうなぎを食べること自体が信じらんないって感じらしいですよね。
0: アメリカのうなぎって牙とか生えてるのか、どういうこと？
1: 品種が違うんじゃないかな。なんか今日は
0: アナコンダみたいなやつ
1: かもしれない、もしかしたら。
0: 気持ち悪い。
1: ってなるよね。だからヘビ、マムシとかさ。そんな感じのノリなのかもしれない、もしかしたら分かんないけど、でも、
0: うん、
1: 日本のことを知ってる人は、
0: うん、
1: コメント書いてあったんですけど、
0: うん、
1: おーって、
0: うん、
1: よかったね、いい経験をしたねみたいな、
0: うん、もう高級ですからね。
1: でも2人ともそれに対してもうこれを食べたことのない人には分からないっていう、すごく抗ってねコメントしてましたけど、ね、
0: あ、じゃあ連れてった甲斐がありましたね。
1: そうですね、グレッグさんは今のところ一番美味しいのはうなぎだった。で、
0: あ、すき焼きより買った、
1: すき焼きより買ったら、まあ
0: 甘いのが好きなのかな。じゃあ
1: 濃いのが好きなんですね、味が濃いのが。
0: 醤油で甘辛いのが好きなのか。
1: そうそう、で私今回グレッグさんに2回目だったんですよ、うなぎ今回の来日で2回連れてったんですけど、2回目はちょっと変えて、
0: うん、
1: 店変えたんですね。で息子と1回目はね、エコーズカフェの近くで行ったんですよ。で、
0: あ、ちゃんとしたんだけですよ、
1: はい、高いところ行って、
0: へえ、
1: でこれね、皆さんにもお伝えしたいんですけど、海外から来た方を、
0: うん、
1: 自分もそうですけど、おもてなしするときにやっぱりね、ちょっとケチっちゃいけないなと。うん、前回私それで、
0: うん、
1: その奥様が来たときに、ちょっとだけケチったとこがあったんですよ。でケチったら、その料理自体が嫌いになっちゃった。
0: うん、
1: だからそのこのファーストインプレッションというか、
0: うん、
1: 一番最初のこう感動をちゃんと与えないと、嫌いになっちゃうと思ったんで、
0: うん、
1: もうその待ってる

0: 間もさ、一の屋さんとかで出てくる間も YouTube で串打ちの映像とか見せて、多分今厨房でこういうことやってるよっていうのを、職人のね焼いてるうちわをパタパタしてる映像とかを見させて、でちょっと期待を高めて待ってたわけなんですけど、
1: へ
0: え、この食べ方は日本人にしかないスペシャルなものだみたいなのをね、こう洗脳させるわけですよ。でそれで食べたんですけど、グリコさん2軒目で一の屋さんに行ったんですが、ちょっと趣向を変えようと思って、ひつまぶしをおすすめしてあげたんですよ。
1: はいはい。
0: でうまいって思ったんだけど、やっぱりうな重の方がいい。やっぱあの
1: ひつまぶしよりも、
0: ひつまぶしだとやっぱお茶漬けとかにしちゃうじゃないですか、食べ方としてね。
1: 最後
0: レコメンドはさ、その、はいはい、1回目はうな丼として食べる、で2すくい目でわさびつけてください、で3回目でだしをかけてくださいみたいな、そんな感じで進めていくのがひつまぶし、でこれで味が変わるのが糸お菓子だよってこう、伝えたんだけど、ずっと濃い味で痛い感じだったね。だからやっぱりあのウィリアム息子が食べてるのを見て羨ましそうに見てましたね。うな重、
1: あ、息子さんはうな重、
0: そう、息子はうな重だけど、あんまりなんか お腹のキャパシティが大きくなくて、意外と、
1: あ、2人とも、
0: そうそうそう、あのダブル盛りとかにしなくてよかったですよ。普通の波で十分でした。
1: あ、へえ、
0: で結果なんかいっぱい頼んだんだけど、あんま食わなくてですね、2人、私が全部食べるっていう、そういう目に遭いましたけどね。
1: あ、うな重以外何頼んだんですか？
0: あの濃いコクと、濃いの洗いと、
1: あー、濃いの洗いね、
0: とあと、
1: 臭いのかな、
0: 臭くはないけど、
1: まあ、いや私は好きですけど、そう、酢味噌がダメなのかな。
0: 酢味噌はね大丈夫でしたね。ちゃんとこれはビネガーだって説明してから食べたから、大丈夫だけど、いきなり食べてわすっぺーってなったら腐ってんじゃないかみたいになっちゃうから、最初に説明をして、食べてもらいましたけどね、あとはホタルイカとかね、そうホタルイカの刺身が日本酒に合うから、だから頼んだんだけど、ホタルイカはまあうまいって言ってたかな。そうそうそう、だけどまあ私も頼みすぎなんですけど、そこに天ぷらとかねもう
1: あのコースですね。
0: そうだね。でさすがに食べきれなかった、食べきれなくはないから全部食べましたね、残すことはなかった、っていうのが今回の、ツアーだったんですけど、私はね、
1: なるほど、
0: コンサートは私は1回だけ一緒にやって、あとは4回その通訳っていうかそういうのを手伝いして、あと2日間観光したって感じですけど、まあ息子はいいあの思い出ができたんじゃないかなと思いますけど、
1: よかったですね、せっかく来てもらって。そうそうそう、
0: やっぱちゃんとねあのいい印象を持ってもらえたらいいなと思うんだけども、ウィリアムというその息子の最後一番何がうまかったかって聞いたら、とんかつって言ってました。
1: はあ、
0: それは私は、連れてってない、違う人が連れてったら、おかわりっていうか2回行ったみたいですね。
1: そう、とんかつ屋さん、和光さん、
0: 和光さん、
1: 和光さん、和光っていいとんかつ屋さんなんですか？
0: いいね、あのいいと思う、いいと
1: 思う。衣がすごい、
0: 衣も適度にいいね、やっぱりあのチェーンの中ではいいよね。
1: ああ、
0: 私だったら松の屋さんだったかもしれないね、
1: 松の屋さんは好きですよ、私も。
0: そうそうそう、
1: 手軽、
0: そう
1: なんだけど、あの和光は私知ったことあるのかな、記憶ないけど、あのとにかく衣の感じが松の屋さんとは違うイメージがあります。
0: パン粉が違うんですよね、
1: なんかザクザクしてるっていうか、ほわほわ、松の屋さんはあの多分乾燥パン粉みたいな感覚、
0: そうですね、
1: 本当違ったらごめんなさいですけど、
0: まあでも、まあ、それはさ 言っちゃなんですけども、

0: 値段にも現れていて、
1: うん、倍ぐらい違う、
0: 倍以上違う、
1: あ、そんなになんだ。
0: そう、昨日和光のディスプレイだけ見てきたんですけど、
1: うん、
0: 松の家さんの2倍以上でしたね。
1: あ、それはもうしょうがない。
0: そうそうそう、あの2色いけるなと思いました。
1: へえ、
0: うん、
1: じゃあ、 上野のとんかつ屋さんより高いのか、
0: うん、あ、上野もね名店多くてね、
1: 安くて美味しいお店い
0: あります
1: ありますけど、
0: うん、
1: あそこだって
0: ランチだったら
1: 1000円台だった気がする
0: ですよね。そうなんで、やっぱり
1: 片や2000円以上のとこもあるじゃないですか。
0: ありますありますあります。
1: あれ何の違いなんですかね。
0: やっぱ油と、
1: あ、
0: 肉質と、いや、これ結構ね、
1: ブランド豚、
0: 豚もそうだし、こう三位一体といいますか、
1: うん、
0: あの肉、
1: うん、
0: 衣、油、
1: うん、
0: 米、
1: あ、
0: やっぱね全部に、
1: ね、
0: そうそうそう、最近とんかつ屋でもご飯おかわりをさせてくれない、ただではさせてくれないとこも増えてきた。
1: え、前は大丈夫だった？
0: 前はもうね、とんかつ屋といえばキャベツとご飯を食べに行くみたいな感じ
1: です。あ、キャベツは分かりますけど、ご飯もそうだったんだ。
0: ご飯もそうでした。
1: だ、ソースめっちゃかけてるってこと？
0: ソースで食べることもありますね、私は。
1: うん、そっか。
0: そうそうそう、
1: まあ米高いからかな。
0: いや、もう今はもう確実にそうで、
1: うん、
0: 多分なんかライスだけで300円ぐらいとか取るとこありますからね。
1: おー、うん、おかわりライス、
0: おかわりライスで。そう、じゃあ元はいくらだったんだろうとか思っちゃいますけどね。そういうのでね、結構そのまあいい思い出が彼で、まあ25歳なんでウィリアム君は、まあやっぱり
1: 揚げ物がね、
0: やっぱ揚げ物でしょうね。
1: いや、自分たちだって20代の頃、
0: うん、
1: うなぎ食べてましたけど、
0: うん、
1: じゃあ揚げ物とどっちって言われると、
0: うん、
1: うなぎではなかったか。
0: うなぎは選ばなかったかもしれないね、
1: うん、うん、やっぱお肉ってなったかもしれません。
0: お肉、唐揚げ、ハンバーグがそこにあれば、
1: うん、
0: そっち行きますよね。
1: そうですね、
0: うん、
1: うん、
0: まあなんか私がこうなんかこうケータリングとかをね、
1: うん、
0: 頼むことがあったりするんですけど、
1: うん、
0: そのケータリング頼んだ時に若い頃はもう全部茶色でね、
1: はいはいはい、
0: こうグワーってくる時があるんですよ。ポテト、
1: うんうん、
0: 唐揚げ、
1: うん、
0: ハンバーグとか、
1: うんうん、もう
0: 一通りこうベージュかブラウンなんですよ、
1: はいはいはい、
0: 色味が、
1: はいはい、わかりますよ。
0: でもそれだとやっぱりなんかうわって大人になると思うんですよね。もうちょっと緑が欲しいなとか。
1: ああ
0: 、うん、
1: なるほど。
0: そう、そういうのってやっぱ年、
1: そうですね、
0: を重ね、
1: 年を重ねたからね、
0: 来たんだなって思います、
1: ね、証拠ですね。
0: 前は本当にあの朝食バイキングとかも、
1: うん、
0: 無限にブラウンで行ってましたからね。春巻きとかね、
1: 春巻き朝食で出ました。
0: あったんだ、あったあった。
1: あ、
0: うん、やっぱこう地方のビジネスホテルとかに行ったりすると、
1: はいはい、
0: もうやっぱその元を取ってやろうみたいなさ、何が元なんだか分かんないんだけど、
1: うん、
0: その1100円分ぐらいが朝食代として当てられてるんだと思ってたんですよね、
1: う
0: ん、
1: 元じゃないの今。
0: もっとすると思うね、
1: うん、
0: で朝食バイキングは別で頼むと1100円みたいなことが書いてあったんで、
1: うんうんうん、
0: じゃあそのぐらいは、
1: あ、まあ、1100円
0: 1100円か
1: 分はねって、
0: うん
1: うん、
0: ぐらいのこうセットを自分で作っていくわけですね、
1: うん、
0: でなんならもうそれを2セットぐらいいくっていう感じで、
1: お腹空いてないのに、
0: 空いてないのにね、
1: うん、
0: で結局そのせっかく地方に行ったのに、うん、お昼ご飯食べられないみたいなねことになっちゃうんですよねっていうのもあったりするのでね、やっぱ食は大事だという。
1: 大事ですね。
0: まあムクムク菩薩への道といえば、
1: うん、
0: やっぱもうほとんどが8割方食の話ばっかだったと思うんですけども、
1: まあそうですね、
0: うん、
1: まあ、今後もそうなるん
0: でしょうけどね、
1: かな、
0: うん、
1: でもまあ一人になるんでね、
0: うん、
1: ちょっとこう皆さんの力も借りつつじゃないと、
0: うん、
1: きついなとは思ってるんですけど、
0: いやいやいやいや、あの皆さんからあのメール、 E メール、
1: うん、
0: E メールじゃなくても、うん、X だったりとか、
1: はい、
0: イメールって最近やっぱなかなか出しにくいもんがあるのかな、
1: うんうん
0: うん、
1: まあ X でね、うん、リポストとかしてくれる方増えましたよね。
0: そうですね、
1: うん、ありがたい。
0: いや本当嬉しいですね。

0: なので引き続き番組へメッセージをいただけたらと、
1: はい、そうですね、
0: はい、
1: はい、ということで、はい、一旦ここで一曲
0: はい
1: 流しましょうか。
0: はい。

0: あとはやっぱり佐久間さんと、
1: そうですね、
0: ご一緒したラジオですかね、
1: はいはい、そうですね。あれはムクムクではなかったんですけども、くまくまさんに出させていただいて、
0: はい、
1: 生放送が終わったらムクムクがスタジオから流れてくるという仕組みでしたね、
0: はい、でしたね。あれが、まあ、私今でも忘れない、1年前に本当は、お邪魔する予定だったんですよ。
1: だけど
0: 私が耳が調子悪くて、いきなり入院をし、飛んだっていう
1: ね。
0: はい、
1: まあ、調子が悪いっていうか、まあ、大変でしたからね今も。
0: そうなんですよ。だから念願の1年越しの、
1: そうなんですよ、
0: くまくまに、
1: そうそうそうそう、その通り
0: 遊びに行かせていただいたっていう、
1: あの時はそうなんですよね、そうそうです、そうです、そうだったんですよ。
0: そう
1: そうだった。で、あれ再放送でしのいだんでしたよね確か。
0: 覚えてないんですけど、
1: 多分ね、そうだったと思う、
0: ああそうだったかな、
1: ちょっと緊急事態だったんで、そう再放送させていただいたと思います。
0: そうか、
1: そうでしたね。そう、私の入院もあったんですけど、鈴さんの入院もあったんで、
0: ね、ありましたね、考えてみるとね。
1: そうね、なんかね、入院職のことも話しましたしね。
0: そう、
1: うん、
0: あの希望献立がある、
1: 希望献立ね、
0: はい、
1: うん、
0: あの A か B かみたいな、
1: そうそうそうそうそうそうそう、
0: うん、やつ、生地丼が美味しかった。
1: 生地丼だ。そう、
0: あれ以来人生で生地丼一度も食べてないんですけど、生地丼なるものをもう一回食べてみたい。
1: 生地丼ってでもやっぱああいうのって、
0: なんか錦糸卵の上に、
1: ネギも入ってる、
0: 照り焼き、いやネギはね入ってないかな、
1: なんかね焼きネギが添えてあります。
0: ああそうかもしれない、で鶏肉の照り焼きみたいな、
1: 何なんだろうねこれね、生地丼って何なの、
0: まあ、生地ではなかった。
1: そりゃそうだろうねって感じだけど、生地焼き丼とかいろいろ出てくるんだけど、
0: うん、あの照り焼きっていうほどね、なんかタレはべっとりしてなかったですよね。
1: そうね、
0: うん、上品なお味だった。
1: なるほど、生地丼ってね、
0: で三色弁当みたいな、そのそぼろ弁当の卵ってスクランブルになってるじゃないですか、ああいうんじゃないんだよね。
1: じゃないですね。
0: そう、
1: うん、
0: ちゃんと手間がかかってるんですよね、錦糸卵。
1: いやでもなんか栄養士さんってそういう、なんていうのかな、引き出しが多い人ってすごいなと思いますよね。その給食なんかもそうなんですけど、聞いたことない献立が出る学校とかありますもんね。
0: ありますね。
1: まあ、そこが腕の見せ所なんでしょうね。生地丼は鶏の照り焼き丼なのかな。
0: 多分そうだと思います
1: ね、
0: はい。
1: そっか、まあそういう入院生活もあり、いやそうなんですよ。だからスーさんもね、そういう大変なことがありながらもこうやって番組を、

0: けていらっしゃるわけで
1: そうですね、まあ、長く続けてるといろいろありますね。
0: まあそうですね、まあ、あんまりね普段こう耳のことをこう言わないから一応まあ言っとくとですけど、あの今も完全に聞こえてる感じではないんですよね。
1: あ、そうです、もうほぼ中間音域と高音が左は聞こえないというね、状況ですね。
0: そうですね、はい、なのでその状態で今活動をされているので、いや私はねやっぱすごいそこが私はかなりそのなんていうのかなわがままなタイプで、はあ、こうバンドの音が大きいとちょっとうるさいですみたいな文句を言うタイプなんですよ。
1: はいはいはい、
0: でそういうことも言わずに、まあ、スーさんは自分のコンディションが大変なんだけども、いろんなところでいろんな形でも歌を歌ってるのがいつも私はすごいなと思ってましてね。そう、そのここはね本当に、いやこうやっぱなんかこう自分のスタイルというか自分の、立ち位置を持ってるんだなといつも思いますよ。
1: そうなのかな。
0: ね、本当はね、きっとっていうか大変なはずなんですけどね。まあそれはまあね、どんな人でも私大変ですなんて言うもんじゃないんでね、言わないんですけどもそう、結構こうあれなんですよね、みんな忘れがちなんですけどね、
1: まあ目に見えてね、分かる感じだったらこうあれって思うかもしれないんだけど、耳とか、まあそれこそねジャンボリーさんの体調、
0: あ、まあそうですね、
1: とかも、もうさ、あの目で見てさ、調子悪いランプみたいなのがついてればさ、
0: そうですね、
1: あこの人調子悪いんだみたいなのがわかるけど、そうじゃないからね、
0: なんかそういうのを作った方がいいぐらい、
1: 調子悪いランプね
0: そうそうそう、信号みたいなやつでね、
1: ね、なんかウルトラマンのやつみたいな感じでね、
0: そうそうそう、
1: 限界までもうあみたいな、自分でもさ、分かるというね、
0: そう、
1: 自分では青ランプだと思ってたのが、あれ赤だったみたいな、
0: あ、
1: 休まなきゃみたいな、
0: そうそうそう、あの自分じゃ分からないね、あのことっていうのもありますからね、
1: そうそう、でも今後そうなるのかな、何か埋め込んで、
0: ああ、それはあるかもしれないですよ
1: ね、
0: セ
1: ルフケアというか、
0: そうそうそうそう、
1: で携帯とかさ、アップルウォッチとかにさ、通知がいくみたいな、
0: そう、
1: 今体のなんか酸性レベルが高くなってきてるからアルカリに戻しましょうみたいな、
0: いやでもそれで言うと血糖値がさ、常に測れるんですよ今、あの差しっぱなしで、で針っていうか、まあ、あの点滴みたいな感じになるんですけど、金属の針はもうないんだけど、そのブニュってなってるやつだけこう抜くんですけどね、でそれで常にこう刺さってる状態を作って、スマホであのいつでも見られるんです。だから食後もう1分ごとに見ることができたりとか
1: 見てどうするんですか、
0: 見てあの、どのタイミングで血糖値が上がるかを見るとか、そういうことができる。
1: それは、お薬を飲んでないレベルの人もできる、
0: やろうと思えばできるんですけど、医療行為になっちゃうから多分ダメなのかもしれないですけど、この間テレビでやってて、そうそうそう、本当はねそういうのはいろんなものにも応用されてくのかなとかって思ってね、
1: そんな気しますよね、
0: そうなんですよ、なんでまあそういうことがね、私も普段はあんま気づかれないタイプですけど、まああのちょっと私がこう6年間、まあ、すずさんと一緒にこうやってきてですね、まあこれからライブ、まあ、すずさんもいっぱいステージ立つことがあって、まあ、すずさんに話しかけることがあるかもしれないですけども、あの左がちょっと聞こえにくいんですね、
1: そうですね、
0: だからなんか声かけて、気づかれなかったとしてもそれはあのそういうことなんで、右側からもう一回声かけてくださいっていうことを私は言いたい、
1: なんかあの聞こえづらい時は、うん、ニコニコしてるかも。
0: ああまあね、そうそう、右側からかもう、そうそうそう、トントンってやる、
1: とりあえずニコニコしてるかみたいな、こいつニコニコしてるからあの聞こえてないなって思ったら
0: そうそうそうそうそうそうなんですよ。

0: ポリーさんとはまたねステージとかイベントごとで、うん、ご一緒することになるんだろうなとは思うんですけどね。
1: そうですね、
0: うん、
1: そうそうそう。なのでまあ放送としては一回、私は一回というかね、うん、あのここで、
0: はい、
1: 卒業になっちゃいますけども、
0: うんうん、
1: まあ私もライブとかでご一緒できるのを楽しみにしてますしね、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: うん、
0: でご自身の YouTube は、うんやってきますしね。
1: そうですね、今ちょっとあんまり更新してないんですけども、
0: うんうん、
1: またちょっとペース戻るかもわかんないですし、
0: うん、
1: まあ何かしらは上げようかなとは思
0: って、うんうん、
1: 上げようかなというか、SNS はやってますし、
0: うん、
1: 私もどっちかっていうとこう人前に行ってることの方が多いので、
0: うん、
1: またどっかで見かけたら声かけていただければという感じですかね。そうです
0: ね、いやこの佐久間さんのおかげもあるし、
1: う
0: ん、もちろん水木ちゃんのおかげもあるんですけど、
1: う
0: ん、こうムクムク菩薩への道ね、
1: うん、
0: クイズとかも、
1: うん、
0: 菩薩クイズとしてね、
1: うん、
0: やっていただきましたし、
1: そうですね、
0: うん、リスナーの方が続きでね聞いてくださって、
1: うんうん、
0: あ私たちこんな感じなんだでねライブに来てくださった方たちもたくさんいて、
1: そうですね、
0: うんうん、ありがたいことですよね。
1: そうですね、
0: うん、まあ、声だけ聞くとどういう人なのかとかね、
1: あそれ結構言われますよね。私はそんなに言われないんですけど、
0: 私言われますね。
1: 言われますね。このラジオから入って、
0: うん、
1: ライブに、
0: はいはい、
1: すずさんのライブに行った方は、
0: うん、
1: 結構ギャップを感じるらしい。うん、私あんまり、
0: うん、
1: ジャンボリーはそんなにないみたいです。そんなにこう相互がないみたいなんですけども
0: 、うん、どういうことなんでしょうね。
1: どういうイメージな
0: んですかね。ドラえもんのフォルムが喋ってると思ってんじゃないですか。
1: ドラえもんがジャズ歌ってるんで、
0: あながちフォルム的には骨格ストレートなので、
1: うん、
0: まあ、間違いではないんですけど、
1: うん、
0: まあドラえもんではない。
1: ドラえもんを想像しちゃうだろうね、声だけ聞いたら。
0: まさつのみちって言ってますもんね。
1: 言ってますね。佐久間さんもよくおっしゃってましたけど、
0: うん、
1: これだけ聞いてると、
0: うん、
1: どういう人なんだろうと思いますね。
0: ねえ、
1: うん、
0: そうなんだよね。
1: そうそうそう、まあまあ、そうまだライブご覧になられたことない方はね、はい、
0: うんうん、
1: ぜひ山口すずひらがなで、
0: はい、うん、検索していただ
1: けたらと思いますよね、
0: はい、そうなんですよね。
1: うん、そうそう、
0: あそういや、
1: はい、
0: このまま話してるとあれだった、紹介をしなきゃいけないやつ忘れてた。
1: そうですよ、
0: X でね、
1: はい、
0: 前、
1: はい、
0: お話でランチパックね、
1: お
0: 山崎の、
1: はい、
0: お話ししたじゃないですか、
1: はい、
0: で西小岩さんが先週、
1: はい、
0: 行ってきますよということを言っていて、
1: うん、そうそうそう、
0: 後で報告お願いしますって言ったんですけど、
1: はい、
0: 報告して、
1: はい、
0: いただきました、ありがとうございます。
1: ありがとうございます、
0: 本日松戸の笑顔の湯の帰りに山崎プラザ市川に寄ってきましたということで、
1: はい、
0: 写真を上げてくださってるんですけど、もう夢がある、すごい、
1: うんうんうん、
0: ランチパック、あとねランチパックだけじゃなくて、
1: うん、
0: なんかランキングになってて山崎の、
1: うんうんうん、
0: 薄皮シリーズ2位、
1: うん、
0: 3位北海道チーズ蒸しケーキ、
1: はいはいはい、
0: 4
1: 焼き、
0: ホワイトディニッシュショコラ、
1: はい、
0: 5位ケーキドーナツ、あドーナツだけのなんか5個みたいな入ってるやつ、
1: ビドフランスみたいなね、
0: みたいな
1: パッケージのやつだね。
0: そう、
1: うん、
0: 6位ミニスナックゴールド渋い、渦巻きみたいなやつ、
1: でかいやつ、うん、
0: ボリュームのある食べ応えっていうキャッチフレーズですね。
1: そうですね。
0: 7ライススティック、
1: うん、
0: 7位なんだ。8位アップルパイ、うわこれ大学の頃めっちゃお世話になった、
1: リベイク、
0: うん、はい、9位ロイヤルブレッド、
1: そう
0: 渋い
1: 渋い、まあでもまあまあまあまあまあ、
0: 10位カレーパン、

0: 狩ればね、あの昔からのデザインのやつね。
1: 1000人に聞いた買ってよかった山崎パントップ10ということでね。
0: はいはいはい。
1: 1000人はどこの1000人かは知りません。
0: おお。
1: けれどもそのランチパックが1位と。
0: どうね、まあね、ランチパックですよね。あ、なんかスーさんランチパック食べたんですよね。
1: 食べました。
0: うん、
1: あのね、いちごジャム。
0: いちごジャム、
1: 絶対買わない。いちごジャム、
0: うん、何を思ったか。い
1: ちご&マーガリンです。
0: うん、うん、
1: マーガリンがほわほわで美味しかったです。
0: おお、なんと、うん、ねえ、やっぱランチパックね、何かやっぱ人気のわけがあるんですよね。
1: そうですね、
0: うん、
1: 実はね、うん、これ山崎さんの話しててあれなんですけど、あ、うん、そうそう、西小岩さん本当ありがとうございました。まあ夢あふれるテーマパークだということが分かったので、まあ、行ってみたいと思います。
0: はい、
1: あとあれでした、私その後にね、
0: うんうん、
1: 山崎さんじゃないのを今から言うのがはばかられるんですけども、
0: うんうん、
1: ランチパックの元祖があるのご存知ですか？
0: スナックなんとかじゃなくて、
1: ね、うん、フジパンが出してるんですよ。
0: フジパンですよね。
1: 元祖スナックパンだったかな、は
0: いはい、そう
1: が、
0: うん、
1: 私の今
0: スナックサンド、
1: スナックサンド、
0: うん、
1: 10年も前からやってんですよ
0: みたいですね、これ見ると、
1: うん、
0: 75年。
1: でね、
0: うん、
1: なんか並べられてると、
0: うん、
1: 多分個数的には圧倒的に山崎さんが抜いたらしいんですよ。
0: そうそうそう、
1: 悲しいお話なんですけど、
0: はいはいはい、
1: でもあれ待ってよみたいな、
0: いや
1: 元祖を食べないで、
0: うん、
1: そんなこと言ったらダメかもと思って、
0: うん、
1: こんだけ山崎さんのね商品に私お世話になってるんですけど、
0: うん、
1: 浮気じゃないんですけど、
0: うん、
1: フジパンの卵を食べてみたんですよ、
0: うん、はい、
1: あの
0: スナックサンド
1: の、
0: うん、
1: そしたらね、
0: うん、
1: パンが柔らかくて、
0: うん、
1: で卵フィリングがマヨネーズしてなくて、
0: うん、
1: 美味しかったんですよね。
0: お
1: ー、で私は食べながら口コミを見るのが大好きなので、
0: はいはい
1: はい、見たんですよ、
0: はい、
1: フジパン、山崎、
0: うんうん、
1: スナックサンド、うん、ランチパック違いみたいな。
0: 違いもある、ね、
1: そしたら、うん、どうやら、
0: うん、
1: 山崎さんの方が、
0: うん、
1: 卵とかパンが、
0: うん、
1: ちょっと甘めらしいんですよね。
0: あ、味がやっぱ当然違うよね。
1: うん、
0: うん、
1: あの卵だけじゃなくて、
0: はいはいはい、
1: なのであのちょっとさっぱりしたのを食べてみたいって人はフジパンさんを食べればいいと思うし、
0: うん、
1: やっぱちょっと甘めでこう口当たりがいい感じを、
0: うん、
1: あの食べたい人は山崎さん選んだらいいかなっていう答えになりました。
0: なるほど。だからあの王道のピーナッツも両方出してるんですけど、
1: うん、
0: これ気になるとこですよね。濃度もやっぱ違そうです
1: ね。ああ、そうですね。
0: これでも結構自虐でですね、
1: うん、
0: 私たち元祖だったのって書いてあるんですよね。そのフジパン、
1: まあ、乗っかった上の乗っかってますよね。なんか
0: 後発の山崎に抜かれてしまいましたってこれ AI が言ってますけど。
1: いやでもそういうところもなんかちょっと可愛らしいなと思うんですよね。
0: すごいですね、やっぱね、もう何十年も抜かれると、
1: うんうんうん、
0: こういう境地に行くんだなっていうか。
1: で勝手なイメージですけど、
0: うん、
1: なんか昔からあるパンってパサついてんじゃないかなっていう思ってたんですよ。
0: 確かにそう。
1: 別に古くない、そう古くないよ。古くないけど、
0: うん、
1: なんか山崎さんの方が売れてるし、
0: まあね、うん、
1: なんか何かが劣ってるのではみたいな感覚だった。
0: はいはい、
1: からちょっと買って試してみたんですけど、
0: うん、
1: そんなことなかった。
0: 素晴らしい。私はね、うん、最近買ってないです、スナックサンド。いけませんね。
1: そう、うん、食べてみたらいいと思う。
0: そうですね、
1: あの多分ね企業努力だと思うから、うん、昔はパサついてたかも、
0: うんうん、
1: まあ、それこそ山崎さんだってそうだったかもしれない。
0: いや、きっとそうですよ、
1: うんうん、けど本当にしっとり口当たりも良くなってると思いますし、
0: うん、
1: あの両方ともいいところがあった、
0: うん、
1: うん、ので、まあ、あのこれを

0: 機にね、山崎さんの話たくさんしてきましたけど、うん、いろんな
1: パスコン、
0: そうそうそうそう、を朝食とかね、
1: うん、
0: うん、
1: ありますか、
0: 食べてもらって、
1: うん、
0: まあ、お米もそうだけど、うん、パンとかもあのこういう風にしたら美味しいよとかっていう情報をいただけたらすごく嬉しいですね。
1: はい。
0: うーん、
1: なるほどね。フジパンさんはネオバターロールなんですね、
0: うん、
1: だから結構人気商品が、
0: ネオバターロールめっちゃ好きですね。
1: ですよね、
0: うん、あれトーストするとこの世のものとは思えないぐらいのなんか幸せな気持ちになる
1: なりますよね、
0: はい、
1: 高級なクロワッサン食べてるような、ね、
0: う
1: ん、
0: そう
1: 感じになりますよね。
0: クロワッサンといえば、
1: うん、
0: 私あのセブンイレブンのクロワッサンを、
1: はい、
0: うん、初めて店内調理のやつ食べたんですよ。
1: あ、
0: 食べたことありますか？
1: あるのは知ってますけど買ってないですね。
0: ね、
1: うん、
0: しかもねちょっとちっちゃいんですよ。
1: はいはいはいはい。
0: だからこれ買うのかって気持ちだったんですけど、
1: うん、
0: この間初めて買ったんですね。
1: はいはいはい。
0: そしたらその場でリベイクしてくれるんですよ。
1: うわ、
0: 何も聞かずに、
1: えー
0: ってなるじゃないですか、
1: うん、
0: でその場で食べると、
1: うん、
0: サックサクでした。うん、
1: お店で揚げたってやつですねこれ。うん、
0: うん、あ、それ
1: で焼いたか、
0: あれね、
1: うん、
0: あのドーナツは焼いた、あの、うん、揚げたったかもしれない。
1: サクサククロワッサン、
0: はい、
1: はいはいはい、
0: それがねまた美味しいので、うん、さっき言ったパン結局元を正せば、
1: うん、
0: どっかのブランドさんが作ってると思うんですけど、まあ、そうです
1: けどね、
0: はい、
1: うん、
0: でもとにかくそう、あの美味しいので、
1: うん、
0: 皆さんよかったらそういうねコンビニのパン、
1: そうですね、
0: も
1: そうそうそうそう
0: 食べてもらえたら嬉しいな。
1: そうですね、そうやっぱりあのパン祭りで、
0: うん、
1: 結構こう
0: パン付いた、
1: パン付きましたね今回。
0: あ、
1: うん、
0: 今回皿いくつもらったんですか？
1: 皿ね5枚です。
0: すごい、
1: すごいですよね。
0: みんながシールくれた
1: 5枚ってあれですよ、150ポイントですよ。でさらにポイント余ってるんで、
0: うん、
1: うん、
0: もう使えない。
1: そうそうそう。で最後ね、私当てずっぽうで貼った やつをレジに、
0: うん、
1: 山崎ショップに持ってったら、
0: うん、
1: ちょっとこれ多分30点はあると思うんですよねって渡したら、店員さんが、
0: うん、
1: あ別にいいですよとか言って皿くれたんですけど、
0: うん、
1: でじゃあ悪いなと思って、
0: うん、
1: 買い物してレジ打ったら 30.5 でしたって言われました。数えてすごい計算早くって、その人、ギリギリでしたけどね。
0: あ、素晴らしい。
1: でその上で私今15ポイントぐらい余ってる。
0: 余ってる、
1: うん、
0: もう終わった。
1: もう終わってます。
0: あ、なるほど。
1: もう配布も終わっちゃった。
0: あ、じゃあもう記念ですね。
1: そうですね、でまたね来年ですね、
0: はい、うん、ということで残すところあと30秒切りました。
1: そうなんですよね。
0: じゃあ森さん本当に
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: またいつか遊びにいらしてください。
1: そうですね、
0: うん、聞いてる皆さんもね、
1: ぜひぜひ、うん、
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございます。皆さんありがとうございます。その辺うろうろしてますんでね、
0: はい、
1: 見かけたら
0: はい、
1: 声かけていただければと思います、
0: はい、山口すずのむくむく菩薩への道、山口すずと
1: 森鶴太でした。
0: また来週ね。バイバーイ。
1: バイバーイ。

0: 皆さんこんばんは。本日も始まりました4月のコーノスオペラジオ。パーソナリティはオペラ歌手の神田あずさ、ポップス歌手の佐川くるみ、そして私岡田夏美がお届けいたします。オペラやクラシック音楽のお話をテーマにまったりのんびり女子トークしていきます。市民オペラ団体コーノスオペラユリカの情報やコーノスのおすすめ情報もたくさんお届けいたします。ぜひ最後まで聞いてください。では最初のコーナー、今月の掲示板ということで、それぞれの近況や旬な情報をお届けしたいと思います。
1: はい、
0: はいはい、では先ほどもう順番を決めたので、はいはい、私からお話しさせていただきます。
1: お願いします。はい、
0: と言っても何でもない、しかも珍しくお仕事の日の一日の話なんですが、うんうん、まあ、仕事内容の方ではなくて、うん、それ以外のことをお話しします。
1: うんうん、
0: はい、それはとある金曜日だったんですけど、うん、私結